0: 国際的に協調して中国に依存せずに重要鉱物の供給を拡大するため国際組織を新たに設置することを提案しました。しかし内容が具体的でないとの意見が出てまとまりませんでした。変わって県内のニュースです。福島県は昨日第3期復興創生期間の初年度として帰還困難区域を中心とした道路20カ所の改良に着手すると発表しました。対象となる国道や県道などの道路の拡張やカーブの解消、場合によってはバイパス化も検討し、復興拠点や産業拠点のアクセス強化、帰還住民の安全安心な生活環境確保につなげます。年度内に調査設計を行い、来年度以降用地交渉や工事を本格化させ、第3期の最終年度となる2030年度までに完成を目指すということです。福島県教育委員会は来年度、教職員が行う業務を電子化することで効率を高める公務支援システムを次世代版に刷新します。現在県教育委員会と市町村教育委員会は別のシステムを使っており、県立学校と市町村立学校の間でデータを共有することができず、効率的とは言えない状況です。このため次世代システムに切り替え、必要なデータを県全体で一元管理することで業務の効率化を図り、教職員の働き方改革につなげます。県教育委員会によりますと、高校と小中学校を同じシステムにしている都道府県は少なく、すべての市町村教育委員会が導入すれば先進的な事例になるとしています。おしまいに、バスケットボールのりそな B リーグ2部東地区2位の福島ファイヤーボンズは明日から東地区1位の信州ブレイブウォリアーズとのプレーオフ準決勝に臨みます。福島と信州のレギュラーシーズンの戦績は3勝3敗の5分となっています。アウェーの長野市のホワイトリングで2勝すれば初の決勝に進み、2敗すると3位決定戦に回ります。明日の第1戦とあさっての第2戦は午後2時5分に試合が始まり、1勝1敗でもつれた際の第3戦は11日午後7時35分から行われます。以上、ニュース76にこの時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: では9時台も、医療ドラマの主題歌をお届けします。 TBS 系コウノドリの主題歌、ミワで、あなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: わせてここで実況中継頑張れ、いわき FC のお知らせです。明日5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグランドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は明日5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC ということで、1位2位の直接対決ですのでね、負けられない戦いです。ぜひ応援してください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるならでした。
1: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸し付け状況をご覧いただきお電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額はタウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。

ウェザー&トピックス。ではこの時間はまずはこの後のお天気からお伝えしてまいります。5月8日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には雷、濃霧、乾燥の各注意報が発表されています。福島県では急な強い雨や落雷に注意をしてください。また浜通りでは濃霧による視程障害、見通しの悪さにご注意ください。また中通りと浜通り、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに合わせてご注意ください。小名浜の実況気温ですが、午前9時現在 19.6 度、19度6度まで上がってきています。かなり暖かい感じがしますね。では続いて外況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。このため福島県は概ね晴れています。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風のち西の風がやや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。降水確率この後お昼12時までは 0%、 お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から明日深夜0時までは 20% です。波の高さは1メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で20度の見込み、平年並みとなりそうです。明日9日土曜日のお天気は晴れでしょう。予想最高気温22度ということです。変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温を先にご紹介しますね。平22度、小名浜21度、川前22度、

0: 加東の22度、奈良葉21度、北茨城21度。お伝えしましたいずれのポイントもお天気は曇りで風は弱いでしょう。雨は早いところでは3時ごろから、その他の地域では夕方から、ね、本降りの雨になりそうですよ。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。では変わって気象にまつわるトピックスをお伝えします。今日はメイストームについてです。5月になると風光る春から風香る初夏へと移り変わり、清々しい陽気に包まれて、植物には日々緑の濃さが加わるところでもあります。これ本当にそう感じたのが、あのスタジオ前のケヤキの木、1週間前こんなに葉っぱなかったのにな。今日あの朝ここの椅子に座ったら、いや緑が濃くなったなんていう風にね、本当に感じました。しかし一方で、この5月は東シナ海やその近辺で発生した低気圧が日本海を急速に発達しながら進み、嵐のように猛威を振るうことがあります。このように発達した低気圧は、それまで安定していた天候を急変させて思わぬ災害をもたらすこともあり、メイストーム、5月のね、英語の表現メイ、そしてストーム、嵐ということでメイストームと呼ばれています。1954年、昭和29年の5月8日に、まさしくね、昭和29年の今日ですね、東シナ海付近で発生した低気圧は、翌日9日朝に日本海西部で急激に発達した後に千島列島方面へと進みました。通常の2倍の時速70キロから80キロの速さで通過したため、その速さのために逃げ場を失った船舶の多くが沈没流出し、死者行方不明者361人を出す大惨事となったのです。後にこの時の低気圧が詳しく研究され、5月の嵐のことを表す言葉としてメイストームと呼ばれるようになったのです。次に、この低気圧の特徴についてです。春は天気が大きく変わりやすい時期、先ほど言ったように1954年の5月の大惨事のように、低気圧が時に嵐となって大きな被害を及ぼすこともあるのです。5月の低気圧はまず急に発達するという特徴があります。そして急に動きが速くなるということもあります。それはちょうどこの時期、日本列島が北にある冬の空気と南にある夏の空気に挟まれるためで、南北の気温差を解消しようとする自然の働きが急激に低気圧を活発化させるのです。このように低気圧が急に発達して動きも速くなると、突然の強風や豪雨に見舞われることもあります。そしてちょうどこの5月は山開きとなるところもあり、山に出かける人も多くなります。その時はこういった5月の低気圧の特徴を知っておき、前もって雨具などの装備を持ち、避難する場所を確認しておく必要があります。また残雪のある山の場合は、低気圧の通過に伴い雪崩が起きることもあるので、十分注意しなくてはなりません。ね、先日は一部の山頂などでは雪になったところもね、数日前あったみたいですし、かと思えば半袖でもちょうどいいぐらいのね、気候になったりと、本当に目まぐるしく気候も変わります。どうぞ日々この天気予報を意識して生活していくことで、災害を避けるようになさってみてくださいね。トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上、この時間お天気情報をお伝えしました。続いてお送りする曲、劇場版東京 MER 走る救急救命室2023年公開の劇場版の主題歌、平井大でシンフォニー。
1: 憧れデイタイツカのヒーローたちが

0: りしたのは平井大でシンフォニーでした。さあ、タイムリークロストーク、ゆきえちゃんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: なんか今もね、
1: うん、
0: ここ同世代だからね、今日はね
1: そう今日はね、ミキさんがね、うん、ガンちゃんでね、
0: で、
1: は
0: い、みんな同級生なんだよ。
1: そうそう、同級生なんですよ
0: だから
1: ちょっとね、同じ昭和の香りがする人たちだから。
0: 昭和臭しかしないよね。
1: 昭和臭って言うな臭って
0: はい、ということで、はい、今日のタイムリーのチョイステーマは、
1: はい、今週末からね、あの小学校市内運動会があるんですよ。
0: あら大変です
1: ね。
0: お母さんたち大変ね。
1: もう明日雨降んだかどうだかって、
0: 中途半端な時一番困るんだよね。
1: それでね、もうお弁当作ってから雨だから延期ですか、うおー、また明日これ作るのかいいみたいな、ね、
0: 同じやつ作るのかいい、
1: また作るのかいいっていうことがあったな、2回ぐらい過去に。
0: ということで今日のチョイステーマは、はい、
1: そんなわけで、運動会のお弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系にしてみました。
0: で、ほら、
1: うん、
0: ここ同級生だから、
1: そう、
0: 私たち子供の頃に運動会にパンなんか持っていかないっていう話をね、
1: うん、そうねまあね。でもほら、中にはおしゃれにさ、サンドイッチをこうキャンディーのほらラップでこうくるんとか、まあ、ロールサンドイッチとか、そんなのあるかみたいな顔するのやめてくれる。
0: そう、昭和にはなかった、そんな
1: ないないって言ってる感じは。
0: 昭和にはない
1: そっか
0: 今はね、うん、今の子供たちはね、そういうのもあると思うけど、
1: 今の子たちあるかもしれないけどね、
0: 私たち昭和の男と女には
1: 給食にコッペパンが出てたくらいか。
0: そうね、あ、でも
1: そうだよね、
0: 普通の食パンも出たし、
1: ま、出たけど、でもコッペパンっていうパンだったよね。え、違う、コッペパンだったんですよね。
0: あれがコッペパンか。
1: そう、あとね、なんか調理パンとかっていう名前で出てくる時もあって、何かなと思うとコロッケが出て、みんなそこにこうコロッケをバンって挟んでコロッケパンにして食べるみたいな。
0: コロッケとかね、焼きそば出て焼きそばパンにしたり、う
1: ん、焼きそばの時にパンは出なかったんじゃない？出た
0: の、ナポリタンの時にナポリタンパンにしたりとかさ。
1: ほんと、
0: したよ、うちの方は。
1: 会津方面は、
0: 会津の学校給食センターってね、なんかすごい美味しかったんだよ。
1: へ、うん、そうなんだ。今聞いても美味しいけどさ、
0: 給食の話じゃないんだよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、今日。
1: そうだよね。
0: そう、
1: まあ、ご飯系かパン系かっていうことで、うん、ご飯系だったらやっぱりダントツ、なんか今リサーチしてる中ではお稲荷さんが多いんだよね。
0: ここ3人は共通してお稲荷さんだった。
1: お稲荷さんだった。なんでうちはなんか毎回運動会でお稲荷さんなのって母に聞いたら、うん、私が好きだからねって言われたことがあってあ、そうか、お母さんが好きだからか、なるほどねみたいなこと言ったことがありますね、
0: はい、今みたいにさ、もう味付け稲荷が

0: 売ってなかったじゃん昔って。
1: そうそう、もう必ず前の晩からね、あの煮込んでね、煮てね、
0: ね、
1: 煮含ませた油揚げの中に酢飯を詰めてね。
0: そうそうそう、でっかいんだよね、あの母親が作るお稲荷さんってさ、
1: あの普通に売ってる油揚げの大きさだからね。そうそう
0: そう、ご飯茶碗1膳分ぐらい入ってるじゃん。そうそうそう、
1: あれ本当だよね、うん、過去のお稲荷さん今って本当にこう手のひらにさ2個乗っちゃうぐらいのサイズじゃない、うん、ね、でも昔は手のひらに1個サイズのお稲荷さんだったかもしれない、言われてみれば、
0: ね、桜伝布乗っかってたり。
1: うちはそんな洒落たものは乗っかってなくて、普通に酢飯がギューギューってこう詰められて、たまにこう皮が破けちゃったのが、
0: 絶対そう、皮
1: 破けてるのを失敗したのが朝ごはんに出るんだよ、うん、運動会なんかの
0: 出た出た、あるある
1: あるある、あるあるだよね、うん、でなんかこれは破れちゃったから今のうち食べてきなさいとか、朝食べてきなさいとか言われて、
0: ね、あとかんぴょう巻きなかった、
1: あー、のり巻きね、うん、かんぴょうもだから似てたよね昔はね、
0: みんな甘じょっぱ系だけだったんだよね。
1: そうね、まあ、疲れてるからほらお酢も甘いのもちょうどいいのかもしれないけど ね、
0: 家族総出だったもんね。
1: そう、おばあちゃんとかも来て、うん、だからこう場所取りで引き物するじゃない、うんうん、そこにさ、で近所にいとこがいたから、そうすると親戚の家から何か、うん、もう十何十人間にこうまとまって、ね、お花見ですかみたいな感じの、
0: 今みたいにさ、ね、ビデオ撮影とかさ、写真撮影なんかしなかったからね。
1: そう、もうひたすらみんなあの縁の周りにこうコースの周りに集まって、頑張れとか、そうそう、
0: 頑張れって言って、そうそう、あとはあの木陰でなんか食べてるかね。
1: そうそうそう、で昔ね、いわきの小学校って出店も出たのよ。
0: あ、うちの方も出てたよ。
1: 出てた、
0: うんうん、出てた出てた
1: 出てた、福島県も、
0: 福島県、
1: あ、じゃあ福島市の方もね、出てた
0: 出てた出てた、
1: 昔、ま、敵屋さんじゃないけどさ、あの型抜きがあったりとか、
0: 1店舗とか2店舗とか少なかったけど、
1: あ、そうそう、 2,3 店舗だけど、子供たちが喜びそうなね、うん、そう、こう綿菓子屋さんとかフランクフルト屋さんみたいなのとか、
0: はい、
1: あったね、
0: あったね、
1: 懐かしいね。
0: そんなわけでそろそろ行きますか。
1: はい、まあ、そんなわけで、
0: そんなわけで
1: 運動会のお弁当で皆さんが好きだったのはどっちでしょうか。ご飯系 VS パン系、あなたからのチョイスお待ちしております。
0: 思い出ぜひ聞かせてください、
1: 運動会の思い出と一緒にメッセージ送ってくれると嬉しいです。
0: はい、メッセージお待ちしてます。ゆきえちゃんでした、
1: ありがとうございました。

0: さあ、この時間お聞きいただいたのはフジテレビ系のドラマドクターコトー診療所の主題歌でしたね。中島みゆき、銀の竜の背に乗ってでした。
1: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報クロンティアに

0: 広告を掲載してみませんか。商工会議所の開放フロンティアは、市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
3: そろそろマイホーム欲しいな。
2: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス
3: え、何？
2: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
3: わ、分かった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
2: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
0: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。

C-WAVE 伝言版。この時間はいわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお知らせします。今回受講生を募集する講座は7つあります。1、春夏用にコットン 100% を使用し、かぎ針でショルダーバッグを編む編み物講座。2、最新の発掘調査の成果を通して学ぶいわきの弥生時代を知る。3、リンパ体操で全身の循環を促し、健康な体づくりを目指す健康体操講座。4、ALT 外国語指導助手から本場の英会話を学ぶ英会話講座。5、画像作成や加工を無料でできるソフトウェア GIMP について学ぶ GIMP 講座。6、ヨガを通して親子の絆、信頼関係を深めるベビーヨガ。7、四季折々の生け花の基本を学ぶ四季を生けるとなっています。開催日、時間、対象、定員はそれぞれ違いますのでご注意ください。開催場所はいわき市障害学習プラザで、受講料は無料ですが教材費が必要な講座もあります。いずれも5月20日水曜日までにお申し込みが必要です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み方法などについて詳しくはいわき市障害学習プラザ、電話 0246-37-8888、 37-8888 までお問い合わせください。以上、 C-WAVE 伝言版。この時間はいわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお知らせしました。さあ、続いてお送りする曲はジンのね、第1期の主題歌でした。2009年のオンエアだったんですね。ミーシャで会いたくて今。

私も夢中になって見てたなというのをね、今ちょっと歌聞きながら思い出しました。ミーシャで会いたくて今でした。時刻9時35分になったところです。午前7時からお送りしてまいりました、輝くいわきジャーニーモーニング、エンディングのお時間となりました。番組スタートしてからしばらくの間はね、すごく綺麗な、本当に眩しいぐらいの青空と、そして新緑の緑と、日差しとっていう感じだったんですが、この時間だいぶね雲が広がってきています。とは言っても、あの明るい曇り空な感じかな。おそらく東の空はまだ青空広がってるんじゃないかなと思います。スタジオから見える西の空はね、雲が随分広がってきてしまいました。今日この後夕方ぐらいになってくると雨降り出すようですので、ちょっとねお帰りそのぐらいになるという方、雨具、折りたたみ傘など一本持つとか、あと紫外線も強くなってきていますので、晴雨兼用のね、そんな傘お持ちになるといいのかもしれませんね。さあ、先ほどゆけいちゃんも言ってましたが、もうこの週末ぐらいから早いところは運動会スタートということですし、まあ、ゴールデンウィークね、長い方はこの週末までなんていう方もいらっしゃるでしょうし、週末のお天気何かと気になるのではないでしょうか。いわきのお天気見ていきましょう。明日9日土曜日、晴れの予報です。予想最高気温21度。ただね、ちょっと風が強いかもしれませんのでご注意ください。あさって10日日曜日、こちらも晴れの予報です。来週は気温がねぐっと上がります。20度を超える日が続きそうです。この10日日曜日の予想最高気温も22度ということです。奈良浜のお天気も見ていきましょうね。奈良浜町、明日9日日曜日晴れの予報です。予想最高気温19度。そしてあさって5月10日日曜日、母の日ですね。そうだそうだ、母の日だ。予想、天気予報は晴れ、予想最高気温21度ということですね。お母さん連れてどこかこうお花の咲いている場所なんかに行ってみるのもね、いいかもしれません。あなただったらどこに連れて行ってあげるでしょうね。また何かこうプレゼントあればプレゼント送るもよし、電話一本でもよし、何かねちょっとお話しするだけでもお母さん喜んでくれるんじゃないでしょうか。ぜひ母の日もお楽しみになってください。でですよ、さっきね県内ニュースでこう福島ファイヤーボンズの話題も出ました。セミファイナル初進出ということで、明日明後日新州ブレイブウォーリアーズとのアウェーでの対戦ということなんですが、私ねご存知の方もいるのかもしれませんが、3日に急遽ですよ、本当にその日の朝決まったんですが、フォーライヤーボンズアリーナで場内アナウンスを一部担当しまして、実況という感じではなかったんですが、インフォメーションアナウンスと、まあ、あとファウルとかのね、ファウル選手交代なんかはちょっとお手伝いをしてきまして、いい刺激になりましたね。普通に見に行くだけの予定だったんですけどね、急遽ちょっといろいろありましてお手伝いすることになりまして、まあ間近で選手も見られたし、ハイタッチもできたし、ちょっと得しちゃったかななんて思いながら、少しでもお役に立てたのならよかったななんていうふうに思っています。ぜひねボンズ明日と明後日勝ってファイナル行けますように私も心から願っています。

さあではこの後の番組も紹介していきましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオデコミュニティ、今日は FM ポコの制作でお送りいたします。10時からは今を楽しむプログラム、タイムリーフライデーエディションということで、先ほど登場してくれた田子幸恵ちゃんのナビゲートです。今日のチョイステーマ、運動会のお弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系、皆さんからのチョイスメッセージをお待ちしています。1時からは市政情報番組いわきウィズ再放送でお送りします。ミュージックバードの番組を挟みまして、3時30分からいわきの人待ち文化、今日金曜日は暮らしをテーマにいわきライフスタイル、私立原めぐみが担当しています。今月5月は芦沢久美子さんに、この5月の植物のね、いろんな話、今本当に園芸もそうだし家庭菜園もそうだし忙しくなる時期ですよね。ぜひお聞きください。4時からは FM いわきパワーブースタープレミアム、ペンギンナッツのお二人と小野かな子さんのナビゲートです。今日のテーマは好きな小鉢です。そして6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からはガチラジエンタ第2週木村誠二さんの木村ラジオ生放送でお送りします。即興ソングのテーマはゴーゴーゴー、前向きな気持ちだそうですよ。これ今日午後5時締め切りだそうです。8時からは菊池晃生の人生喜怒哀楽、この後もシーウェブの番組でお楽しみください。エンディングナンバー、バックナンバーで幕が上がる劇場版東京 MER 走る救急救命室と、2025年、昨年公開の映画版のテーマソング主題歌だったこの曲を聴いていただきながらのお別れとなります。今朝のお相手、立原めぐみでした。来週月曜日は坂内正道さんが担当します。では皆さん、この週末も笑顔いっぱい、思い出いっぱい。

0: 行、勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！
3: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。
5: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか？
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で、子ども向けにこういろいろイベントとかを企画とか、運営をしているような団体になります。
0: これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの26歳ですか、
1: はい、
0: 23歳で立ち上げたという、大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 就職というか、それでこう就活とかはどうだったんですか？
1: やりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか？
1: この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、3年生ぐらいの時にですかね、うん、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、学生ボランティアとして、はい、こう小学生にこう携わっている時にですね、うん、子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、興味を持ちまして、うん、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、学童クラブですね、うん、横浜市の方のこう学童クラブの方でこう勤務をしている傍らですね、
0: はい、
1: こういった活動っていうのを、福島にこう戻ってきてですね、やったという感じになりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: この地元、自分の住んでいる地元で、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
1: あ、そうです、
0: はい、なるほど。これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか？はい、
1: 任意団体ですので、ほぼほぼこう一人でというか、こう活動をしている状況にはなるんですけども、
0: はい、
1: 本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、活動をとにかくこうしていくというか、っていう感じに、名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど、
0: 2020

0: 6年になりました、はい、これまでの活動はどんな活動をされてきました？
1: 2023年にですね、はい、廃材遊び場ってことで、うん、新浜公園の方で、はい、もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかってところで、うん、地域の廃材っていうのをこう集めてですね、子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、はい、そういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、うん、開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、はい、市内のこういろんなお店ですね、うん、コラボしてですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子供のサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね。本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
0: 活動を見ていくと、はい、割と親子で、される企画が多いですよね、はい、これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか？
1: 子供だけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、はい、一緒に、こう楽しんでもらいたいなというところで、うん、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、はい、例えばこうこれまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、うん、あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、はい、あとは建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、うん、で子ども建築学校というのを開催したりとか、本当にこう子どもたちだけではなくて、うん、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動をしています。
0: この企画っていうのは、はい、佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか？
1: 自分が、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、うんうん、形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、うん、行くわけで、はい、まずはですね、自分がその職業っていうものを、うん、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、うん、焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、うん、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上でこれをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね、うん、ただその最初に行く時には、はい、直感というかですね、はい、これを体験したら面白いんじゃないか、うん、それからテーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子供たちとはコラボしなさそうなところをむしろ、はい、言っているみたいなところはありますね。はい、
0: 佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、はい、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今ね、はい、聞いてと思ったんですが、はい、佐藤さんって、はい、佐藤隆さんってお名前ですけど、はい、隆という字が暁という字のこの火がない方、
1: はい、
0: これで隆さんって読むという、はい、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前を付けられたんでしょうね。
1: 実はこう今まで、初見でこう実際に隆っていう風に読めた人は、一人もいなくてですね、はい、これはお父さんがこうつけた名前みたいでして、うん、中国のですね、起源がなるんですけども、中国の伝説の王様でですね、行春宇っていう、こう3人の、伝説の王様、日本でいう、こう聖徳太子みたいなものですね、うん、っていうのがこういるみたいでですね、はい、そこのうちの行っていう字なんですね、はい、なので、うん、それほど唯一無二のというか大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。はい、
0: お父さんのその思いを背負って、はい、今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、はい、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
1: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、子供たちのワクワクを作るってことですね、もっともっとですね、子供たちがですね、こう普段暮らしている中でというか、特に福島 まあ、僕が横浜にいた時はそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方が

0: ぶっちゃけこう機会みたいなのがね、うん、ちょっと少ないという感じはありますし、まあ、もっともっとですね、子供たちが、まあ、ワクワク普段こう過ごしている中で、ワクワクできるような、まあこういうし、まあ、大げさなことですかもしれないですけど、社会みたいなのをこう作れるとより面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、はい、いつもこう活動は、しています。先ほどこう活動の一つの中で、コミュニティですね、
1: はい、
0: 第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとかも学校を開放してですね、うん、もうこう活動していまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの、感じで、キッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう、あとはよりさっきも言った通り、ワクワクできる、もっともっとワクワクできるような、うん、イベントっていうのを企画、できたらななんていうふうに思います。
1: 一緒にワクワクできる、そんな感じですよね。
0: あ、そうですね。
1: ねえ、
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、はい、自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、佐藤さんのワクワク感がね伝わってきました、はい、その目標に向かって、はい、福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、はい、そんなことをねこれからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね？
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
1: そろそろマイホーム欲しいな。
0: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: え、何？
0: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
0: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
3: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。

0: スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 甘いものって幸せだよね。
3: 幸せ。
0: 温泉は
3: 幸せ。10時も
0: ん？10時？
3: だってハマイオンオープンの時間だよ。幸せ。みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
0: で、今何時？
4: 10時です。

ライブリーフライデーエディション。皆さんこんにちは、たごゆきえです。金曜日のタイムリーは特別版フライデーエディションとして週末を楽しく彩る3時間の生放送をお届けしていきます。今日はね、朝すごくいいお天気だったんですよね。6時の段階でも小名浜 17.1 度、9時で 19.6 度まで上がってきています。皆さんのところ、お住まいのところいかがでしょうか。福島は 22.8 度、9時でね、郡山 21.8 度、会津若松 19.6 度、東京は 24.3 度。もう本当にね、7日の日、今日は5月8日金曜日なんですけど、7日じゃなくてね、5月5日の日が立夏だったんですよね。まあそれから数日経ちましたが、いよいよ本格的な夏が始まってきたなーって感じがしますよね。新緑が眩しく、爽やかな風が吹き抜ける時期になってきました。私はゴールデンウィーク中はキャンピングカーで、青森県までね、一番初は、日本海側を旅してきたんですけれども、ね、5月5日にですね、青森県弘前桜祭りに到着しまして、ソメイヨシノは終わってしまってましたが、満開の八重桜を見事で、ね、だいぶ満足してきました。で、この弘前公園内にあります、およそ2600本の桜っていうのは、日本一の生産量を誇る、このリンゴの剪定技術を応用しました、弘前方式によって守られているそうです。ねえ、リンゴ剪定技術と同じやり方で桜の木を剪定してるんだそうですよ。ねえ、良い花を咲かせて、また来年も素敵な桜でね、たくさんの方の目を、喜ばせてくれるんじゃないかなと思います。まあ、そんな、弘前だったんですけど、弘前では今ですね、弘前城本丸では石垣の修理工事が行われてまして、2015年に石垣の上から引き屋をしました天守が、およそ10年間にわたって、仮天守台に設置されてきたんですが、今年の秋いよいよ元の場所に戻る引き戻しが予定されているということです。土台がない弘前城天守、背丈が短い分なんか可愛らしく見えました。いつかね、ソメイヨシノが咲き誇る時期に、また今度正しい位置にというか戻されて、新しい土台の上に戻されたね、この岩崎、天守をね、弘前城天守を見たいなと思っています。さあ、ということで、今日の1日目は1曲目です。1日目じゃなくて1曲目です。その行くまでの間にね、私自転車を持ってったので、自転車でこう街中、城下町をね走りながら風を感じて気持ちよく走ってきました。そんなわけで1曲目はこちらの曲行ってみたいと思います。ミセスグリーンアップルで風と街。

さあこちらの曲ミセスグリーンアップルで風と街は3月30日により、放送されてます NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌として書き下ろされた楽曲です。例面と受け継がれながらも移り変わっていく街の情景と変わることなくずっとそこにある風というこの普遍的なテーマがたおやかなメロディーとともに紡がれてますよね。今日のいわきも、若干ねちょっと曇っておりますが風は本当気持ちがいいですね。5月の風です。お届けしたのはミセスグリーンアップルで風と街でした。

タイムリーフライデーエディショントゥデイズラインナップ、この後のラインナップを紹介していきます。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などご紹介します。詳しくは10時15分頃。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックストレッチ、11時ちょうどにはミュージックストレッチ、週末を元気に過ごすためにも体と心の疲れをほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしますよ。お耳の体操、あなたも曲の聞き分けにチャレンジ。聞く力を鍛えるためにもお耳の体操していきましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日はキャンプライフをお届けします。11時20分頃。頭の体操 Go クエスチョン、面白いだけじゃなくて教養にもなるかも。雑学クイズにチャレンジ、ちょっと一息楽しみながら頭リフレッシュしていきましょう。11時40分頃。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーのおすすめご紹介します。今日はレコメンドミュージックをお届けします。11時50分頃。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には

おさらいチョイス&今日のチョイスということで、まずは今週のおさらいチョイスから。月曜日から木曜日のチョイスを振り返っていきます。月曜日は野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決ということで、月火水はですね、こちらは祝日だったので、ハマイオン3階にあります、ハピースタからお届けしてまいりました。さあ、その野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、月曜日はゴーヤバーサスブロッコリーだったんですが、ブロッコリーが勝ちました。私もね、ブロッコリー大好きですね、ブロッコリースプラウトも好きですね。ブロッコリースプラウトは毎日食べてますけどね、緑の野菜、そっか、やっぱりちょっとゴーヤはハードルが高かったよね、きっとね。はい、ブロッコリーが勝ちました。火曜日、お子様ランチ、主役といえばどっちですか。大人になっても大好きハンバーグ VS 尻尾まで愛おしいエビフライ、ね、尻尾まで私は愛おしい、尻尾も食べちゃうエビフライなんですけど、大人になっても大好きハンバーグが勝ちましたね。ハンバーグだったら私チーズ入ってるのがいいななんてね。はい、そしてやっぱり旗が立っててほしいですよね、お子様の家だったらね。大事です、あの旗大事ですよね。はい、そして水曜日は月曜日から、続いてます、緑の日の勝利したもの、ブロッコリーと、これね、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決パート2って言ってもいいかもしれないですね。月曜日と水曜日はね、スガチンが、担当してましたので、なんとなんとパート2になってました。で、緑の日に勝者だったのがブロッコリーだったので、今度はブロッコリー VS ピーマンだったんですね。で、勝ったのは圧勝しましたピーマンでしたね。ピーマン、子供からしたらブロッコリーの方がまだ食べられるけど、ピーマンあえてこうやって食べると美味しいよっていう提案だったってことですよね。はい、私はピーマン、あの炙ってポン酢ちょっとつけて食べるのも好きですけど、生でも好きです。はい、そして木曜日はたこ焼き対決、どれが好き、ノーマル VS 揚げたこ VS 明石焼きでしたね。なみちゃんらしい3択でしたね。で、誰がどれが勝ったかというと、ノーマルが勝ちました。やっぱ一般的なたこ焼きがいいぞっていうことだったっていうことですよね。はい、ちなみに私は明石焼きも好きです。さあ、皆さんはいかがだったでしょうか。それでは金曜日のチョイスに行ってみましょう。今日のチョイスは、運動会のお弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系ということで、はい、あの大まかにしてみました。ご飯だったら、まあ一般的なおにぎりとかですよね。それと私がリサーチしたところで、まあ FM いわきの中でですけれども、お稲荷さんが結構多かったですね。なんかお稲荷さん作ってもらったっていうのが、本当に朝のクロストークね、めぐたんとも言ってたんですけど、昔はね、あの油揚げこう煮てあるのが売ってたりしてなくて、各家庭でそれぞれ油揚げを煮てね、お母さんがね、それを、前の日の晩に煮たやつを朝こう詰めて、酢飯詰めてっていう、それぞれのお家のそれぞれの味のね、お稲荷さんで、それはそれで古き良き時代だったなって思いますよね。あとは、はたまたすごく大きい おにぎり。昨日、ペティちゃんと話してた。ペティちゃんは大きいおにぎりで、それも、なんか、海苔1畳分ぐらいの大きさのおにぎりでて、それが、こう、なんか、海苔が、こう、重なるから、重なったところの海苔が、あの、食いちぎれないっていう、あの、よく言ってる、超、あの、ペティ家実家のおにぎり、伝説のおにぎりでしたね。はい。っていう話をしてちょっと盛り上がってましたが、いやいや、パンもあるよねみたいな、おしゃれなお家はこうサンドイッチとかね、はい、憧れましたね。はい、さあ、どっちだったでしょうか。皆さんの運動会の、思い出ね、好きだったお弁当はどっちだったか教えてください。あなたからのちょ

お待ちしております。さあ今日のインスタの写真をご覧いただけますと、左側はこの間ですね、5月2日のハッピースタでお届けしましたハピネスウィークエンドの時に撮った写真ですね。今週末ですよね、あのバルーンアートがあるのが、ワークショップもありますので、その時に母の日にこうプレゼントするこのお花のバルーンだと思うんですね。こんな素敵なバルーンができるんですよ。いかがですか、これお母さんにプレゼントしたら喜ばれるんじゃないかなって思います。はい、そのバルーンを持ってるところの写真をアップしてみました。お隣は、私が作った、はい、なんかすごい量がありますけど、お弁当です。運動会のお弁当です。はい、それの、まあ、ご飯の計がいいか、これはおにぎりですね、普通にね、おにぎりと、あと下は、大好きないちごサンドのパンを乗せてみました。合わせてこちらのインスタの写真もご覧ください。そしてタイムリーフライデーエディションでは、今日のチョイスを公式 X のアンケート投票でも受付中です。メッセージと投票両方の参加も OK ですので、お気軽にポチッと参加してくださいね。皆さんからの参加楽しみに待ってます。さあ続いてはこちらの曲いきたいと思います。運動会で 100m 走が始まる前にかかっていたのがこの曲だったんですよね。この曲を聴いて、その走る白線のところまでこう進むわけですよ。さあやるぞ、頑張るぞみたいな。はい、ということで行ってみましょう。朝倉美希でヒーロー。

お届けしている曲は朝倉美希でヒーロー。1984年空前のラグビーブームを巻き起こしたドラマスクールウォーズの主題歌でしたね。イントロが流れた瞬間にこう泥臭くも美しい先週の光景がねこう鮮やかに蘇ってきます。ということで今週末は

時刻は10時20分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りします。はじめに知っておきたいいわき大ラジオのお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期企画展知っておきたいいわき大ラジオが行われてます。いわき市の歴史を語る上で欠かせないいわき平城について、いわき市立図書館やいわき市考古資料館が所蔵しています。貴重な資料などが展示されています。開催は5月24日日曜日まで、時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜日と祝日が午前10時から午後6時までで、場所はラトブ5階いわき総合図書館企画展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館電話 0246-22-5552 までお問い合わせください。次に企画展、津波と神社仏閣のお知らせです。現在薄磯のいわき震災伝承未来館で企画展津波と神社仏閣、伊佐野浜から小名浜地区が行われています。2011年3月11日あの地震と巨大津波が起こった時、いわきの神社やお寺では何があったのか、震災当時の神社の状況を住職や宮司に聞き取りし、体験談などをパネルにして展示しています。また未来館おみくじコーナーでは、見学の際や災害時のための一言アドバイスなどが書かれてあります。特製おみくじを引くことができます。開催は7月31日金曜日まで、時間は午前9時から午後5時までで、場所は薄磯のいわき震災伝承未来館第2展示室です。入館料は無料で、休館日は毎週月曜日ですが、月曜日が祝日の場合は開館し、次の平日が休館となります。詳しくはいわき震災伝承未来館のホームページでご確認いただくか、電話 0246-38-4894 までお問い合わせください。4894までお問い合わせください。最後に港町相撲フェスのお知らせです。5月30日の土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など、普段なかなか出会えない力士と直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は5月30日土曜日、時間は午前9時から午後3時までで、場所は恵那港です。力士ふれあい体験の参加費は無料ですが、海鮮ちゃんこは1杯500円でなくなり次第終了となっています。詳しくは恵那の町再生プロジェクト、電話 090-2956-2841 までお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

0: 世界の終わり最高到達点お届けしています。この曲テレビアニメワンピースの主題歌として制作されました。疾走感とね、この重厚感のあるポップナンバーになってるんですが、力強いピアノの旋律とか、この華やかなねブラズストリングスね、ドラマチックなサブかっこいいですよね。聴いてるだけでなんかもうなんか自分一番で走れんじゃないのかななんて思うような、そんな運動会にぴったりな曲だなと思ってセレクトしてみました。そんな、熱烈なエネルギーと彼ららしい遊び心が詰まったサウンドがなんとなく背中を押してくれるような気がします。世界の終わりで最高到達点でした。この後のニュースと交通情報は坂本美智子アナウンサーです。
1: FM Yuaki タイムリーニュース。この時間は誰かのために溢れる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りします。5類に移行してから3年となります。新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して今日で3年を迎えます。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は厚生労働省の調査で去年1月から11月までの間で2万人を超えました。大半が80歳以上とみられます。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。3月の毎月勤労統計調査を発表しました。厚生労働省は今日午前、今年3月の毎月勤労統計調査の速報を発表しました。物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は前の年の同じ月と比べ 1.0% 増え、3ヶ月連続のプラスとなりました。名目賃金である現金給与総額は前の年の同じ月と比べ 2.7% 増えた31万7254円で51ヶ月連続のプラスでした。蒸気漏れで運転を停止しました。原子力規制庁によりますと、今日午前4時過ぎ、福井県の美浜原発3号機で発電用のタービンの周辺から蒸気が漏れているのが確認され、午前4時20分ごろ原子炉を手動で停止させました。このトラブルによる外部への影響はなく、原発周辺のモニタリングポストの値にも変化はないということです。また怪我人の情報も入っていないということです。関西電力が詳しい原因を調べています。美浜原発3号機は2021年に再稼働し、

0: 運転中でした。変わって県内のニュースです。小中高の業務支援を統一します。福島県教育委員会は来年度、教職員が行う業務を電子化することで効率を高める公務支援システムを次世代版に刷新します。現在、県教育委員会と市町村の教育委員会は別のシステムを使っており、県立学校と市町村立学校の間でデータを共有することができず、効率的とは言えない状況です。このため、次世代システムに切り替え、必要なデータを県全体で一元管理することで業務の効率化を図り、教職員の働き方改革につなげます。福島県教育委員会によりますと、高校と小中学校を同じシステムにしている都道府県は少なく、すべての市町村教育委員会が導入すれば先進的な事例になるとしています。帰還困難区域などの道路を改良します。福島県は昨日、第3期復興創生期間の初年度として、帰還困難区域を中心とした道路20カ所の改良に着手すると発表しました。対象となる国道や県道などの道路の拡張やカーブの解消、場合によってはバイパス化も検討し、復興拠点や産業拠点のアクセス強化、帰還住民の安全安心な生活環境確保につなげます。年度内に調査設計を行い、来年度以降、用地交渉や工事を本格化させ、第3期の最終年度となる2030年度までの完成を目指すということです。明日からプレーオフ準決勝に臨みます。バスケットボールのりそな B リーグ2部東地区2位の福島ファイヤーボンズは、明日から東地区1位の信州ブレイブウォリアーズとのプレーオフ準決勝に臨みます。福島と信州のレギュラーシーズンの戦績は3勝3敗の5分となっています。アウェイの長野市のホワイトリングで2勝すれば初の決勝に進み、2敗すると3位決定戦に回ります。明日の第1戦と明後日の第2戦はいずれも午後2時5分に試合が始まり、1勝1敗でもつれた際の第3戦は11日の午後7時35分から行われるということです。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花見山に行こうと思うべな、行こうや、今夜花見山、行こうや、今夜花見山。
3: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
4: ねえ、ルミって誰？

0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルミで。
2: はあ！
3: トヨタルミはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。
5: タイムリーサラフィック。
6: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。まず高速道路情報です。10時27分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。高速道路情報でした。ではこの時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制です。国道6号久野浜町金ヶ沢あざ江添の上り線で午後4時まで片側交互通行です。国道49号常磐上屋田町沼の平から三輪町上三坂あざ小島田の上下線で午後4時半まで路側帯規制です。国道399号、旧国道6号の平市あざ下荒川の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定をお伝えしました。代わって県道の交通規制の予定です。片倉末次停車場線は四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
7: 部活の遠征も浜通り交通、
8: 会社の研修旅行も
7: 浜通り交通、
9: 町内会の親睦旅行も
7: 浜通り交通、
9: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
10: ただいまのニュースと交通情報は坂本美智アナウンサーでした。さあ、それでは白組と赤組に分かれて整列をしてくださいっていう時にかかっていた曲ですよね。こちらは小関裕二作曲、スポーツ賞行進曲、演奏はコロンビア吹奏楽団。

がお届けしている曲は古関裕而さん作曲のスポーツ賞行進曲です。こちらの曲は1947年昭和22年に NHK のスポーツ放送テーマ曲として制作されました。懐かしいですよね。この曲もと運動会っていうとね、この曲に合わせてみんな赤組と白組それぞれが行進して綱引きの一番で並んだりとかね、これから行進して選手先生みたいなやる前にこの曲が流れていてね、その曲この曲に合わせて歩いたりなんていうのが思い起こします。この曲はですね、野球中継などのオープニングで流れる定番曲だったそうです。ということでお送りしたのは古関裕而作曲スポーツ賞行進曲でした。

0: 時刻は10時41分です。ランチセレクション、この時間は美味しいランチの店、今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。そして2階は、海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司に、喜多方の名店ラーメン喜一の姉妹店四倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯などなど、多彩なジャンルの店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧になってください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 今日のおすすめは大好評、平日限定日替わりランチの醤油ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子は岩木駅前、瑞穂銀行と七十四銀行の間の道路を四倉方面に向かって一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備してます。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 日替わりランチのお刺身と天ぷら、そこに茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁がついて1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。でまたお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意してます。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が

0: 自慢です。今日のおすすめはこちらです。
1: 今日はお休みです。和風創作料理食の蔵は和食をメインとしましたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食を提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。今日はお休みです。本日はお休みで明日以降のご来店をお待ちしています。
2: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: 今日のおすすめはメインのおかずが選べる彩り御膳1850円です。メインのおかずはエビフライ、カキフライ、若鶏、北海とろほけ焼き、揚げ出し豆腐の唐揚げから選べます。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあって個室でゆっくりお過ごしいただけます。会食ダイニング磯館は岩木駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、あなたのお好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときお過ごしになってくださいね。そしてこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチをぜひ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせになってください。以上、ランチセレクションでした。さあ、それでは続いてイブでファイトソング。

送りしているのはイブのファイトソング。この曲、テレビアニメチェーンソーマン第12話のエンディングテーマとして書き下ろされた曲です。疾走感のあるこのギターサウンドと、それから儚くも力強いボーカルが特徴ですよね。作品のね、登場人物や視聴者を鼓舞するような熱い楽曲になってます。なんかこう

50メートル走とかっていう時にぴったりな曲かもしれませんね。この曲は明るい応援歌っていうよりは、こう暗闇の中であがきながら進んでいくような物語のキャラクターに寄り添うファイトソングになっています。テレビアニメチェーンソーマン第12話のエンディングテーマで、イブファイトソングでした。

時刻は10時50分です。タイムリーフライデーエディション、たこゆけが平尾町のスタジオから生放送でお送りしています。さあ今日はね、5月というといわき市内は運動会が行われますので、運動会のお弁当の思い出ということでこのテーマにしてみました。運動会のお弁当、好きなのは、好きだったのはどっち？ご飯系 VS パン系です。で、子供の頃の運動会皆さん覚えてますかね。昔はすごいなんか大家族です。もう私は小学生の時は親戚の人も一緒のところで、だからね、3家族くらい一緒になって座ってましたね。父の妹と弟がちょうど同じ、だからいとこがね、同じ小学校だったので年も近かったので、運動会の時には3家族が一つのシートの中にもうぎゅうぎゅうになって、だからこうそれぞれの家の弁当がこう3つ、そこにおばあちゃんも入って、すごかったんですね。何人いたんだろう、15、6人いたような気がしますね。はい、まあ、そんな風な、本当になんかお花見でも宴会でもやってるみたいな、昔の運動会のお弁当を食べる光景って、そんな光景じゃなかったかな。はい、そんなことを思い出しながら、その時の主食はご飯系だったかな、それともパン系だったかな。まあ、その時のお弁当だけじゃなくても、本当は私はサンドイッチが食べたかったのになとか、好きだった、こう好きで食べたかったお弁当でも OK です。ね、たくさんの、今日はでもね、メッセージいただいております。ありがとうございます。ちなみにこう運動会のお弁当で人気なのは、冷めても美味しい唐揚げとか卵焼きとかおにぎり、またはサンドイッチ、これがトップ3に入っているようです。 AI 先生が教えてくれました。はい、てなわけで、ではね、早速いただいているメッセージがありますので紹介していきたいと思います。まずはこちらの方から、ラジオネームレモンティーさん、なんと明日がお誕生日ということで、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。明日5月9日は自分のバースデーなんです。55歳になりますということで、55歳のお誕生日、ちょっと一足早いですけど、お誕生日おめでとうございます。明日素敵なお誕生日、ね、5月9日になりますように。さあ、そしてメッセージの方も行ってみましょう。池さん、こんにちは。こんにちは。さあ、テーマですが、パン系に1票です。サンドイッチがお気に入り、中でもツナサンドが好きなんですよ、ということでいただきました。ありがとうございます。ツナサンドも美味しいよね。私はツナサンドにはマヨネーズ入れて、あとハーブソルトちょっと入れます。あとブラックペッパーも。スパイシーなツナサンドにして食べるのが好きです。レタスいっぱいシャキシャキ入れてね。はい、レモンティーさん、ありがとうございます。まずはパンに1票、パン系に1票。さあ、続いてはラジオネーム、自問自答する黒太郎ちゃんからいただきました。エケンさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様、お疲れ様です。お疲れ様です。ようやくマスク外せる時間になりました。時期かな、ね、なんともすがすがしい。やっぱ良い男はマスクをしててはいかんかな、笑って書いてありますけど、いやいや、マスクしたたるいい男っていうじゃないですか。そんなんあるかみたいな。はい、あります、あるある、またね、なんかちょっと感染症が流行ってるみたいですのでね、十分気をつけてください。はしかとかもね、流行ってるんですよね。はい、気をつけてくださいね。マスクはもうちょっとあってもいいかもしれません。さあ、今日のチョイス、ご飯系に一票数。子供の頃からとにかくご飯が大好きでありました。お稲荷さんでもおにぎりでも大歓迎であります。周りもみんなそんなお昼だったと思います。しかし遠足の時は不二家のデリシャスパイの包装紙を使ったロール型のサンドイッチでした。このデリシャスパイの包装紙っていうのはどういうのなんだろう。

なんかこうおしゃれなペコちゃんの顔が書いてある紙なんですかね。お母さんがちゃんと届いてくれたんだろうね、きっとね。ロール型のサンドイッチ、あれもいいですよね。私もよく母が作りましたね、ロール型のサンドイッチ。その時は、本人の私がサンドイッチ食べることなく、のり巻きやお稲荷さんに交換されてました。食べ物のトラブルは何年経っても忘れませんです友達に持ってかれたってことだな。このおにぎりとサンドイッチ交換しようぜみたいな感じで、あーって思ってるうちにきっと交換されちゃったんだね。はい、自問自答する黒太郎ちゃん、ありがとうございます。今日のねラジオネームのとか黒あーで終わってたよ途中で眠くなっちゃったのかな。はい、黒太郎ちゃんどうもありがとうございました。ご飯系に一票です。さあ、それでは続いてこちらの方からリクエストをいただいたんですけど、メッセージを先に鉄道のある風景さんからいただきました。タゴさん、こんにちはっす。こんにちはっす。今日のチョイスはご飯系に一票お願いします。まずはおにぎりやお稲荷さん、これはもう定番ですね。おにぎりは梅干しが大好きで、汗かいた後に梅干しの酸っぱさが染みるんですよね。お稲荷さんの甘酸っぱさも良かったです。ガブリと一口食べた時のじゅわっと広がる香りがたまりません。おかずは卵焼きやタコの足みたいな赤いソーセージがね、いいんですよ。確かに。そしてテントの下で食べるんだけど、風が吹くと校庭の砂が巻き上げられてお弁当隠すの大変。本当よね、よかったよね。うわ砂入っちゃう、蓋しろみたいな感じでやりました、やりました。はい、そんなわけで鉄道のある風景さんからリクエストいただけましたので行ってみましょう。可愛らしい曲、この曲も大好きな一曲、手島葵さんで朝ごはんの歌。

0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
2: そろそろマイホーム欲しいな。
1: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
2: え、何？
1: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
2: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
1: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
3: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
4: 今流れでんのは

月曜日から頑張ってくれた体、お疲れ様です。体凝ってませんか？週末を元気に楽しく過ごすためにも体の疲れほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしてみませんか？車運転中の方は安全な場所に停めてからチャレンジしてみてくださいね。さあ今日は首の筋肉の緊張をほぐし血流を良くするストレッチをしていきたいと思います。ゴールデンウィーク中ね、お出かけの方もお仕事中だった方も結構首凝ってませんか？いや私は凝ってます、バキバキです。今日はこの肩へ首こり解消のおすすめのストレッチ紹介したいと思います。まず今日はですね、首周りのストレッチをしようと思います。では、首をまず椅子にね、しっかり深く座ってください。背筋まっすぐにしたら首を左側に倒します。ちょっとはてなって感じで真横にこう倒してください。そしたら左手を側頭部、耳の上あたりに添えます。で、右手はできるだけ床の方に引き下げます。反対にだから引っ張る感じですね。で、ここで一旦息を吸いましょう。はい、吸って、で息を吸ったら今度はそのまま首を左斜め下にしながら息を顎を引いてください。顎を引きながらゆっくり息を吐きます。ふーって吐きながら、でこの時に右手は下、左は斜め下、目線斜め下に、でふーって右首筋を伸ばしていく感じですね。で息吐き切ったらその場で息を吸って、で息を吸って、で吐きながら手を離してふーって解放します。はい、こんな感じです。でこれはまた反対側もやるって感じですね。さあじゃあ今日は、首周りのストレッチ、血流を良くするストレッチをしていきたいと思います。では今日はですね、この曲に合わせてストレッチしていきましょう。野鳥のコーラスと、グリーグ作曲組曲ペールギュント第1番より朝、このコラボレーションの演奏に合わせていきたいと思います。ペールギュント第1番より朝を演奏しているのは東京フィルハーモニー交響楽団です。では、このね、わーなんか森の中にいるみたいでいいですよね。はい、今度は右の側に首をちょっとはてなと倒しますよ。でこの時筋まっすぐね、猫背にならないように、はい、右手を耳の上あたりに添えて、で左手を今度は下にぐーっと引き下げて、で息をここで吸ってください。はい、息を吸ったら、はい、今度は右側に、顎をぐーっと引いて、ふーって息を吐きながら左手はずっと床の下、右は、はい、右側の手はゆっくり、あまり力ね加えすぎない、ゆっくり加えながら息ふーっと吐いてください。吐き切ったらそこでゆっくり息吸います。吸ってる間もずっとね、あの下に下げてくださいね。はい、吸っていっぱい吸ったら、はい、息を吐きながら力を緩めて手を元の位置に戻します。はい、そうです。じゃあもう一回反対も行ってみましょうね。はい、左に首をかしげて、はい、左手を耳の上に置いて息吸って、はい、右手ぐーっと下に下げながら左の顎を引いて、はい、左下を見ながらふー息吐いて、ふー全部息を吐き切ったら、はい、右側の筋、首の筋伸びてますか？吐き切ったら息吸いましょう。はい、はい、たっぷりたっぷり、森の中にいていい美味しい空気を吸ってるなと思いながら吸ってください。はい、吸ったら今度は息を吐きながら力緩めて元の位置に戻します。

せっかくだから右側向きやりましょうね。はい、右に首曲げて、耳の上に手を乗せて、息吸って、左手は下げながら、今度は右、顎をぐっと引いて息吐きます。ふー。右側は下に、左手も下にふー。今度は左側の首の筋が伸びてます。ゆっくりふー、息を吐いて。はい、吐き切ったら息を吸ってください。息を吸って胸いっぱいお腹いっぱい息を吸ったら息を吐きながらゆっくり手を元の位置に戻していきます。はい、軽くゆっくり首を回してみましょう。ぐるー、まずは右回し、はい、左回し、ゆっくり息を吸ったり吐いたりしながら首を回すのがポイントです。はい、ということで今日のミュージックストレッチ、音楽に合わせてストレッチ、今日は首の筋肉の緊張をほぐす首周りのストレッチ行ってきました。ちょっぴり体も心も軽くなって楽しい週末過ごしてくださいね。来週もお楽しみに。さあ、続いての曲、運動会で喉が渇いた時に飲む冷たい水は本当に美味しいですよね。続いてはフローラプリムが歌う美味しい水。

後ろの掛け声がちょっと気になりましたけれども、かっこいいですよね。フローラン・ブリムが歌う推し水は、まあ、ブラジルの偉大な作曲家アントニオ・カリルス・ジョミンが手掛けましたボサノバの名曲です。このフローラ・ブリム版ってね、この魅力はやっぱりこのボサノバの優雅さに彼女のソウフルなボーカルが融合して、なんかこの独特なグルーヴをね生み出してますよね。このジャズフュージョンファンからも高く評価されるバージョンになってます。私は個人的に言うと中間部のあのソロピアノソロがかっこいいですよね。大好きですね。はい、フローラ・プリムが歌う美味しい水でした。

時刻は11時、11分に今ちょうどなったところです。タイムリーフライデーエディション、平お待ちのスタジオから生放送で高井圭がお届けしております。さあ今日はですね、今週末から運動会っていうね、小学校もあるようです。市内では、運動会が行われる。今はね、春のこの5月6月の時期が多いようですよね。さあ、そんな運動会、昔はね、春の運動会と秋の大運動会って2回やったと思うんですよね。で、春の時には出店は出ないんだけど、秋の時には出店が出てたりなんていう風にね、街の人たちもみんな集まって一生懸命応援してって。で、朝のクロストークの時にも言ってたんですけども、会津の方では走れっていうのを飛べっていうらしくって、飛べ飛べって言われて、それって走れ走れっていうで、飛びくらが始まるぞって言うと、まあ、かけっこが始まるぞっていう意味なんだそうですね。ところ変われば同じ、福島なんですけど、福島広いですからね、会津地方の方では、かけっこのことを飛びくらって言うんだそうですね。こっちの方でも浜鳥でもかけっこ、くら、何くらでしたっけ、あ、羽くら、そうそう、羽くら、あの中通りの方もね、羽くらっていうらしいです。今日はあのガンちゃんがミキサーやってくれてるんですけども、あのガンちゃんはね、中通りの方の出身なんで、羽くらそういえば羽くらは聞いたことあると思って、浜鳥も言いますよね、羽くらってね。私はの浜の方なんですけど、羽くらって言いましたね。そういうのね、羽っことかもね、羽っこすっぺみたいな感じで、はい。まあそんなわけで、皆さんの運動会の思い出、運動会の思い出といえばお弁当ですよ。はい、ということで今日は運動会の弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系で、この後も皆さんからメッセージお待ちしてます。あ、お一人メッセージ紹介できるかな。ラジオネーム花のある風景さんからいただいてます。タコさんこんにちは。運動会懐かしいな。断然ご飯系をチョイスです。のり巻きにお稲荷さん、そしておにぎりと重箱いっぱいに入ってました。あー、そうね、もう絶対重箱だよね、昔はね、お弁当ね。はい、ありがとうございます。花のある風景さんもご飯系に一票いただきました。さあということで、皆さんからのメッセージ、この後もまだまだたくさん、いただけると嬉しいです。思い出話も織り交ぜながら、皆さんからのメッセージお待ちしております。続いてお耳の体操のコーナーです。

時刻は11時14分です。お耳の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お耳の体操の時間です。聞く力を鍛えるためにも曲の聞き分けにチャレンジ、お耳の体操していきましょう。この後2曲を同時に再生します。どの曲とどの曲が流れてくるのか耳を澄まして当ててみてくださいね。それでは同時再生スタート。

意外と難しいかもしれないですね。はい、どうだったでしょうか、聞き分けられましたか。明るいテンポの方の曲に隠れてるもう一曲が何なのか、多分皆さんね絶対聞いたことある曲ですので、よく耳を澄まして聞いてみてくださいね。ではもう一度再生しますので、よく聞いてください。同時再生スタート。よし

0: はい、ということでドリームファイブが歌います妖怪体操第一でした。そう、妖怪ウォッチのね、これはエンディングの曲がだったかな。はい、で、かかってましたね。そしてもう一曲は後ろで1、2、3って聞こえてたのは、そう、ラジオ体操第一でした。運動会では必ずね、運動ラジオ体操してからスタートしてたっていうことで、まあちょっと運動会にちなんでこの2曲セレクトしてみました。さあ、口からを鍛えるためにも曲の聞き分けでお耳の体操、また来週も一緒にチャレンジしていきましょう。お耳の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたしました。それではここで2曲目のラジオ体操第一をお聞きください。
1: さあ、第一体操。

0: 前足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6。腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して腕の運動を横振り。斜め上に大きく。5、6、7、8、1、3、4、5、6。横曲げの運動。左へ。3、4、5、6、7、8、1。
1: さあ、この曲に乗せて、ラジオ体操をされてる方、そのまま続けてください。ラジオ体操をしながら聴いていただけたら嬉しいです。それではこの曲に乗せて実況中継頑張れ、いわき FC のお知らせをいたします。いいですよ、ラジオ体操を続けてくださいね。はい、明日5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで、明治安田 J2J3100 年構想リーグ、地域リーグ、リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継いたします。放送は明日です。5月9日、午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になりたい方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のともにはぜひラジオをお持ちになってください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送でお聞くことができます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC ということで、ね、最後にかかってきましたね。ラジオ体操ももうそろそろ終わりです。はい、ということでお届けしたのは、演奏はこれですね、指導されているのは青山俊彦さん、ピアノは大久保三郎さんで、ラジオ体操第一でした。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。

総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。

時刻は11時20分です。笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。キャンプライフということで、キャンプ大好きたこゆきがお届けするコーナー。さあ、今回のこのコーナーは、ゴールデンウィークね、私キャンピングカーで青森県弘前まで旅してきたんですが、ほぼほぼ道の駅で車中泊をしてきましたので、その中で出会った素敵な今日は道の駅ご紹介したいと思います。今回は道の駅木坂田眠の丘を紹介します。木坂田ってね、象にあと新潟のガタって書いて木坂田って読むんですよね。眠の丘で、いう名前で、まあ、ひらがなで眠と書いて丘ね。道の駅木坂田眠の丘。この道の駅木坂田は秋田県二ヶ保市の国道7号沿いにあります。日本海と鳥海山をね、一望できる東北最大級の道の駅です。ゴールデンウィーク中は大変混み合っておりましたが、まあ、6階の展望と、それから4階の温泉施設、こちらからはね、絶景が楽しめて、特に夕日は本当に素晴らしいものです。1階や2階では新鮮な地場産品やお土産が揃う物産館、地元魚介類を使ったメニューが人気の食事処があります。私は2階にあるこの、お食事処でね、お昼いただいてきたんですけど、海鮮丼と稲庭うどんのセットメニューがあったので、おこれはと思って食べてみました。海鮮丼のね、生エビが甘くって、で地魚もね、白身魚なんかもすごいプリプリで、すごい美味しかったです。お刺身最高に美味しくて、いやすごい道の駅といっても本当にグレード高かったですね。前の日に食べた朝一よりも美味しいかもって思うような海鮮丼でした。で、稲庭うどんもツルツルののどごしと、あとスープがね、あのお出汁がすごい効いてて美味しかったです。そしてさらに温泉大好きな私がおすすめするポイントは、4階にあります展望温泉鳥海の湯、この鳥は眺めるっていう字ですね、に海、その名の通り海を見ながらお風呂が入れる、日本海をね、見下ろしながら入浴できる日帰り温泉で、塩分を含みました茶褐色の湯で、まあ、美肌効果もあるそうです。お肌すべすべでとっても良かったです。入浴料は90分大人450円、子供は200円で、1日券っていうのもあって、1日ずっと入れるんですよ。それ大人600円、子供300円、ね、お手頃価格ですよね。それにマリンスインシャンプーとボディーソープもついてました。この温湯の性質なんですけど、ナトリウムで塩化物強塩泉でした。でもね、ピリピリすることもなくって、ほんとすべすべのね、ツルツルのすごくいいお湯でしたね。そしてこの道の駅木坂田の隣には、東北最大級の売り場面積を誇る、モンベル二カホ店がありまして、このモンベルのメンバーズカードを提示すると100円引きでこのお風呂利用できるんですよ。私は持ってるので、そう、350円でなんとゆっくり温泉楽しめて強かったです。もう超おすすめです、ここ。はい、そして6階の展望塔からは鳥海山と日本海 の、それから木坂田のね、街並みを360度見渡せます。ここから日本海に沈む夕日を見るのも絶景です。今日は秋田県にかほ市国道7号沿いにあります道の駅木坂田眠の丘を紹介しました。秋田に行くことがあったら、ぜひおすすめの道の駅です。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。来週もお楽しみに。

0: さあそれではこの曲、お届けしている曲はエレファントカシマシの俺たちの明日の曲に乗せましてハッピースターマルシェのお知らせをいたします。明日5月9日土曜日と明後日10日日曜日の2日間、イオンモール岩木の浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。岩木与那浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活彩るアイテムにバルーンアートいかがですか。当日はメッセージを、書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催いたします。明日9日はハピネスウィークエンドの生放送、明後日10日は FM いわき公式のキャラクターのウェイビーも登場します。ケイさんのお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けいたします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。開催日時は明日5月9日土曜日と明後日10日日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。なので明日がね、運動会っていうかもあるんですけど、運動会終わってからぜひ来てください。お待ちしております。ぜひ遊びに来てください。そう、ここ、10日の日はね、母の日ですからね、母の日のプレゼントにもいかがでしょうか。インスタの写真だとね、ベティちゃんと私がそれぞれね、同じこのお花のバルーン持ってますけど、こんな素敵なねバルーンがありますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。お届けしたのはエレファントカシマシで俺たちの明日でした。あ、俺たちの明日でした。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。

0: 供の結婚、ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415、 84-8415 まで。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
2: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
3: そろそろマイホーム欲しいな。
2: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
3: え、何？
2: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
3: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
2: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
4: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。

時刻は11時32分です。タイムリーフライデーエディション、高木家がタイラウマッチのスタジオから生放送でお送りしています。さあ今日のね、テーマは運動会で好きだったお弁当はどっち、ご飯系 VS パン系ということで、こちらのインスタの方の写真にも上げさせていただきましたが、ご飯系はこれはおにぎりの写真と下はパン系の写真、そして、左側の私が持っているバルーンは先ほど紹介しました。明日と明後日ですね、イオンモール岩城那覇浜3階ハッピースタでハッピースタマルシェ母の日バージョンが開催されますのでね、ぜひこの素敵なバルーン、母の日にプレゼントしてみてはいかがでしょうかね。それからはバルーンフラワーが制作できるワークショップもね開催するっていうことなので、はい、ぜひ皆さん明日と明後日2日間、なんと10時から夜7時までやってますんでね、はい、大丈夫かな、おトイレとか K さんと菅さんで交代で行くのかな、ちょっとそんな心配したり、はい、でもねとても楽しいと思いますので、もう見るとこれね、実際に手に取ってみると感動します。わーすごいって。で結構今の映える写真を撮るのにこのバルーンアートを使って映える写真撮られてる方とかもいるんですよね。はい、すごい思い出になると思いますので、でましてこう自分で作ったものをプレゼントしたらきっとお母さんもね喜ばれるんじゃないでしょうかね。あとオリジナルハンドメイドショップも登場するかもということなので、こちらも楽しみにぜひ足運んでみてくださいね。さあということで、ちょっと話がずれましたけれども、今日のねインスタの写真と、テーマとね紹介させていただきました。さあじゃあテーマの方に戻っていきましょうね。今日は運動会のお弁当好きだったのはということで、昔と今とねまたちょっとずつこう運動会のあり方も変わってきてるんですけど、昔の運動会って本当に宴会するみたいにね、小座を広げてブルーシート広げてみんなでこう輪になって座って、で時々校庭のに風が吹いて砂ぼこりが舞ってあーみたいなそんなことをねちょっと今思い出しましたが、まあ今日たくさんねメッセージいただいておりますので、じゃあまずはメッセージの方から紹介していきたいと思います。ラジオネーム新潟県の変なチョコヨッピーさんからいただきました。池さん、休憩おはよっぴーということで、おはよっぴーでございます。今日は新潟県の方は雨降ってるみたいですね。はい、気温は21度くらいだということで、こちらは曇りなんですけどね、明日雨にならないことを祈ります。さあ運動会のこのお弁当ですが、思い返してみますと運動会のお弁当は全部ご飯系で、パン系は一度もなかった気がします。なので有無を言わさずご飯系でお願いします。はい、了解いたしました。ご飯系で一票。

量です。で、おにぎりだったのかな、それとも稲荷さんだったのか。意外と稲荷さん多いですよね。はい、続いてはラジオネームいわき元温泉広報がちゃんから、まずはテーマの方から。運動会のお弁当で好きだったのは、ご飯系で稲荷が多かったかな。稲荷が出てたような気がする。すぐに食べやすいしねっていうことで、お稲荷さんだったということでした。そしてね、おがちゃんは連休中はいっぱい遊びに来てくれたんですよね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク中、ゆけさんはキャンプしてたのかなって、キャンプとかキャンピングカーの旅をしてたって感じでしたけれども、はい、楽しかったです。おがちゃんは3日の日は湯本の温泉神社のね、例大祭、おみこし担いできたんでしょうかね。そして4日は石炭化石館、化石館ホルルで、遠野和紙を作ったり、すごいね、遠野和紙を使った明かり制作をしてきたってことですね。折り紙で桜のオブジェも体験、すごい素敵。5日の日はトビベティのヨーソロアタック生放送観覧で、昨日6日は、6日の日はハッピースタでタイムリーウェイビーグリーティングがあるので触れ合ってきて、その後、水曜日大町で生観覧、7日もタイムリーのナミさんの番組生観覧しました。充実したゴールデンウィークでしたね。そして全て FM いわきでもね、たくさんスタジオにも遊びに来てくれてありがとうございました。じゃあおがちゃんはお稲荷さんでご飯系に1票です。さあ続いてはラジオネーム、いけないかな、じゃあリクエスト曲いってみましょうね。こちらの方のリクエスト曲いただきました。ラジオネームかぼちゃちゃんから、この曲でダンスを踊ることが決まったそうです。子供さんの運動会楽しんできて、嵐でハピネス。

0: さあこちらの曲にリクエストいただいたのはガボチャちゃん、ありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はパンケに一票です。運動会も遠足も学校行事のお弁当に母が必ずサンドイッチを入れてくれました。それが大好きでした。あー、いい思い出ですね。ハムサンド、ジャムサンドなど、普段のご飯ではサンドイッチは出てこなかったので特別感がありました。あ、素敵な思い出、いいですよね。やっぱりね、こうサンドイッチも食べてる人見ると、あ、なんかおしゃれだなみたいな。

いいなって。いつもね、だっておにぎりはよくどこでも食べるけど、たまに食べるか、そのサンドイッチ、あ、いいな、かっこいいな、素敵、おしゃれなお弁当が作れるお母さんなんだなって憧れましたよね、私は。はい、そしてこの曲は、私の子供の運動会が6月上旬にあります。運動会の練習が始まって、この曲でダンスを踊ることが決まりました。親子で大好きな曲ですごく嬉しいですということです。いいですね、大好きな曲で子供と一緒に踊れるなんて、すごい一生の思い出ですよね。ぜひ動画で収めておいてください。あと自分の目にも焼き付けておいてくださいね。はい、楽しい、そしてお天気のいい運動会になりますように祈ってます。お届けしたのはかぼちゃちゃんからのリクエストで、嵐、ハッ

時刻は11時41分です。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。金曜日のこの時間は面白いだけじゃなくて教養にもなるかも、雑学クイズにチャレンジ、いろんな角度から出題していきますので、ちょっと一息楽しみながら頭リフレッシュしていきましょう。さあ今日5月8日はゴーヤの日なんですね。それにちなんだ問題です。では今日の問題、苦味のあるゴーヤですが最も苦い部分はさあ一体どこでしょうか。一番苦い部分、ゴーヤはね、どこが一番苦いのかな。3択にしました。1番、綿っていうのはね、実の中の白い部分ですよね、ふわふわしてるところ。2番、外側の緑のつぶつぶ、ポコポコしてますよね、あの緑の外側のつぶつぶ。3番、実の外側、熟してくると赤くなるんですよね、種がね。はい、あの実の外側、周りってことですね。さあそれでは考えてみてください。シンキングタイムスタート。さあわかりましたか。今日の問題は苦味のあるゴーヤ、このゴーヤの一番苦いところ、最も苦い部分はどこでしょうかというのが問題でしたね。正解は2番、外側の緑のつぶつぶでした。ねえ、やっぱりあそこかと思った方も多いんじゃないでしょうかね。ですよね、見るからにあのゴジラの背中みたいにね、あのボコボココツコツしてる感じの、あそこは、苦味の成分ね、主にモモルデシンという成分によるもので、このモモルデシンという苦味成分は成長作用とか血糖値を下げる働きもあるそうです、ね、だから体にいいんですね。はい、ようやく口に逃がしですよ。さあいかがだったでしょうか。知的な刺激で頭すっきりできましたか。ぜひ午後の会話のきっかけなどにも活用してみてくださいね。来週も一緒に雑学増やしていきましょう。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたしました。

ライブリーウェザー。時刻は11時44分です。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。5月8日金曜日の天気情報をお伝えします。まずは海況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。このため福島県は曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風のち西の風がやや強く、曇り、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。明日の浜通りの

0: 天気は晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率はお昼12時から午後6時までは 50%、 午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から翌朝の午前6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は1メートルのち2メートル、明日は2メートルのち1メートルでしょう。なお浜通りに雷強風注意報が出されています。浜通りでは今日夕方から強風に、そして今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日の紫外線指数は60です。お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。まずはお天気から。平、小名浜、加東の楢葉町、北茨城は曇りの予報、川前は弱い雨の予報となっています。続いて気温です。平、小名浜、川前、加東の北茨城は21度、楢葉町は20度の予報。そして各ポイントとも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきと福島の傘指数は60です。いわきと福島は折りたたみ傘準備してください。会津は70、傘が必要です。東京の傘指数は20です。傘は必要ないでしょう。以上、このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。

0: 原作者山田兼人監督の小説早々をもとに綾瀬が作詞作曲し、主人公フリーレンの孤独や心の変化、そして旅の奇跡をエスニック調のミドルテンポで描いた曲になってます。まあ、この夜遊びらしい疾走感、そして切なさを感じる旋律がなんかこうグッときますよね。優しさこそが真の強さっていうメッセージが込められているそうです。お届けしたのはアニメ早々のフリーレンの第一クールオープニングテーマでした。夜遊びで牛舎でした。
1: タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
2: レコメンドミュージック。

タイムリーオーキの皆さん、こんにちは。輝くいわきシャイニーモーニング、月曜日、また日曜日の道の駅でいわきララミュー広場などを担当しております坂内正道です。今日のこの時間は私がチョイスしたレコメンドミュージックをお届けいたします。さて、タイムリーフライデーエディションということで、こちらの番組では3月4月とお邪魔をいたしました。たくさんのリスナーさんと一緒に楽しい時間を過ごせて、チョイスリクエストもねたくさんいただきまして本当にありがとうございました。またいつかあればというところではございますが、もちろん月曜日のねシャイニーモーニング、そして日曜日の道の駅だよいわきララミュー広場でもぜひよろしくお願いいたします。それでは私坂内正道がチョイスしたレコメンドミュージックですけれどもね、秋冬アニメ2クール放送されておりましたアニメ、東島丹三郎は仮面ライダーになりたいという作品、これねライダー好きな方でしたら本当にストーリーもね面白く、まあそういったところもさることながら、テディロイドさんの楽曲がかっこよすぎましたので、ぜひ今日はねおすすめしたいと思います。それでは私坂内正道がチョイスしたレコメンドミュージック、2曲続けてお聴きください。アニメ東島丹三郎は仮面ライダーになりたい、オリジナルサウンドトラックよりレッツゴーライダーキック、そしてライダーライダー。

0: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
1: そろそろマイホーム欲しいな。
0: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: え、何？
0: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
0: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
3: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
4: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。
7: FM いわき。
8: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。5類に移行してから3年となります。新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して今日で3年を迎えます。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は厚生労働省の調査で去年1月から12

11月までの間で2万人を超えました。大半が80歳以上とみられます。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。3月の毎月勤労統計調査を発表しました。厚生労働省は今日午前、今年3月の毎月勤労統計調査の速報を発表しました。物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は前の年の同じ月と比べ 1.0% 増え、3ヶ月連続のプラスとなりました。名目賃金である現金給与総額は前の月の同じ月と比べ 2.7% 増えた31万7254円で51ヶ月連続のプラスでした。蒸気漏れで運転を停止しました。原子力規制庁によりますと、今日午前4時過ぎ、福井県の美浜原子力発電所3号機で発電用のタービン周辺から蒸気が漏れているのが確認され、午前4時20分ごろ原子炉を手動で停止させました。このトラブルによる外部への影響はなく、原発周辺のモニタリングポストの値にも変化はないということです。また怪我人の情報も入っていないということです。関西電力が詳しい原因を調べています。美浜原発3号機は2021年に再稼働し運転中でした。代わって県内のニュースです。小中高校の業務支援を統一します。福島県教育委員会は来年度、教職員が行う業務を電子化することで効率を高める公務支援システムを次世代版に刷新します。現在、県教育委員会と市町村の教育委員会は別のシステムを使っており、県立学校と市町村立学校の間でデータを共有することができず、効率的とは言えない状況です。このため次世代システムに切り替え、必要なデータを県全体で一元管理することで業務の効率化を図り、教職員の働き方改革につなげます。県教育委員会によりますと、高校と小中学校を同じシステムにしている都道府県は少なく、すべての市町村教育委員会が導入すれば先進的な事例になるとしています。帰還困難区域などの道路を改良します。福島県は昨日、第3期復興創生期間の初年度として、帰還困難区域を中心とした道路20カ所の改良に着手すると発表しました。対象となる国道や県道などの道路の拡張やカーブの解消、場合によってはバイパス化も検討し、復興拠点や産業拠点のアクセス強化、帰還住民の安全安心な生活環境確保につなげます。年度内に調査設計を行い、来年度以降、用地交渉や工事を本格化させ、第3期の最終年度となる2030年度までの完成を目指すということです。明日からプレーオフ準決勝に臨みます。バスケットボールのりそな B リーグ2部東地区2位の福島ファイヤーボンズは、明日から東地区1位の新州ブレイブボリアーズとのプレーオフ準決勝に臨みます。福島と新州のレギュラーシーズンの戦績は3勝3敗の五分となっています。アウェイの長野市ホワイトリングで2勝すれば初の決勝に進み、2敗すると3位決定戦に回ります。明日の第1戦と明後日の第2戦はいずれも午後2時5分に試合が始まり、1勝1敗でもつれた際の第3戦は11日午後7時35分から行われます。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース。

0: この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ。

0: ただいまのニュースは坂本美智子アナウンサーでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ今日、もうね5月に入って運動会しない多いんだよね。
1: そうね、
0: 明日の土曜日も私のつく住んでるところの近くの小学校は運動会があるので、まあ、だもう運動会始まるシーズンなんだなと思ったんですけど、まあ、そんなわけで今日は運動会のお弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系なんですが、みっちゃんはどうですか？なんで笑って。
1: いや好きだったのはって言われると、ご飯系なのかな、でも思い出に残ってるって言うとサンドイッチかな。
0: それどんな思い出なのか聞きたいな。
1: いやあのね前ね今夜何食べたいってあの火曜日の夕方にやってる番組の中でも、はい、ちょっとあのエピソードは披露したんですが、
0: はい、
1: うちのおかんが作るねツナサンドがね、まあ、私に輪をかけて大雑把な人なので、
0: はい、
1: まあ、水切りを知らないんだよねあの人ね。
0: ちょっと待って。
1: アルミホイルに包んでありました、サンドイッチ、はいはい、なんかアルミホイルの中がブカブカします。なんだろうなって思って開けたらびっしゃびしゃでした。ツナサンドってさあのツナのビリング作るときにはい、はい、あのアキコ先生にも聞いたんだけど、うんうん、ツナギューって絞んなきゃいけないけど、うんうん、多分うちの缶あの缶から出して油軽く切るぐらいだったのかな。でそこにうちのツナサンドとしてはみじん切りの玉ねぎを入れるんだけど、
0: ああ面白いよねそれもね。
1: でも多分それも水抜きっていうかあの大体ほら塩を振ってちょっと水出して絞るじゃない。
0: そうね、絞るね。
1: やってないねあれね。
0: そのまんま刻んで、
1: なんだろう、もうしみしみのなんだフレンチトーストぐらいのジューシーな
0: ジューシー
1: に挟まれたビジャビジャのツナサンドをこうしずる感あふれる感じでポタポタさせながら食べた学生時代の思い出がありました。
0: それフレンチトースト
1: もうサンドイッチいいからねって言っておにぎりでいいからって感じだったので、
0: はい、
1: 気をつけましょうね、
0: はい。ごめん笑って終わっちゃった。もうなんかもうすごい、もう多分この子、まあ、聞いてリスナーの皆さんも分かるけど面白いけど分かるけど、はい、ということでメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。この後 CM に続いてグッディーワイキプルンズです。
2: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
3: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
4: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。

支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業または修了予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、いわきコンピュータカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピュータカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明書など必要な書類を添付して、郵送か直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局教育政策課へ提出してください。応募期間は6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話 22-7540 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにリサイクルプラザクリンピーの家からのお知らせです。修理再生した自転車と家具を提供します。価格は自転車が2,000円、家具は3,000円です。ご希望の方はクリンピーの家1階事務所窓口でお申し込みください。締め切りは今日5月8日金曜日です。なお応募者多数の場合は明日5月9日土曜日午前10時に抽選を行います。詳しくはクリンピーの家電話56-3651までお問い合わせください。次にゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。東濃オートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日17日と6月6日7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので、初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は東濃オートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは東濃オートキャンプ場電話 74-1031 までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月10日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。小名浜南君ヶ塚町の佐々木内科医長か、錦町のいわき記念病院、常磐湯本町のいわき湯本病院、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、眼科は中央大高久の中央大田中眼科、小児科は東田町の大原子どもクリニック。救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、

土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと、夜7時から11時まで診療します。以上、あさって10日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。日差しが強くて気温が高く、風の弱い日には工場や自動車などから出る大気汚染物質が紫外線を受けて化学反応を起こし、高化学オキシダントを発生させます。この高化学オキシダントがたまり、白くもやがかかったような現象を高化学スモッグと呼びます。高化学スモッグにさらされると、目の痛みや喉の痛み、頭痛、吐き気を催す場合があります。濃度が高くなった場合には高化学スモッグ注意報が発令されますので、できるだけ窓を閉めて屋外に出ないようにし、体の弱い方は室内で安静にしてください。また目や喉に刺激を感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをして保健所地域保健課へ連絡してください。番号は 27-8594 です。なお、高化学スモッグ注意報の発令状況についてはいわき市のホームページやいわき市防災メールでもお知らせします。これから真夏にかけて高化学スモッグが発生することが多くなるため、正しい知識を身につけて被害を予防しましょう。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

楽しむプログラム、タイムリーフライデーエディション。さあ続いてこちらの曲は1987年にリリースアニメシティハンターのエンディングテーマとして爆発的なヒットを記録した曲です。お届けしましょう。 DM ネットワークで Get Wild。

さあ、この疾走感のあるシンセサイザーのメロディーと都会的でクールな歌詞がイケてる名曲ですよね。アニメシティハンターのエンディングテーマとして爆発的なヒットを記録した曲、こちらの曲作詞は小室光子さん、作曲プロデュースは小室哲哉さんがね担当して、まあ、30年以上愛されている、そんな国民的ソングと言ってもいいかもしれません。この曲聴いてると走りたくなります。お届けしたのは TM ネットワークで Get Wild でした。

時刻は12時24分になったところです。タイムリーフライデーエディション、たこゆけが平尾町のスタジオから生放送でお送りしております。さあ今日はですね、お、なんか今傘を差して歩いてる方はいるんですけど、雨は降ってはいないかな。うちのスタッフは全然傘差してないんですけどね。はい、ちょっと曇っていますね。12時の段階で小名浜は20度、福島 24.5 度、郡山 23 度、会津若松 21.4 度、東京 24.2 度で、この後ねちょっと曇って昼過ぎから雷が鳴るところもあるっていうことをね、先ほどあのお天気の天気報で言ってましたけれども、はい、ということで、まあ天気の方の情報にもお気をつけください。で今日はですね、5月になると、でも明日はね5月になると運動会なんですが、明日の運動会が行われるところは、明日のお天気予報、明日は晴れの予報になってましたんでね、はい、多分明日は運動会できるんじゃないかなと思います、ね、みんな元気に運動会できることになってます。そして運動会といえばお弁当ですよ。で今日は運動会の弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 VS パン系で、皆さんからメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。では早速どんどん紹介していきましょう。ラジオネームコアラママちゃんからいただきました。けいちゃんスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。ヘアドネーションされたんですね。気持ちいいほどショートね、お花バルーンに囲まれてけいちゃんキュートといただきまして、ありがとうございます。そうなんですよ、31センチ以上からね、あのヘアドネーションで、髪の毛を寄付できるということで、病気などでね髪の毛を失ってしまったお子さんたち、まあ、18歳以下のお子さんたちに無料で、ウィッグをプレゼントする団体のところに髪の毛をお届けしました。はい、一番長いところで40センチあったんですよ。また今度ね頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあそしてね、先週土曜日のハピネスウィークエンドで遠足の思い

いててテーマでやったんですけど、そのことについてもカラマンマちゃん、三石山のお話、私も遠足で行ったことありますよってね、大間さんの落とし物があった、あった、あったっていうことね。はい、メッセージいただきました。ありがとうございます。で、運動会の方は、春に1回、運動会の弁当はご飯系。だって、校庭で炎天下、体が干からびて少しでも水分があるおにぎりとお稲荷さんが、いがったーといただきました。はい、そうだよね。いがったーって。あ、でもほら、さっきのみっちゃんのサンドイッチだったら、滴る感じのサンドイッチなので水分取れますけどね。いやー、さっきはちょっと笑いすぎて、お腹がちょっと腹筋痛くなるぐらい笑っちゃいました。はい、コアラママちゃんはありがとうございます。じゃあお稲荷さんおにぎりでご飯系に一票でした。続いてパーちゃんは、テンさんお疲れ様です。私は今四国へフェリーで移動中、今朝は船内のお風呂に入ってさっぱり、お昼過ぎにはこれは徳島港にね到着しますということで、今頃じゃあ到着した頃かな。はい、すごいね、今度は四国に行ってるんだ。今回の一番の旅の目的は身内の愛しのハニーってことはお孫ちゃんかな。はい、会うためで、2番目は石槌さんに参拝することですね。楽しんできてください。さあ、ということで、話は変わって、和歌山のガールの運動会の弁当はそうめんでした。強い日差しの中で食べるそうめん、とっても美味しかったです。私もそうめんにしたことありますけど、かなり好評でしたね、そうめんね。でも、一時ね、寒い時があって、その時は、寒いとか言いながら、口ぶりブルブルしながら食べてましたよ。はい、ということで、いつしか、愛しのハニーの運動会で、食べてみたいです。お稲荷さんとかんぴゅう巻きってことでご飯に一票です。はい、ばあちゃん楽しい旅をしてきてください。ありがとうございました。続いては世界タバコ撲滅委員会会長さん。けさん、こんにちは。こんにちは。私の父、腰痛のため自宅で電動ベッドを使ってるんですけれども、ベッドが上がったまま、頭の方ね、頭上の方が上がったまま動かなくなって、連休最後の2日間私泊まりで仕事でいなかったので、お父さんそのままだったんですね。で寝てたそうで、マットレスを移動して帰ってきてから、世界タバコ撲滅委員会会長さんがコード類の接続をやり直したところ、見事ベッドの動きが復活。よかったです。じゃあゆっくり休んでいただけてるんですね。やっぱり娘頼りになりますね。はい、世界タバコ撲滅委員会会長さんお疲れ様でした。そして運動会の、チョイスはパン系に1票。小学生まで極度の小食だったので、おかずで精一杯、ご飯もパンも巡りつけなかった、ご飯よりはパンの方が食べやすかったかなということでパン系に1票いただきました。はい、世界タバコ撲滅委員会会長さんありがとうございます。続いてはラジオネーム中年自転車ライダーさんから、ケイさんお疲れ様です。庭岸は5月運動会、子供の頃は秋10月だったような気がしますが、来年度、翌年度か、小学校入学予定者の宝拾いありますよね。あの宝拾い、あれ楽しいし可愛いですよね。幼稚園や保育所の子たちがね、あ、やっぱり歩行者の方傘さしてるけど日傘です、日傘かな。はい、はい、すみません。はい、戻ります。というわけで、今日のチョイスはご飯に1票。その頃は体格のいい小学生だったので食べる量も半端なく、油揚げ半分にこれでもかってご飯を詰めたパンパンのいなり寿司をなんと6個から8個も食べてた。すごいね、手のひらに乗るサイズのお稲荷さんだね、朝言ってたね。はい、今では2個食べたらお許しくださいなんですけど、いや2個食べられるだけでもすごいですよ。はい、中年自転車ライターさんでした。ありがとうございました。ね、今自転車乗るの気持ちいいからね、なんかお稲荷さん持って自転車乗りに行くのもいいですね。はい、では続いて体内麺だらけさんからです。タゴさんこんにちは。今日は私の家庭ではパン食べる習慣がないので運動会の弁当もご飯かお稲荷さんでした。で、私の息子小学校で教員してるんですけど、先日電話で話したら運動会は
結構大変なんだよということを言ってました。どうか生徒さん、皆さん先生に気を使ってやってください。でも小学生からそんなに気が利いたらそれも怖いかそうだね、小学生だからね、もう本当先生大変だと思いますが、子供たちの笑顔を見て癒されてください。頑張ってくださいね。店内面だらけさん、ありがとうございました。ご飯に一票というところで、それでは、こちらラジオネームブータンさんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。この曲も運動会で流れてましたね。はい、今日のチョイスはご飯系に一票いただきました。それでは行ってみましょう。ガイリーミノグでラッキーラブ。

0: さあ、こちらの曲にリクエストいただいたのはラジオネームブータンさん、ありがとうございます。ご飯系に一票いただきましたが、ご飯系でも自分はおにぎりじゃなくていなり寿司を頼んでました。いつも桜でんぷが入ってたのを思い出しました。お袋の味ですねって。ねえ、そう、やっぱお母さんのね、作るお稲荷さんですよね。おにぎりとかね、美味しかったね。で、インスタ拝見しました。里井圭さんのご飯系弁当、すごい、サラダあり漬物あり、なぜか漬物の中にミニトマトが1個とか、ほんとよく見てくれてますよね。ありがとうございます。はい、で、一緒に写ってるのは子供2ですかね。はい、ありがとうございます。当たりです、子供2です。はい、大きくなって、そうですね、大学生に無事なりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、昨日坂本美智子さんがシャイニーモーニングで選曲してたのを聞いて気に入りましたということで、こちらの曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。そう、この曲昔あれですよね、ディスコとかで流れてた曲ですよね。懐かしい曲です。お届けしたのはカイリーミノーグでラッキーラブでした。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は、次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: 出ない。
4: またか、野菜は取ってるか。
3: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
4: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話、
4: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻は12時36分になりました。タイムリーフライデーエディション、平尾町のスタジオからたこゆけが生放送でお送りしています。さあ今日はですね、運動会が5月にね、いわきは行われることが多いので、こんなテーマにしてみました。運動会のお弁当で好きだったのはどっち？ご飯系 VS パン系ということでね、たくさん思い出話も入ってるね、楽しいメッセージいただいてます。それではメッセージの方どんどん紹介していきますね。ラジオネーム中央のともこちゃんからメッセージいただきました。こんにちは、けいちゃん、こんにちは、ありがとうございます。6日に誕生日だった私、昨年はいろいろあって、まあ、無事に元気で誕生日迎えられる、そんな自分にご褒美も兼ね、5日から7日までいわきお邪魔してましたということで、6日お誕生日おめでとうございます。今日ハッピーバースデーの方もね、レモティーさんも明日だしね、はい、ジョンのともこちゃんおめでとうございます。そしていわきにようこそ、金曜日まで行きたかったけどいろいろ予定があるので今度は金土で行くねって、ありがとう。はい、無理なくだよ。はい、何かまたほら30周年の記念イベントもあったりしますんでね、そんな時に、電車代貯めといてください。よく、はい、ありがとうございます。で、愛に、お会いできた皆さんとウェイビーお世話になりましたっていただきました。ありがとう。では運動会のお昼、おにぎりやお寿司だったのでご飯に1票です。ご飯の方に1票、ありがとうございます。今でも大きなおにぎり頬張って、お稲荷さんや鶏の唐揚げ、漬物とかみんなで食べたの覚えてる。外で食べるとより一層美味しかったな。私の学校秋に運動会だったから、梨やぶどう、柿のデザートもありました。で、追伸で社名、池江川さん、美味しそうなものいっぱい、すごいねって、ありがとうございます。お褒めいただけまして恐縮です。ありがとうございます。じゃあご飯の方に1票ですね。はい、ありがとうございます。では続いてはラジオネーム岩優さんから、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。パン憧れたな、でも午後からもう頑張るにはやっぱり米でしょう。おにぎりに1票です。最近紅白玉入れの前にお尻フリフリしながら可愛いダンスを見かけますってね、あるよね、可愛いよね、ちっちゃい子たち、もう自分の子供がいなくてもやっぱなんか微笑ましいですよね。はい、ということで、パンに、パンは憧れるけどお米だから、お米の方ね、はい、に一票入れました。岩優さん、ありがとうございます。続いてラジオネームつたんちゃさんから、たこゆけ様こんにちは。こんにちはです。チョイスはご飯系です、ということでご飯系に一票ありがとうございます。インスタも見ました。美味しそうなお料理の数々、はい、ありがとうございます。運動会校庭にシート引いてみんなで食べた、うんうん、共感ということで、お子さん可愛いですねと、ありがとうございました。もうずいぶん昔の写真ですけどね、もうこんな昔はこんな子だったなっていう感じです。はい、ありがとうございます。ご飯系に一票、スタージャさん。そうね、昔はそのござ引いて校庭にシート引いてみんなでワイワイ食べるのがね、楽しみでしたよね。続いてラジオネーム花水系不転さん、タコさんこんにちは。こんにちは。神奈川もあっという間にゴールデンウィークが明けて暑い気温が続いてますって、ね、熱中症気をつけてお過ごしください。ご飯系に投票します。ご飯のお弁当の他に稲荷寿司、太巻き、ちらし寿司、おにぎりも、すごいね、運動会の定番、母が作ってくれたの思い出します。ご飯の方がバリエーションが豊富で美味しかった、腹持ちいいから、ここからの運動会の種目のパワーアップになりますということで、花水系不転さんもご飯系に1票いただきました。ありがとうございます。もう一方いけるかな。ラジオネームかかとん300ちゃんからいただきました。いけちゃんラジオの皆さんこんにちは。こんにちは。最近は運動会の日、小中学校で給食になってる場合も多いですね。以前中学校で勤務していた時、おにぎり2個、唐揚げ2個、きゅうりの塩漬け、オレンジヨーグルトの献立にしたことがありました。成長期の子どもたちのために唐揚げとおにぎりはおかわりが多めに入れられてて、なのでお昼も各教室では運動会のようなおかわり合戦とかじゃんけん大会が繰り広げられてました。わらわらと、すごい

ごい子供たちもテンションが上がったでしょうね。私は断然ご飯派、のり巻きが大好きです。で現場から以上でしたって感じのねメッセージいただきました。ありがとうございました。すごいおかわり合戦とかじゃんけん、またそこで運動会が繰り広げ、ミニ運動会が繰り広げられてたんだね。はい、ということでかかとん300ちゃんね、以前は中学校に勤務されてたということでね、その時の体験談もメッセージいただきました。ありがとうございました。さあそれでは、ここでパーフェクトストームさんからのリクエストをお届けしたいと思います。お届けする曲は、もうなんかね、今日小学校の思い出の運動会の思い出の話してるだけでこういう気持ちになりますよね。ミスターチルドレンで優しい歌。

0: さあ、こちらの曲にリクエストいただいたのはパーフェクトストームさん、ありがとうございます。ケイさん、本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんようです。本日も素晴らしいテーマ、運動会のお弁当で好きだったのはどっち。まあ、私はご飯系ですね。母の作ってくれたお稲荷さんが、まあ、稲荷寿司が美味しかった記憶があります。あとはあまり覚えてませんということで、はい、ありがとうございます。じゃあご飯系に一票ありがとうございます。お届けしたのはミスターチルドレンで優しい歌でした。
1: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
0: そろそろマイホーム欲しいな。
1: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
0: え、何？
1: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
0: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
1: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
3: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
4: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
5: 涼子、枕変えてみたら。
4: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
6: 枕寝具のことなら、小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
7: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。

時刻は12時46分です。 C-WAVE でこんばん。この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてお知らせいたします。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているかわからないという未経験の方も実習ではプロの職人からの直接指導を受け自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき実習費用や資格費用は全て無料です。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。何が自分に向いているのか将来どうなりたいのか対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年からは公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしました。定員は10名締め切りは5月25日月曜日です。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島で検索して公式ホームページでご確認いただくか電話 0246-88-1116 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版この時間は職人育成塾福島訓練生募集についてお知らせいたしました。さあ続いての曲はエゴラッピンでゴーアクション。

2008年にリリースされたゴーアクションはアッパーでエキゾチックな、このうねるホーンセクションとエキゾチックなメロディーが絡み合ってかっこいいですよね。はい、ゴラッピンらしいスカやロック、ジャズの要素が融合したサウンドです。ゴラッピンの魅力である海洋曲的な情緒とこの骨太なロックサウンドが見事に融合した曲ゴーアクションお届けしました。

も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。そして番組に参加していただいた皆さんありがとうございます。今日もたくさんメッセージいただきました。そして、X の方の、ね、投票もいただいてます。ありがとうございます。金曜日のタイムリーは X の投票いつも12時半まで行っているんですけど、12時半までの、投票の結果、はい、おー、ご飯の方にそうですね、ちょっと6票差で多くご飯が入ってましたね。じゃあこれをちょっと加算しまして、はいはいはい、さあどうなることでしょうか。それでは、今日のテーマ、今日のテーマは運動会の弁当で好きだったのはどっち、ご飯系 vs パン系だったんですけれども、まだねいただいてるメッセージがありますので、こちらじゃあメッセージの方から紹介させてくださいね。ではラジオネームチャケッチから、久しぶりですね、けちゃんこんにちは、達者ゲーっていただきました。達者ゲー、はい、達者だよ、はい、なかなかメッセージ送れなくてごめんね。テーマはやっぱりご飯だ、ご飯系だっぺよ、体力使うからねということで、はい、ご飯系にいただきました。チャゲッチも元気でしょうか、お仕事も頑張ってくださいね。さあ続いてはラジオネーム YK パパちゃん、こんにちは、池さんこんにちは。私の家の近くに小名浜日照があります。18年前小名浜に移住して初めて運動会見た時びっくりしました。それは屋台が出てたことです。あ、やっぱいわきだけなのかな。あ、いやでも中通りもね、はい、うちのガンちゃんの方は福島市の近くの方なんですけどあったそうですよ。はい、郡山に住んでいた時に小学校の運動会に屋台が出店するなんて見たことも聞いたこともなくて、ところ変わればいろいろ変わると思いました。それから毎年運動会の日は応援に行ってますが、児童の数が減っても子どもたちの無垢な笑顔と元気に心が熱くなります。本当だよね、元気もらえますよね。残念なことに今は運動会のもう一つの楽しみ、みんなでワイワイお昼ご飯がなくなって寂しい限りです。自分を振り返ると母が作ってくれた大きな丸いおにぎり思い出しますね。え、大きい丸いおにぎり、中に何が入ってたんでしょうか。愛情がいっぱい入ってたんですよね。はい、 YK パパちゃんありがとうございます。ね、なかなかこう広げて食べてる光景はもう見れなくなっちゃってるけど、またそれはそれでね、でも子供たちにとってはみんなと一緒に頑張れる運動会は楽しいですよね。さあ続いてはラジオネーム3人娘のママちゃん、メイケンさん、スタッフの皆さんお疲れ様です。お仕事お疲れ様ということでありがとうございます。今朝のお弁当の写真美味しそう。末っ子が4年生になった頃からコロナになって運動会外でお弁当を食べるのがなくなっちゃって、やっぱり作るの大変だけど運動会のお弁当は一番楽しみですよね。本当にね、まあ、ちょっと寂しいけどね。ご飯系に一票でお願いします。はい、ご飯系に一票ありがとうございます。私は料理全然できないから子供の弁当はとりあえずお稲荷さんおにぎり、頑張って唐揚げ作ったりしてごまかしてました。いや十分じゃないですか。お稲荷さんも作って、私お稲荷さんは作ったことないよ。すごいね、素晴らしい。はい、唐揚げだって大変だよね、あれ作るのね。急に暑くなってきたから池江さんもスタッフの皆さんも体無理せずお仕事頑張ってと、ありがとうございます。三人娘のママちゃんもご飯系に一票。そして最後はうりちゃんから、こんにこりん、こんにこりんです。うりはおにぎりとか太巻きとかお稲荷さんが良かったです。パンはパン食い競争で食べました。借り物競争のメガネのおじさんにもおにぎりあげました。バイバイより。パン食い競争、そうそう、パン食い競争でパン食べたね。はい、ということで統計が出ました。今日は22票差でご飯系が勝ちました。すごい大差でしたね。はい、圧勝でした、ありがとうございます。今日もね本当にたくさん楽しいメッセージ、そして思い出のね、なんかお弁当のお話も聞けてとても嬉しかったです。ほっこりしました。さあそれではこの後の番組を紹介したいと思います。午後3時30分からいわきの人待ち文化、今日はいわきライフスタイルをお送りします。聞き手は立原めぐみさんです。午後4時からは FM いわきパワーブースタープレミアム、パーソナリティはペンギンナッツさん、そして、小野かな子さん、小さな小鉢がテーマです。7時からはガチラチエンタキムラジオ、今日は木村誠二

さん、即興ソングのテーマ、555が今日テーマになっております。前向きな気持ちっていう感じでね、はい。そして明日のハピネスウィークエンドは出雲美和さんが担当、アイスクリームの思い出だそうです。このだいぶ暑くなってきましたからね、はい、皆さんぜひメッセージお寄せください。この後も FM 岩木の番組でお楽しみくださいね。

0: 明日の天気は晴れです。明日運動会がある小学校の、ご家族の方はね、ぜひお弁当作り頑張ってくださいということで、皆さんも素敵な週末過ごしてくださいね。ここまでは名古屋系がお届けしました。素敵な週末を、バイバイ。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
3: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
0: そろそろマイホーム欲しいな。
3: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
0: え、何？
3: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
0: わ、わかった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
3: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないで、マイホーム超コスパ住宅のジョイハウス。
1: マイホームのことなら0120-244-151ジョイハウス。
4: 高校生の番組ハイコミュ
5: ー、毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュ
8: ー、土曜4時半。
9: うちのお父さん、年の割には元気なんだけど、一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して、前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が1時をお知らせします。

0: こんにちは、坂本美智子です。姿勢情報番組いわき水、お送りしてまいります。今週は月の最初の週ということで、最新号の広報いわきご紹介してまいります。スタジオにはこのお二人にお越しいただきました。では自己紹介をお願いいたします。
1: いわき市役所広報広聴課の松本です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、
2: はい、同じく広報広聴課の永井と申します。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、広報いわき5月号が発行になります。

0: ました。中身についていろいろ詳しく伺ってまいりますが、まずは目次の紹介を松本さんお願いします。はい、
1: 広報いわき5月号今回20ページで構成されております。
0: はい、
1: 特集が2つございまして、まず特集1、2、3ページがいわき平城城跡公園につきまして、続いて特集2が塩との上手な付き合い方、頑張らない芸のすすめということで、4ページと5ページでご紹介させていただいております。
0: はい、
1: 続いて6ページから9ページまでがトピックス、
0: はい、
1: 10ページがフォトニュース、
0: はい、
1: 11ページがイベント教室情報、12ページから18ページがお知らせ、
0: はい、
1: 19ページが健康教室、最後裏表紙が休日当番となっております。
0: はい、20ページの広報いわき5月号ということです。では早速特集をご紹介いただきたいと思いますが、表紙も特集の続きでいいですか？
1: はい、そうです。今回表紙が、4月にオープンしましたいわき平城城跡公園の展望デッキから撮影したいわきの駅のこう後ろ側ですね、後ろ側のこう朝5時ごろ、まだ夜明け前に撮影したものです。
0: 夕方かと思ったら夜明け前だったんですね。
1: そうです、こちらは西に太陽が沈むので、
0: うん、
1: ちょっとこういう時間帯撮りたいなと思ったら朝しかなくって、はい、ちょうどこの時期日の出が早くなってくるので、うん、結構大変でした。
0: はい、はい、ね、早くなるということはそれだけ早起きしなきゃいけないということで、
1: はい、
0: この写真はどなたが撮影されたんですか？
2: これは私が撮影しました。
0: 永井さんが、
2: はい、
0: 松本さんのは残念ながら採用されず、
1: はい、
2: この撮影の時に私ちょっと寝坊して10分ぐらい遅れてしまったんですけど、
1: 来ないなって思って、
0: ギリギリ来ないなって思ったけど、ギリギリいい具合の写真が撮れたと、
1: は
2: い、間に合いました。
0: ね、でもこう朝になって人が動き出す寸前の静かな街みたいな感じで、
1: そうですね、電車が始発が動くか動かないかぐらいの時間で、
0: はい、そうか、あ、本当だ、時計がちょっと映ってますね、
1: はい、
0: 5時半ぐらいかな、
1: あ、そうですね、
2: ちょっと映ってますね。
0: はい、で、城跡公園からの眺望ということは、
1: はい、
0: 殿様たちが見てたその角度からってことですね。
1: そうですね、きっと歴代のお殿様方たちも、まあ、もちろん駅とかはなかったんですけれども、
0: そうですけどね、はい、そうですけどね、
1: 平の街並みをここから見て、いい世の中を願ってたんじゃないかなと思ってお殿様になった気持ちで撮影しました。
0: なるほど、はい、そんなお殿様になったような気持ちになれる公園がオープンしたということですね。
1: はい、オープンしました。こちらが特集1の方になるんですけれども、
0: はい、
1: 町並みを一望する平山城、この平山城っていうか、その、うん、いわき平城のこうお城のこうタイプみたいで、ちょっと山城と平山城っていろいろあるみたいなんですけれども、今回このいわき平城城跡公園が、公園としてっていうのと、あとはその体験学習施設として六庭庵という施設が今回オープンになりました。
0: はい、
1: はい、この六庭庵というのが、中にはこう入館無料で入れるんですけれども、何ができるのかって言いますと、あといわき平城のこう歴史、こう歴代どんなお殿様がいたとか、
0: はい、
1: あとは和室が2間ございまして、こちらの方でも茶道とかこういろんなこう日本文化を体験する場としてこう貸し出しも行っているということで、市民の方がここに来てこう歴史ある場所でこ
0: う
1: 日本文化に触れてもらいたいということで整備されたというふうに伺ってます。
0: はい、はい、いや、この六点が緑の、
1: はいはい、
0: 天下とか天地とかの天ですよね、
1: はい
0: は
1: い、
0: で、いおりで六天庵、
1: 六天庵、
0: はい、なんかちょうど桜の季節の撮影で、
1: はい、
0: なんかもう佇まいが素晴らしいですね。
1: はい、そうですね、ちょうど桜の時期を狙って撮影しました。この六天庵っていうのも、愛称を募集して決まったんですよ、はい、確かね、決まったっていうふうに伺ってまして、そのオープンの日までこう伏せられてまして、
0: はい、
1: はい、ちょうどその公園オープンとともに六庭庵という名称が新しく発表されたところとなっております。
0: はい、
1: はい、
0: というと施設はこの六庭庵の他に、
1: はい、
0: 先ほど写真を撮影された展望デッキ、
1: はい
2: はい
1: 2箇所ございまして、はい、うん、展望デッキももちろんなんですけれども、この六天庵がある場所もすごくこう見晴らしが、はい、その周りも見晴らしがいい場所ですので、うん、まあ、平のこう結構南側からあと東側にかけてはこうぐるっとこう一望できるような形で、なんかなかなか見るか見ることがない角度なんじゃないかなと思いました。
0: はい、はい、広報いわきの5月号3ページにはこの城跡公園の地図のようなものも掲載されておりますけれども、はい、遊歩道みたいなものも整備されてるんですね。
1: そうですね、本当にあのいわき駅から徒歩3分っていう立地にあるんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、ちょっとあのかなりこう急な坂道と階段を登っていくんですけれども、はい、本当にこう駅前とは全然雰囲気が違った、
0: ね、
1: こう鳥が鳴いて緑が生い茂って、
0: うん、
1: でこう池というかお堀みたいなものもございまして、まあ、なんかそういったところも眺めながらこう本当にこうちょっとタイムスリップしたような気持ちになれるところかなって思います。
0: はい、私もこの FM いわきの番組でいわき平城ってどんなところだったんだろうっていうことで街歩きをする企画なんかで、うん、そのこの本丸があったこの城跡公園が整備された場所ですとか二の丸三の丸というところまで歩いてみたんですけれども、当時はまだこの公園整備されてなかったのでただの住宅地みたいな感じだったんですけれどもね、こうお城に思いを馳せられる場所ができたのはやっぱり市民にとっても誇らしい感じがします。 ね、
1: そうですね、なんかこうできたことで改めてこう平いわき平藩の歴史とか、あとこう、うん、安藤信政公ってどんなお殿様だったのかなってこう調べていく中でこういわきでちゃ、うん、実はちゃんとこう歴史が深い歴史があるんだなっていうことを、ね、こうもっと身近に感じてもらえたらなって思います。
0: はい、わかりました。ぜひ皆さんもあの足を運んでいただいて、そのいわき平城こういうところにあったんだなっていうのを感じていただければなと思います。まずは特集一つ目、町並みを一望する平山城いわき平城城跡公園についてご紹介いただきました。

0: お送りしました曲は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングミスティーオールドランドで What a Wonderful World でした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今週は最新号の広報いわき、広報いわき5月号について詳しくお話を伺っております。それでは2つ目の特集、塩との上手な付き合い方につきましては永井さんご紹介いただけますか。
1: はい、この塩との上手な付き合い方っていう特集なんですけども、はい、いわき人塩っていう名前で、以前からいわき市として市民の皆さんの減塩についての呼びかけ取り組みっていうのは進めてきたんですけども、はい、この特集では特に本当に簡単なことから始めてみませんかっていうような特集、そういうこと本当にサブタイトルとしてつけている、うん、頑張らない減塩をこうご紹介しています。
0: 減塩ってどうしてもなんか頑張んなきゃいけないものって感じが、うん、ちょっと美味しくないかもしれないとか思いながらですけど、頑張らなくても大丈夫ですか。
1: はい、本当に今おっしゃった美味しくないとかっていうイメージが本当に強くあるみたいで、人塩が取ったアンケートの中でも減塩取り組まない取り組めない理由の一つに、美味しくないんじゃないかとかめんどくさいとかで、そういうのがやっぱりあるみたいで、
0: じゃあ頑張らずに取り組むためにどんなことをいわき市ではしてるんでしょうかね。
1: はい、ご紹介させていただきたいのがですね、今年の1月に、はい、いわき人塩っていうものにいわき人塩のサポーターさんっていうのが、はい、20名任命されました、
0: はい、
1: これがいわき市の中の、管理栄養士の方とか、うん、そういった方を任命したんですけども、そういった方々が普段減塩についての取り組みの中でいわき人塩のレシピとかを普及する活動をしてくださってます。で今回、5ページの下側に、はい、人塩サポーターの一人である阿部先生のインタビューを掲載しているんですけども、
0: は
1: い、
0: うん、
1: この方がですね、もう30年以上前からいわき市の乳幼児健診でのこう食に関する相談を受けていたりとか、
0: はい、
1: 本当に昔からもう生き字引きのような方なんですけど、この方からこう例えばどんなことがありますかねってところで伺ったんですけど、うんうん、それが、このインタビューの上に載っている、はい、食生活の一工夫というものになります、うん、
0: はい、
1: 例えばなんですけど、人塩っていうとこう一つまみの塩を減らすって意味なんですけど、
0: 一つまみの塩を減らす、
1: はい、
0: はい、
1: 一つまみって3本指でつまむっていうことなんですけど、
0: なんか聞いたことがあります、はい、3本指でつまんだ、はい、それがまあ一つまみっていう、
1: はい、はい、それをもう3本指じゃなくて2本指変えるだけでも塩分っていうのが減ってく
0: ね、炒め物なんか作っても一つまみってパッとやるんじゃなくて、
1: はい、
0: 指2本分でちょびっと、はい、へえ。
1: あとはこうラーメンの食べるときに、はい、もうラーメン食べたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、
0: 食べたいです、
1: スープだけでも

0: スープだけでも残すと、うん、まあ、これラーメンにもよるんですけど、はい、3g 程度の減塩になったりとか。
1: スープが美味しいんだけどな。
0: もちろんスープ全部残さなくてもいいんで少しでもこう残す心がけ、
1: ね、もう一口っていかずに我慢する、はい、残す。
0: スープも美味しいんで飲みたくなっちゃうんですけど、
1: 飲みたくなるけどこれを我慢する。
0: じゃあ半分だけ飲もうかなとか、ちょっとでも残そうかなっていう、
1: はい、そこまでいっちゃわずに、はい、半分は残そうっていう心がけをしていくと、
0: はい、あとは、減塩調味料を使うっていうことで、はい、今のスーパーとかでも減塩調味料ってたくさん見かけると思うんですけど、
1: 減塩コーナーっていうのがあったりしますよね。
0: そうです、すごいですよね、
1: はい。
0: 今コンビニのお弁当とかも入ってるものが減塩の醤油だったりとかになってきていて、結構コンビニの調味料であんまり物足りないって感じることって少ないのかなって思うんですよ。
1: 確かに
0: お弁当で、
1: はい、
0: ただ普段のものも減塩調味料に置き換えても案外変わらずに美味しく食べられるっていうのがあって、
1: そっか、気がつかないうちに減塩のものを、はい、食べてる可能性もあるわけですね。
0: 結構身の回りに広がってきていて、
1: うん、
0: で減塩の調味料も3割から5割ぐらいのこう減塩になるので、
1: うん、はい、
0: やっぱり1食だけで買えるんじゃなくて続けていかないと意味ないの で、
1: そうですよね。
0: そういうので頑張らないってすごく大事なんですけど、本当にちょっとのことを変えるだけで減塩っていうのがこう積み重なって大きくなっていくのかなと思います、う
1: ん、なんかこう東北だともうどうしてもこう味付けが全体的にしょっぱいっていうのがありますよね。私は実は薄味好みで、はい、あの何作っても味薄いってあの家族からは醤油足されたり塩足されたりとかしてるんですけど、それをちょっと我慢してって言わなきゃいけないってことですよね。
0: そうですね、もういきなりかけるんじゃなくて、うん、まず一回食べてみてっていう
1: 味見してみて、
0: はい、
1: 減塩調味料使ってるから美味しいかもよって、
2: うん、私かけすぎって言います。
1: ちゃんと言います、
2: はい、言います、
1: うん、はい、それダメダメって言ってね。えでも一人がじゃなくて家族全体で取り組んで、
0: はい、
1: でなんか減塩っていうともう中高年のが取り組まなきゃいけないことかなって思ったんですけど、小さい子だってそうですよね。
0: そうですね、子供のうちに食生活というか味の好みって固まってくるので、子供のうちからの減塩についてのこう教育というか啓発っていうのが必要です。
2: あれですね、
1: もうしょっぱいのに慣れちゃうと味がしないって思っちゃうのかもしれない。
2: 麻痺しちゃいますよね、
1: 何か取材の時に、はい、こう目から鱗みたいなことあったんですか。
0: はい、このインタビューを取らせていただいた阿部先生が講師となった減塩教室っていうのに取材に行かせてもらいました。
1: はい、
0: でこれがあの平一生の、中にある学童で行ったものなんですけど、
1: 小学生、
0: はい、小学生の皆さんが対象の減塩教室だったんですけど、これの最初に、
1: はい、
0: 0.2% の塩分濃度の水を配って、
1: はい、
0: それの塩味を感じるかどうかっていうのがありました。そうです、しょっぱいかどうかで、それがしょっぱいと感じるか、
1: うん、
0: まあ、しょっぱすぎなくていいんですけど、ちょっとでもしょっぱさを感じれば、はいはい、普段の食事の塩分濃度っていうのが、まあ、適切。
1: はあ、 0.2% っていうと1リットルの水に 2g
0: の塩、
1: なんか薄そうな気がしますよね。
0: だいたい 4% ぐらいまでは塩分濃度としては適切なので、もうちょっと高い基準でもいいと思うんですけど、今回学童でやったのが 0.2% で、私も試しに飲ませてもらったんですけど、は
1: い、どうでした。
0: 一切感じることができなくて
2: もう一人行ったけど、もう一人も感じなかった。
0: そうです、私ともう一人で取材行ったんですけど、どちらも塩味っていうのはしょっぱさを感じず、やっぱり普段の食事やばいねっていう話を
1: そうです、ね、
0: して帰ってきました。
1: あ、それが指標になったりするかもしれないですね。
0: そうですね、
1: ということは濃い味に慣れすぎてるっていうふうに気づくこともできますし、はい、
0: そうですね、
1: そっか、小さいうちからもう家族で地域で取り組んでいかなきゃいけない、はい、ね、問題なんですね。
0: そうですね、
1: でも頑張りすぎないように。
0: そうです

0: ぱり減塩の味噌汁の方がやっぱり物足りないって感じちゃいそうなんですけど、
1: はい、
0: 実際アンケート取ると減塩の方が美味しいとか、逆に減塩の方がしょっぱく感じるとかっていうような声もあって、
2: その分お出汁が効いてるんですかね。
0: そうですね、一応そのアンケート取った時には出汁とかも同じ条件ではやったんですけど、塩味が薄い分もしかしたら出汁の旨味とかを強く感じて、そう感じたのかも、しょっぱいとか感じたのかもしれないんですけど、減塩でもアンケート結果でも減塩でも全然美味しい、むしろそっちの方が美味しいっていう方もたくさんいらっしゃいました。
1: じゃあその家庭料理を作る作り手が、
0: はい、
1: うまいことこうちょっとずつ、
0: はい、
2: コントロールして
1: 家族全員の健康を守っていくと。
0: そうですね、ちょっとずつ
2: 外食した時にスープを残す、
1: ね、ラーメン食べたいのは分かる、食べてもいいけどスープは残そうねっていうこと。
0: そうですね、
2: でもなんか女性のあの国の指標の塩分摂取量が 6.5g で、やっぱいわきって 8.9g で 2.4g 多いんですけど、でラーメンの汁残すだけ、ラーメンというか麺類のスープ残すだけで 3g ぐらい減らせるんですよ。だからそれ残せばその分はクリアになるぐらい の、 あの感覚なので、そんなにこうすごくハードルは高くはないんじゃないかなって。
1: そうですね、これ自分が塩分取りすぎてるのかどうかって確か検診の項目とかでありましたよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: の
0: そうです、あるところもありますね、う
2: ん、会社によるんですかね。
0: そうですね、
1: じゃあそういうことも考えながら、やっぱりね健康を維持するためには取りすぎないこと大事ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。あと今回のお知らせのところにあるんですけど、
1: はい、
0: あの福島県民アプリっていうものがありまして、
1: はい、
0: これはあの食品の画像とか撮ると、あのこれ参考値ですけど、うん、塩分量とかも分かったりとかするので、まあ、あくまで目安として、
1: はい、
0: あの活用してもらえればなと思います。
1: そうですね、でこれでおつゆ半分残せば OK みたいな ね、
0: そ、 うです
2: ね、そのぐらいの気持ちから
1: 大体の目安にはなるかもしれませんね。はい、わ、うん、はい、かりました。ということで2つ目の特集、塩との上手な付き合い方、頑張らない減塩のすすめについてご紹介いただきました。さて、もう一つトピックスからご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、トピックスから紹介するのはトピックス1の市民生活応援給付金です。
1: はい、どういうものなんでしょうか。
0: はい、こちらがあの物価高騰の影響でいろんなものの値段が上がってると思うんですけども、はい、そういった状況に対してのこう経済対策として、一世帯あたり、ごめんなさい、経済対策として市民一人当たりに5000円を給付するものになります。
1: ありがたい、本当に何見ても値上がりしてて辛いんですけど、これは、はい、市民一人当たりということで、
0: はい、
1: 何か手続きみたいなものが必要になるんでしょうか。
0: これが手続きが必要な方とそうでない方がいます、
1: はい、
0: まず必要ではない方なんですけど、4月下旬頃もう届いてるかと思うんですけど、圧着はがきでこの給付金のお知らせが届いてるかと思います。
1: 圧着はがきってあのペリペリペリペリって剥がすやつですね、
0: はい
1: はい、
0: これが届いてる方はあの申請は不要です、
1: はい、
0: ただ振込先の口座を変更したいという方についてはこの圧着はがきに記載されている二次元コードから変更の申請が必要です。
1: はい、わかりました、はい、
0: それで、申請が必ず必要な方なんですけども、
1: はい、
0: そういった方には封書でお届けします、
1: うん、はい、
0: あの緑色がかった封書で5月中旬頃に各世帯にお届けできるかと思います。
1: はい、じゃあそれが届いたら申請をしていただくと。
0: そうですね、はい、
1: いうことですね。
0: 必ず申請していただければと思います。
1: はい、わかりました。対象となるのが平成19年4月1日以前に生まれた方で、
0: はい、
1: 今年の4月1日時点でいわき市に住民登録がある方、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: はい、その封書の様子などにつきましては広報いわき5月号の6ページトピックス1市民生活応援給付金、こんな封筒が届きますよってサンプルが、はい、掲載されております。

0: そして市の職員が現金の振り込みを依頼することはありません、はい、給付金詐欺にご注意ください、
1: はい、こういう時はもうありません、ね、いろんな詐欺が増えるので本当にお気をつけください。
0: わかりました。これらいずれかが届くということですね、はい、はい、皆さんもね、あの郵便とかチェックしておいていただければと思います。
2: はい、お願いします。
0: はい、ということで本日の市政情報番組いわき水最新号の広報いわき、広報いわき5月号につきましてお話を伺ってまいりました。スタジオにお招きいたしましたのは
1: いわき市役所広報広聴課の松本と
2: 広報広聴課永井です。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 市政情報番組いわきウィズ、この番組はいわき市がお送りしました。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-752127-7521いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
6: そろそろマイホーム欲しいな。
5: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
6: え、何？
5: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
6: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
5: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超超超コスパ住宅のジョイハウス。
7: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
8: 女性のまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。女性にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
9: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ、熱い熱い岩木でも喋っかんね。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
10: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
11: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく、見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬っ子をご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
7: より手軽にリーズナブルに、
10: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
7: 青森 FM アジュール FM 五所川原FM アップルウェーブ BFM
10: 岩手ラジオ盛岡宮古ハーバーラジオ FM1 欧州 FM
7: 秋田コミュニティ放送 FM 椿台横手鎌倉 FM FM ユートピア
10: 宮城ラジオ気仙沼ハット FM ラジオ石巻ベイウェーブ FM 名取FM 出雲ラジオ3楽天ドット FM 東北 FM 岩沼
7: 山形ハーバーラジオラジオモンスターオランダラジオ FM NCV

0: 福島 FM ポコ FM モットコムウルトラ FM FM 北方 FM 愛知 FM いわき
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 2026年のチャグチャグうまっこは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬っ子という名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬っ子のルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗禅様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬っ子の最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、何といっても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り。地域ごと、家ごとに受け継がれてきた装束は、それぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのが、たくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより、むしろ穏やかで気品がある。それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点ではこれから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、

こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグマッコは当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグマッコは今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグマッコの現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分頃に滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時頃に盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: しっとり、
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
0: じゃじゃじゃじゃーん。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
0: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
7: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
8: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
9: そろそろマイホーム欲しいな。
8: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
9: え、何？
8: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
9: わ、わかった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
8: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないで、マイホーム超コスパ住宅のジョイハウス。
7: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
10: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: ね、湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきましたはい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、うん、例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、
2: はい、
1: それどう、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
2: う

0: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも、飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないんです、私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっとその会社はい株式会社16連休でございますみたいなねところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、はい、どんなゴールデンウィークだったんですか。
0: なんか私はすごいどこかに旅行行った遊びに行ったとか、うん、特になく割と普通にお仕事して、うん、家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、はい、だからそのせいで、うん、なんか自分は普通の日と思って動いてると、あちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあその浮かれついでに、はい、私はそのね連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、う
0: ん
1: う
0: ん、ああえ
1: そうなんです、はい、だいたい私はねあのウォーキングをするってことが
0: まあねおっしゃってましたね、
1: あなたにもお伝えしておりますが、はい、その賑わうわけですよ朝から。
0: いや賑わってますよ、
1: 本当賑わってるの朝から。
0: わかる、なんか私もその、うん、それで気づくんです、うん、うわなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: ああそういうことです、うん、その賑わいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ、
0: 縦に横に
1: 縦乗りとかそうグルーブが来るわけじゃなくてあのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
0: あそうなんだ、
1: その名の人のキャッキャ言う、うん、ノンストレスの声が、うん、もう甲高い声とか低いところで、おーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレス溜まるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じになるわけ。だからなに声を浴びるの 何よくボイス欲みたいなあるわけ。
0: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです、ね、
1: ハッピーボイス欲なんですよ。
0: ハッピーボイス
1: 欲私にとって
0: はいいです、ね、
1: それがとても楽しくて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、さっきもじゃあモノディレクターの話したんですけども、うん、でなんかその一人で公園 で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたずんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいです
0: か。可能性としてはね、
1: 可能性としてはなくはないです、はいはい、けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
0: ああ
1: 近所の人がついでにねいつも日課で来たんだなっていうスタンダードの姿勢も見せているの でおそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうにな
0: るほど、
1: はい、あの伏線を張っております。
0: あ私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
0: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園のそのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとか、はい、もう休日ザ休日の あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ、
1: あホワイトアイで見られる
0: いや、いやいやいや、
1: なるほどね。
0: あなんかあやばい、
1: あ週末なのにお一人あ見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
0: なんかあれみたいな感じありますね。
1: ああそうね、
0: いいじゃんね、
1: それはね、
0: いいじゃん、
1: ね、そのね、なんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
0: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
0: えな何
1: いかにも家から来たらって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でもなんとかバックスとか、うん、ねあの
0: あ
1: なんとか
0: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると
0: 嫌だな、
1: ついでに寄ったんだ
0: なと
1: 思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい、カバン
1: とかね、
2: 手ぶらは、
0: あなるほど、手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。あでもねちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
0: は
1: い
0: は
1: い、3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
0: はい、
1: でね、でまあいろいろ私をねあの、うん、いろいろなんとかバックスとか、ね、買って持ってくわけですよ、うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日しゃべ、ね、私喋りましたから、
0: はい、
1: そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ、
0: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい、
0: 聞きます、
1: ね、
0: はい、
1: そのタンブラーに大スターですよ、
0: はい、
1: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
0: かわいい。
1: え、まるまるさんこれってあのえこれ何これ
0: 坊ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
0: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな、
0: そうなんだってことなんです、
1: ね、そうなんです、
0: うん、
1: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラじゃなくてね、
0: あの市販のいいじゃん、
1: 市販のね、
0: いいじゃん、
1: そういうムードで行かれると意外とホワイトホワイト見られないかなというところでございます。
0: か
1: さあまだゴールデンウィーク中の方はね、もうラストスパート楽しんでいただきましょう
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
0: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんう
0: ん、はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、
0: ね、
1: これ自分が人生で一番分かってからね、先輩だからね、
0: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
1: あもうこれも当たり前。

0: 定番ですね。
1: とか、昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。
0: 確かにね。
1: これはいいですね。
0: 本当に実在したのかどうかっていうのは、やっぱり人間って見るまでわかんないし。
1: 確かに。
0: ですよね。
1: ま、などなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
1: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: で、
1: あっという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いで、ね、月でも新しいな、これ
1: いいですね。
0: これこそタイムマシンね。
1: あ、曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、そう思うのかもしれないけど、これ古くなくない、今の
1: 人が、ね、私は子供の頃にあのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうです、あれおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思う
1: んです、そうですね、まさに
0: それは時代にこびてないっていうことと、
1: あ、大事
0: なんだろう、あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、ね、ニュートラル感がそうさせるのかな。
1: 確かにニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲ですね、
0: 素晴らしい。さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
1: はい、
0: タイムトラベルできるってことだね。
1: ね、
0: 時間の旅、どの時間に旅したいですかっていうね、
1: はい、
0: タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかに着いちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵、
0: そういうことで、ね、さてそんなね、
1: はい、
0: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いやー、私はなんかそんなに、そもそもですよ、そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと。
1: そう、今が最高、
0: 今の私一番キラキラしてる。
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車
0: 北斗みたいな、
1: あ、なんかそう、詳しくないんですけどね、
0: はい、
1: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、その、なんだ、電車で、まあ要するにレール、
1: はい、
0: レールの上を走る移動って、ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、7時間かけて行くっていうのは
1: 確かに
0: 時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけどちょっと過去っぽくないですか。
1: ね、確かに。ね、いいですね。
0: 何を補足してんですか、私
1: は。バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです、
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです、
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話ってずれましたね、私たち
1: すいません、
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるの
1: かな。え、栗山さんはどうです。
0: 俺はね、あのまあそもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、
1: はい、
0: 世界中のみんな、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思う。
1: うわー、それはいいかも。
0: うん、初恋のためです
1: よ。ディレクターはって顔してますけど、
0: うん、初恋、初恋、初恋って、
1: はい、
0: あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: あ、探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
1: はい、
0: 1972年の8月。
1: おう、
0: あのすいません、日にちまで分かんないで明確じゃなかったです。
1: あ、いや十分明確でございますよ。
0: それは俺が小学校4年の時に初めてね、岐阜からあの兄と、父親に連れられて、東京見物に来たの、でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
1: はい、
0: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
1: 斉藤さん、
0: おお圭介、お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞって。
1: いや面白い、
0: 本当そんなことできんのと思って、
1: うん、
0: すげえな親父と思って、やったーと思ったわけ、そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、実際かなんて言いながら、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオの、その回だったんですよ。で200回目だったら、

0: が大好きだ大好きな、生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだと、なんで199回目なんだよって俺は思って、俺の1週間のこのフライングで俺の人生が全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。あと1週間ずらしてくれって、
1: はいはいはい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻って、さらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てること
0: 今3時間かかるよ、
1: いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ、
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい？
1: うぅ、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はい、はい、ちょっと違うんで、ね、あの皆さんのね、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと。
1: ゴールデンウィークのことも話しまして、ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
0: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあみんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ゴールデンウィーク旅行して美味しいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、サイト頑張るぞ。これってポジティブな五月病？
0: なるほど。いやポジティブですよ。
1: だそうですよ。あの
0: ポジティブな五月病？
1: そうそう。だからね。
0: というのは、
1: 私が伝えたいのは、
0: はい、
1: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
0: なるほど。
1: ね。英気を養って、おー頑張るぞ、俺なんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのもある意味ポジティブの五月病なんだよと。そうなると、うん、全てのね概念でマイナスでくくってたものが、
0: うん、
1: あれ自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう自己啓発みたいなもんですよね。はい、
0: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
0: はあかっこいいですね。
1: いいですか、私のしまった引き出しをもう一度開けるときには、
0: はい、開けて、
1: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
0: ガサガサ。
1: 以上、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山加奈さん、
0: やば
1: お願いいたします。
0: はい、4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
0: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
1: いや、何かの最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう、凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
0: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
0: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、うんうん、その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
0: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日金言にしとこう。
0: え、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
0: その夜に変わるんです、
1: はい、
0: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
0: でどのお花から香ってるのかわからなくて、うん、キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい。
1: それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
0: 教えてください。
1: ね、
0: はい、
1: ということで、このコーナーいいんですよ。
0: 何ですかその言い方。いいんですよ。
1: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
0: お茶をしばきたくなりますね。
1: チータイムね。
0: ティータイムね。
1: うん、はい、
0: はい、
1: ということで、アトポミのコーナーでした。
0: うん、
1: さあここで一曲お届けしましょう。
0: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか？小袋でタイムマシン。

0: 新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
1: アットフライデー、今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
0: いつもありがとうございます。
1: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
0: おお、嬉しい。
1: 満を持しての投稿でございます。
0: おー、ありがとうございます。
1: それでは1番レフト上越の鈍行くん、
0: お願いします。
1: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
0: 確かになんかいいですね。
1: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うためにもう一回チャンス頂戴的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
0: はいはい、
1: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよ ね。
0: 素敵。
1: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
0: おしゃれぞ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、かのんちゃん、こんにちは。
1: どうも。
0: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました。当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
1: パラダイスじゃん。
0: 私は高校が男子校だったので女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃です。と。あら、楽しかったんですね。
1: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せ
0: てます。ありがとうございます、ね、忖度してくださって、
1: はい、まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
0: その
1: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に初めて良きものを見る、
0: そうですね、
1: そのなんだ素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇した分、その分喜びはじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
0: いいですね。
1: ね、
0: 素敵。
1: 羨ましいな。
0: でもなんかそういう思い出があったら、ずっとそれを元に生きていけますよね、楽しく。
1: それはその通りでございます、さていきますかね、
0: はい、
1: マスターさん、 はい、どうもどうも
0: ありがとうございます。
1: 私は昭和の時代に行ってみたいです。お、好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです。
0: うん、
1: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マスさん誰これ？
0: ねえ、マスさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
1: いろいろいるのかな。
0: あ、確かに。もうぜひ明言していただいてね。
1: あの5人組もそうでしょ。
0: あ、ね、5人組なのかな

0: って思ったんですよね、この間のね。
1: ドリフターズね。
0: あ、違うのか。
1: それも違うんだな。でもマスターさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言ってね。
0: ねえ。
1: そしてみんなで分かち合いましょうよ。
0: 分かち合いましょう。
1: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
0: 確かに。
1: はい。そんなことも興味津々でございまして。
0: はい。はい、
1: じゃあちょっとね、この後はは
0: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
1: はい、
0: メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
1: さあ次の曲
0: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！
3: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。
5: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか。
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で、子ども向けにこういろいろイベントとかを企画とか、運営をしているような団体になります。
0: まあ、これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの26歳ですか。
1: はい、
0: 23歳で立ち上げたという、大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 就職というか、それでこう就活とかはどうだったんですか。
1: まあ、やりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか。
1: この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、3年生ぐらいの時にですかね、うん、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、学生ボランティアとして、
0: はい、
1: こう小学生にこう携わっている時にですね、
0: うん、
1: 子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、興味を持ちまして、うん、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、学童クラブですね、うん、横浜市の方のこう学童クラブの方でこう勤務をしている傍らですね、
0: はい、
1: こういった活動っていうのを、福島にこう戻ってきてですね、
0: うん、
1: やったという感じになりますね。
0: なるほど。

0: この地元、自分の住んでいる地元で、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
1: あ、そうです。
0: なるほど、はい、これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか。
1: 任意団体ですので、まあ、ほぼほぼこう一人でというか、こう活動をしている状況にはなるんですけども、まあ、本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、活動をとにかくこうしていくというか、っていう感じに、まあ、名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど、
0: 2026年になりました、これまでの活動はどんな活動をされてきました？
1: 2023年にですね、まあ、廃材遊び場ってことで、市浜公園の方で、もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかっていうところで、地域の廃材っていうのをこう集めてですね、子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、そういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、市内のこういろんなお店ですね、コラボしてですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子どものサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね、本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
0: 活動を見ていくと、割と親子でされる企画が多いですよね、これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか？
1: 子供だけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、一緒に、こう楽しんでもらいたいなというところで、まあ、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、例えばこうこれまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、あとは、まあ、建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、で子ども建築学校というのを開催したりとか、本当にこう子どもたちだけではなくて、まあ、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動をしています。
0: この企画っていうのは、佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか？
1: 自分が、まあ、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、行くわけで、まずはですね、自分がその職業ってものを、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上で、まあ、これをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね。ただその最初に行く時には、まあ直感というか、まあですね、まあこれを体験したら面白いんじゃないか、それからまあテーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子供たちとはコラボしなさそうなところをむしろ、行っているみたいなところはありますね。
0: 佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今ね、聞いてと思ったんですが、佐藤さんって、佐藤隆さんってお名前ですけど、隆という字が暁という字のこの火がない方、これで隆さんって読むという、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前を付けられたんでしょうね。
1: 実はこう今まで、初見でこう実際に「たかし」っていうふうに読めた人は、一人もいなくてですね、これは、まあ、お父さんがこうつけた名前みたいでして、中国のですね、起源がなるんですけども、まあ、中国の伝説の王様でですね、行春宇っていうこう3人の、伝説の王様、まあ、日本でいうこう聖徳太子みたいなものですね、っていうのがこういるみたいでですね、そこのうちの行っていう字なんですね、なので、それほど、まあ、唯一無二のという

0: か大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。はい、
1: お父さんのその思いを背負って今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、はい、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
0: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、まあ、子どもたちのワクワクを作るってことですね、もっともっとですね、まあ子どもたちがですねこう普段暮らしている中でというか、まあ、あの特に福島、まあ、僕が横浜にいた時はそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方がぶっちゃけこう機会みたいなのはねちょっと少ないという感じはありますし、まあもっともっとですね子供たちがまあワクワク普段こう過ごしている中でワクワクできるような、まあこういうし、まあ、大げさなことですかもしれないですけど、社会みたいなのをこう作れるとより面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、いつもこう活動は、しています。先ほどこう活動の一つの中で、コミュニティですね、
1: はい、
0: 第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとかも学校を開放してですね、うん、もうこう活動していまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの、感じで、キッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう、あとはよりさっきも言った通り、ワクワクできる、もっともっとワクワクできるようなイベントっていうのを企画、できたらななんていうふうに思います。
1: 一緒にワクワクできるそんな感じですよね。
0: あ、そうですね。
1: ねえ、
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、はい、自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に、楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、佐藤さんのワクワク感がね伝わってきました、はい、その目標に向かって、はい、福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、はい、そんなことをねこれからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、ルミって誰？
0: え？
2: さっき寝言で言ってた。
0: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: ほんと？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
6: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
2: そろそろマイホーム欲しいな。
1: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
2: え、何？
1: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
2: わ、分かった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
1: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
3: マイホームのことなら0120-244-151 ジョイハウス。
1: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ、肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。地域に根ざした技能実習生の受け入れをサポート、マニファクチャリングサービス協同組合が3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィーク終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 15月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上線をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなとこですね。
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね、
2: うん、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、それで
1: 友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の、はい、油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ごあもういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: ああ、最高
1: ね、うん、でそれも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう56、
2: ま、イベントもある、
1: 56マッチあるんですよ。
2: 俺
1: に喋らせろ。ね、でそれが見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、
2: うん、
1: もうびっくりしてしまって、はい、それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごく低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃん、
2: はいはい、そうですね、
1: ここでずっと睨み合いながら、うん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
2: はいはいはい、

0: 集中力というか。
1: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ。1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
0: はい、
1: どっちかがポイント取ったっていうのはね。それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
0: はい、
1: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
2: へえ、
1: それが、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
0: なんかドラマなんですね。
1: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、勝手に今日のテーマにも続けてしまっていますが、
0: いいですね。
1: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
0: はいはいはい、
1: 今週のメッセージテーマを発表してください。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら
1: だからボクシングやります私は。
0: なるほど ね。うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
1: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
0: 何ですかそれは。
1: Let's go next、
0: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
1: これねこれなんならね、一回書いて読み返す人が多い中でね、
0: はい、
1: 急がないんで、Next。
0: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
1: なるほどね、
0: これは私も見てみたい。
1: いいね、
0: などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
0: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
0: だしね、
1: もうニュースでも見ますね、
0: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
0: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
0: 3番目2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
0: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
0: その話しようとしたんだ
1: まあまあまあまあ
0: そうね、
1: はい、
0: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
0: なんかね、どうやらね、このそれがね辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
0: ね、
1: 決断の速さとね、
0: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
1: なんか何をスピードと取るかもしれない。そう、3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、うん
0: う
1: ん、
0: そうね、まあそのところをちょっとね皆様頭に置いといていただから、うんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、
0: はい、
1: 栗山さんはスピード退職はあり派。
0: あり派。
1: あり派です、はい、そして福山はスピード退職はなし。
0: なし
1: 派となっておりますよ。
0: なっております、なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
0: 私たちは事例ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの駒仰せのままに
0: 仰せのままに、
1: はい、やっていきますよ。ははーって感じでやっていきます、
0: はい、あーもう異論ございません
1: 、はい、ではジャッ

0: んしていきましょう。
1: 勝った方がいい、ね、
0: 勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
1: はい、チョキ、
0: 負けた。
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。じゃあ栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか。
1: 生放送バリバリ感出しますね。はい、いいですよ。
0: セッティングして、それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、Ready? ファイ。定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
2: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
0: うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか？仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。はい、
0: というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか、
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
1: はい、
0: カノンでした、
1: はい、
0: やったー。
1: もういいです、次のコーナーいきます。
0: なんで、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっと、でもこれはね、いろんなところでね、
0: うんうん、
1: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいなこと やることがあるよね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、どこの何々学部の何々か行ってっていうことがあったけども、
0: いらっしゃいますよね。
1: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
1: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない。でそこでいや、ここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと新さん舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
0: 確かに。
1: それまでの準備がそこでゴール、うん

0: ールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、うん、まあ今のはもう両論あるけれども、うん、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね、一歩一歩歩みを進めて、
1: いやー、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、友達がもしもうやめようかなって言ったら、もうやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね。うんうん、でも自分の場合は、どうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは別に分けなきゃダメ
1: じゃん。違います、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあ、しょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん。うん、でも、嫌いって、多分それって、聴感すると、鳥の目で見ると、うん、近いから、嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感すると、その人の一部だっていうことがきっと分かると思うんだよ。
1: へぇ、あ、まあ、人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところをね、近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。
1: うんうんうん、
0: でも嫌いっていう、成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うんうん、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。ええ、
1: そう、
0: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、うそうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にあるわけですよね。
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっとね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
0: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
0: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続？
0: いかだが、ちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい。忘れらんねえよ。で、いいから早く布団から出て働け、俺。

0: ままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ。
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツィックスでルックフォー

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
1: そろそろマイホーム欲しいな。
0: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
1: え、何？
0: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
1: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
0: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら0120-244-151ジョイハウス。
3: 実況中継、頑張れ。

0: いわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの暮らしにスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜放送資材の提供でお送りします。
2: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。

0: わきライフスタイル。この時間はいわきの気候、風土、自然に寄り添った暮らしをしている方、環境を守り育む活動をしている方をお招きして、いわきでの暮らしを豊かにするプログラムです。今週もお話は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんです。聞き手は立原めぐみです。芦澤さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もうゴールデンウィークもこの週末で終わり
1: ね。すごい、あっという間だね。
0: 再放送の時にはもう終わって、皆さん重い体を引きずって
1: 仕事をしてる
0: 頃かな、仕事に行く頃かなと思いますが、はい、草花は元気ですね。
1: そうですね、もりもりと生育してるかと思いますので、春のね、草花がそろそろ終わって、もう夏に切り替わる、まあ、衣替えの時かなっていうふうに思ってますけども、にしてもやっぱり春からもりもりと咲いてる姿を見るとですね、やっぱりこう、ああよかった、こんなに広がってるわなんていうふうに見てる方もいらっしゃると思いますし、去年度より大きくなってるのよみたいな写真持ってきてくださる方結構いるんですよ、はい、だから、あ、これ切り戻ししたんですかって言うと、そうなんですって言って、手入れしたからすごいこんなに良くなったのなんて言われると、やっぱすごく私も教えがいがあったし嬉しいなと思って、花見ながら、あ、頑張って咲いてくれてありがとうねなんてちょっと思っちゃいますね。
0: はい、ね、このゴールデンウィークにたくさんこう手入れをされた方も多いと思うんですが、はい、本当もう花壇作りというと、その分かりやすく成長してくれますもんね。
1: そうなんですよね、うん、こう目に見えて日に日に大きくなったり、まあ、逆もあるんですけど、温度の上昇とともにこうふわっとこう広がっていったり伸びていったりする様がこう日に日に見えるので、あ、この生育を見てるとね、やめられないってやっぱり言う方いらっしゃるんですよね。だから植物の栽培をする楽しみというのは、やっぱり手をかけるっていうことになると思うので、真夏はちょっとね、暑くて、わあ、もう庭に出るのも嫌ってなるんですけど、まあ、5月が多分一番楽しいかなと、
0: そうかもしれません、
1: と思います、ね、はい、
0: とにかくその見て楽しむのはもちろんなんですけども、うんうん、その他の楽しみ方というと、
1: そうですね、今はやっぱり植えて終わりじゃなくて、その植えたものをね、切って飾っ

0: たりとか、まあ、寄せ植えにするとかもそうなんですけども、草花の場合は切り花として楽しむこともできるので、あの植物によっては飾って楽しむっていうものもあります。あとは最近すごく人気があるのはやっぱ食べるっていう、植えてるものを食べる楽しみっていうことで、ガーデニング、まあ、花壇作りに、まあ、食への結びつきというのが、まあ、野菜だけじゃないっていうことですね。ハーブだけでもなくて花を食べるとか、いろんなね楽しみ方が少しずつ変わってきてるっていうのかな。
1: 花の楽しみ方、植物の楽しみ方って言ったらいいんですかね。
0: なんかね、暮らしに結びつくことがすごく強くなってきてるみたい。なんか循環型にしていくっていうか、ルーティーンができてくるんでしょうね、多分。これを植えとけば、これは食べれる。例えば、青じそで言うと、夏になったら青じそが育って、あ、毎年青じそは庭で育つのよと。で、薬味にできるから重宝するよねっていうのがルーティーンになっていったりしません？それがもっと多く取り入れられた状態の庭作りになってくるから、自宅で簡単に収穫できるような、癒しとか、収穫を楽しむとか、そういったのを楽しむ庭作りが今、園芸業界でも、人気というか、なんかね、花を楽しむだけプラス食べるっていう風に結びついてると思います。
1: 以前にボタニカル弁当なんていうのも教えていただきましたけど、まさに弁当で食べる、
0: そうそう、その通り、
1: 庭になってきてるわけですか。
0: そうなんですよ。だから最近すごく私も気づいたんですけど、イベントとかで花苗を売ってると、皆さんハーブコーナーに行く方多いんですよ。
1: そうなんですね。
0: これ食べれるわよね、この香りいいわよねとか分かってらっしゃるけど、手に取って植えてみるのは初めてって方もいるんですね。もちろん知ってる方もいるんですけど、やっぱりね、やってみたいんですね。食べてみたい、作ってみたい、お料理に使ってみたいということが、多分食べ物はいろんなところでも召し上がってて、この香りいいわよねって分かってるんだけど、実物の植物を見ると育ててみたくなっちゃうっていうところがあるんだと思うんですよ。だからそういうところをですね、お庭にうまく利用して植えてみて育ててみるっていうのがこう連なっていくと、青じそのようなものがたくさんなってくると、お庭でいろんな種類が毎年ルーティーンのように取れてくるっていう、
1: 楽しいですね。
0: そう考えると、本当ボタニカル弁当がなんかお家の庭は弁当ですっていう風になってくると、ね、ものすごい楽しみもあって、ちょっとぐらい荒れてても、これ全部ミントだからいいのっていう風に
1: 肯定できますね。
0: そう、これ全部ね、ススキじゃないんだよ、レモングラスだよみたいな感じで結びつけられれば、ちょっとぐらいちょっと荒れてても収穫ができるからほっとくんだみたいな感じで割り切れるかなっていうふうにも思いますね。はい、
1: 本当にいろんな楽しみ方がありますが、その他の楽しみ方って言ったらいいんでしょうかね。
0: そうですね、まず基本的にこう花を見て楽しんだり植物育てるってことって、まずメンタルをすごく良くしてくれるっていうのはよく言われてるんですけども、まあ、花を見ることで、まあ、ストレス軽減したり、土いじりしたりとか、咲かせてられた、この花咲いてくれたっていうと、まあ、免疫細胞を活性化して健康になるってことになりますので、まず植物を楽しむことは健康に結びつくよっていうのが、まず一つ大きく言えることかなと思うんですね。
1: はい。
0: で、とにかくその植えたり手を使って五感を刺激することによって、自分は今この寄せ植えを一生懸命作ってるなって、その今をこの瞬間ありのまま受け止めるってことが、感じることができるのが、まあ、ヨガとか体操とかもそうだと思うんですけども、植物を育てることってすっごくこうマインドフルネスにいいですね。なので自分と見つめ直して、こうストレスとか嫌なことをちょっとこう忘れたりする、今を大事にするっていうことになると、植物を楽しむこととしてはメンタルケアのために植物を楽しんでもらいたいっていうのがあります。
1: ちょっとこう気持ち不安定になりがちな方なんていうのは、はい、ぜひじゃあ植物育ててみていただきたいですね。
0: そうなんです。寄せ植えを作ったりとか、種まきも楽しいですよ。種まきして芽が出た時の感動。
1: そうですね。
0: そう
1: 嬉しくなりますよね。
0: 出たーみたいな。で、それがちょっと小さいのから本葉が出て、ね、バーッと伸びていって、食べれるみたいな喜び、あとはそれを育てるために、あ、この伸びてきた子に邪魔な雑草が生えてきたら、これを抜いてあげなきゃって、こうお手入れをするっていうこと、面倒を見たくなるっていうところですね。で、そういったことで収穫に結びつけていくっていうのもいいですし、取れたもので、私たちはこうレイを作ったり、リースを作ったりってしますよね。
1: はい。
0: 花束を作ったりとか、そういう時間も実はすごく良くて、自分が育てたものから、こんな素敵なリースが作れましたとか、ドライフラワーが作れましたなんて素晴らしいことだと思いますので、まあ、こういった楽しみもあると。 あとは

0: 収穫したものを食べる喜び、これ多分一番、
1: これはもう一番こう単純に楽しいです。
0: そうですよね。私もここ好きで、お店の名前ハーベストってね、収穫会って感じなんですけど、まあでもやりがいがあって、育てたおかげでこんな取れたっていう喜びって多分すごく大きくて、あと誰かにね、それをね、食べさせてあげたり見せてあげるっていうと、すごいねと、こんなの取れるのっていう喜び、言ってもらえるだけでもちょっと嬉しかったりするんですよ。珍しいの作ってるんだねとか、だからこういったのもね、どなたかにお話しされて、コミュニケーションを取っていくときに、その植物っていうのはすごく大事なので、まあ、収穫したものを食べ合ったり、送り合ったりこうする、コミュニティも植物がつないでくれると思いますので、ぜひね、お友達に、花友達とか、野菜友達とかを作っておいて、お裾分けしたりして楽しんでいただくのもいいかなと思います、
1: はい、はい。失敗することも当然あると思うんですが、はい、枯らしちゃったとか、うんうん、あ、芽出なかったなとか、
0: そうですね、
1: なんかそれをあんまりこうマイナスに捉えないでいただきたいですよね。
0: そうですね。もうこれはすっごく大事な失敗であって、最初から成功してると突然枯れた時ショック受けるので、あ、これはよくあること、そんなしょうがないよっていうふうに思っていただいて、私もすっごくいっぱい枯らしてきましたけど、だんだん覚えててうまくなっていくっていうのはあると思うんですけど、いまだに珍しい植物育てると枯らします。私も
1: やっちゃいますよね。かわいそうだなと思いながらも、
0: だから特にちょっと寒さに弱いものなんかで一生懸命やってるんだけど、何か機嫌が悪い時は枯らしちゃうことあるので、それをね調べてるのが結構楽しかったりするんですよ、うん、なんで枯れたのかな、あ、わかった、これ高温体質で蒸れたんだみたいな原因もあるから、から原産地とか調べたりしていくとどんどんねハマっていくんですね。だからだんだん上手になっていくっていうのもありますし、枯れちゃったからって言って、あ、もうやんないじゃなくて、じゃあ次もリベンジみたいな感じで、2回目3回目で成功してこんなん取れたよっていうふうに考えていただければいいと思いますので、前向きにね、枯らしちゃうのも一つ勉強っていうふうに覚えてていただければ、失敗は絶対プラスになりますので諦めないでください。
1: はい、はい、さあではこのあたりで1曲、曲を挟みたいと思います。で今週は私が選んでみました。はい、一旦花は落ち着いたかなと思うんですが、結構夏場ずっと見られる花なので、はい、タンポポをセレクトしてみたんですね。
0: はい、いいですね。
1: はい、はい、ではお届けします。生田リラでタンポポ。
2: 望んだわけではなく、ここに生まれ落ちて

0: いわきライフスタイルをお届けしています。今週もお話は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんです。さあ、花壇作りですとか花を見て楽しむ、飾って楽しむ、食べて楽しむなんていうお話を前半聞いてきました。もっともっとその植物育てることで得られる喜びとか楽しさってあるんですね。
1: そうですね、本当に植物好きな人って多趣味でいろんな植物いろんなジャンルがあるので、これって決めることはできないんですけども、基本的になんか必ずそばにいるもので言うと昆虫っていうのが虫たちが必ずそばにいるんですね。で、すごく嫌な虫に対しては私たちも嫌って思うんですけども、どうしてもいてくれないと困るよねっていう虫たちが

0: ね、少ないと言われてるものが多いですね。例えばポリネーターと言われる、まあ、蜜をね集めに来る蝶だったり、蜜蜂とかなんですけども、この子たちが一生懸命こう、花のね、蜜を集めたりすると、花粉が運ばれていて、受粉がされてきます。これ、果物とか果樹にすると、とても大事な働きをしてくれる虫たちなので、寒すぎてもいないし、暑すぎてもなかなか出てこないし、だからこの春先ってすごく大事で、ただ生まれてしまった以上、秋口ぐらいまで花の蜜がないと、やっぱり餌を取り続けられないんですね。だから、春から夏、秋まで咲いてくれるような花をコレクションして植えておく。ずっと何かが蜜源になっているような花を植えておくと、バタフライガーデンっていうふうに言われるような、蜜を吸いに来る蜜蜂から蝶々までたくさん来てくれるよっていうふうになるので、果物とかなんかちょっとこうやってみたいなって方は、できればポリネーターと言われる蜜源植物植えてあげるとですね、ポリネーターが来てくれるので、いろいろなものを植えられますけども、ブッドレアとかね、花がいっぱいつくような植え物たくさんありますので、二十世紀の森もですね、肩のとこちょっとね、バタフライガーデンにしてあるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 花の谷のバラと草花の花壇の反対側の花壇には、実はブッドレアがブワッと植えてあるので、実はあそこ蝶々いっぱい来てます。なので今年多分また夏頃からいろんな蝶々が見えると思いますので、クジャクチョウとかね、いっぱい来てるんですよ。見てる方少ないかもしれないんですけども、そのうちね、またお知らせしたいなと思うんですが、やはりそういったことを、気をつけて植えてたりすると、生態系が保全されるっていうことになってきます。
1: 大事ですよね。
0: ご自宅でそういった意識を高めて、植物を植えることによって、生態系が、保たれる。ミツバチも、蝶も来ているんだよっていうふうになってくると、非常に、まあ、リッチなお庭になってる感じ、うんうん、なかなかお金を出しても買えるものではないですよね。だからどういうふうに植えていくかっていうのは、その庭主さんの気持ちにもよると思うんですけども、こういった昆虫を呼ぶような庭にしていただけるといいメリットが返ってくるかもしれませんね。
1: はい、はい、もう嫌がらないでね、うん、虫さんを。
0: そう、はい、ちょっとね、ほら、みかん畑とかレモン畑につく幼虫見ちゃうとさ、モスラがいるみたいな、
1: そうですね、
0: うん、思っちゃうんですけど、あれは綺麗な蝶にアゲハになっていくんだっていうのを分かっていただければいいと思いますし、もちろん農薬をかけてしまったりすると虫は死んでしまうので、これは本当恐ろしい話なんですけども、微量の農薬でもやっぱ反応してしまって、ちょっとお腹を壊したような感じで黒くなってしまったりして、もうそうなると助からないですね。なのでエリアを決めて、ここは絶対薬かけないけど、こっちは好きに食べていいよみたいな感じに私もしてるんですけど、蝶が、去年の蝶が今年うちでも帰ったんですね、レモン畑ので、あ、この子は恩返しに帰ってきたのかななんてちょっと思いながらいるんですけど、また葉っぱをもしゃもしゃ食べる幼虫がやってきます、うん、ただどうしても食べさせないと死んでしまうので、はい、食べてもいい木に持って行って食べさせてます。
1: この木は虫さんの食用ですと。
0: そうっていうふうにしてますけど、はい、まあでもあんまりね、最初から食べされたくない時には、きちっと最初から、農薬をかけて保存しとくっていうこともできるんですけども、もうちょっとね、自然な感じで、観察されてもいいかなというふうには思いますね。うん、はい。
1: 一方で、うん、あまり手をかけずに、家の中で楽しむことができる植物。はい。もありますか。
0: そうですね、最近すごくやっぱ人気がある、講座なんかやってもすごく人気があって、子供さんから大人まで夢中になれると言われている苔のテラリウムっていうのの、おすすめしたいと思うんですけども、これ、ね、作ってる時まず無心になれる、はい、自分だけの空間を苔を使って瓶の中に作っていくんですけども、
1: 瓶の中に苔を入れて、
0: そうなんです、
1: 作っていく。そ
0: う。で、こう、ただ入れるだけじゃなくて、こう山をイメージして斜面を作ったりとか、粘土を使って階段を作ったりとか、いろんなこう景色を作れるんですね。で、水をかけて、中をしっとりさせた状態で瓶を閉めるんですけど、まあ、ライトがついてるものがあると夜はすごく美しく、ライトアップできますし、で、苔もいろいろ種類があるので、2、3種類でね、苔テラリウムに向いてる苔を入れてあげると、瓶の中で状態がいいとですね、もう何年も何年も持つんです。
1: あ、そんなに持つんですか。
0: はい、で、今まで講座で作ってくれた方ももう全然持ってるっていうことで、なぜかというと、瓶の中が保湿された状態になるように作るんですけども、まあ、一番底の部分は黒土の玉になってるようなもので、テラリウム用の砂で保水するようなものを入れるんですけど、 斜面にしたりとか、自然の山の中ってこう、凸凹してたり、

0: だったりするんですよね。そこをですね、粘土質なもので造形して作っていく粘土を使います。そこに苔を、田植えしていくような形でこう植えていくんですけど、そうするとものすごい環境がいいらしくて、ずっと綺麗な苔を保つことができるんですね。
1: 途中でその手入れなんかは必要ないんですか？
0: そう、なんかね、1ヶ月に水をやるとしても1度か2度、下の部分がちょっと湿ってる状態ぐらいにするだけでOK なので、ほぼ手入れいらない、肥料もいらないっていうことになります。だから大きく作ればそれなりに水分量も多くなってくるので、もっとお手入れ楽になりますね。だからご自宅でもしこういうのを作った時には本当に無心になって楽しめますし、ちょっとずつ苔が増えていくんですよ。
1: ちゃんと成長するわけですね。
0: ちょっと入れた石とかに苔が乗ってくることがあるんですね。胞子で入ってくる。それが楽しいですし、夜ね、ライトアップなんかしてあげると本当に、癒されますので、苔の楽しみっていうのもご自宅で楽しまれてもいいかなと思いますのでね、苔テラリウムもおすすめです。
1: 苔テラリウム、
0: はい。
1: そして最後、食べられるお花についてもぜひ教えていただきたいんですけど。
0: そうですね、最近すごく人気があるエディブルフラワーなんですけど、例えばもちろんお花だけむしゃむしゃ食べるっていうのはなかなか難しいかと思うんですが、これだけこの花壇を作ったり寄せ植えをしたり花を一生懸命やってる方たちがたくさんいらっしゃる中で、花柄罪をして捨ててるっていうのはもちろんあると思うんですけど、食べるってあんまりなかったと思うんですよ。
1: いや、全然発想がありませんでした、
0: ね。で、ベニマルさんとか行くとですね、野菜コーナーにお花が売ってたりします。
1: 売ってますね、綺麗にパッケージされて、
0: ちっちゃいパックで可愛いなと思うんですけど、なかなかね、それどうしようかなって思うことあると思うんですよ。ただ自宅で無農薬で薬を使う育てたものであれば食べることができます、
1: はい。
0: で、その食べても OK なやつをダーッと言いますね、
1: お願いします。
0: でこの言った後に最後食べれない花も言っておきます、
1: はい、
0: はい。まず食べれるものは、一番代表的なのがビオラとかパンジーは食べれますね、
1: はい。
0: あとアリッサム、あとエルダー、カモミール、カレンジュラ、これは金銭花ですね。あと金魚草は特に有名です。あとストック、あとスミレですね、ビオラじゃなくて宿根性の匂いスミレなんかは特に美味しい香りがして食べれます。あとハーブのセージ、夏の花のトレニア、あとナスタチウム、これはピリッと辛めで美味しいです。なでしこなんか花びらほとんど食べれますね。母の日とかにもらうような大きなやつは農薬がついてますので、小さいタイプのなでしこは、ヨーロッパでは主流で食べられてますので、なでしこ類は食べれます。あとバラはね、美味しいんです。食べてみてください。薬かかってないのを食べていただきたいです。ガブッといっていただいても大丈夫です。あとはバタフライピー、これ青いお茶になるものの花もそのまま食べれます。あとバーベナですね。あとフェイジョア、これ果物ですけども、実がなる前の花を食べるとマシュマロみたいでふわふわして食べれて美味しいです。あとベゴニアも食べれますし、ペンタスも食べれます。ペンタスは結構ベニマルにも売ってましたね。あとボリジは、これもミツバチを呼ぶためにすごくいいポリネーターが来る蜜源植物になってます。ボリジの花も食べれます。あとマリーゴールド、これネコブセンチュウとか土の中のセンチュウをやっつけてくれるよってことで有名な花ですけど、この花も食べれます。この黄色い色がルテインって言われて、目にいいって言われているものが色素が入ってるそうです。食べ過ぎには注意ですけども、マリーゴールドも食べれます。あとコモンマロウ、これマーシュマロウの元になるハーブですね。あとヤグルマソウ、これはコーンフラワーといって綺麗な青い花が咲くので、これはお花をお茶にしたりも食べれるのもできます。あとリナリア、あとルッコラ、ローズゼラニウム、これこんだけ食べれるもの、もっとあるんですけど、一応毒性がなく食用にできる花をざっと述べてみました。
1: はい、はい。続いて食べられない、
0: 食べられない、はい、これ食べちゃダメなやつね。
1: ダメです。
0: ダメなやつ、はい。これはまず一番食べちゃいけないって どうしてかっていうと、例えばトリカブトとか、はい、水仙の葉っぱを食べて死んじゃったとか、よくニュースになってるものあると思うんですよ。そういうことなんですね。要は毒性があるってことなので、気をつけて聞いていてください。綺麗だけど食べちゃいけないもの、まずアジサイ、あとはアネモネ、先ほど言った水仙、あとヒガンバナ系の花ですね。すべて毒があります。あとスズランも猛毒です。あとヒヤシンスも気をつけてください。あとキキョウ、キキョウはね、根っこは生薬になるけど花は食べちゃダメです。あとシャクナゲですね、シャクナゲも毒性があります。あとキョウチクトウは猛毒です。 。あと、ケシですね。あと、トリカブトは猛毒です。これは花だけじゃなくて、葉っぱも茎も根っこも全部。

0: 草毒になります。毒があるものは大体前草、あの美容ながらも入ってますので食べないでくださいね。あと危険なのはクリスマスローズ、これはね、あの金ポゲの仲間なので、金ポゲっていうといろんな山野草あるんですけども、金ポゲの仲間は比較的気をつけていただければと思います。花は綺麗なんですけどね。あとクレマチスも綺麗なんだけど食べないでください。あとツツジ、あの子供の頃蜜を吸ったりしてた程度だったらいいんですけども、むしゃむしゃ食べるとお腹を壊します。はい、気をつけてくださいね。こんな感じでね、食べれない花っていうのは、まあ、あのもちろんエディブルフラワーとしてはおすすめしませんが、あの花は綺麗な、毒があるっていうのは虫に食べられたくない、動物に食べられたくないがために備わった毒になりますので、食べないようにしてください。で、食べてもいいような花っていうのはどちらかというと動物とか虫を使って種まきしたりとか、受粉を手伝ってもらうものが多いですので、あの身近なもので食べれるものあるなと思ったら、まあ、よく調べてから、よく洗って農薬が入ってないかも確認して、確認っていうと使ってないかどうかですね、確認して食べるかどうかは決めていただく。まず1個2個はいいんですけども、大量に食べると何事にもお腹には良くないかもしれないので、彩りに使ったりとかデザートに使うっていうぐらいから始めてみるといいかもしれないですね。
1: ご自宅で無農薬で育てたもの、はい、少量ということだったら問題ないということですね。
0: はい、そうですね、
1: はいはい、気をつけて召し上がってみてください。いわきライフスタイル、今週もお話は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週お楽しみに。
2: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。
3: いわきの人町文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所。物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜放送資材の提供でお送りしました。
4: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
5: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護、お問い合わせは 22-5080 へ。
6: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
7: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
8: そろそろマイホーム欲しいな。
7: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
8: え、何？
7: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
8: わ、わかった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
7: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
9: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
10: うーん、出ない。
11: またか、野菜は取ってるか。
10: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
11: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
10: 早く電話、
11: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
5: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
12: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド、イースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦。

0: 9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE76.2FM Iwaki。 4時をお知らせします。
3: FM Iwakiパワーブースタープレミアム、
4: 新ウェーブ FM Iwakiから、
5: いやー、うわー、はー、はー、いやー、
4: 今日あともう一踏ん張り、そして明日への活力へ
6: 頑張っている全ての皆さんの応援団 FM いわきパ

0: 5月8日金曜日、時刻は午後4時を回りました。 FM いわきパワーブースタープ
1: レミアム
0: 金曜ブースターは吉本興業福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介と、
1: インジャーライのペンギンナッツ稲野光介と、
2: ペンギンナッツパートナーわはは小野かな子でお送りします。
0: この後午後6時45分までお付き合いください。今日のメッセージテーマ、5月8日58小鉢、好きな小鉢でお送りします、うん、メッセージは FM 焼きのホームページ内メッセージフォームまたはファックス 024625-0761 024625-0761 でお寄せください。

0: 皆さん改めまして、
1: ハロハロー
0: FM 機パワーブースタープ
1: レミアム。
0: 金曜日このお時間は吉本興業福島県住みます芸人ペンギンナツ中村陽介と、
1: インジャライのペンギンナツ稲野浩介と、
2: こんにちは、母小野かな子でお送りします。
0: ラジオを聞くなら FM いわき。
1: それしかない。
2: 慣れないな。
0: 慣れないですね。
2: 慣れないな。
0: 確かに台本には書いてないです。
2: 書いてないですね。
0: はい、はい、けどいい加減もう。
1: でもちょっと待ったじゃん。
0: え？でもじゃもう入ってんのよ。すが。それっきゃないの。
1: その前の、ね、あの息吸うとこが入ってるね。性能がいいんだよね。ちょっと性能悪くしてちょっと。マイクをしたら
2: スッと入ってるから。
0: あの性能悪くなるとね、あの井上さん何言ってるか分かんなくなるんですよ。
1: そっか、ダメなのか。じゃあダメだ。
2: じゃあダメだよ。
0: このマイクのまんまでちょっとお送りしたいなとは思いますけども、はい、さあ今日のメッセージテーマなんですが、はい、まあ、5月8日ということで、うん、まあ、58小鉢小鉢ということで、うんうんうん、好きな小鉢、
1: はい、
0: 料理をお送りしていただきたいなと思いますけども、いい、ね、ぜひ皆さんの好きな小鉢を送ってください。まあ皆さんも多分あると思うんですよ。
1: ああ
2: の私たちも
1: あります。そうです、いっぱいあるからね、小鉢。
0: 小野さんも稲野さんも高橋さんもあると思うんですが、うん、多分今回いっぱい来ると思うのよ。
1: めちゃくちゃ来るぞ、
0: メッセージ、
1: うん、で意外と来て、あーってなる。それ好き好きがある。
0: そうそうそう、言っとく先に。
1: いい、
0: 言っとこうか。
1: いや結構迷うけど、
0: 1個
1: だと俺あれ、
0: 後半もう1個、もう1個、
1: うん、いい、
2: うん、
1: 1個だともう絶対あれ。
0: ちょっと待って、まず、うん、とりあえず高橋さん肉系でしょ。なんか
2: 違うそうだけど、
1: なんか違う、納得いかない運をしてたけど、みんな見えてないけど、
2: うなずくしかない。
1: とりあえずどっちがいいんだみたいな、二択を間違えられないみたいな。
0: 何
1: ちょっとかわいストレスたまるよ今の。

0: 自宅迫られてる感じ。
1: どうしたどうしたの、
0: うん、
1: え、いや何も別にプレッシャーかけてないぞ。ただ正直に答えていただきたいっていうだけ。なんか変になんかお笑い的にはこう答えた方が中村さん突っ込みやすいんだろうなんだっていうのは別に考えなくてもいいですよ、別に
2: そんな、はい、机の下でめっちゃ蹴ってっかもしれない。そうですね、
0: もちもちしてる
1: どうしよう、高橋さんのテーブルのミキサーの下に中村って名札が入った人形置いてあったら
2: 怖い怖い怖い、
0: どんどんしてんね、
1: くっちゃけちゃう
0: 粘土タイプでね、
1: 確認せなくていいよ、確認しなくて、 あったかなじゃないのよ、高橋さんはじゃあ後で聞きます、
3: はいね、
1: 多分肉系だと思う、
2: 肉だ、
1: あのそぼろの あんかけがかかってるような、あ、それ
0: めっちゃうまそう
1: それみたいな感じで今、
2: 厚揚げの豆腐のやつ、
1: あ
0: うまい、うわ俺も好きかも、それ
1: 美味しい、でも美味しいよね、
2: うん、好き、
1: 大根タイプと厚揚げタイプあるじゃない、
2: そう、私厚揚げの方が好き
1: だね、いや厚揚げの方がうまいよな、
2: うん、
0: うまそう、
1: わかる、え、いや
0: 俺なんかオレンジ色のなんかスルメの甘いやつ、
2: え、
0: 噛んだらあ、スルメかなみたいなやつ、
2: よっちゃんいか、
0: なんていうの、
1: ちょ、あの一人だけ
0: 米に合うやつ、
1: 一人だけなんかの駄菓子屋のお菓子の
0: あるの、
1: ね、何何
0: オレンジ色でちょっとごま振ってあってなんか噛んだらスルメっぽい食感、
1: オレンジでごま、
0: スルメだと思うんだけど、あれ
1: 小鉢、
0: あ、名前なんていうんだろう、
2: スルメですか、
0: 多分俺スルメだと思う、噛んだ食感、柔らかいスルメみたいな、
1: 小鉢で
0: 甘くしてるやつ、
1: 小鉢で
0: もう砂糖で絡めてるぐらいの、
1: オレンジで
2: 砂糖で絡めてる、ちょっとなんか、うん、
0: 甘いの、
1: 砂糖で
0: 噛んだら甘いので、こ5個目にも合うわけよ、
2: へえ、うん、なんだろう、
0: あれなんていうのあれ、
1: ええー、
0: めっちゃうまいな、
2: 食べたことない気がする
0: んだけど、絶対旅館とか絶対出てくるもん、
1: オレンジのコンフィ、
0: そんなおしゃれな名前なの、
1: わかんないけど
0: 、ありますよね、わかんないから、スルメみたいな、
1: 誰か教えて、
0: 食感スルメ、
2: うん、甘じょっぱいんですか、
0: 甘じょっぱい、
1: ニノさん、うん、まずさ、
0: うん、
1: 自分でもわかるやつからちょっとお願いしたいわ。
0: あ、じゃあ、
2: キモアエ？違う。
0: わかんない。名前知らないの。
2: なんだろう。
1: 塩辛っぽいやつじゃなくて。
0: 違うのよ。塩辛くないの。甘いの。
1: いや、わかってるけど。だから、塩辛っぽいやつ。
0: ぽくない、ぽくない。カッカしてる。どっちかというと。
2: カッカ？
0: 名前知らないの、だから。言われてもわかんない。
2: でも何してるって言うんですか？カッカしてる？
0: カッカしてる。
2: なんかわかんない。今何て言ったの？
1: もうちょっと。
0: ごめん。
2: なんだろう、
0: じゃあ里芋の煮っころがし、
1: もうやめろよお前
2: なんだろうな、
1: 次に出したのはもうどうでもいい感やめて、なんか
0: ちょっと後調べてみようかな、
1: 調べて、
0: 気になる、確かに
1: 私たちもなんか聞いたらちょっと気になっちゃう、
0: だいたいある、旅館とかだいたい出てくる、なんか小鉢、ちっちゃい小鉢で、
1: へ
0: え、で食うとうまいわけさ、なんか、
1: へ
0: え、どっちかというとちょっと食感ネチャネチャしてる
1: ネチャネチャ
0: ね、甘い、
1: あんまいい表現じゃない、
0: 甘いネチャネチャしたするね
2: やだ、
1: ネチャネチャはあんまりいい表現じゃない気がするんだよな、私
0: なんかね絡めてある感じね、なんか
1: いやちょっと思い出して、
0: ちょっと思い出分かりました、
1: 小野さんは何か、
2: 私は
1: とりあえず一品
2: 一個ですよね、カツオの揚げ浸しのやつ、なんかちょこっとちょこっと乗っかってくるやつ、
1: あーカルパッチョ的な、
2: うん、揚げ浸し、唐揚げ浸しになってたありますよね、
0: あー旅館で出そうなやつ、
2: はい、ちょっと小口ネギがピロピロって上に向かってる、
0: わかるわかる、揚げ浸しわかるわかる、
2: 揚げ浸しそっか、上がってるやつ、あれかな、
0: ナスの揚げ浸しに似てるやつね、味は、うん、旅館出てくるナスの、
2: うん、
0: ナス一品で、
1: うん、
0: それの
1: 水煮みたいな、
0: カツオバージョンね、
2: うん
1: うん、水煮みたいなやつ、
0: 味、味的にはそんな感じだよね、
2: そう、醤油っぽい、生姜とかニンニクが入ってるような、
0: わかるわかる
1: ね、
0: あれうまいね、うん、確かに、
2: 中村さんなんですか、一個だけ、
1: え、
2: 1個だけ、
1: 私は切り干し大根、
0: 切り干し大根ね、
1: そう、あれボールで欲しい、
0: あれも米でいける、
1: 小鉢って言わずに、
0: あれ
1: 米小鉢と言わずに、もうほんとボールで欲しい、
0: うまいうまい、
1: そう、うちの妻がまた作るのうまいのよ、
0: あ、そう、
1: うん、切り干し大根、
0: うまいね、確かに、
1: あれは美味しいですよね、まあそんな感じでね、ぜひ皆さんのお小鉢ね、送っていただきたいと思います、はい、まあ稲野さんは最初に言ったやつの、まあ、答え合わせをちょっとね、
2: うん、今ちょっと
1: この放送中に必ずちょっと
0: ちょっと考えます、
1: いや考えるんじゃなくて調べてくれればいいだけなんで、
0: ちょっと調べます
1: 考えるって
0: 、思いつかない名前を知らないんで、あれの、
1: そう、ちょっとだから分かる方、
0: はい、
1: 稲野さんのこのヒントのみで、
0: はい、
1: これじゃないかなっていうのも送っていただきたいなっていうふうに思います、
0: お願いします、
1: よろしくお願いします、 さあメールもちょっとご紹介していきましょう、
0: はい、
1: ラジオネーム浜野めひかりこちゃんさん

0: ひかりこちゃん、
1: かわいい名前。
2: あ、こんにちは。
1: こんにちは。
2: FM いわきさんに初めてメッセージ送りまして
0: 。あ、嬉しい。
1: 初めてがこの番組で良かったんですかね。
2: いや、嬉しいことでしょ。
0: ありがたい。
2: めちゃめちゃ嬉しいことでしょ。
0: ありがたい。初めてがこれは。
2: うわ、嬉しい。いつも朝から晩まで仕事柄 FM 野球を聞いてます。
0: 嬉しいね。
2: 5月8日のパワーブースターのこのテーマが気になって勇気を出してメッセージを送りました。
0: 嬉しい。勇気を出してまで。
2: ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、好きな小鉢、うん、メインのお料理よりも小鉢をいくつか並べたい私、ね、まあ、小鉢多い方が好き。
0: そういうお店もあるしね。
2: その中で、好きな小鉢、ナスの煮浸し。
0: あ、それ俺好き。
2: うまい
0: な。俺が言ってるのそれかも。
1: 美味しいですよね、う
0: ん、俺が言ってるのそれ。ナスの揚げ浸しじゃない、煮浸し。
2: あー、煮浸しね。
0: それ煮浸し、うん、それ好き。
1: イカの話じゃなくて
2: 煮浸しはいいよね、
0: うん、これめっちゃ好き。
2: これうまいよね、うん、トロトロにね、うん、とろける感じで。
1: それこそなんかタッパーとかで欲しいもん。
2: うん、
1: 小鉢じゃなくて、
2: うんうんうん、分かる。一本食いしたい。
1: いや、そうそうそうです。
0: あー、長いやつ、
2: 長いやつをこい
0: 飽きそう。
1: 美味しい。
0: あのちょっとがいいんじゃないの。
2: いやいや、もう
0: 飽きそう。
2: あのカニのようにこう上からこう、
0: あ、根っことかあるからね。
2: そう、食べた
0: から下手の方。
2: あと冷ややっこ。
0: やっこはもう絶対ついてるですね、いろんなとこに。
2: キャラぶきです。
0: あ、キャラぶき、
1: うんうん、
2: キャラぶき、
0: うん、
2: キャラぶきはしっかんないな。先日、うん、夕方の全国ニュースで飯坂温泉のお宿のご飯が紹介されてまして、うん、品数豊富なのを見て一度泊まりに行きたいなと思ってますということで、ね、やっぱ小鉢っていうとね、やっぱそういった旅館だったりとかでね、あの出てくるのがまた楽しみの一つっていうのもありますからね、うん、
0: か
2: そういった感じでぜひ皆さん送っていただきたいと、ね、いいね、思います、
0: うん、
2: 1位です。
0: お、
2: ナスの煮浸しが、
0: 煮浸しが1位ね。
2: 今のところ1位だな。
0: うまい、マジでうまい。
2: 今すぐ食べたい。
0: スルメも食べたいでしょ。俺の言ってる。
2: ちょちょちょ、分かんない。スルメじゃないかもしれないんでしょ。
0: そうなの、そうなの。こればっかり分かんないの。
2: イカ人参とかでもないってことでしょ。
0: 違う違う違うの。そういうのじゃ
2: ない。そう、物があるって
0: こと。柔らかいスルメみたいな食感なの。
1: 甘露煮ですか。
0: なんかつまみであるの知らない。オレンジ色のさ、
1: これ
0: 網目状のやつ。
2: 網目状のオレンジ。じゃあ、じゃあもう、
1: 全然違うんだ。
2: じゃあイカはイカなんだ。
0: イカだと思うんだよな、あれ多分。
1: イカじゃない可能性もあるんですか。
0: いや、食感が似てるだけでイカじゃない可能性もある
1: ん
0: ね。
1: なんだろう。
2: いや、ほら食べてみてさ。
0: 食べ、いや、食べた、いや、食べた感じはイカなのよ。
2: じゃあイカ、イカ
0: なの。咲いたイカなのよ。
2: じゃあイカなんじゃない。
0: サキイカ。
2: サキイカ
0: のオレンジ色の、知らない、甘くしてるやつ、あれがシャシャシャシャシャシャってなって小鉢。
1: シャシャシャシャ、
0: ほんと少し、ほんと少し。
2: サキイカなの。見た目、
0: うん、サキイカ、
2: 見た目サキイカだ。
0: でも色は違う、そのなんかつけてるから甘いの、オレンジだ。食べた、いや絶対食べたことあると思うんだよな。ちょっと調べて、調べ調べ、ごめんごめん、
2: ちょっと後で答え合わせ、
0: はい、
2: ちょっと稲野さんが思い出さない限り答え合わせもできないんですけど。
0: これ出てこなかったらめちゃくちゃ怖い話だからね。誰も知らない。
2: 何食べたの。
0: 俺しか知らない。めちゃくちゃ怖いから。
1: 本当にわかんない、なんか
0: 出てきて
2: ほしい。まあ、ちょっと調べましょう、はい、答え分かった方ぜひ送っていただきたいと思います、はい、さ あ, パソコン、スマートフォンの方、 FM 焼きのホームページトップにありますメッセージリクエストを送るから、ファックスの方024625-0761、024625-0761からお送りください。
0: 送っちゃってもいいんじゃないの。
2: それでは曲へ参りましょう。さあ、まあいろいろとほうれん草とごまとかオクラとかおこかかもやしのナムル、あえ、あえも、あ、ちょっと歌始まっちゃうな。あえ物は何か、あえたものが定番ということで、庭で君に出会え。

0: さあ時刻が午後4時17分、まもなく18分になるところでございます。 FM 巻きパワーブースタープ
1: レミアム、
0: 今日のテーマ好きなコーパーチということです、はい、どんどん皆さんメール送ってください。
1: お願いします。
0: さあ届いてるメールご紹介していきます、はい、ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんからいただいております、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週は久しぶりの金曜の飲み会、
2: うん、
0: メッセージをお休みしました。ああ、いやいや、いいんですよそんな。
1: ありがとう、楽しんでいただいて、
0: うん、送れる日に送っていただければ、うん、全然いいんですよそんな。アルバイトが火曜から金曜に移動して10ヶ月、
1: うんう
2: ん、アルバイト、
0: アルバイトをやってらっしゃるんですよね。
1: ああ、何かしらの、
0: うんうん、会長が、
1: はいはい、
0: アルバイト
1: 火曜日から
0: 金曜に移動して10ヶ月、うん、金曜日に飲めないことが続いておりました。
2: うん、
0: でも選手は久しぶりに金曜日飲み会で行きましたということ
1: なん
0: ですよね。はい、何のアルバイトなんでしょうか。
1: アルバイト気になる。
0: でもそっち系のアルバイトなんじゃない。
2: そっち系、まあそうですね、
0: 医療系の、まあ、ヘルプだったりなんだりの、多分その自分がいつも勤めてる病院とかじゃなくのだとは思うんですけどね、
2: 大変な、
0: うん、これでだって会長がコンビニの

0: バイトって言ったらね、なんか、ええってなるよね、うん、
1: そう撲滅アルバイトかもしれないですね。タバコの撲滅アルバイト、
2: タバコ売りませんって、
1: うん、なんかそういう
0: そっか、うん、そうだ、会長だってそうだな、うん、もうコンビニでアルバイトできないじゃん。
1: そう、もうタバコ全部捨てちゃう、
0: そうだよね、
1: 廃棄にしちゃう廃棄にしちゃう。
0: 何番って言ったらありませんって、
1: ね、平気で、いや、あるじゃん、目のはありません、
0: ありませんって、
1: そんなものありません、
0: ありません、
1: お帰りくださいお帰りください、
0: 厳しそう、
1: 厳しそう、
2: いかにこう
1: 特別だ、
2: 吸うとどうなるかっていうのをね、教えてくださる、
1: 教えてくれるみたいなね、うん、こうなりますよみたいな、
0: レジ行列だよそんなの
1: 早くしなよ、
0: すげえ行列テーマ好きな小鉢ですが、うん、あ、ナスの揚げ浸し、
2: あ、やっぱり
1: めっちゃ人気ある、
0: あ、すごいね、
2: 大好き、
0: あ、中華クラゲ、
2: うん、あるある、
0: クラゲね、
1: うん、あ、あるうまい、
0: クラゲ、まあクラゲとキュウリのサラダっぽい感じ、
1: ちょっとスパイス、
2: ちょっと蒸し鶏も入れてほしいな、
1: あ、あるね、うまいね、
0: そしてもずく
1: 酢、もずく酢
2: 好きですね、
0: わかる、ね、
1: 美味しいね、
0: 小鉢じゃなくて大鉢で食べたいくらいです。やっぱそうなんだよね、
1: 俺食べたいって言ってたもんな、
0: いや、みんなそうなのよ、うん、なんで、まあ食べたら食べたで、稲野さんが言ったみたいに、うん、飽きる可能性大なんだけど、
1: ちょこっとがいいんじゃない、
0: うん、うん、でもやっぱり美味しいやつ、これ
1: 確かに、
0: なんでもっとくれないんだろうみたいな、
1: だからあの旅館の朝のバイキングだったら何個も取っちゃうよね、その小鉢、好きなやつ大量にいっちゃうよね、
0: いっちゃうね、本当にね、うん、それぐらいやっぱみんな小鉢好きみたいな、
1: 確かに、
0: ね、うん、ラジオネーム、新潟県のヘナジコヨッピーさんいただいております
1: 、
0: ありがとうございます。テーマ好きな小鉢ですが、いやー、小鉢料理ってたくさんありすぎますからね、
2: 確かに
0: 迷ってしまいますが、よーくよーく考えまして、ああ私の好きな小鉢料理ベスト3です。
1: ああ
0: 3位から、
1: うん、
0: 第3位、
1: うん、
0: ひじきと切り干し大根の煮物、
1: あ、うまい、
2: いいですね、
1: あれマジで染みてるとめっちゃうまい、
0: もうでもひじきはひじきの煮物、
1: う
0: わ、
1: ある、ね、
0: 切り干し大根は切り干し大根だ
1: よ、あるね、
0: もう混ぜちゃうの、
2: あー、
0: もったいなくない、
2: ひじきと
1: 別々食いたいじゃん、
2: 一緒か、
0: そう、ひじきはひじきでもうベストセラー商品じゃん、
1: うわ、確かにうまいからね
2: 確かに、
0: 切り干し大根も切り干し大根、
1: でも贅沢だよね、
0: だから、うん、贅沢ですね、
2: でもひじきと切り干し大根が別々になっちゃうと小鉢1個ずつだから、なんか品数1個減っちゃうけど、一緒になったらもっと違う小鉢が食べられるからいいと思う、
0: うん、そんな誰も制限つけてないんですけどね
1: あ、そうか、制限がないからね、
0: 3個までみたいな感じではない、
2: でもお盆にこう乗る数って数らか限られてるから、ま
1: あ、口に入れたら一緒だよな、もう全部一緒
2: だ、だ
1: 口に入れちゃえばい
0: い、ええ、そんなやつになんか食べ物語ってほしくないんだけど
1: 一緒だ、
0: そんなやめて第2位、
1: はい、
0: きんぴらごぼう、
1: あ、うまい、
0: き
1: んぴらは好き、
0: きんぴらごぼう
1: は
0: 定番ですよね、
1: うん、
0: ちょっと辛めな方がいいのか甘めの方がいいのかね、ちょっと分かれます
1: よね、入れたしいな、
2: あ
1: のね、
2: あと、あの切り方もありません、こう、
0: あ、あるあるある、
2: シュシュシュなのか、
0: うん、細切りな
2: のか、細切りなのか、
1: 細い方がいい、
0: 細い方がいいよね、
1: 俺細い方が好き、
0: きんぴらごぼう、
2: 私も細い方が好き、
1: うまい、
0: あ、じゃあ満場一致
1: まさかの、まさかの、なんでまさかの満場一致
2: 私も細い方が好き、
1: マジでよかった
0: ね、まあまあ、ササさもね、食感が楽しめますからね、
1: 歯応えがね、
0: いいですけど、
2: あ、でもササさん、どっちかどっちも好きだな、
0: そして第1位です、
1: はい、
0: 第1位は冷ややっこ、
1: やっこ、やっぱ人気あるの、やっこ、
0: 単純ですけど冷ややっこみたいなのが一番好きでございます、
2: うんうん、
0: 自分でもすぐに作れますからね、
2: 確かに
1: 簡単だね、
0: はい、短いですがおしまいです、
2: ね、
0: 結構長
1: かったね、なんかナンバースリーいってるから、うん、長めになっちゃう、
0: さあ、ラジオネーム岩城湯本温泉候補小賀さんからいただいております、ありがとうございます、
1: 温泉気になるな、
0: はい、ペンギナズの中村さん、稲野さんは、うん、福島の皆さんに笑いを届けてくれる芸人さんなんで、
2: うん、

0: 出ているから。
1: え、だからだからなんだよ。
0: 書いてないんだもん。
1: 書いてないの？
0: 全部に対しての何も書いてないんだもん。
1: だから何かが欲しいよアンサー。
0: いや、そうなんだけど、とりあえずとりあえず
1: なんでっていう、なんでなんでってなるよこっちも。
0: 好きですなのかな、わかんないですけど、
2: みんな大好きってこと、
0: 全体好きですなのかわかんないですけどね、うんうん、テーマ
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 好きな小鉢、
1: はい、
0: 湯本町にある福太郎さんのランチセットが小鉢での提供、
1: はい、うん、
2: インスタで私もちょっとまだ予約が取れなくて行ったこと、
1: 予約しないと入れないぐらい、
2: もうインスタで見るだけでも映え、
1: 全部小鉢が、ランチセットが小鉢がいっぱいなんだ。
2: そうなんです、ちっちゃい皿で
1: メインっていうのがなくて小鉢だけでもうブワッと食うんだよ。
2: そう、うなぎ乗ってるご飯とか、
0: ああなんかお弁当もあるよね、
1: ある、
0: ロックマスかなんか、
1: うん、あれおしゃれなやつね、うん、
0: あんな感じのランチセットなんだ、
2: すごいもう小鉢がいっぱい並んでて、おかずとご飯と、うん、なんかちょっと海鮮っぽい、
1: 食べたい、いくらぐらいでいけるんだろう、
2: あ、ちょっといくらだっただろう、でもちょっと贅沢なランチかもしれないけど、すごく美味しそう。
1: あ、じゃあ岡ちゃんそこ行ったことあるのか。
0: いや、美味しそうに見えるから、
1: 美味しそうに見えるから、
2: あ、一緒の状態
1: まだ行けたって
2: ことかな、まだ行けたら、小鉢じゃないご飯は食べたことがあるんですけども、それも本当に美味しかったんで、美味し
1: いんだ、甘いん
2: だ、福太郎
0: さん、福太郎さん、
1: 来た、う
0: ん、福がひらがな、太郎が漢字で、
1: あ、
0: 太郎さんって書いてますよ。さあ、それ以外の湯本の桜カフェさんでもランチプレートで小鉢を提供しております、
1: う
0: ん、湯本でのランチが美味しい、あと湯本駅前の立ち食いそば奈良屋さんで FM 焼きを流してます、
1: うん、奈良屋さん、
0: そうなんだ、
2: ありがとうございます、
0: 聞いてますか、ありがとうございます、
2: 聞いてください、これからも
0: ね、え、ありがとうございます、
1: 奈良屋さん、
0: 奈良屋さんは小鉢を置いてる、
2: 置いてないんじゃないかな、
0: あ、これは関係ないってことね、
1: 奈良屋さん、
2: 湯本つながりで、
0: あ、そういうことね、
2: 湯本つながりで、
0: あ、そういうこと、ごめんなさいごめんなさい、
2: 多分小川ちゃんが思い出したのかな、 あ、そういえば奈良屋さんって FM 岩木流してくれてるよ、
1: あ、たまたまね、
0: そうそうね、
1: 嬉しい、でも
0: 本当に小川ちゃんのメールの書き方が悪いじゃん
2: 怒んないね、
1: 奈良屋さん、
0: 奈良さん、いや、でもありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 流していただいてるっていうことで嬉しいですよね、
2: 食べに行こう、
0: はい、ぜひ食べに行っていただきたいと思います、まあでもこの湯本でこうやってね、カフェだったりね、うん、お店でこうランチセットでこう小鉢出してくれてるっていうのは嬉しい、は
1: い、嬉しいね、
0: 感じだから、ちょっとね、フラッとランチ食べに行ってみてはいかがでしょうか、うん、ということでございます、
1: はい、
0: さあ、ラジオネームともぴーさんもいただいております
1: 、はい、ありがとうございます、
2: もうなんかお久しぶりじゃないですか、
1: ともぴー、
0: うん、なんかね、さあ、中村さん、井上さん、かなこさん、高橋さん、こんばんは、
2: こんばんは、
0: さあ、今日のテーマ、好きな小鉢ですが、うん、八角形の深い小鉢、うん、おしゃれで好きですっていうことですね
2: そっちか、
1: 好きな小鉢、確かに、でもそうか、
2: 花形、花の形、
1: 別に中身とは言ってないからこれが本当のテーマかも
2: 確かに
1: 確かに、いろんな小鉢あるけど、
2: そういうことですよね、
1: そこまで気にしたことなかった花形のやつとか、
2: ね、
1: あるの、小鉢
2: ありますね、丸とかね、四角とかある
1: わ、これもう大喜利としてはすごい誰も思いつかなかったけど
2: こっち側ですね、だから小鉢の中身って聞かなきゃいけない、
0: いや、わかるだろ
1: 八角形の
0: 中身、
2: いや、こっち側悪い、
0: いやいや、中身、
1: さすがだな、トモピ、受けたよ、トモピ受けたよ、
2: めっちゃ面白い、
1: 中村さんが受けたら勝ちだよ勝ちだ
2: よ、トモピの勝ち、
1: 勝ちだよ、
0: いや、もう、いや、正直は負けを認めよう、
1: そうだね、めっちゃおもろいじゃん、
0: めっちゃ読んでて、
2: 八角形でしたっけ、
0: え、八角形の深い、
1: これ多分トモピーもボケてないからねこれがまたかっこいい、
0: おしゃれだな、
1: おしゃれこれでさ真剣にトモピー言ってくれてるから、
2: トモピーさんがこうイメージしてるのって八角形の何色なんですかね、
0: ね、色はね、
1: 色
0: は
1: ね、どんな感じなんだろう、
2: 透明とか、
1: 後で調べよう、俺、八角形の小鉢
0: しかも深いやつだからね、
1: 深めのやつだね、
0: 深めのやつ、ちょっと大きめなのか、
2: 何が入ってる時に出てくる小鉢なんだろう、
0: トモピー、ありがとうございます、
2: 最高、
0: 中身でお願いいたしますトモピーということで、
1: はい、
0: まあいいです、はい、全然自由です、はい、なんで好きな小鉢の形でもいいです、
2: うんうん、
0: ね、それはもうそれは送っていただきたいなと思いますね、本当は中身が知りたい、
1: 中身でした
0: はい、まだまだメッセージ募集してますんで、皆さんどんどんお送りください。続いてのコーナーはお知らせを挟んでイベントピックアップです。
3: 社員旅行の幹事になっちゃった、
4: 息子のチームが全国大会進出、
5: 法事に来てくれる方の送迎、

0: しよう。
1: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
2: 頼りになるね、浜通り交通。
1: FM いわき不動産情報。
3: 不動産のことってなんだか難しいな。
1: どうしたの？悩み事？
3: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
1: まずは専門家に相談してみようよ。
3: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
1: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
3: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
1: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
3: 頼りになりそう。連絡先は？
1: 電話 38-3576、 1000の信頼、しのぶ不動産だよ。

0: イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りします。
1: はい、
0: 一つ目です、うん、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町買い止まりの小人の森で、うんうん、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体験できます。ね、これ大人の方が対象にまなるんですけど、はい、小中学生も大丈夫、ちょっと一回最後まで言います、はい、開催期間は5月29日金曜日までの毎週か、うん、月か水金曜日、うん、および第2第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで、うん、旅と町買い止まりの小人の森でやっています、うん、料金はお好きなランチドリンク付きで、うん、高校生以上7,000円、小中学生4,500円となっています、うん、なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください、うん、またサウナを利用するときには水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。そしてバスタオル、タオル、ポンチョの、有料レンタルあるんですけども、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください、はい、予約など詳しくは小人の森のインスタグラムをご確認ください。この間ちょっと取材で小人の森さんお邪魔してきたんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: 小人さんがいるんです、森に。
2: いるの、
3: 行きたい。
0: いいです、本当にすごく癒される。私が行った時はちょっと小人さんには会えなかったんですけど、
2: 会える時と会えない時ある。
0: そうなんです、小人さんのお家があって、そのお家の鍵を探す、こうなんか森の探検みたいなのを
2: なくしちゃったんだ。
0: そう、
2: 小人さんが、
0: 小人さんが置いてあるから、その小人さんがお仕事に、森のお仕事に行ってる間にちょっと鍵を探して入らせてもら
2: う。泥棒だ、
0: 泥棒しないで、
3: 空き巣ですね。
2: 危ない、危ないって結構失礼。
0: やらないで、大丈夫、小人さんもそれは許してくれてるはず。許してくれてるはず。
2: そういう無法地帯の場所
3: な
2: んだね。
3: じゃあ、じゃあ隠さなくてもいいですよ、
2: なんかね。
0: でも面白いの、
2: 面白いんだ。とりあえず面白い、
0: 行ってほしいの、すごくいいところ。旅人で本当に空気も綺麗だし、今新緑で緑も豊かで、すごくいいので、いい、ぜひぜひお子様もお連れになって行ってください。
3: 今の季節ぴったり。
2: 確かに、
0: カレーも食べましたが美味しかったです。
2: カレー、
0: カフェで、うん、ぜひ足を運んでください、はい、
3: もうそれだけで行きたいな。
2: 行きたい。
0: そしてもう一つ、
2: はい、
0: 人形供養祭のお知らせです、うん、5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に、お経を唱えてもらって、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、うん、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、段飾り、うん、や五月人形、うん、ぬいぐるみ、ガラスケース付きの人形、こけし、だるま、羽子板、浜や招き猫などとなっています、うん、開催日時は5月31日日曜日午前9時半会場、場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺です。入場は無料です。当日来られない方は事前回収、事前持ち込みも可能なんですね。処分にね、こうどうしたらいいのかわからない方も多いと思いますので、はい、ぜひご相談いただきたいと思います。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなるそうです。当日の供養の模様は YouTube で生配信もされるということです。詳しくはこのまれこの指

0: 泊まれの、公式ホームページを確認するか電話 0246-29-6914 までお問い合わせください、はい、ということです。あの処分にねどうしたらいいかわからない、うん、やっぱりその魂を抜く儀式ということでしたけど、うん、大事ですよね。
1: まあね、
0: 守ってくれた
1: 人形を大事に大事にした分だけの思い入れっていう部分での多分魂の形だと思うので、うん、やっぱ最後までねあの大事にする気持ちっていうのを忘れずに、ねうん、供養もしていただきたいっていうのは思いますよね、
0: はい、安心してねあの、うん、いただけるかなというふうに思います、ね、はい、以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。
1: さあこの後はズームアップいわき FC 朝の再放送をお送りします。

当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3100 年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となっていわき FC を応援

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月2日土曜日にヤマハスタジアムで行われた第14節 J2 ジュビロ磐田戦は1対1、 PK 戦の末4対2で見事勝利しました。続いて5月6日水曜日に NAC5 スタジアム大宮で行われた第15節 J2 RB 大宮アルディジャ戦は2対3で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝5敗、勝ち点28で2位です。次の試合は今週末5月9日土曜日のホームゲームハワイアンズスタジアムいわきにて J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフです。ズームアップネクストゲーム、まずは振り返りです。5月2日土曜日のアウェージュビロ磐田戦、前節から8人を入れ替えて臨んだこの試合、ジュビロにボールを持たれる時間は多かったものの決して悪くない流れ、惜しいシーンも多く、シュート数やセットプレーの数ではいわきが上回っていましたが、一瞬の隙からカウンターを許しジュビロが先制。後半も膠着状態が続きましたが、後半27分にオフィー翔太選手が右足を振り抜いて同点ゴール。その後の PK 戦ではいわきの選手は4人連続成功、磐田の選手は2人がシュートを外し、結果4対2で3試合ぶりの勝利としました。ジュビロ磐田に対してはシーズンダブルとしています。続いて中3日で6日水曜日のアウェー大宮戦、いわきからも多くのサポーターが訪れたこの日の NAC5 スタジアム、徹底したいわき対策をしてきた大宮は積極的にいわきゴールにシュートを放ちます。そんな中で前半14分に失点、10分後にはいわきの遠藤亮選手が頭で合わせてゴール、気を吐きます。試合を振り出しに戻したものの、前半終了間際の42分、さらに後半4分にも失点し、3対1といわきを突き放ちにかかる大宮。一方動きに精彩を欠くいわきはなかなか追加点を奪えず苦しい様子ですが、35分にこの日が誕生日のいわきの山中敦樹選手が絶妙な角度のシュートを決めて2対3としますが、反撃もそこまで、それ以上の追加点を奪えず

しい敗戦となりました。なお次節、高橋ゆりや選手はイエローカード累積により出場停止となります。首位の甲府も敗れたため、いわきは2位をキープしています。さあ次節はホームに戻り、その甲府戦です。長く厳しいゴールデンウィークの連戦もこれが最後。この特別リーグの地域リーグラウンドも残り3試合です。3戦全勝すれば地域リーグラウンドイースト B での優勝ということになります。甲府は現在1位、いわきとの勝ち点差はわずか1。今シーズンは3月14日の第6節で当たっており、1対0でいわきが勝っています。このシーズンを振り返ってみると、甲府は引き分けが非常に少ないのが印象的です。1試合平均 1.2 得点と爆発的に点を取るタイプではありません。その一方で失点は 0.6 とリーグ上位、守備の安定感が光るチームです。この数値いわきはどうかというと、ゴールが1試合平均 1.4 点、失点は 0.9 点、守備はまずまずですが、チャンスを作っている割にゴール数が伸びていない。つまり決定力に課題が見えます。この甲府戦ではいかに早い時間帯で先制点を奪えるかが鍵になってくると思います。とにかく積極的にゴールを狙い、1点でも多く点を取ること、当たり前のことですが、一つ一つの積み重ねで勝利をつかみ取ってほしいと思います。ではこの試合のインフォメーションです。この試合はイエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたいとして開催されます。会場には10時よりラブいわきブースがオープン、その後順次各ブースがオープンします。11時からオープンのタバコフリー福島ブースでは T シャツ&リボンステッカーのプレゼントがあるのですが、こちらは試合当日イエローグリーン色着用の方先着250名に整理券が配布されるそうです。この他マイアクションパネルへのメッセージ記入も行われます。さあそしてこの日のスタジアムグルメ、スタグルも美味しいものがいっぱいです。この甲府戦でのグルメフェスはカレー。通常のスタグルでもカレーは人気メニューですが、この日は普段スタグルとしては出店しないお店の出店もあり、いろいろ食べ比べも楽しめそうですよ。そして現在今シーズンのユニフォームがクリアランスセール中です。 40% オフで買えるチャンスですよ。ぜひ2着目3着目として買ってみるのもいいのではないでしょうか。グッズブースもぜひチェックしてみてくださいね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日は写真や動画の撮影、そして席取りについてです。まず撮影についてですが、試合中のプレーを動画で撮影したり、それを SNS などに投稿することはルールで禁止されています。知らずにやってしまう方も多いポイントですので、ぜひ覚えておきたいところです。一方で写真の撮影は可能ですが、周りの方への配慮も大切です。スマートフォンを長時間掲げてしまうと、後ろの方の歓声の妨げになってしまうこともあります。そして席取りについてです。いわき FC のホームゲームでは場所取りは1箇所につき最大5名までと定められています。ベンチシートの場合はおよそ45センチを目安に譲り合って座り、椅子の上に手荷物や飲食物を置かないようにしましょう。詰めることで一人でも多くの来場者が座れるようにしましょう。スタジアムは多くの方が集まる場所です。ルールとマナーを守って楽しく観戦して、気持ちよく試合を応援してくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って熱く熱く試合を盛り上げましょう。

0: 次の試合は今週末5月9日土曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。
1: 続いてのコーナーは中村の子育て奮闘記。このコーナーは那古曽町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。
2: 中村の

0: 中村の子育て奮闘記。こちらのコーナーは子育てに日々奮闘する私中村の一週間の出来事を赤裸々にお話しつつ、みんなで子育て悩みを共有しようというコーナーでございます。さ あ今月からはペンギンナッツ中村のコーナーということで、毎月テーマを設けて、このこちらお話しさせていただいているんですが、今月はちょっと趣向を変えまして、こちらの話題でいきたいと思います。今月の話題は
1: エマちゃんなんて言ってるでしょうかクイズ。
0: ありがとうございます。まあ、うちの娘、のエマちゃんでございますけども、はい、1年と1歳と7ヶ月のね、うん、やっとこういろいろ言葉を覚えて喋り出してる、
2: 早いな、
0: 早いんですよ。ただね、喋るって言ってもやっぱね、まあ、そこまでの発音もできず、はい、ね、あの親だからこそ分かるものもあるんですが、うん、はい、まあ、それがねただただ可愛らしいんでね、クイズにしちゃいました、うん、
3: はい、
0: だから赤の他人の稲さん当ててください。
3: 分かりました。
2: でもとはいえ、うん、やっぱりコンビですし、お二人仲いいし、
3: 会ったことあるしね、エマちゃんは。
2: そうですよね、なんか分かると思うんだよ
0: ね。分かるよ、分かるよ。うちのエマは頭いいし、
2: そ
0: う、うん、だからもう物覚えいいから、やっぱ、
3: あ、なるほど、ね、
0: うん、
3: か滑舌もいい
0: ってことね。もちろんもちろん、
3: 頭いいよ。
2: 口
3: 悪か
2: ったね、
3: 口悪かったね、
2: 今ね。
3: あ、お前やるよ。
2: やだやだ、ブラック中村出てきた。
0: ごめんなさい、
2: ちょ
0: っと
2: やだやだ、
0: 娘のことになるとちょっと過剰になる。
3: あ、そういうことか、娘のこと
0: ごめんなさい、ごめんなさい、
3: 許す許す、
0: ごめんなさい、ごめんなさい、
2: 許す許す、
3: しょうがない、娘のことになるとカッとなる性質だから、本当危ないやつだ。
2: 危ない、
0: 危ない。
3: はい、
0: ね、先月はちょっと、
3: はい、
0: ね、リンゴのことを芸妓って言ったりなんかちょっと、
2: ね、
0: あ、先週か、うん、先週、先、先週は、うん、ちょっと失態を犯してるんでね、
3: はい、
0: でも
3: 失態だろあれ、
0: 今週はめちゃめちゃ失態だろうが、うちの娘が芸妓なんて、うん、
2: リンゴっていう
0: の、ちゃんとリンゴって可愛らしく言ってます。
3: リンゴって聞こえましたか。
2: はい、
3: 芸妓って言ってましたよ。
2: 言うてなかった。芸妓さんまだ覚えてないです
0: よ。皆さん、小野さんに言ってもダメです、
3: はい、
0: 編集していただいたのは小野さんなんで、
3: あ、そ
0: こっちサイドです。
3: 死ぬほど聞いてるからね。
2: かわいいって言いながらやってますから。
3: そういうことだよね。
0: さあ、皆さん頑張って当てていただきたいと思います、
3: はい、
0: ました。今回も5問ご用意させていただきました。
3: はい、よ、
0: まず第1問、こちら。
4: これは
5: コーコ
0: ー。かわいいね。
3: これは分かりやすい、
2: うん、
0: ね、
3: でもちょっと他局になっちゃうけどいいのかな、これ。
0: 他局、
3: 他局のパーソナリティの名前言いましたね。
0: 他局のパーソナリティの名前、
3: 今完全にティーティーって言いましたもんね。
0: ごめんなさい、あのスカガワコミュニティ FM ウルトラ FM のパーソナリティのティーティー鈴木さんじゃないんですよ。
3: ティーティーって言って
0: る、
3: 仲いいか、ティーティーさんの。
0: いや、違う違う違う、
3: ティーティー、
0: ティーティーじゃないです。
3: いや、言ってたよ今、ティーティー、
0: ティーティー、稲田さん、
3: うん、
0: ラジオ聞いてる人、うん、誰ってなるから。
2: え、知ってると思う。
0: 知ってます、ティーティーさん、みんな。みんな知ってます、
2: 知ってると思う。
0: ぜひ、あの、須賀川のウルトライフェンも聞いてみてください。
2: 夜ですよね。
0: 夜やって、うん、朝と夜
2: やって。朝まで
3: やってますから、
0: はい。違います。
3: 違いますね。
0: まあまあまあまあ、言ってしまえば、これ、よく子供が、
2: うん、
0: これを言うときに、こういう感じで言っちゃうっていう感じです。
2: うん、
3: え、
0: じゃあ、もう一回聞いていただきましょう。もう一回、どうぞ。
4: これは
5: コーコ
0: ー。うん、かわいい。
3: むずくない？
0: 子供だからよ、子供だからよ。
2: あ、モフモフしてる、
0: うん、
3: え、モフモフしてる、
2: うん、
0: まあ、ちょっとヒントを言うと、猫のこと子供猫って言わないじゃん。
3: にゃんにゃん、
0: はい、
3: あ、ってことティティティ、
0: あ、
3: うん、あ、
0: うん、
3: ひよこ、
0: あ、正解。

0: 世代
1: すごい
2: 世代やっとなんかこちらサイドに近づいてきました、ね、
3: そうなるともちょっと問題変わってきたら、
1: ね、何が
3: ひよこって言ってるかどうかだからピーピーだとまたピヨピヨ
1: 何言ってんの
3: だったら正解ピヨピヨってことにならない
1: 何
3: 問題ちょっと違くないですか
1: 何言ってんの
3: え
1: おい
3: やばい
0: お湯はやめてい
1: つからそんなにお前の心黒く真っ黒になってんだ
3: 怖い娘のことになると
0: 怖いな黒と黒だこれ、
3: そうだね
1: 真っ黒かお前
0: 真っ黒だ
3: じゃあそういうのも頭に入れながら答えないとダメってことね
1: そういうことですよ
3: か
1: お願いしますよさあそれでは続いて2問目、はい、こちらでございま す, います
4: じゃあ次はこれ
5: どうぞ
1: あーかわいい
3: これもう確定です
1: 確定で
3: ゾウさん
1: 正解
3: このぐらい簡単な感じで言ってくれないと
1: え
3: これは分かったゾウさんだね今どう考えても
1: だから言ったじゃないですか今日は簡単だって、
0: うん、
3: いやピーピーむずいよ
0: 全部簡単です
1: いやもう
3: ピーピーは
1: ほらでもほら猫が猫のこと子供で言えばニャンニャンって普通に答えられたじゃないですか、
3: まあ、まあそうだねそういうことね
1: そういうことです
3: そういう頭をちょっとひねっていかないと
1: 柔らかく
3: ね
1: 子供の気持ちになって答え
3: ちょっと脳みそ硬いから最近
1: でもゾウさん素晴らしい正解でございます
3: オーケー
1: それでは第3問目こちら
4: これは
5: ダイヤ
1: あーもうかわいいですね
3: もう
1: 勢いがいい
0: ね
3: もうそんな年になった
1: そんな年になった答えどうぞ
3: 欲しいもんでしょ
1: え
3: ダイヤダイヤ
1: 全然違う
3: え絶対言ってるダイヤ聞いてみ
1: もう一回いいっすか、
3: うん、
4: これは
5: ダイヤ
3: ダイヤ言ってるよねじゃなかったタイヤ
1: 違う
0: この、 あの言い方も
1: そう
0: 素晴らしいと思うエマちゃん
1: 発音がもう完璧にできてる、
0: うん、そのものを表してるこの言い方が
3: ああえチャイナ
1: いや違う
0: 時期はあるけどね、
3: うん、
1: ひよこゾウってきたら何よ
3: ライオン
1: 正解
3: ひよこゾウライオン
1: ちょっともう一回聞いて
4: これは
3: いやダイヤっつってる
1: いやライオンだろどう
3: だダイヤ
1: ライオンですよそう皆さん見事正解でございますどんどんいきましょう、
3: はい、
1: さあ4問目はこちら
4: これ
5: パパ
1: これは分かるでしょ
3: もうこれ簡単、
1: はい、
3: パンダ
1: 正解
0: すごい
1: うわすごいなのさ
3: これはもう分かりましたパンダって言いました
1: その調子です、うん、稲野さん、
3: うん、オッケーオッケー
1: さあこれちょっとい
0: けますね。
1: 全問正解いけるんじゃないですか、皆さん。
3: よし、ちょうだいちょうだい。
1: 最後の問題、5問目、こちらです。
4: これ。
5: おじいちゃん。うん。かわいい。
1: 勘定した。
3: わかりました。ベジータ言ってた。言ってた。いや、言ってた。いや、マジで言ってた。ドラゴンボール好きでしょ、多分。ベジータ
1: 読んだことねえよ。なんでベジータってカロトって言わないといけないの何だろう
3: え
1: 違うもう一回お願いします、うん、第5問目はこちらです
4: これ
5: ベジータ
1: もうこれはもうはっきりねわかりましたねもうこれもう聞いてるリスナーの皆さんもわーってかわいいね
3: 一人者
1: 違うどう一人者って聞こえた
3: 同人者同人者
1: おぶっ飛ばすよ
0: ぶっ飛ばさないでぶっ飛ばす
1: よ、違うノーセンキュー
3: ノーセンキュー違う違
1: うよく聞いてもう一回だけもう一回よく聞いて
5: これ同人
0: 者
1: ね稲田さん今日はひよこゾウライオンパンダできてますその中で5問目です
3: えチンパンジ
0: ーなんで
3: いや動物来てるから
1: そうです動物できてますよねもう一回聞きましょう、
4: うんうん、これ
5: ベジータ
1: ほらいるでしょ
3: 老人さん老人じゃん
0: 近出てきてます丁寧に呼んでます
3: おばあさん
0: 違う丁寧に呼んでる
3: ああそういうことかキリンさん
1: 正解
0: すごい
1: 素晴らしいなの
3: さキリンさんって言ってます
1: キリンさんって言ってますよく聞いてくださいそれでは最後にちょっとね、はい、5問目のやつだけ聞きましょう、はい、
4: これ
5: ベジータ
0: うん
1: ほらキリンさんってい
3: やベジータに聞こえる
1: やろ嘘つけよしっかりとキリンさんと、
0: うん、首長かったな
3: ーなるほど

0: ということで今回ひよこゾウライオンパンダ、はい、キリンと、
1: なるほど、
0: 動物シリーズでまとめてみました、はい、皆さんはいくつ書いてきたでしょうか、うん、来週もエマちゃんなんて言ってるでしょうか、クイズお楽しみに、うん、以上中村のことで奮闘記でした。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家でお客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: 中村の子育て奮闘記、このコーナーは勿来町セレモニーホール新栄、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。
4: 謎かけします。ニコニコしている私の目の前に並ぶたくさんの小鉢とかけまして、今からかけるソナーポケットの曲のタイトルと解く、その心はどちらも笑顔の理由ということで、ソナーポケットの笑顔の理由お聞きください。

0: さあ、先ほどの謎かけ、中村さんからダメ出しをされましたので、もう一回やります。たくさんの小鉢を目の前にした私の表情とかけまして、今お送りしているソナーポケットの名曲と解く、その心は、どちらも理由。あ、違う。どちらも笑顔の理由。まあ今間違えましたし、ダメ出しされたので笑顔ではなくなりました。お送りしたのはソナーポケットで笑顔の理由でした。
1: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
0: そろそろマイホーム欲しいな。
1: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
0: え、何？
1: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
0: わ、分かった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
1: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超超超コスパ住宅のジョイハウス。

0: イハウス。
1: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い岩切れも喋っかんね
2: ー。岩切 FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

刻は5時を回りました。ヘッドラインニュース。この時間はニュースをお送りします。アメリカ中央軍は7日、イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃された報復措置だとしています。戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。アメリカのトランプ大統領は SNS でアメリカが提示している合意案について、今すぐ署名しなければさらに激しく叩き潰すと強調し、改めてイランに受け入れを迫りました。政府のインテリジェンス、情報収集や分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は、今日の参議院本会議で高市総理が出席する中で趣旨の説明と質疑が行われ審議入りしました。法案は高市総理を議長として閣僚で構成する国家情報会議のもとに、総合調整機能を持つ国家情報局を創設することが柱で、各省庁に必要な情報や資料を提供することを義務付けています。高市総理は答弁で、各省庁が収集した情報が集約されることを制度的に担保することで、質の高い時宜にかなった情報の提供が実現すると意義を説明しました。ここからは県内のニュースです。福島県教育委員会は来年度、教職員が行う業務を電子化することで効率を高める公務支援システムを次世代版に刷新します。現在、県教育委員会と市町村教育委員会は別のシステムを使っており、県立学校と市町村立学校の間でデータを共有することができず、効率的とは言えない状況です。このため次世代システムに切り替え、必要なデータを県全体で一元管理することで業務の効率化を図り、教職員の働き方改革につなげます。県教育委員会によりますと、高校と小中学校を同じシステムにしている都道府県は少なく、すべての市町村教育委員会が導入すれば先進的な事例になるとしています。福島県は昨日、第3期復興創生期間の初年度として、帰還困難区域を中心とした道路20カ所の改良に着手すると発表しました。対象となる国道や県道などの道路の拡張やカーブの解消、場合によってはバイパス化も検討し、復興拠点や産業拠点のアクセス強化、帰還住民の安全安心な生活環境の確保につなげます。年度内に調査設計を行い、来年度以降、用地交渉や工事を本格化させ、第3期の最終年度となる2030年度までの完成を目指すということです。バスケットボールのりそな B リーグ2部東地区2位の福島ファイヤーボンズは明日から、東地区1位の信州ブレイブウォリアーズとのプレーオフ準決勝に臨みます。福島と信州のレギュラーシーズンの戦績は3勝3敗の5分となっています。アウェーの長野市のホワイトリングで2勝すれば初の決勝に進み、2敗すると3位決定戦に回ります。明日の第1戦と明後日の第2戦は午後2時5分に試合が始まり、1勝1敗でもつれた際の第3戦は11日午後7時35分から行われます。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は

0: 読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

さあ、爆裂愛してるっていう風に調べると旅どこと出てくるぐらい爆裂のとこと爆裂のところみんな踊ってますよね。私も頑張って練習してます。魅力爆裂愛してるでした。

お知らせします。今もうお二人からいつそれを披露するんだってことを言われてて、すいません、スタジオで喋ってました。お知らせ2つあるのでお知らせします。すいません、実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。明日5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は明日5月9日5時1時40午後ダメだもう午後1時45分からスタジアムに行けない方はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。そしてもう一つ、ハピスタマルシェのお知らせです。こちらも明

0: ました」です。5月9日土曜日、そしてあさって10日の日曜日の2日間、イオンモールいわき小名浜3階のハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティ菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントにいかがですか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。明日9日はハピネスウィークエンドの生放送、あさって10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場します。ウェイビーにも会いに行ってください。ぜひぜひ皆さん待ってますので、開催日時は明日5月9日土曜日とあさって10日日曜日午前10時から、夜7時までの予定です。長いです。いつ遊びに行っても大丈夫です。ぜひ遊びに来てください。ハピスタマルシェのお知らせでした。お待たせしました。
1: はい、小野さんありがとうございました。さあ、それではですね、今日のテーマがですね、はい、好きな小鉢ということで、お送りしております。
2: はい、
1: 稲野さん、
2: はい、
1: 冒頭で言ってた、
2: はい、
1: 稲野さんが美味しいと思う小鉢、
2: あ、オレンジのやつ、
1: そう、
0: イカの
2: 甘いやつ。
0: でもイカかもわかんない
2: です、ね、わかんない、食感はイカ、
0: 何なんだろうな
1: っていうので、これじゃないかというので、
2: はい、
1: お便り、
2: いや嬉しい、
1: いただいております。
0: ありがとうございます、はい、
1: しかも2通、
2: あれ2通も、
0: すごい、
1: はい、なんか趣旨がどんどん稲野の小鉢当てようみたいな感じになってる
0: ん
1: です
0: 。何なんだろうな。
1: いや本当にこれはちょっと謎解きしたいんでね、ぜひ皆さん、これじゃないかっていうのを
2: 送
1: っていただきたいなと思います。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、
2: 会長、
1: ね、先ほども、はい、メッセージいただきましたけども、稲野さんが好きな小鉢って、私もメッセージでも書きました、中華クラゲじゃないですかと。
2: 中華クラゲじゃないんだよな。
0: 違う、
1: クラゲとイカの区別は分かる、
2: 分かるあ、だってクラゲはクニクニでしょ、
1: そっちはなんだっけ、
2: ネチョネチョ、
1: いやもうイメージ全部悪い、
0: なんか嫌なんだよな、ネチョネチョ
1: ネチョではないでしょ、だって
0: なんか言うな、
1: ネチョネチョじゃないよね、
2: なんていうの、
0: ネチョネチョの
2: 食べ物、中華クラゲはクジュクって感じしてない、なんか
1: クラゲだからね、コリコリコリ、
2: 僕のやつはね、グジュグジュって食感、
0: なんか
1: あなたの唾液のせいじゃないの、それだろ、
0: なんか汚い音、
2: あ、確かに中華クラゲも一応オレンジのあるね、これじゃないんだよ、食感違うの、これは知ってるもん、美味しい、これ美味しい、ちょっと グミっぽい感じで、どっちかって柔らかいグミが来るの、これじゃないんです、違うのよ、
1: 違うということ
2: で、甘いやつ、
0: 甘じょっぱいですもんね、
2: そうそうそう、硬い、中華クラゲより硬い、
1: あ、じゃあ結構食感が、
0: 何だろうな、
1: じゃあネチョネチョでもねえじゃん、
2: そうですね、
0: わからんな。
1: さあ、もう一つ届いております、ラジオネーム、あ、楢葉町のおっちゃんからいただきました。
2: あ、おっちゃん、
0: おっちゃん
1: クリーニング頑張ってますか。
0: お久しぶりです、
1: ね、お仕事中にありがとうございます。もういても立ってもいられなかったですよね。
2: いや嬉しい
1: ね、今日も楽しく聞いてますよということで、はい、ありがとうございます。稲野さんのイカクイズですが、
2: イカクイズになっちゃったよ俺、イカクイズになっちゃった
1: よ、まあ、イカ一番のヒントはイカみたいな、
2: まあイカ、
0: まあイカ、
1: おいさあ、イカクイズ、はい、ですが、黄金イカではないでしょうか。
2: ちょっと待って、黄金イカ、
1: スーパーのおつまみコーナーでよく見かけますと、いい、甘くて美味しい、私も好きですと、私が、どう、
2: 違う、おい、でもめっちゃうまそう、
1: 違う、黄金イカじゃない、
2: 超うまそう、でもめっちゃうまそうだけど、これ生タイプでしょ、
0: 黄色い、まだプツプツみたいなついてる、
2: 生タイプなの、
1: あ、はいはいはいはいはい、
2: こういうのじゃないのよ、
0: もっと先
2: イカ
0: っ
2: ぽいですね、色はもちろんこんな感じなんだけど、ほんとおつまみ先イカみたいな、はいはいはい、
1: なんか数の子っぽい感じのプチプチがね、
2: これうまいよね、確かにこれ小鉢でできたらめちゃくちゃうまいやつじゃん、
0: その稲野さんのイカクイズのやつよりも、私このおっちゃんが教えてくれた
1: 黄金イカ、
0: この黄金イカの方がなんか小鉢で食べる機会が多い気がします。
2: 確かにこれうまいな、
0: これはなんか出てきますよね、
1: お刺身じゃないってことでしょ、生じゃないってことでしょ、
0: サキイカですよね、
1: サキイカなんでしょ、
2: そう、サキイカ、
1: まあ、サキイカというか、
2: イメージはサキイカなんだよね、
1: 見た目がサキイカで、
2: でオレンジで、
1: オレンジで
2: ちょっとごま振ってあったようなイメージな
1: んだ、甘辛で、イカっぽいんだよね、
2: イカっぽい、
1: イカじゃねえかじゃん、もう
0: 何なんだろう
1: 見た目サキイカで、甘辛くてイカの感じっていう、イカですよ、
2: ちょっと

0: やらないで。
1: おっと。
2: こいつ答え分かっててなんかやってんなこれ。もうなんか答え導き出されてんのに、なんかこうイカのギャグ言いたいがためになんか引っ張ってんじゃねえかもしれないです。
1: なんだろうな。
2: 黄金イカじゃない。
0: 違う。
2: もっと乾いたやつ。
0: 乾いてる。
2: うん。サキイカなんでしょう多分。
0: 多分なんかそんな感じがしてきたね。もう
2: サキイカ小鉢で調べたらもしかしたら出てくるかもしれない。
0: そうだね、甘い。そうね。
2: はい。ちょっと皆さんまだまだこれ募集してますから。はい。はい、送ってください。稲野さんの
1: イカクイズ、
2: イカクイズ。多分皆さん答えはイカです。
0: イカで
2: しょうね。多分イカです。
1: サキイカなんですよね。
0: サキイカなんだろうな、
2: うん、っていう感じで細かい感じなんですよ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。
1: 生じゃない、
0: うん、生じゃない。
1: あ、本当になんだろうな。
2: 食べた感じイカっぽい。
0: イカっぽいで米にも合う、う
1: ん、イカなんでしょうね、
0: うん、
2: 甘辛い。
0: 甘辛い
1: で、ペトペトでしたっけ。
0: ちょっとベタベタする。触ったらベタベタする。
2: ベタベタするって。
0: 触ったらベタベタする。
2: それは甘辛さのタレがベタベタするだけだ。
0: タレがベタベタする。
2: ということでございます。はい、はい、まだまだ募集しております。さあ、そして、そんなですね、楢葉町のおっちゃんさんなんですが、好きな小鉢も書いてくれてますね。
0: ありがとうござい
2: ます。私が好きな小鉢は白滝のたらこあえです。
0: うわ、うまそう。何やろ、白滝の
2: めっちゃうまそう。
0: たらこあえうまそう。
2: パスタのようにたくさん食べたいですという、うん、
0: あ、
2: ではまたということですね。これは食べたことないな。
1: 居酒屋さんとかで私会ったことあるかも。
0: あ、そうそう、
2: あ、小鉢メニューで、ね、
1: あのお通しとかでこう、
2: あ、
1: なんか 2,3 品出してくれる居酒屋さんみたいなとこあるじゃないですか。そこでこうなんか出てきたことある気がする。美味しいですよ、
2: ね、いや食べてみたいね、塩炊きのたらこ、
0: うん、うまそう。
2: なんかちょっとワンランク上の小鉢みたいな感じがするよね、うん、これね。
0: おしゃれだな。
1: 美味しい。
2: うん、いや美味しい。
1: あ、食べたいな。
2: ね、小鉢素晴らしい。
0: うん、
2: さあ続いてラジオネーム鉄道なる風景さんもいただいております。
1: はい、
2: ありがとうございます。稲野さん、中村さん、小野さん、高橋さん、おばんです。
0: おばんです。
1: おばんです。
2: 小鉢もたくさんあって悩みます。でも今の自分は鉄分欠乏性貧血を患ってまして、
0: うん、鉄分足りない、
2: うん、ほうれん草のごま和えが食べた
0: い。あ、うまい。忘れてた。
2: これも
0: 大好き。
2: うちの子供たちこれめちゃくちゃ食べんのよ。
0: え、奥さん作ってくれんのこれ。
2: うちの妻を作る。
0: え、食べきたい。
2: え
0: 大好きなのこれ。
1: え、じゃあ私も行く。
2: うん、
0: 嘘。甘いやつでしょ、あの。
2: そうそうそう。
0: あ、大好きなの俺。え、行
1: く行く。
2: い
1: い。
2: いやいやいや、
0: あれすりごまだよね。すりごまのやつだよね。
1: あ、あっさり。あっさりですか。
2: いやいやいや、
0: うん、まあれだけ食べ
1: る。ついてこ
0: ー。あ、お
1: ー、
0: いい、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: ショートケート
2: 帰ってください。あついてこーじゃない。
0: 録音しないと。
2: 帰ってください
1: だよ。だって直売所でほうれん草ちゃんと買っていくから。
2: お帰りくださいだよ。
0: あれボール
2: で。ついてこー。お帰りくださいだよ。
1: ありがとう。どっちですか。いい、どっちが本心なんですか。
2: いやいやいや、お帰りください。
0: どっちが中村さん。
2: ついてこー。
0: こっちだ。
1: あ、こっち
2: だ。いや、お帰りください。
0: 違う
1: 違うな。
2: いや、どっちも私なのよ。私違うじゃないのよ。違うじゃないのよ。
0: 違う。
2: どちらも私なのよ。
0: あ、一緒
1: か。
2: 録音か生かの違い。
0: あ、ほんと。
2: そうそうそうそう。
1: でも本心は録音な気がするな。
2: ついてこー。
1: こっち。
2: お帰りください。
0: 違う。
2: 違うじゃないのよ。違うじゃないのよ。何言ってんの。違うとか。来ないでください。
0: 行きたかったね。
1: 行きたかった。
0: 絶対うまいもん。
1: ほうれん草持っていきますよ。
2: うんうん、お帰りください。
1: まだ行ってないのに。
2: お家でやってください。家で作ってください。
1: 中村家がよかった。
2: いや、中村家はいいの。中村家は中村家で楽しむから。
1: しじみに会いたかったな。
2: しじみもう、もうじゃあ連れてくる。もうしじみを。
0: しじみ、しじみ、
2: おう、しじみ美味しいね。美味しいんですよね。しじみだよ。うちの猫の名前しじみだよ。しじみだね。
1: しじみも。
0: しじみとしじみじゃない。
2: しじみとしじみじゃねえんだよ。ホタテとしじみなんだ
0: よ。 あとあけびで。あけび、
2: あけび誰だよそれ。誰だよあけび。教えてくれ。本当に家族会議になっちゃう。あけみ、今日のあけみがさ、
0: って
2: そうだ。あけみが同居してます。
0: 怖いね。
2: やめなさい。
0: 怖いね。怖い。
1: 怖い。
2: 本当に。じゃあほうれん草とごま和え
0: 大好きです。
2: が食べたいんです。
0: はい、
2: 子供の頃は苦手だったほうれん草も、
0: うん、
2: 大人になった今はどんどん食べて、
0: うん、
2: 薬も飲んでますので。
1: うん、
2: その鉄分欠乏性貧血は解消に向かっておりますということ
0: で、それは良かった
2: ですね。頑張れ頑張
1: れ。
2: ほうれん草鉄分豊富でございます。さて、一番衝撃を受けた小鉢がクラゲ、
0: うん、クラゲね。
1: クラゲ、
2: クラゲ

0: だから
1: さっき
0: 中華クラゲだ
2: った ら
1: ね、うまいからね、中華クラゲだって、あれ、
0: まあ、サラダで出てくることも多いよね、小鉢はまあまあ出てきますけど、うん、高校生の時に広島県のこれなんだろう、
2: うん、
1: 広島むずいからね、感じ
0: 広島の
1: 地域、
2: うわ読めないな、なんだろう、
1: 地域の感じ、
0: や安いゲー、秋、
2: さすが
0: 秋の宮島、
1: あ宮島、
0: はい、宮島、
1: 宮島有名の
0: 宮の島、うん、母と旅行した時
1: に、あ宮島ね、
0: うん、瀬戸内海を船で渡って、
1: ほうほうほう、
0: 旅館に行く途中です、
1: うん、
0: 海面に浮かぶ半透明の物体を発見、まあ、うん、クラゲでしょうね、
1: クラゲだね、
0: うんうん、まるでカップラーメンのプラスチック容器みたいで、
1: ああ、
0: なんでこんなもの捨てるのかなと思ったら、旅館の夕食に出た小鉢がクラゲ、
1: クラゲね、
0: うん、旅館の中井さんから、料理の案内を聞いている時にクラゲをご覧になりませんでしたかと言われ、
1: うん、
0: その来る途中海を渡ってる時に、うん、旅館の中井さんに、クラゲ見ませんでしたみたいなこと言って、 あ思い出した、カップラーメンの容器みたいだった物体で、 あれはクラゲだったのかと、びっくりしたと、
1: 確かに
0: いいですね、食感はコリコリしてて程よい塩っぽさ、美味しかったですよ、あ美味しかったのね、
1: よかったよかった、
0: 瀬戸内海のクラゲなんて初めて見たので楽しい体験でしたと、
1: 確かにそうか、そうだよ
0: ね、いうことですね、
2: それなんか中華クラゲみたいに出てくるんですかね、それともあの浮いてるワッワッワッっていう状態、
0: なかなかクラゲね、
1: そのままはきつくない、もう食べたくない俺は、
2: そっか、
1: まあ、千切りというかなんか
0: 細切りにしてほしい、してるでしょ、
2: そうか、
1: ふわふわな状態、丸いね、丸焼きみたいなのきついな、
0: そっか、ちょっとね、韓国だと、
1: うん、
0: ちょっと四角っぽくして、
1: はあ、
0: 切り餅みたいなの、水餅か、みたいな感じでなんかタレつけて食べる、
1: クラゲをね、
2: お刺身みたいに食べる、
0: あそうそうそうそうそう、
1: 結構大きめなやつだ、
2: 面白い、
0: 味付けするというよりは、そうそう、お刺身としてこうなんか黒酢というか、そうタレにつけて食べるっていう感じではあるんですけど、韓流映画とかでよく出てきます、
2: さすが映画好き、
0: 大量のでっかい皿に透明のなんかこう長方形っぽい感じで、もう結構イカの切り、
1: ヤホ
0: ーっていう感じじゃないです
2: か、クリクリって言って、
1: なんか不思議だね、
0: なんか不思議な食べ物ですよね、
2: 確かに、
0: ね、面白い、そんな、そんなね、手澤の風景さん、クラゲが大好きということですね、
1: はい、
0: まあ、ほうれん草もね今ちょっと取ってるということでございますからね、うん、皆さんぜひこちらの方もチェックしていただきたい、クラゲ料理、
1: はい、
0: ほうれん草もごま和えとおひたしもありますから
1: 、ね、あれね、
2: 確かに、
0: 小鉢、小鉢です
1: か、どっちもうまいね、確かに、
2: ごま和えも黒ごまと白ごまと、
1: あなるほど、
0: うち白ごま派なんです、
2: 私も白ごまで作るな、
0: ね、そうです、
2: 明日行っていいってことですね、
1: いい、
0: うん、お帰りください、
1: 先に偽物が先に喋った、
0: 本物だよ、だからどっちも本物なんだよ、
2: 出てこなかった、
0: どっちも本物です、曲いきましょう、
1: はい、
0: さあそれでは曲いきたいと思います、
2: いいですよ、
0: あお送りしましょう
1: あって言った
2: イントロないです、
1: いいですよって言われたよ、
0: ごめんなさい、はい、正直に言います
1: 、はい、
0: 私が間違ってました、
1: あそういうこと
0: イントロがないんです、
1: ないのね、
0: うん、それでは曲いきたいと思います、スムルースで思いっきり煮っころがし、

0: って全部台無し、思いっきりニコラし全部台無し。
1: お送りしたのがですね、スムルースで思い切りに転がしでした。
2: 続いてのコーナーは FM いわき子育て広場、金曜日は夕焼けみんなの文集をお送りします。
0: 作ったらきっといいな、恋はいいな。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、追筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立西木中学校小野風さんの作品欠点と絆をお送りします。

欠点と絆、小野風さん。私には得意なことがない。それはずっと私が思い続けていたことだ。友達はピアノが弾けたり、絵を描くことが上手だったり、得意なことがある。それなのに私には、テストでこそ平均より少し上なものの、運動は全くできないと来ている。いつもそうして自己嫌悪に陥っていた。そんなある日、私は気づいた。誰もが欠点を持っている。私の欠点は、得意なことがないことではなく、突出した才能がないだけのことでは、と。同時に、人は欠点があるからこそ、互いを必要とし、手を差し伸べ合うのでは、と。これに気づいたのは、ほんの些細な出来事だった。私の友達は絵が得意で、他にも得意なことが多く、私はいつも教わってばかりだった。だから、私は恩返しのつもりで、その友達の不得意な勉強を教えることにした。すると、思いのほか喜んでくれた。そして、できることが違うと、互いに教え合えるからいいよね、と笑った。その言葉を聞いて、私は胸が熱くなった。今までずっと自分に劣等感を抱いていたけれど、そんな不完全さが友達との絆を深めるための大切なきっかけになったのだ。自分の欠点にもう劣等感なんか感じることはない。欠点は人が支え合うための大切な個性であり、人との絆を深めるためにある。そう思えば自分の欠点も今までのように嫌に思わなくていいかもしれない。これから

0: 熱々ジューシー。西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ、肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
1: FM いわき子育て広場、夕焼けみんなの文集。このコーナーはにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の屋の提供でお送りしました。はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束までお母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょ。
2: いわきの綺麗な水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
3: その配線誰がやったのってなる前に、桜電鉄にお任せ。組合加入のプロがしっかり対応。お問い合わせはホームページから。
4: 桜電鉄株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
5: さあ、ここで一曲お送りしましょう。沢田研二で勝手に仕上がれ。

0: いや、僕が思うんですよ。僕が思うに、やっぱ小鉢と合わせるのはね、やっぱりね、このレモンサワーというか、サワー系なんですよね。いや、やっぱりね、サワーだっていうのがね、やっぱサワーだ、サワーだ、ゲンジ？いや、勝手にしやがれということで聞いていただいたのは、沢田賢治で勝手に仕上がれでした。この後はゴジラジ電話でグッドニュースをお送りします。
1: FM いわきパワーブースタープレミアムゴジラジ、金曜日にお送りするのは電話でグッドニュース。確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りします。
2: 皆さんこんばんは、メガネ補聴器の内山、電話でグッドニュースナビゲーターの坂内正道です。このコーナーではメガネ補聴器の内山各店に電話をつなぎまして、さまざまな情報をいただいております。今週はメガネ補聴器の内山鹿島店と電話がつながっております。お話を伺いしますのは鹿島店店長の佐久間孝明さんです。早速お呼びしましょう。佐久間さん。
3: はい、お元気様でございます。
2: どうもお元気様です。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 内山さん、おなじみのご挨拶からスタートします。このコーナー、まずはメガネ補聴器の内山鹿島店の場所を伺ってよろしいですか。
3: はい、いわき鹿島街道沿いのパレス岩屋さんと大有名人さんの向かい側の緑色の看板が目印のお店です。営業時間は午前9時30分より、午後6時30分までで、定休日は毎週火曜日と第4週月曜日になっております。最寄りのバス停はですね、久保入り口より徒歩約1分の距離にございます。
2: はい、それでは今日は、鹿島店佐久間店長にお話をお伺いしてまいりますが、まずはどんな話題からいただきますでしょうか。
3: はい、ですね、現代社会でですね、やはり私ども子供だった頃と大きく文明が変わりまして、はい、電話はね、普通言葉でやり取りだったものが文字に変わり、あとはニュースや天気予報とかね、テレビで見ていたものが全部お手元のパソコン、スマートフォンで見るなどですね、お手元で全部情報を収集するという文明になっております、
2: はい、
3: であとは休憩をした時とかもスマートフォンで気分転換なんていうのも多くなってまして、何かとね、視線を外に向ける機会というのは減ってきてるのかなと思います。
2: はい、
3: さらにはですね、ウェアラブル端末、時計も含めですね、そういうのでより小さい画面から情報を得るという方も増えてるんですよね。
2: はい、
3: で、目はですね、お手元をご覧になる際に筋肉を使って調節をしてピントを合わせるということから、現代社会

0: ではですね、まあ、目の疲れを訴える年齢というのがどんどん若くなってきてますし、視力に影響が出てる方というのは増えてるんですよ、うん、そこでまあ目をいたわってくれるようなメガネレンズをご紹介したいと思います。
1: はい、今佐久間店長のお話もある中でご自身にもですねすごくなるほどねっていうふうに思われているようなリスナーの方も多いと思いますが、
0: はい、
1: 目をいたわってくれるようなメガネレンズ、それではご紹介の方お願いします。
0: はい、まずはですね、まあ、見る距離に応じてピントを合わせてくれる、まあ、度数ですね、うんうん、メガネレンズになってます、
1: はい、
0: で、まあ、簡単に申し上げますとレンズの上が遠くを見る度数、うんで目線を下に移していくことでお手元の方にピントを合わせやすい度数に変わってくれるものですね、うん、まあ、遠近両用と言われているものが代表的になっております、
1: はい、
0: で、まあ、一般的にね、遠くからお手元まで見せるレンズは全て遠近両用と言われること多いんですけど、うん、遠近両用以外にも度数の切り替わり方を変えて生活のスタイルに合わせていくっていうことが必要なんですよ。
1: はい、
0: まあ、さらにですね、ご年配の方だけでなく学生さん用のタイプですね、うん、目の疲れを取ってくれるようなサポート用レンズなんていうのもございます、
1: はい、
0: まあ、1日の生活でですね、多くご覧になっている距離やライフスタイルを視力測定の際にお伝えいただくことで皆様の生活にフィットした快適なレンズ設計を選ぶことができますので、まあ、担当スタッフにね、どんどんその辺をご要望申し上げていただければと思います。
1: そうですよね、やっぱりスマホを見る時間っていうのはもうね、本当に多いというところもありますし、あとは仕事柄ですとか勉強の方法などでディスプレイを眺める時間が多い、やっぱり先ほどね、外を見る時間が少なくなってるなんていうところから、それぞれにですね、視環境っていうようなところっていうのはあるかと思いますんで、ぜひお伝えいただければというふうに思います。さあ続いてですが、いかがでしょうか。
0: はい、次にはですね、まあ、目に優しい光を届けてくれる機能カラーというものですね、
1: うん、
0: で、まあ、先日までねゴールデンウィークで皆さんお出かけされたかと思います、うん、屋外での生活が多かったりすると眩しさ感じる方多かったと思うんですよね、うんうん、で、まあ、ただ日常の TPO などでメガネレンズに色をつけるっていうことができる方は決して多くないんですよ。
1: はい、
0: ただ、まあ、スマートフォン等ですね、パソコンも含め液晶画面の普及というのがあってか、まあ、目の疲れを訴える方というのは非常に増えているんですよね。で、まあ、以前よりも眩しいということでお困りの方がいるような実感がございます、
1: はい、
0: そこでですね、まあ、薄い色もしくは無色に近いような感じのもので効果的に目をいたわってくれるような機能カラーというものございますのでご紹介したいと思います、
1: お願いします。
0: で、まあ、ブルーカットなんて言われるのはね、皆さんご承知かと思うんですけど、
1: はい、
0: 眼病予防ができるものとか、うんうん、あとはまあ30代以降の方に効果的なものなんですけど、黄色い光をカットしてくれるレンズ、あとは木漏れ日のように優しい光に、まあ、変えて届けてくれるようなフィルター効果を持ったクリアレンズなどですね、まあ、皆様の生活スタイルに最も適したレンズをご紹介させていただきます、
1: うん、まあ、こういったところなんかもいろいろありましてね、本当にさまざまなレンズがあるわけでございますけれども、はい、まあ、こういったね、先ほどのね、いろんなレンズもあるしカラー機能もあるというようなところで、まあ、こういったところぜひ皆さんうまいことやっていただきたいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、まあ、先ほどのね度数のケアというのをしながらこちらのカラーを使用していく、うん、はいはい、ということも可能ですので、
1: うん、もうこういったところなんかもねぜひ皆さんいろいろ詳しく聞いていただければ最適なねものをチョイスしていただけるんじゃないかなというふうに思いますし、あとそれ以外にもこう様々にですね光をしっかりとこう効果的に少なくしてくれるなんていうものもありますもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ見るために邪魔してくるような光、まあ上下からの反射光とかをカットして必要な光だけを効果的に取り入れてくれるような偏光レンズというもの、うん、あとはですねお外に行った時にレンズに色がついてくれるレンズ、調光レンズとかですね、まあ、サングラスっていうのもやはり効果的に取り入れていただけるとより快適に過ごしていただけるかと思います。
1: はい、やはりこう百聞は一見にしかずお試ししたいなんていう方いかがですかね。
0: はい、店頭にですね体験用サンプルレンズ各店ですね各種常時しておりますので、もう最寄りのメガネ補聴器の打ち合い前お越しいただければと思います。
1: はい、ということで目の疲れを軽減することができるメガネレンズなどなどということでご紹介をいただきました。さあそれでは、佐久間店長がいらっしゃいます鹿島店といえばやはり iPhone 修理についての話題もあるかと思いますので伺ってよろしいですか。
0: はい、 現在ですね、メガネ補聴器の内山鹿島店にて iPhone、iPad、iPod Touch の修理を受けたまっております。最近はどんどんですね、新製品価格高騰しております。ですので修理いただくケース増えております。でメガネ補聴器の技術ですね、まあ、そちらの精密作業スキルというものを生かしまして、まあ、お客様の大切な端末を迅速丁寧に修理させていただきます。
1: はい、大体これどのぐらいでできるのかなんていう目安も伺ってよろしいでしょうか。
0: はい、iPhone でしたら基本的には即日お渡しです。もちろんね。で、iPad、iPod Touch の場合は、こちらちょっとお預かりはするんですが、基本的に店頭で修理いたします。ですので、数日お預かりすることはありますが、できるだけ早くお客様のもとへお返しすることができております。
1: はい。もうこういったところもね、何日かかかってしまうというところありますけれども、本当にね、修理しようなんて、こう、品物を送ったりすると結構、何週間とかね、そういったケースも少なくないですもんね。
0: そうですね。
1: はい。そしてやはりね、今は本当に皆さん、スマホ一人一台という時代になってますもんね。うん。ぜひ皆さんですね、はい、こういったところなんかも踏まえて、iPhone の修理覚えておいていただければなというふうに思います。はい。ということでございまして、こちらですね、気になる点がありましたら、ぜひお問い合わせをしてみてください。さあ、ここからはセール、キャンペーン情報をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
0: はい。現在ですね、大変好評いただいております補聴器30日無料お試し、こちらの方を開催中でございます。ご自身でですね、最近聞こえにくいなって感じている方、もしくはご家族やご友人で最近お話ししても聞こえてないよとか、なんか聞き間違えてるねなんていう感じ、まあそういう風な方ですね、まあ気になる方にまずは聴力測定させていただいております。で、皆様の聞こえに応じて補聴器のセッティングをしまして、実際の生活環境でお試しいただいて気になる聞こえというのを調整してまいります。
1: はい、この補聴器
0: 今までの聞こえレベルが改善されて、はい、補聴器がですね、皆様の生活にサポートしてくれるかというのをじっくり試していただいてからお買い上げいただけるようなシステムになっております。
1: やっぱり一度使ってみてね、これがいいものだっていうところ納得していただけるようなシステムというふうになっております。補聴器といってもいろいろなタイプあるかと思うんですが、いかがですかね。
0: はい、こちらですね、耳掛けタイプの補聴器というのはもちろんなんですけど、耳の穴にすっぽり入るタイプ、オーダーメイドタイプですね、こちらの方も実際の機種を無料お試ししております。気になる方やね、ご興味のある方、お気軽にご相談いただければと思います。
1: はい、補聴器30日間無料お試し開催中となっております。さらに、ございますでしょうか。
0: はい、メガネ補聴器の内山にはですね、公式の LINE、 こちらの方がございます。
1: はい、
0: で、ご登録者様限定でお得な情報や便利な情報とかですね、あと、まあ、メガネ補聴器に対する疑問点などですね、さまざまな情報を発信中でございます。で、店頭でですね、登録の仕方ご案内しておりますので、ぜひとも皆様公式 LINE のお友達登録をお勧めしております。
1: はい、この番組の中でご案内するお得情報なんかにも、この公式 LINE のお友達登録ね、こういったところからいろんなね、情報が発信されてるよなんていうところを伺っておりますので、ぜひ皆さんですね、お友達登録の方よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はですね、メガネ補聴器の内山鹿島店、佐久間店長にお話を伺いしました。お問い合わせのお電話番号です。68-7676-0246 68-7676番です。それでは最後になりますが、一言いただいてよろしいでしょうか。
0: はい、メガネ補聴器の内山鹿島店では、皆様の最適快適な見える喜びと聞こえる感度をスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。また皆様の iPhone、iPad、iPod Touch の修理もさせていただいております。お近くへお越しの際には何なりとご相談くださいませ。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: はい、今週はメガネ補聴器の内山鹿島店店長の佐久間貴明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナビゲーターは坂内正道でした。
2: FM いわきパワーブースタープレミアムゴジラジ、金曜日は電話でグッドニュース、確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りしました。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 頑張る なたの応援団 FM いわきパワーブースタープレミアム。

0: さあ時刻が午後5時49分45秒回ったとこですね、うん、FM キーパワーブースタープ
1: レミアム、
0: 今日のテーマが好きな小鉢ということです、はい、ラジオネームペンナッツカメラマンさんいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 菜の花のように可憐なかなこさん、
2: おは
0: 黄色はマリーゴールド、稲野さん、
1: ありがとうございます。アイミョン好きだし、
0: 新緑のグリーンマン中村さん、
1: 新緑のグリーンマンかっこいい、
2: 素晴らしい、まあまあま
0: あ、三沢たかしさん
2: そこは揺るぎ、まあ、揺るぎない、
0: 色入れてあげてよ、なんか
1: ミキサー色ないから
0: ね、え本当ミキサー色、うん、銀色、
1: 銀色、黒、うん、黒銀色、
0: うん、銀色じゃないかな、うん、こんにちは、
1: こんにちは、
2: あこんにちは、母は。
0: さあ、あペンダツカメラマンさん、はい、稲野さんのそのイカクイズ
2: イカクイズ、
0: 燻製先イカでは、
1: あ燻製、燻製、うん、いや燻製の匂いしないな、
0: まあ、香りはしない、
1: 香りしない、甘いだけ、
0: 甘いだけ、
1: 甘いだけ、
2: ちょっと
1: 甘い先、
2: もう一回、
0: お前の考えが甘いよ、
1: オレンジ、うまいなオレンジ色でちょっとごま振ってあって、うん、先イカは合ってるような気がしてきた、先イカ合ってるような気がして、甘辛、
2: タレついてる、タレがついてる、
1: なんかベタベタしてる、
2: ベタ
1: ベタした、
0: なんか駄菓子でありそうだな、それな、
1: 駄菓子でもなんかありそうだよね、でも駄菓子では今まで見たことはない、
0: あそう、
1: ただ おつまみでは見たことある、
2: よっちゃいかじゃないんですもんね、
1: よっちゃいか違います、よっちゃいか甘さないじゃん、
2: あそっか、
1: よっちゃいかどっちか酸っぱい系じゃん、
0: だからペンナツカメラマンさんもだから酒の魚かなって思いますって、うん、
1: そうだね、小鉢の酒の魚に近い、
2: なんでなんだろうな、
0: 小鉢の酒の魚に近い、
1: 小鉢ってなんか 酒のあてにちょうどいいじゃん、小鉢の食べ物、その感じでも本当おつまみ系イメージで米に合うの、そう燻製じゃないっぽいんだよな、多分
0: 匂いはしないと、
1: ね、匂いしない、
0: 燻製独特の、
2: うん、燻製だったらなんか香りで分かりそうですね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
0: 燻製はね、
1: そんな感じ
0: で、まあ、稲野さんは分かるかどうか、
1: あそう、鼻詰まってる、
0: あそういうこと、
1: うん、
0: さあそんなペンナツカメラマンさんが小鉢についてもねお便りいただいております、
1: あの、
0: ひじきの煮物、うん、大好きですと、
2: うん
0: ね、カルシウム、鉄分、食物繊維と栄養がたくさん、しかも味付けも好きで小鉢を超えて丼で食べたいくらいですということですね、
1: うん、
0: もう僕も大好きでひじきは、
1: ひじきうまいよね、
0: と先日、うん、子供の日に高3の次男坊に、
1: うん、
0: 屋根より高いお父さんを歌ったら、
1: うん、
0: 屋根よりっていや身長俺と変わらないからとバッサリ切られました
1: 結構大きいな息子、身長カメラマンさんと一緒って相当でかいよ、カメラマンさんでかいの、
2: 稲野さんが伝授したギャグですよね、うん、今の
1: ただ一言足りてないな、元気でやってるかって言わないと、
2: あ、
1: うん、
2: そこが足りない
0: 、まあまあでもそれもやったんじゃないですか、
1: やったのかな、
0: メールにはあれは書いてないですけど、
1: ちょっと俺と変わんないじゃんって言われちゃった、
2: バッサリ
0: やれやれだぜ
1: ジョジョ
0: この傷は、うん、クレイジーダイヤモンドでも直せませんって
1: 言って、声もなんかジョジョでしたね
2: クレイジーダイヤモンドもジョジョ、う
1: ん、ジョジョスタンド、
0: すいませんね、すいませんね、
1: スタンドの技名です、
0: そうです、はい、東方ジョースケのスタンドです、うん、
2: クレイジーダイヤ
1: モンド、物を直す能力は、
2: もう全然わかんな
0: すぎて、魂が具現化したやつです、自分の魂の力が具現化したやつです
2: がスタンド、
0: スタンド、
1: まあハイゴレみたいなもんですよ、ね、イメージは、うん、
2: それがダイヤモンド、
0: クレイジーダイヤモンドっていう、
1: そうそう、
0: 人型の
2: ハイモレみたいな感じ、
0: 能力が何でも直しちゃうんですよ、
2: へ
0: え、傷とか物とか壊れたものを瞬時に直すっていう能力
2: だから出てきた
0: んです、そう、そんな何でも直すクレイジーダイヤモンドでもこのバッサリ切られた私の傷は直せませんねっていう、
2: あ、うまい、
0: やれやれだぜ
2: やれやれだぜは誰ってあれなんですか、
0: やれやれは、空城城太郎 あのセリフです、
2: あ、なるほど、
0: やれやれだぜっていう、
1: かっこいい、それがかっこいい、そうそうそう、やれやれだぜっていう、
0: クールな、クールな、
1: あでも声も似てる、こんな感じで本当に、うん、おらあこれとは超似てるでも似てます、
2: ジョジョファンの方には刺さってるかな、
1: そうそうそうそう、
2: これこれって言ってるかな、
1: ファンいるかどうか分かんないけど、ね、この聞いてる方の中にジョジョファンが、
2: ね、え、言うと思う、ジョジョ
0: ただペンナッツカメラマンさんは中村さんありがとうとは思ってると思う、
1: うん、そう言ってくれてありがとう
2: って、分かってくれてね、
1: これで知れなかったらね、
0: そうそうそうそう、
2: 私だったら
1: え、だからそう、カナコちゃんが読むってなったら最悪ですよ、ね、何ですかって、そうそう、イカれたダイヤって何ですかみたいな、
0: イカれたダイヤ、クレッシーダイヤ、
1: イカれたダイヤって何のことですかみ
0: たいな、そうだな、そうそうそう、申し訳ない、それは申し訳ない、私でよかった、
1: よかった、
2: 本当によかった、
0: それでは、はい、曲の方も言っていいですか。
2: いいです、ね、
1: クレイジーだね、生きてもクレイジーだな。
2: クレイジー、
1: うん、いやいや、もうブーさんもうらって言ってる、聞いてる人もうらって多分言ってると思うんですよ。
0: そこで行くかみたいな感じで、さあ、なんか曲いきましょう。石崎ひゅーいで卵焼き。

0: して。
1: ホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
2: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
3: そろそろマイホーム欲しいな。
2: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
3: え、何？
2: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
3: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
2: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超超超コスパ住宅のジョイハウス。
4: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
5: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
6: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
7: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
5: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている。

0: 会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
0: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
2: チャチャチャチャーン、チャチャチャチャーン。
3: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。
2: チャチャチャチャーン。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、5時55分現在、国道6号の下り、小名浜臨場付近で500メートル、小名浜住吉付近で400メートルの渋滞が発生しています。続いて県道です。小名浜平線の下り、若葉台付近で400メートル、いわき上三坂尾の線の上り、常磐関船町常磐鹿島工業団地付近で200メートル若干の渋滞が発生しています。いわき上三坂尾の線の下り、上田町付近で300メートル、常磐下船尾付近で600メートル、常磐交番前で300メートルの渋滞が発生しています。続いて市道です。内郷白戸線の上り、内郷三前町付近で500メートル、下りでは平矢川瀬1丁目付近で500メートルの渋滞が発生しています。15丁目若葉台線の下り、若葉台付近で400メートル、平矢川瀬付近で400メートル、駅前平内線の下り、平6丁目付近で500メートルの渋滞が発生しています。県道がまだありました。恵那常磐線の上りで、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で300メートル、下りでも同じ地点ですね、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で800メートルの渋滞が発生しています。小名浜四倉線の上り、小名浜本町付近で若干の渋滞が発生しているようです。ご注意ください。ここまでの情報提供はジャティックアーティスでした。続いて高速道路情報をお伝えします。5時50分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今ご紹介した地点以外にも混雑しているポイントがあるかもしれませんので、シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分に保って安全運転を続けください。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

ぶ。トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、モナハマ寺院泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月8日金曜日のお天気情報をお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。このため福島県は曇りや雨で雷を伴っているところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は西の風がやや強く雨、夜曇り、ところにより雷を伴うでしょう。今日の最高気温は小名浜で 22.8 度、最低気温は16度でした。明日の浜通りのお天気は晴れでしょう。明日朝の

0: 小名浜の最低気温は14度、日中の最高気温は22度の見込みです。1ミリ以上の降水確率はこの後明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から正午までは 0% です。なお浜通りに雷注意報、強風注意報が出されています。浜通りでは明日夕方まで強風に注意してください。また今日夜遅くまで急な強い雨にご注意ください。続いて市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平、お天気晴れで12度、小名浜晴れで13度、川前お天気晴れで8度、加藤の晴れで9度、楢葉町お天気快晴で11度、北茨城お天気晴れで11度の予報です。なおいずれのポイントも風は弱いでしょう。市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報でした。続いてお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきは30、折りたたみ傘があると安心です。福島と東京は10から20で傘は必要ないでしょう。会津は70、傘が必要です。このコーナーの情報提供はウェザーニュースでした。続いていわき市内の空間線量をお知らせします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0592 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0633 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あー、ほんほんほん、
2: どうで、ダメけ。
1: いやいやいやいやいや、
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

0: さあこの曲冒頭に小さな幸せという歌詞が出てきました。小鉢も一つ一つの美味しい幸せがいっぱいあって大きな幸せになるなと思って選びました。2009年にシングルとして発売される1年以上前からライブで毎回歌われてきたスーパービーバーにとってアンセムソングの一つお送りしました。スーパービーバーで幸せでした。
1: FM いわきパワーブースタープレミアム、
2: ギアブースターはペンギンナッツ。

0: さあ、ハロハロウィークエンドのコーナーでございます。このコーナーを聞けばですね、週末どう過ごしていいか迷ってるあなたもですね、すっきり解決ということで、楽しい週末、
1: ハロハロー
0: っていうコーナーでーす、はい。さあ、今回はですね、ちょっとですね、イレギュラーということで、はい、うん、今週末というよりは、うん、再来週末、
1: はいはい、
0: に、絶対来てほしい、参加してほしい、オンライン説明会があるということで、どういったオンラインの説明会なのかという情報をお届けしたいと思います、はいはい。さあ、今回スタジオゲストをお招きしております、自然体験教室しもさんちの代表、しもさんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: しもさん、お願いします。
0: さあ、しもさんということで、何でしょうかね、自分の家をのなんか教室の名前にしちゃったみたいな、下さんち、
1: なんか言いやすいよ、下さんち、下さんってみんな言いそうな、
2: そうですね、言わせていただきます。
0: なんか子供たちも、ちょっと下さんち行ってくるわって言ったら、お友達なのか、なんか勉強しに行ってるのかわからない。
1: 下さんち、
0: これ下さんちって誰が決めたんですか。
2: これあの FM 焼きのインタビューで、うん、実はそれがいいんじゃないって言っていただいてから
1: ね。いいんじゃないのって、
0: はい、いいんじゃないのとは言ってないです。
1: いいんじゃないの、
0: いいんじゃないのとは言ってない。
1: 僕のギャグなんですよ、いいんじゃないのっていうのは
0: 言っていただいて、いや、言ってないです、いいんじゃないかなっていう、
1: ね、FM の誰か
0: っていうことで決まった。
2: そうです、そうです。
0: しかもしもさんは、うん、なんかこの FM 焼きさんの番組で天気のコーナーも担当、はい、ちょっとしてると。
2: そうですね、させていただいてます。
0: あ、だから、まあ、この声聞いたことあるっていうね、リスナーの方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、
3: 朝のお天気レポーターさん、
1: 朝、
3: はい、
0: そうなんですね。じゃあ、まあね、まあ、知ってる方もいらっしゃると思いますが、うん、まずこの自然体験教室下さんちっていうのはどういったことをやる場所なんですか。
2: はい、そうですね、本当里山の中で子どもたちが自由にですね、うん、あの農作業をやってみたりとか、うん、DIY してみたりとか、うん、もうそろそろ夏なので川遊びみんなでしたりとか、
1: いい、ね、
2: 子供たちが自由に遊んで、過ごして、それをまあ体験として行っていくっていう場所になります、
0: うん、まあ、個性を育む、
1: そうだね、
0: 育方のね、
1: めちゃくちゃいいね、
0: は
1: い、
0: 習い事教室みたいな、
2: 習い事教室ですね、はい、
0: 運営をしているということで、
3: あれ、ヤギさんもいませんでしたっけ。
2: ヤギも2頭

0: ますね。
1: 青柳、
2: 本当にその学校じゃあんまり教えてくれない体験が、そうですね、ここで自然との絡みができるっていうものなんですね。
1: 最高じゃん。
2: いや実はですね、はい、下さんちなんですけど、はい、ペンギンナッツと深い関わりがちょっとありまして。
3: 深い、親戚、
2: 親戚、あの、あ、そっちはそういうのじゃない、ね、下さんちは親戚なんですよ、じゃなくて、
1: まあ、簡単に言うと、もう作ったんですよ。
4: ありがとうございます。
1: 下さんちを僕らが作った。
3: そう、どういうことですか。
2: あのテレビの、まあ、コーナーでペンギンナッツお貸ししますっていうコーナーがあって、うんうんうん、まあ、あの公募、あ、応募して、あのペンギンナッツどうしても手伝ってくださいっていうところに行って、うん、まあ、そのお手伝い、言われたお手伝いをやるっていう、はい、まあ、テレビのコーナーがあったんですよ、はい、そこで、あのこのまさに下さんちがまだできてない時に、はい、こういうことやりたいんで、このこれを作りたいんですっていうので、はい、その家を一緒に作ったんですよ、お手伝いして、
4: そう、建てていただいたんです。
3: え、手を挙げたってことですか。じゃあペンギンナッツさんに来てくださいって。
1: そう、
3: そ
1: して行ったらペンギンナッツ知らなかったんですよ。
3: いや面白いこと
1: がある、ね、それも懐かしいですね、今考えたら。
2: そうです、だから僕らもなんで呼ばれたんだっていう感じはあったんですけど、いやでもそれでも、あのちゃんともちろん手を抜かず、しっかりとお手伝いさせていただきましてね。
1: 本当に
3: 結果工事じゃない。
1: いや、あの僕行ったらちょっとずれて打っちゃって、釘むずいよ、
2: 狭かったんだよ、
1: やっぱむずいね、
2: 狭い、うん、狭い、左利きだし狭かったから、そう、足場がちょっと難しかった。またなんか見たこともないなんかね、機械みたいなので、
4: 本当ですよね、
2: ガチャンってなんか反動がすごい
1: んですね。ガチャンってやつありましたね、
4: 釘打ち機を使って。
2: そうそう、
1: 思い出した、
2: あれすげえ威力で、
1: あった、
2: 肩外れるかと思うぐらい。え、
3: 本当にじゃあ最初の最初じゃないですか、カチャンカチャンやる
2: なんて。そうそうそう、組み立てからよ、だから本当に。
3: そうだったんだ。
2: そう、まあまあ、そう、やっぱ時間もあるんで、うん、その全部はちょっとお手伝いできなかったんですけど、うん、その後こうやってしっかりとね、は
1: い、またプロにお任せして完璧に出来上がりました。
2: いいですよね、はい、それは今運営してますから ね
1: 本当に。
2: なんか僕らも感じるものありますけども、はい、さあそんなですね、下さんち、下さんがなんか大型プロジェクトをちょっとやると、うん、いうことなんですよね、
4: はい、
2: それが旅とユースラボというものなんですよね、うん、これどういったものなんでしょうか。
4: これはですね、あの、うん、いわきの市内に住んでる高校生 と、うん、首都圏の大学生がですね、うん、チームになって、うん、その小学生向けの里山遊びを1年間かけて企画プロデュースしていくっていう、
2: ほー、
4: 企画です。
2: うん、これは、何回かやられてる感じなんですか。
4: これじゃ、あの実は大学生だけだったらやってきたことなんですけども、今回やっぱりあの市内の高校生が、うんうん、あのなかなかその大学生と接点が生活でないというか、はあはあ、まあ、そもそもいわきにちょっと大学少ないので、
2: うんうんうんうん、
4: 大学生自体とちょっと関わる機会がないっていう話を聞いているので、はあ、まあ、せっかくだからそのガチャンコさせて、
2: うんうん、
4: あの将来の夢もなんか話し合いながら楽しく子供小学生向けに遊びを企画できればなというものになります。
2: なんか二重も三重も関わってる感じのプロジェクトになりますね、
4: う
2: ん、なんかね。
4: そうです、うん、はい、
2: ね、ただ単にこの小学生向けの里山遊びを企画プロデュースする1年間っていうわけではなく、うん、そういった参加しているその大学生だったり高校生なんかもためになる
1: 素敵な触れ合いだなこれ、
4: うん、ね、そうですね、本当になんか、うん、
2: やってますよね。さあこちらの方がとりあえずは、まあ、対象って今回、うん、まあ、一応その大学生っていうのはもう決まっている感じ。
4: そうです、大学生の方はもう3年前から関わりのある、うん、芝浦工業大学さん、
1: う
4: ん、埼玉の方ですね、うん、大学さんと、チームを組ませていただいてまして、うん、
2: はいはいはい、
4: なので今は高校生を大募集してる状態になります、
2: うん、今いわき市内の高校生が募集というふうになってるんですよね、はい、さあこちらの方、まあ、チラシにね、手元にあるチラシにも書いてあるんですが、こう進学就職につながるという課題活動って書いてあるんですが、うんうんうん、これどういったふうにつながっていったりするんですか。
4: そうですね、あの例えば進学ですとその、探究授業っていうのがあるかと思うんですけども、はい、その探究授業の、まあ、一つの現地研究として使っていただいても大丈夫ですし、そのやっぱり交流をする中で人とのコミュニケーションとかも学んでいくものなので、就職の時に自分が自信を持ってこれを関わってきたんだよっていうのも言えるような、なかなか多分 行えないものなので、人とは違う PR ができるかなっていうところで、はい、どちらにもつながる。
2: すごいですね。じゃあこれ結構ちゃんとしたプロジェクトというか。
4: そうですね、ずっとあのいわき僕来てそろそろ8年目になるんですけども、うんうんうん、その時からずっとあの高校生と大学生のつながりがなくて、うん、高校に悩んだっていう大学生、いわき出身の大学生がいっぱい声いただいてまして、うん、じゃあなんかできないかな、ずっとモヤモヤしてたのをやっと形にできたものになります、うん、
2: これがまた県も認めてるということで。
4: あ、そうですね、あの福島県のですね、うん、あの地域創生総合支援事業ってサポート事業って、うん、
1: はいはいはい、
4: それにあの今回採択していただいて、うんうん、補助金いただきながらできる事業になります。
2: だからもうまさに県もバックアップしているこのイベントで、イベントというかプロジェクトでございますが、うん、ぜひねこの本当にいわき市内の高校生の皆さんにたくさん、うん、ご参加いただきたいんですが、はい、こちらの方定員がちょっと決まっておりまして、はい、何名ぐらいの高校生、
4: 一応10名という形で
2: なんですよ、
3: はい、狭きもんだ。
2: そうなんですよ、ね、だから一応ねこちらの方はあの皆さんにぜひ参加していただきたいんですが、はい、これだけ今お話聞いただけだとちょっとやっぱりね、うんうん、結構大型プロジェクトなんで、うん、
1: はい、
2: どういうもっと詳しく聞きたい、お話聞きたいっていう方多分たくさんいると思います、
1: はいはいはい、
2: それが再来週末にある、うん、このオンライン説明会なんですよね。
4: そうです、はい、
1: なるほど。
2: さあこれ第2、1回2回と2回あるらしいんですが、うん、第1回が5月24日日曜日の1時から2時、うん、午後1時から午後2時まで、うん、はい、第2回が5月31日の日曜日、うん、午後1時から午後2時、この2回、はい、オンライン説明会があります、
1: はいはいはい、
2: これっていうのは、うん、保護者の方も一緒に聞けたりするんですか。
4: あ、もちろん保護者の方聞いていただいてもいいですし、うん、なんか保護者の方が気になっているんだったら保護者の方だけでも、うん、ぜひ来ていただければ。
2: はいはいはいはい、はい、でぜひあのお子さんにこう参加してみればっていうおすすめなんかもできると、
3: いいです
2: ね、いうことでございます。だからまずはこのオンライン説明会を聞いてほしいと。
4: そうですね、できれば実はオンライン説明会もその連携組んでる大学生が説明会を行うので、
2: うん、あ、そうなんですね。
4: 実際に会うメンバーとその場、うん、そのオンラインで、うんうん、うん、話を聞けるって形になるので、ぜひそこには参加していただきたいなと思います、うんうん
3: うんうん、大学生もすごいですね、
2: すごいっす。だからまあ3年前ぐらいからもうお付き合いもあって、そういうプロジェクトも大学生とはやってるっていうことですから、うんうん、ね、大学生の方はねちょっと慣れた先輩っていう形で、ね、
4: ね、そうですね、はい、うん、
2: 人生の先輩でもあり、このプロジェクトの、ね、うん、先輩ということでも多分ね話しやすいかなとは、はい、ね、思いますけども、うん、これオンライン説明会参加したら必ずこの入らなきゃいけないとかやんなきゃいけないっていうのもあったりするんですか。
4: あ、ってわけではないです。なんか自分と合わなかったなって思えば別にあの取り消していただいてもいいですし、そこはあの各自で判断していただければなと思います、
2: うんうん、じゃあこちらの今募集している高校生の申し込みっていうのはこのオンライン説明会の後でってことなんですね。あ、
1: 聞いた上でね。
4: そうですね、はい、
2: じゃあそういうのでしっかりお話を聞いて、うん、まあ、親御さん、まあ、自分がもしやりたいっていう高校生がいたら親御さんの説明でもいいし、はいはい、親御さんがちょっとね自分たちの子供にやらせたいっていうんだったら親御さんがしっかり聞いて、うん、ね、これやってみたらどうっておすすめするのも
1: 確かに、
2: ね、ありだということでございます、う
3: ん、説明会聞いたら絶対やりたくなっちゃう、
1: まあ、なるだろうね。
2: だって今話聞いててもなんか楽しそうな、
1: まあ、楽しいだろうね、
2: 感じでございます。
3: でこのチラシの下さんの笑顔、
2: ね、これだけでいいもんね。
3: 本当に、まあ、これ実際もニコニコ
1: ありますか。
3: ステッカー
1: ないですか。これ貼りたいけど、
3: もう絶対大丈夫。
2: そんなグイグイ行く人じゃないでしょ。優しい人なんだから。下さんステッカーじゃない、
3: 優しい笑顔。
2: さあ今回ね、まあ、一応このラジオに出ていただきましたということで、うん、旅とユースラボ今決まってる段階でのこの活動スケジュールみたいなの教えてもらっていいですか、うん、
4: はい、ですね、6月からですね早速あの大学生と1泊2日のキックオフミーティングというか、もうこれはもうあのなんていうんですか、遊びまくるみたいな。親睦会だ。そうです、
2: 遊びまくる。
1: そうじゃないですか。
2: まあ仲良くならないとね、
1: 先輩と遊びまくりたいよ。
2: この企画なんてできないぞって話ですよね。
4: はい、
2: 楽しそう。まずここでねお話しして進路のことだったりとかいろいろね打ち解けていただいてね、はい、聞ける情報はね持って帰っていただきたいですよね。さあそして6月がまあとりあえずあります。そして
4: 7月はですね、あの実際に子どもたちのなんかそのリスク管理というか、どうやったら怪我が起きるのっていうのを実際に勉強する
2: なるほど、より安全にということですね、はい、これ大事ですね。
1: そうですね。
2: さあそして
4: で8月はですね、僕があの夏休みイベントをやってるのでそこにプレイリーダーとして参加していただいて、はい、まず自分たちの企画ではないけども子供たちイベントのリーダーとして活躍してもらう、
2: すげえ、これだけでも自分の身になる感じするな、
3: 予習できてる感じでいいです ね、
2: いきなりポンとね、うん、やるわけじゃないから、
3: 確
2: か
3: に、
2: うん、優しい。そして9月
4: はあのこの後に向けて企画を実際に作っていく流れになります、ね、はい、
2: その本番に向けての企画会議というですね。さあ、はい、そして

0: やって終わりではないです。で最終的にはですね、1月は2月に向けたその町内に向方にそのどんな活動をしてきたのか、どういうふうに自分たちは思ったのかっていうのを成果報告会みたいな準備をしていただいて、
1: しっかりしてるよね、まとめて。
0: そうですね、
1: まあ準備ということで、
0: はい、
1: でまあ2月に成果報告会があって、さあ次ですよ、稲
2: 田
1: さん。3月もあると。
0: 3月もあります、
2: はい、
0: 3月はですね次年度の作戦会議です。
2: なるほど。
1: じゃあもうまた来年度に向けての。
2: へえ。
0: でこのユースラブ永続的に動かしていきたいので、うん、じゃあ次はどんなメンバーを呼べるような形にしようかとか、そうですね、旅と町っていうところでやってるので、旅と町のじゃあ課題、例えば空き家対策に行きたいっていう子がいたら、そういう対策も考えてみたい。
2: なるほど、はい、面白い、学べるな。
1: ということでこんな面白い内容となっております。
2: すごい。
1: さあ改めまして、こちら高校生たち申し込み方法、参加費聞いてみたいと思うんですが、申し込み方法はどういった感じなんですか？
0: 申し込み方法はですね、インスタグラムで旅とユースラボで調べていただくと出てくるので、そちらの DM をいただければ、フォームの方を送らせていただきます。
1: あ、こちらの皆さん説明会、オンライン説明会の申し込みでございます、ぜひインスタグラムで旅とユースラボ調べていただいて、こちらから申し込みの方をお願いいたします。1回2回ありますけども、どっちかでいいですよね。
0: はい、大丈夫です。
1: 1回目5月24日でもいいし、5月31日でもいいということですので、どっちかでもいいんで、ぜひ皆さん参加の方お願いします。
2: はい、
1: さあ高校生たちの参加料っていうのはどうなってますか？
0: 参加費は無料で。
1: 無料、これ無料、
2: 無料で学べんのこれ、
1: すごい。ということですから、ふるって皆さん参加の方お願いしたいなと思います、はい、うん、さあこちら10名以上なんか集まりそうな感じですけども、
2: 確かに。
1: そうなった場合は、
0: そうなった場合はちょっとアンケートで、思いのある方をこちらの方で、
2: より強い方の方がいいよね、
0: 絞らせていただこうかなと思います。
2: そりゃそうだ、
1: まあ、書類審査なども含めて、ね、はい、こちらで、選ばさせていただくということでございます、うん、さあ未来に向けたこの旅とユースラボと、うん、高校生に関しては第1期生募集ということでございますから、はい、まずはですね5月24日、うん、31日の説明会、オンライン説明会、ご参加いただきたいと思います、はい、うん、ということで下野さん頑張っていただきたいと思います。
0: 頑張ります、
1: うん、はい、今日は参加こちらのラジオ、はい、出ていただきまして本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 来てください、
1: うん、はい、ぜひ来期でもいいんで、ぜひ来期募集、
2: そうですね、毎回ここ
1: で来期の募集でもいいんで、うん、もう何でもいいんで、
3: ぜひまた、は
1: い、
3: 活動報告とかもね、
1: あ、ここで
2: 確かにいいかも、はい、
1: していただきたいなと思います。
0: させていただければと思います、
2: は
0: い、
2: そうですね、
1: また遊びに来ていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: ということで今回のゲストは自然体験教室下さんち代表下さんでございました。下さんありがとうございました。皆さん素敵な週末を。以上
2: ハロハロウィークエンドのコーナーでした。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら。
5: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
6: 枕寝具のことならモナハマ本店、サイラペッペ店、ヤマキシングへ。

0: さあ、エンディングでございます。さあ、今日のテーマが好きな小鉢ということで、はい、本当にたくさんのメールありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ます。さあ、時間の許す限りご紹介していこうと思います。あ、ごめん。その前に聞いとくわ。小鉢好きなの。
1: はい、オレンジのやつ。未だに答えてないんで。まだ言ってる。サキイカみたいなやつ。
0: なかなか答えないよね。なので、ちょっとね、
2: 答えないか。誰かあります？
0: 皆さん。
1: はい。
0: ちょっともう皆さん飽きられたのか来てないです。
2: なんだったんだろう。
0: イカクイズちょっと来てない。ごめんなさい。
1: じゃあ俺が X でつぶえとくわ。
2: イナダのイカクイズ。
1: 答えこれでしたって調べとく。
0: サキイカの。
2: サキイカの
0: 謎のサキイカ事件。
2: 甘辛の。
1: 結構でもみんなダブってる。多いね、好きなのやっこさんとか、
0: う
1: ん、
0: あそうだね、
1: おやっぱそこら辺が強いんだね、
0: やっこさんさ、やっこさんうちらの先輩になっちゃった
1: の、椿鬼やっこさんになっちゃった、
0: そうひじき、いきややっこ、
1: そう結構いるね、きんぴらごぼう、
0: きんぴらごぼうもいるし、うん、やっぱ好きなものなんか似てくるのかな、
1: 似てくるかもね、
0: 思いますけども、さあラジオネームラジナイさんいただきました、
1: ラジナイさん
2: ありがとうございます、
0: 好きな小鉢、はい、いっぱいあります、
1: あるよね、
0: 例えばきんぴらとか、
1: きんぴらうまいね、
0: きんぴらとか、
1: あれまさか、
0: きんぴらとか、
1: まさか、
0: あ、他にもあります、きんぴら
1: じゃないかよずっときんぴらじゃないかよ、
0: まあ小鉢というかあれはメイン貼れるぐらい美味しいですよね、
1: 確かに大量にやっても食えちゃうね、
0: うんうん、作ろうとすると結構大変、ごぼうの泥を洗ってアク抜きして地味に切りにくい、
2: うん、
0: ね、味も決まりにくい、うん、気がするんですよね、
1: あ
0: たまには作って練習しようかな、おっとごぼうの話になってしまった。テーマ好きなきんぴらですよね。レンコンも好きなんですよ。
2: 私レンコン好き。
1: じゃないですよその前に。
0: 好きな小鉢の話。
1: そうなんですよ。レンコンもうまいけどね確かに。
0: 私イカが NG なんです。
1: あら。
0: アレルギー持ってるんです。
2: あやだ。
0: なので稲野さんのイカクイズついていけないです。
1: イカ嫌いだからね。イカ嫌いだからしょうがないよねイカ嫌いだったら。そういう方もいるからな確かに、
0: だからちょっと食べたことないから、うん、ラジナイさん的に、
2: うん、
0: 全く予想がつかない
1: と確かにそうだよ、
2: ね、何なんだろうな本当に
0: 本当に気になる、
1: 確かに、
0: さあ続いていきましょう、続いてがラジオネーム、はい、チャーボーさんいただいております
1: よ、チャーボ
2: ーチャーボーさん、
0: こんにちは、ハッハロハロー警報、ハロー警報、
1: あーわハッハロハロー、いいね、つながってるね、
0: あチャーボーさん、
2: え
0: 来てるな、うん、稲野さんが言ってたのはもしかして、
1: うん、
0: スルメじゃなくてオレンジ色になったイカの燻製を甘いタレにつけてごまを振ったのじゃないですかと、あれこれペンナッツカメラマンさんと一緒だな、
1: うん、でも燻製じゃないんだよな多分、そんな燻製の匂いしないしね、
0: でもチャーボーさんもう名前わかんないけど自分も好きですと、
1: あ好き、ご飯にかけてもうまいやつよ、
0: それがわかんないんだよ、ご飯にかけてもうまいってい
1: う、うまいね、
0: あと好きな小鉢、うん、しらすと大根おろし、

0: しらすに大根おろし乗せるやつで醤油で食うやつかな、
1: じゃないかな、
0: あれか、うまい、ね、
2: 日本酒、
1: あ
0: お酒に合うね、
1: タコのぶつ切りにネギとわさび、うわ
2: いい、ハイボール、
1: ホタテなめたけ、
0: タコわさがうまいからな、
1: そうね、
0: うん、
1: うわーこれはいいの食ってんな、ホタテなめたけなんてもうやばいじゃない、
2: ホタテなめたけって何ですか、なめたけってあの
1: なめたけのあのちょっとほらドロッとしたやつあるじゃない、
2: はいはい、
1: あのご飯のお供みたいな、
2: うんうん、瓶入ってるやつですよね、
1: あ、そうそう、あれうまいよね、あれのホタテがこうホタテにかけてるやつでしょ、だから絶対うまいでしょ、
2: し
0: 中村さん一時期なめたけめっちゃ好きな時期あったよね、
1: あった
0: なめたけってなめたけって言ってました
2: そんな、
0: おいなめたけ
1: おいどんだけみたいに言う
0: なめたけ、
1: いやどんだけみたいに、グーじゃないね、グーじゃないの、なめたけグーじゃないの、どんだけ、
0: いや一時期あったのめっちゃ好きな時期、
2: なめたけって、
1: うん、うちの家族大好きだから、なめたけというのでね、ありますね、でも燻製じゃないということで
0: 絶対うまい、
1: 残念です、
2: うん、どう
1: ラジオネームハカモルさんいただきました、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、好きな小鉢味噌味のきんぴらごぼう
0: 味噌、
1: うーん、
0: どんなんだろう、
1: ちょっと濃いのかな味、よく私のおばあちゃんが作ってくれてお茶受けにもご飯のおかずにも合う味、やっぱちょっと濃いめの感じなんだね味噌味、
0: そうだよね、普通のきんぴらちょっと甘めだもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、醤油とみりん系だと思うから、
0: 美味しそう、
1: 私もきんぴらを作るときは味噌味にするのですが、おばあちゃんが作ってくれた味にはならないです、やばちょっとこれはもう代々受け継ぐ感じで、
2: また
1: おばあちゃんに習いに行ってほしいですよね、
2: うん、お塩だけでやるのも美味しいんですよねきんぴら、
0: お塩だけのきんぴら、うん、
2: ちょっとだしが入ったお塩とかね、
1: 炒
2: めるとすごい、レンコンなんかそれだけで食べられる、
0: レンコン、
2: うん、
1: 全然ごぼうじゃなくなっちゃった、
2: あ、でもごぼうも美味しい、ごぼうも、うん、
0: レンコンちょっと
1: 美味しい、ハモルさんはねこれをまた自分の子供たちに
0: 受け継いでね、
2: 食べてみたい味噌味、
1: ね、ラジオネーム茨城のホチさんいただいております、ありがとうございます、さあ今日のテーマは好きな小鉢ですが、うん、かなり昔の話、韓国へ社員旅行に行ったんです、宮廷料理のお店で食事をしたら目の前のお膳の上にはこれでもかと言わんばかりの小鉢が、
0: うん、
1: バッチリと
0: 並んでた、
1: 並んでたと、そうなんです、韓国料理ってね、まず前菜というか小鉢がナムルとか、小鉢がポンポンポンポンポンってなって、これでまず食べててくださいよっていう感じで、で後からメインが来るんですよね韓国料理
2: って、幸せですね、
1: うん、どれも唐辛子で真っ赤っかで食べると火を吹きそうになる食べ物ばかり女性の中には食べられない人もいたので、結局ホテルに戻ってからも近くの屋台へ遊びに行きました、ね、韓国の小鉢は全部食べてしまうとわんこそば状態でどんどん追加されてしまうと、ね、
0: お酒もそうだね、
1: そう全部食べないで少し残した方がいいとのことですよ、大体そのメインの料理に混ぜたりもする、うん、
2: キムチ、
0: あ、その小鉢をね、
1: そうキムチだ、水キムチだったりナムルだったりを付け合わせでこう、
0: ああなるほど、
1: ちょい足ししてこう味変なんかもしたりする役割にも
2: なる、なるほど、
1: そうあのスープとか鍋系が多いんで韓国、
2: あ、ね、
1: それにも合わせられる
2: 味変調味料みたいな、
1: ね、感じなんですよね、全部食べないで少し残した方がいい、ちなみに好きな小鉢モロヘイヤのお通し、
0: モロヘイヤ、
2: おひたし、
1: おひたし、
2: うんうん、おいしいネバネバ、
0: あ
1: 私ももやしのナムラ一番好きかも、
0: もやしうまいね、
2: 豆もやしですか、あー美味しいですよね、
0: ナムルうまいね、確かに
1: ナムルはうまいかもしんない、
2: たまにうずらの卵も一緒に入ってるやつないですか、
0: あ
2: もやしのやつ、
1: もやしで、うん、
0: うずら、うずらある、
2: うん、ありますよね、焼肉屋さんとかに
1: 出会ったことないかしら、
2: へえ。
1: それは出会ってない、
2: 出会ってほしい、
0: やっぱなめてけって言いたいそれはどうでもいいからなめてけ
1: どんだけみたいなところですか
2: やっぱなめたけなの、
0: なめたけ好きだ
1: って、じゃあもやしのナムルが一番好きって言ってるから、うん、どんだけっていう感じは言えませんよなめたけとは言えないですよ
0: エコ入っちゃった、
1: なめたけじゃないですよ
0: 好きだ、
1: はい、ということでね、いろんな小鉢ありましたけども、
0: イカどうだったの、イカもうイカって言っちゃってるけど結果
2: なんだ
0: イカクイズは終わな、ね、謎のまま終わっていきましたけど、
1: でちょっと調べましたけど、はい、その韓国料理で出たけど、うんうん、ちょっと韓国風のイカのコチュジャン和えみたいなのはなんか一番甘辛で近いのかなって、
0: 言われてみればヤンニョムにちょっと近いかもしれない、ちょっとヤンニョム系の、
1: はいはいはい、
0: 韓国系かも
1: ね、
2: そういうことか、
1: 甘辛でちょっとベタベタするとか、
2: 確かに
0: そっち系かも、
1: なんか先

0: かのあるんですよね、それね。
1: あるおつまみであるから、うん、やっぱそれなのかな。名前何なんだろうそれね。名前ないのかな。
2: ヤンニョム、
1: もうすぐヤンニョムになっちゃうから
0: サキイカの甘辛あえ。
1: 甘辛あえ
2: そのまま、ま
1: あ、そういうことなのかな。
2: そのまんまよ。ちょっとお味噌っぽいってことですよね。
0: そうだと思うよ。だからベトベト、ちょっとベトベト。
2: なるほど。
1: 美味しい
0: だと思う。
2: 調べよう。
1: 食べてほしいの。
0: うん。ちょっと、まあ、あとはもう稲野さんが自分で調べて。
1: 惣菜屋行ったら絶対あると思う。
2: 本当ですか。
1: ある。スーパーとかにもあるもんあれ。
0: あ、そう。
1: うん。入ってるパックになんか。調べたいパックに。
0: ちょっと
1: あれ大量に
2: 買ってきてほしい。
0: 買ってきて
1: そうだね、買ってくればいいの。これがスーパーで見て
2: か、明日あれ中村さんちダメなんだったら明日稲野さんち行きますよ。
1: あ、いいのいい
2: の。あ、いいんだ。
0: いや帰って
1: そっちも、
0: いや帰って
1: そっちも俺っちでも
2: ダメだった
0: さあ曲が変わりました、はい、本日のラストにお送りするのはジュジュで守ってあげたい。あげ、あ、小鉢にはあげたものも揚げ物も多いということ で、あげたいということ
1: で、なるほど、
0: はい、今日は何でしょうね、ダジャレが多いですね。
2: なんのこっち
0: ゃありがとうございます、代弁していただき、
2: 曲紹介でずっと困らされて、うん、かわいそうな中村さん、
0: なんでしょうね、今日ほど困ったことなかった
1: もうでも面白くしてくれてありがたい。これ台本だけだと面白くないけど、
0: やめなさいよ、考えて考えてくれた方
1: が、なんか面白くねなった
2: よ。もう何にも書かないですよ来週から。
1: それはそれでまあまあ俺読まないからいいんだけど
0: いや大事な部分
1: 読むんだよ中村さん
0: だ。いやいや大事なとこもあるだろうハロハロも言わなくなるだろ
2: う
0: それ、
2: うん、
0: も
2: う書かなくなっちゃう
0: 一生懸命丸つけてんじゃない
1: そうそうそうダメだ危ない。
0: さあということで来週のメッセージテーマ決まっております。来週のメッセージテーマは5月15日とごめんなさいねごめんなさいごめんなさい5月15日が、はい、なんかに日本で初テリヤキバーガーが発売された日、
1: テリヤキバーガー、う
0: ん、らしいんですよ、
2: は
0: い、
2: モス
0: バーガーでテリヤキバーガーが初めて日本初で発売されて、うん、5月15日、
1: はい、
0: ということで来週のメッセージテーマは、うん、今何バーガーの気分？
2: そのまま
0: です。
1: あ、なるほど。
0: 照り焼きにこだわりません。今欲しているバーガーを書いてください。
1: なるほどね。
0: そう。
2: え、今
0: もうまさに今。あ、いや今って。
1: もう今日昼食べちゃったからな俺。
0: じゃあ今日じゃね、来週の話
2: して。チキンタツタがいいな。
0: 来週の話してんだ。だからその本当はこのバーガーいつも好きなんだけども、うん、今の気持ちはこのバーガーですっていうのもいいし、
1: なるほど、
0: もちろんもうずっとこれなんですっていうバーガー、うん、
1: そうかそうか、絶対これ頼む人いるね、
0: は
1: い、
0: で季節ごとに変わってこの季節はこのバーガーっていうのも、
2: はいはい、ありますね、
1: あるあるある、
0: ね、限定で出てるバーガーもあるんで、うん、それでもいいんでね、そのとにかくこの何バーガーがいいのか、
1: ね、あ、いいね、
0: 皆さんに送っていただきたいなという思いますんで、よろしくお願いいたします、はい。さあこの後の番組です。7時からガチラジエンタ第2週、木村誠二さん担当でございます。今月の即興ソングテーマがガガガでお送りしたいと
1: 思います。ガガガ
2: ヒロミかな、
1: いいね、
0: 前向きな気持ちの
2: そっちか、は
1: い、テンション上がるね、ガガガって聞くだ
0: け。即興ソングのテーマについては締め切ってるということで、
1: はい、
0: あのまあ裏話をすると、このガガガっていうのはですね、あの稲野さんが何気に言ったのが採用されましたから、
1: あ、これ
2: そうなんだ
1: そうなの、
2: ヒロミ GO じゃないんだ。
0: 先月のやつで5月でなんかないかねってなった時に、
1: そうなの、
0: そう、
1: あ、なんかそんなあったかも。
0: GO GO GO、
1: 俺がガガガガって好きなの言葉、
2: うん、
1: GO GO GO でなんかガガガガガ、
0: そう、それが生産気に入ったみたいです。
1: ありがとうございます
0: ということで、また来週も聞いちゃっても
1: いいんじゃないの、
0: おしまいです。
3: 実況中継頑張れいわき FC、明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。

村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はジャズをお送りしています。最終日はシャバカ。 UK ジャズの最高峰の一角として常に話題を巻き起こし続けるサックスプレイヤーで、演奏面だけでなく作曲、プロデュース、ミックスに至るまであらゆる角度から自身のワールドを築き上げている逸材です。今日は3枚目となったニューアルバム「オブジ・アース」から3曲お届けします。1曲目は「ア・フューチャー・アントールド」。

今日はシャバカのアルバムオブジアースを特集しました。お送りしたのはアフューチャーアントールド、ゾーズオブザスカイ、スタンドファームの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関庄グループ。
2: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
3: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、友達ってのは友達だけじゃない、友達同士でもね、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックも先言ったな、
2: 今夜花火山に行こうと思うべな。
4: 今夜花火山。
5: 今夜花火山。年恵のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: お腹空いたな、何食べよう。
6: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
7: ちょっと寄り道、みんなの幸せハッピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

日午後7時を回りました。お晩でございます。ゼペットストアの木村誠二でございます。今月はですね、5月の2日ですね、先週でございましたけれども、川崎のクラブチッタにてヒデメモリアルデー2026シンガロングライブ配報、こちらが行われましたけれども、私、出演させていただきまして、ね、ありがたいですね。毎年毎年お声掛けいただいて本当にありがたいなと思いますが、今年は面白かったっすね。今年もね、素晴らしかったですけれども、いや私ね、今年はね、まあ、言いたいこといっぱいあってね、まずトピックスとしてはね、いや、すでもいいんだけど、トピックスでいいんだけど、ヒデさんが実際に、ライブで使っていたギター、もしくは MV で使っていたギターを、私がその日に、しょわしてもらい、実際に音を出してプレイするというですね、そんなね、嬉しいサプライズがございまして、だから、リハの時にね、ギター持って歌ったらフレームはいいなーなんて言ってたら、なんかね、あの松本浩司大先生がですね、倉庫の中から、持ってきてくれまして、そのギターがなんと、フレームの時にライブで歌唱してるですね、フレームの歌唱の時にライブで使用してる JG というギターがございました。そのギターちょっとあのフェンダーのジャガーにちょっと似てるんで、それで J ってついてんじゃねえかなっていうイメージなんですけれども、そんなね、ギターを弾くことができまして、私はもう震えるほど嬉しくてですね、なんかところどころね、こうちょっと経年劣化してるあたりとかもすごくリアリティがあったし、なんかこうあのちょっと傷がついてたよね、やっぱこうライブで使用してるんでね、ちょっとこう傷ついたりするんですけど、そういうのをこうこんな間近で見れてね、めちゃめちゃ嬉しかったですけれども、まあそんな中ね、いろんなゲスト、スペシャルゲストが来まして、J 君にも久しぶりにお会いできてね、嬉しかったし、シュンは相変わらず面白い男だなと思ったしね、いろんな方とご挨拶ができましたけれども、もう中でもね、やっぱあの音楽的にね、今年素晴らしかったのが、西崎豪志 with his horns。長いな、言いづれな。西崎豪志 with his horns。このね、4人が入ったのがめちゃくちゃ良くて、これね、あの松本浩司のアイデアだったらしいんだけども、なんかホーンセクション今まで入ったことないよねっていう、生で入ってみたらめっちゃいいんじゃねえかっていうアイデアをこのゴーシが叶えてくれましてですね、いやもうリハの時からね、このホーンはこれ毎年やるべきなんじゃないかっていうぐらいね、いろいろこうなんかね、あの興奮してしまいまして、素晴らしかったですね。はい、なんか次回なんかいろいろ俺もね、この本が入ったことによってね、またもしこの配布があるんであれば、なんかいろいろアイデアが出てくるんじゃないかなと思って、で、ゴーシはゴーシでね、ちょっと遠慮してたっぽいんだけど、そのオリジナルにないフレーズを入れてもいいのかみたいなね、ことを遠慮してたみたいなんだけど、いや稲さんからもヒロシからも、いやどんどんやっちゃっていいよっていうことで、ああいうアレンジになったという、そんなね、素晴らしいイベントでございました。パタさんにも久しぶりに会いまして、元気な姿が見れてよかったなっていう、ね、そんな感じでございますけれども、一通お便りをご紹介したいと思います。これ後ほどですね、作って誠二さん即興ソングにもつながるんですけれども、ラジオネームオレメカさんからです。木村さんこんばんは。ゴールデンウィーク中に子供たちは部活、嫁さんは仕事と、たまたま一人時間ができたので、数珠酒持って長年の夢でありましたヒデさんのお墓参りをしてきました。最低限のトイレ休憩のみ、車で片道7時間、往復14時間の日帰り弾丸ツアー、霊園の閉園時間前ギリギリに滑り込むことができて、手を合わせて墓前でご本人に直接感

者を伝えることができました。田舎者が思い描いていたより霊園が100倍広くて、確かに広い。お墓を探すのに一人で走り回りましたが、たまたま献花されているお花の手入れをしに来たご親族の方に出会い、案内していただきました。遠方からわざわざありがとうねの言葉とともに、ヒデさんだけでなくご両親との貴重なお話をお聞きすることができました。真夜中に帰宅した私はヘロヘロでしたが、忘れられない一生の思い出になりました。いつかいつかと20年以上も足踏みをしていましたが、勇気を出して一歩踏み出してみたら7時間で夢が叶いましたと。でこの後に即興ソングのお題につながると、そんなお便りでございます。ちょっとね、素晴らしい内容でございましたので読ませていただきましたけれどね、お墓参り私もしばらく行ってないんです実は。まあでもね、あの自宅にはですね、ヒデさんの写真がたくさん飾ってありますし、線香をあげたりとかですね、お水をあげたりとか、お供え物をあげたりとか、そういうことはしてましてね、まあ、日々のそういう、毎日が大事なんじゃないかななんて、そんな風に思います。はいね、結構遠い7時間は すごいな、うん、よく頑張った、えらい。それでは10ポイいや52ポイそれでは木村ショーのスタートでございます。普通のラジオで聞いてるあなたも、車のカーラジオで聞いてるあなたも、パソコンとスマホで聞くことができます。ぜひ試してください。スマートフォンで聞きたいあなたはアプリケーションリッスンラジオ、リスラジオをダウンロードしてください。また FM いわきの X もチェックしてみてください。アカウントはアットマーク FM いわき762です。ぜひフォローして最新情報を手に入れてください。そして今月も FM いわきの YouTube チャンネルでスタジオの様子を見ることができます。ぜひご覧ください。これね、かぶりこうね、こうかぶってる感じがいいですよね。はい、何のこっちゃかラジオを聞いてる人は分かんないと思いますが、今日はヒデさんの T シャツを着てるという感じでございます。はい、では行きましょうか。あ、その前に YouTube のページね、英語の小文字で FM いわきで検索してください。それでは行きましょう。本日お誕生日の皆様、おめでとうございます。はい、そして今月お誕生日の皆様も重ねておめでとうございます。はい、ということでですね、5月ね、5月は悲しい月でもあるんですけれどもね、うん、でも誕生日ね、五味誠も5月生まれですからね。はい、そんなわけで、今月のお誕生日の方おめでとうございます。それではオープニングナンバーいきたいと思います。この楽曲での本も良かったな。ヒデでエバーフリー。

0: 木村誠二のガチラジエンタ木村ジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり総業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。
2: みずみずしい、
3: 肉厚、
2: ジューシー、
4: おいしいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
2: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
5: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
6: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
7: 環境を守り産業を支えるひめゆり総業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり総業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
0: 木村誠二のおっかさんよじゃなくてミュージックライフ。
8: 実家に帰ってきますとね、鶏がこう鳴くんです。
0: おっかさんよつって、
8: はいはい、ミュージックライフ。私のこのコーナーはですね、おすすめの洋楽曲を紹介したり、新しいシングルやアルバムが出た場合にはこのコーナーで宇宙一早く流しますというコーナーでございます。今月5月は新曲聴けるんでしょうか。おっかさんよバツがしかし今月はですね、作って誠二さん即興ソング括弧仮の方でですね、ちょいと仕掛けがございますので、ぜひ楽しみに待っててくださいませ。というわけで今月はですね、私の、音楽人生においていろんなところに刺激をもらっておりますけれども、そんな刺激をいただいた、このいわきにいる間ですね、まだ学生の頃でしょうかね、その頃に出会った2曲を紹介したいと思います。まず1曲聴いてください。アステックカナダでオラネディスエブリシング。

きいただいてます、スコットランド出身のバンドでございます。アズテックカメラですね。まあ私の濃いファンの方だったら名前の一つや二つ聞いたことあるかもしれませんけれども、1983年にハイランドハードレインというアルバムでデビューしまして、今聞いてるのがメジャーデビューした後の作品でございます。1984年セカンドアルバムナイフに収録されているシングルカットされた曲ですね。 All I need is everythingAbstinct ですね。はい、この頃私は17歳でしたので、レコードを買ったり借りたりしてましたね。貸しレコード屋さんがありまして、で私説明すると長いんですけど、貸しレコード屋さんでバイトしてたことがありまして、はい、でその頃ね、音楽すげえ好きだったんで、いろんな情報を集めてですね、店長にこれ入れてこれ入れてっつってね、自分の独断と偏見で勝手に新しいアルバムが出た時には入れてもらって、全然あれ結局誰も借りてくんねえなこれみたいな、そんなマニアックなレコードまで入れてるっていうね、そんな時期のよく聴いてた、楽曲でございますけれども、アステックカメラ、もうね、まあ、ネオアコースティックですね。まあ、ネオアコースティックって呼び方は日本独自のジャンル分けなんですけれども、まあ、ちょうど1970年代の後半ぐらいからこうパンクロックがね主流になってきたんですね。でクイーンとかもそのパンクロックが出てきて、あらどうしましょうみたいな、音楽業界ちょっとパンクの波に押されちゃってるよ、さあどうしましょうみたいなね、そんな、時期にクイーンもちょっとパンクの意識を入れて世界に捧ぐ取ったりとかね、そんな時期にこのパンクが終わった後に今度はアコースティックギターをジャカジャカやりながら、ロックやりましょうかみたいな、ね、そんな流れのムーブメントができまして、それがこのネオアコースティックっていう、ね、ジャンルにつながっていくんですけど、まあアステックカメラ、今のこのメジャーの作品はちょっとネオアコからちょっとこうもうちょっとポップ寄りに行くんですけれども、この前の作品はもうアコースティックジャカジャカジャカジャカやってましてね、そのネオアコ的なアルバムでございますけれども、はい、そんなね影響を受けてね、このアスティックカメラのロディ・フレームさんっていうボーカルが大好きですね、大好きでして、で私初めてアコースティックギターを買ったギターがですね、このロディ・フレームが弾いていたオベーションというね、ブランドのギターなんですけど、オベーションっていうブランドはちょっとね難しい、まあ、説明まあいいや、ちょっとお高いんですね、お高くてちょっと弾きづらいんですよ、こうボディがね丸いんですよ、こうなってるの、グニョーって何を言ってるか分かりませんよね。すいません、そんな弾き

にくいっていうのも あるし、ちょっとお高いので、その1個下のブランド、オベーションの1個下のブランドがあって、セレブリティっていうのかな、確か。そのね、まあ、廉価版みたいなやつのブランドを購入して、で、ボディがそれより、ロディが引いてたやつも薄いボディのやつを買ってですね、それで、嬉しいなぁなんて引いてたんですけど、若毛の、脇毛の左ですかね。若毛の至りですか。七に流してしまいました。それからお金がなくて返せなかった。ごめんよ。ごめんよ、オペーション。はい。そんな感じでございましてね、非常に影響を受けているという、そんなバンドをもう一つ紹介したいと思います。今度はイギリスのバンドですね。トリオ編成です。ドリームアカデミーというバンドでございます。1985年にデビューしました。ドリームアカデミーというタイトルでね、バンド名と同じタイトルでデビューしたんですけれども、このバンドもですね、アスティックカメラのそのちょっと後なんでね、年和校のちょっと流れがあるんですけれども、もうドリームアカデミーの何がすごかったというとね、ロックバンドなんだけど、オーボエ入ったりとかですね、なんかテンパに入れたりとかね、そんなね、結構壮大な音作りをするバンドでございまして、残念ながらアルバム3枚でとっとと解散しましたけれども、アルバム全部好きなんですね、私。大好きなんですけどね、全然復活の兆しもないみたいな、そんな感じでございますけど、まあ、何やってるんでしょうかって気になりますか。そんなニューウェーブとかね、ニューロマンティックとか、その後に出てきた、結構そのね、複雑な、楽曲を作るバンドでございますけれども、ソングライティングがめちゃめちゃいいんですね。いい曲書くんですよ、このドリームアカデミー。はい。そんなわけでですね、今月はアズテックカメラ、そしてドリームアカデミーの2バンドを紹介しました。ミュージックライフをお届けしました。それではドリームアカデミーのこの曲聴いてください。私 DJ でもよくかけてますね。最近かけてねえかな、よくかけてましたんで、知ってる方は知ってると思います。ドリームアカデミーでザ・ラブパレード。

コーナーでございます。今月のテーマは Go! Go! Go! ペンギンナッツのお二人からいただいたこのアイディア、めちゃめちゃ素晴らしい。ありがとう、改めて拍手を、イエーイ。そんな前向きな気持ちというキーワードですね、 Go! Go! Go! ちなみに、先週のガチラジ担当富澤拓さんからは、止まない雨はねえんでねえげ、いわき弁でちったね、止まない雨はねえんでねえげ、ないんじゃないのってことですね、ないんじゃないのというキーワードをいただいております。さあ、それでは皆様からの、ね、ワードをですね元に曲を作ったんですけれども、今日はちょっとね秘密がございますのでね、まず皆様のアイディアを紹介したいと思います。ラジオネームあんこはつぶあん派さんからでございます。お題のゴーゴーゴーをギリギリまで考えましたが、どうしてもゴールドフィンガー99を歌う郷ひろみさんしか浮かびませんでした。わかるよ。なので曲の中にあっちっちあっちを入れてください。こんなのできるかなーって時はこの投稿はボツってことで、次頑張りますと。何をおっしゃいますの、日村誠二だがんで、ちゃんと入れっから大丈夫だ、あちちあちち、いい感じで入ってると思いますので、ジャンポイント楽しみに。すいません、ラジオネームももさんからでございます。せいさんこんばんは。前向きな気持ちのキーワードで一番に思い浮かんだのがゼペットストアのもっともっとです。年を重ねるごとに悩みはどんどん増えていくけれど、前を向いて生きていくしかない。過去を振り返るよりこの先を見つめていきたい。改めてそんなことを考えたメッセージテーマでした。ありがとうございます。そうっすね、本当にね、なんか青春の時ってさ、あんまし悩み事ってこう抱えないよね。でなんかちょっと成人して社会に出て、あら、なんかちょっと、あら、意外に思ったよりも大人って大変なのね、なんて思って、まあ一回こうなんかちょっとピークがあって、でなんかちょっとしばらくして落ち着いて、またなんかね、私の年ぐらいになってくると、なんか違う悩みがこう出てきたりとかね。人生ってもうやだな、深すぎるな、ずっと続いていくんだな、悩みやな。もっともっと10ポイント続きまして、ラジオネーム月猫さんからでございます。思い浮かんだ前向きな気持ちのキーワードはゼペットストアもっともっとの歌詞です。かぶっております。どうしようもないほど悩みながら僕らは行く。悩みや問題があるときはそれを解決しなければ前に進めないと思っていた自分には本当に目から鱗が落ちるようにハッとさせられました。悩んでいても迷っていても前に進めるのだと教えてくれる歌詞に何度も勇気をもらい背中を押してもらってきました。これからもきっと壁にぶち当たることがあるでしょう。その時はまたこの曲に支えられてゴーゴーゴーと歩き出すことができると思います、というね。いやー、そっか、もっともっとにやっぱ、まあ、シングルになってるっていうのもありますしね。この歌詞確かに、どうしようもないほど悩みながら僕らは行く。改めていい歌詞ですよね。それ、これ。木村くん、100ポイント月猫さん、10ポイントなんで下げるんだって、本人のが上って変な話。続きまして、ラジオネーム、マリッペさん、星からです。先日のヒデメモリアルデーお疲れ様でした。例年にも増し最高に楽しい ひとときをみんなで共有できたことに感謝です。せいさんにとっては思い出がありすぎるフレームを選曲され、ヒデちゃんのギターで歌われるお姿には胸が熱くなりました。私は現場にいましたが、ニコ生でのコメントでも右の人かっこいい、ヒデちゃんに声が似ているなどのコメントが溢れていて、ファンとしては嬉しい限りでした。そんな誠二さんですが、今年でなんと還暦ちゃうかな、今年は59だからね、ダメよ、ふわし、還暦間違ってるよ。ステージでは足ピーンと上がるし、おしゃれでセンスいいし、甘い声で60歳には到底見えないですね。だから60歳じゃねえかんでっつったの、まだ58歳ね。はい、ということでテーマは555、前向きなキーワードはあんたも好きね、まだまだやっちゃってくださいな、です、というね。

年を間違えるという最大限のミスを犯しましたのでマイナス20ポイント。コックンさん、ステイさんこんばんは。今月のテーマ555といえば早朝5時起床です。お母さんは朝が早いのです。慣れるまでは起きるのが辛くて辛くて、特に冬は真っ暗だし寒いし、お布団あったかいしと気持ちを奮い立たせるので大変でした。でも年を重ねるごとに苦じゃなくなるんですね。かっこ笑い。今に至っては冬が一番好きです。まだ真っ暗な外へ新聞を取りに出るとご近所さんも明かりがついていて、周りも起きてるって一日が動き出す感じが何とも言えずゴーゴーゴーなんです。そっか、五時起床なんですね。お母さん、あのそっか、自分がやる自分だけの仕事じゃないですよね、朝っていうのはね。お子さんがいらっしゃる方はそのお子さんのもしかしたらお弁当も作んなきゃいけないし、旦那さんのお弁当があるなら旦那さんのお弁当も作んなきゃいけない。自分のやることはすごく少ないのかもしれませんね。大変だな。おっかさん、おっかさん20ポイント。いや、母の日があれなんで20ポイントすごい音が。すみません、ラジオネームオレンジさんからです。前向きに気持ち、前向きな気持ちに導いてくれるのは私にとってやっぱり音楽がいつもそばにあるからです。先日のシンガロングライブハイホーの余韻もまだまだ色濃く、誠司さんがヒデさんのギターを優しく奏でながら歌われたフレームの一句が私の中で揺るぎない前向きワードなので Life is going on を今回は選ばさせていただきました。いろんなことがある毎日で、まあこんな日もあるさ、いや世の中まだまだ捨てたもんじゃねえな、と気持ち、うまく気持ちを切り替えることができていますと。というわけですね。いや、いいよね、 Life is going on ってね、うん、これもやっぱりもっともっとの世界観に近いのかななんて気はしますね。勝手に勝手にヒデさんすいません勝手に20ポイント続きまして、先ほど長い文章を読みましたね。オレメカさんでございます。ヒデさんのお墓参りにしに行ったという、そんなね、勇気を出して一歩踏み出してみたら、7時間で夢が叶いましたというラジオネーム、オレメカさんのお題の、即興ソングのお題が、一歩踏み出せということでですね。まあ、コメントはね、先ほどオープニングで紹介しましたので、省略しますけれども、ね、改めて、10ポイントさあ、というわけで本日は仕掛けがございます。大した仕掛けじゃないんですけど、まあ大した仕掛けかな、大した仕掛けだといいんですけどね。はい、今現在ですね、レコーディングしておりまして、今日は残念ながら、新曲はお届けできない感じなんですけれども、その今作ってる、コツコツ作ってる新曲のメロディーにまだ歌詞が載ってないんですけど、今日の即興ソングのお題を駆使してはめ込んでみたら、これはこれでレアで面白いんじゃねえのっていうことでですね、だから新曲の披露と一石二鳥というスペシャルバージョンでお届けしたいと思います。では聞いてください。お題 GOGOGO。

ありがとうございます。今月5月はゴーゴーゴーということで、現在作っております新曲のメロディーに乗っけちゃって新曲をしれっと披露するという、そんな回になりましたけれどもね。早朝5時起床がめちゃくちゃすごく歌いやすくて、どうしようこれもらっていいですかみたいなねいやでも本当ねすごい乗ってますよね。いや Life is going は もちろん英語でねいい感じで乗ってるんだけど、これやっぱヒデさんのあれなんでね、ちょっといただけないの、まあいただいて、まあ広しで許可もやる、まあでもここあえて入れるのもちょっと変だと。早朝5時起床がとんでもなくハマってですね、これ入れちゃおうかななんて。いやゴーヒロミ55ももちろん、ヒロミも5時起床もそこに良かったよね。これはすごいよ、ヒロミも5時起床っていうタイトルにしようかな新曲。どういう曲になるかよくわかりませんけど、そんなわけでございまして今日はレア回というスペシャル回という回になりましたけど、いかがだったでしょうか。皆様からの即興ソングの感想も待っております。さて、来月は FM いわき開局30周年特別企画でございます。これまで木村ジオでの数々の名コーナー、これ迷うって書いてある名コーナーですね、爆誕しました。そのコーナーを復活させて振り返ってみようかなという、そんな企画でございます。いろんな企画がね、あったんですよ。ディレクターが印字してくれました。いろんなコーナーありますよ。勝手にマンスリーソング。木村誠二のこんな〇〇は嫌だ。心に刺さるワンフレーズ。ね。ルーツ教えて誠二さん。あと、おまんじゅうソングね。いろんなのやって、これ以外もあるんですけれども、こんな中から、来月はこれを選ばせていただきました。木村誠二の奥飛騨慕情は懐かしい懐かしいこれどういうことかと申しますと、まあ、なんでもない言葉をですね、私がちょっと、ひねって、言葉を発音するとなんかちょっとエロティックに聞こえるみたいな、ね、そんなコーナーでございます。例えばですよ、一例として、マンゴーマンゴーチンゲンサイチンゲンサイパイナップル、ちょっとできねえね今ちょっとなんかどうやってたっけ忘れちゃったな、もう忘れちゃって、マンゴー、マンゴー。

チンゲンサイ忘れちゃったな、まあ、こんな感じでね、何でもない言葉なんですけれども、ちょっと聞きようによっては、あなって聞こえるという、そんな奥飛騨慕情のコーナーを復活します。これね、調べたら一回なくなってるんですけど、人気だったのか、もう一回復活してるコーナーってことです。だから今回で3度目の復活ということで、解散したのに復活しちゃうみたいなね、某バンドのあの、やめるやめる詐欺みたいな、そんな感じのコーナーでございますけれどもね、ぜひ皆さん送ってください。なんぼでもいいですよ。もうワンワードでもいいです。ほんと単語でもいいですし、なんか言葉でもいいですね。なんか、いただきますとかね。なんか、いいようによっちゃね、エロく聞こえるみたいな、そんな言葉を何でもいいんでね、たくさんお待ちしております。はい、ぜひ待ってますね。はい、奥飛騨慕情復活、祝復活ということで、各局記念30周年特別企画お送りしたいと思います。以上、作って誠司さん即興ソング括弧仮のコーナーでございました。私の最新シングルを聴いてください。木村誠司でカミングディーパー。

0: I love いわき。
1: このコーナーはいわきをこよなく愛する私が今のいわきを発信伝えるものです。いわきナウをお届けすっぺっつーね。そんなコーナーでございますけれども、今月はハピスタマルシェのお知らせでございます。5月9日土曜日、10日日曜日の2日間、明日明後日ですね、イオンモールいわき小名浜3階のハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母よ母の噛んじゃった母の日よ母の日のプレゼン、お母さんよ、生活を彩るアイテムにバルーン

0: ートはいかがですか。
1: 当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。9日はハピネスウィークエンドの生放送もあります。10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場ということでですね、Kさんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。やんやんやん。開催日時は5月9日明日土曜日と10日あさって日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ遊びに来てくださいということでございますね。 K さんのね、方言もね、絶対これから私ね、いわき弁講座やりますけど、またちょっとね、 K さんとはね、リアルガチの小名浜のね、こってりしたあの やつやってんじゃねえかなと思うんですけれども、その K さんがね、綺麗なバルーン作るんですよ。ほんとこれでも母の日に嬉しいだろうね。うん、ぜひぜひね、あのやってみてください。お買い求めください。そしてマルシェ、私パッと出てきましたよ。これフランス語でね、市場という意味でございますね。というわけで私も、IW いわきのコーナーでございますけれどもね、再来月ですね、7月11日の土曜日に Let it go! いわきというタイトルで、ミュージックバッバローズでワンマンを行います。よろしくどうぞ。前売りが4000円、そしてアフターパーティーありの盛りだくさんな一日となります。チケットがこの後ですね、3日後、5月11日月曜日の21時から販売となりますので、よろしくどうぞ。アフターパーティーもおなじみになりましたけれども、 DJ の泉田くんとですね、バトルを繰り広げながらですね、もう恒例となってますけど、まあ笑いの絶えない DJ ですよね。真面目にやってますけど、どうしても笑いが起きてしまうという、私もあのオールジャンルの DJ なんですけど、泉田くんはもうそれを、ね、こう上回るぐらい、ちょっとあのJ-ROCKとかポップの方にも強いので、そっちをねこう、臨機応変にこうかき分けて流していくっていうね、そういう DJ スタイルでございますのでね、私も負けないように頑張りたいと思います。さあ今月の政治弁いわき弁レクチャーのコーナースタートすかね。はい、というわけでヘリキでやっております。先月が文図ね、あのどっかにぶつかった時にできてしまう青タンのことをいわきでは文図と申します。はい、リピートアフターミー、文図。はい、よくできました。というわけで、今月はですね、まず例題からいきましょうかね。まあ文図にちょっと通じるものがありますね。あの流れ的にはね、この今月の言葉があって文図が来るみたいな、そんな流れもありましょうかね。じゃあ例題いきましょうね。あーちょっと昨日転んじったらよ、いや腕が血出てきて真っ赤ちっかになっちゃったの。したっけ、それ数日経ったっけ、この文図になっちゃって、いや結構大変なんだっけ。さこんな感じで例題でございました。今月は真っ赤ちっかですね。これは真っ赤っかというそんないわき弁でございます、ね、リピートアフターミー、真っ赤ちっか。はい、真っ赤ちっか、 OK。 これだからまあもうまんまですね、真っ赤っかでございます。だからさっきの例文で言うとね、血で散って、これまあ腕が真っ赤ちっかになっちゃって、いや数日経ったら、あ傷は消えたんだけど、この傷の周りが文図になっちゃってよ、なんだっぺねっていう、そういうなんだっぺねこの腕ね、ねえって顔までやる必要ないんだけど、はい、そんな感じで真っ赤ちっか覚えてくんちゃ。そういうわけでございまして、というわけで来月も I love いわきをお楽しみにということで、なんと、昨日発売だったアルバム祝30周年でございます、ゼペットストアのアルバム716からこの曲を聴いてください。 Something Simply Vanish。

はい、ということでもうここ乗っかっていくしかない、もう押しております。はい、押しました。はい、エンディングでございます。皆様からのラブで成り立つ番組でございますのでね、いつでもメッセージお待ちしております。次回は6月12日金曜日、同じく夜7時からの生放送でございます。来週はいわき在住シンガーソングライター大助わな号のおかわりラジオでございます。メッセージテーマ、10連休あったら何をするです。いやー、これね、ミュージシャンあるあるだと思うんですけど、割と長期に休む方多いんですよね。暇な時期って暇な時が多くてですね、役者さんとかもそうかもしれないんですけど、まあでも最近10連休ってバーンってまとめてってのないな。でもプライベートで旅行全然行けてないんで、この間沖縄石垣島にねのライブで行ったんですけど、その時もなんか一人で散歩してたんですけど、なんかもう暑すぎて軽く熱中症になりかけるぐらいの感じで、本当は島に行きたかったんで予定してたんですけど、港まで行ってね、そこまで行ったんだけど、なんかねちょっと具合が悪くなっちゃって、まあ昼から飲んじゃったっつうんですけどまあそんな感じで10連休そうっすね、久しぶりにハワイなんて、どう、ハワイなんて言っちゃうとなんかちょっとあれだけどね、ハワイまあよかったな、2回行ったけどね、いや行きてえなハワイな、今物価高げんだっぺ、ハワイの物価高げんな、なんだっけな、丸亀うどんが1杯2500円ぐらいするんだよね確かね、すげえ高げんだっけ、だホテルとかも高いからやっぱツアーとかで行かなきゃダメなのかな、であとあれだね、車ねえと結構ハワイってあれだ、なんでなまってんだいこんなにハワイに行ってこんななまってたら面白いよね、いやーハルデッペーっつって、これでも車ねえときついなハワイやな、あーこの時期真っ赤ちっかだし、あら夕日が真っ赤ちっかだねなんつってね、時間ねえっつってね、随分アドリブ入れてんだけど、10連休あったらねちょっとハワイにでも行ってみてえなっつ、そんな感じでございます。はい、今月楽しかったですね、新曲が思いがけずにこう披露できるというそんな感じのレアな、回になったと思いますけれども、こっそり録音してる方は消してください、いや別に意味ないんだけどちょっと恥ずかしいかなっていう、はい、そんなわけでございまして、来月も元気にお会いしたいと思います。6月12日金曜日、また夜7時にお会いしたいと思います。お相手はゼペットスターの木村誠二でございました。ヒデさんの T シャツが輝いてますね、はい、ちゃんと一回洗ったよ、おやすみバイバイ。

誠司のガチラジエンタキムラジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りしました。

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、美味しい茸。
0: そうです、いわきゴールド椎茸を食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールド椎茸を使った焼酎うどんもよろしくね。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
6: C-WAVE Spring Message。
7: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
8: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
9: 第1週担当の佐野由紀恵です。
10: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
11: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
12: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
10: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
11: をイオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
12: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
8: ハピネスウィークエンド。
9: ハピスタにも遊びに来てね。
12: メッセージも
8: 待ってるよ。
13: としえのまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
14: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
15: C-WAVE 76.2 FM いわき。
16: 8時をお知らせします。
17: 菊池亜希夫の人生喜怒哀楽。皆様こんばんはでございます。くまちゃんです。お元気だったでしょうかね。ゴールデンウィークもやっぱりああいうのって始まる前がいいね。待ってる時がね入っちゃうとさもうあっという間に終わっちゃうしさ、なんか寂しいでしょ。寂しいんだよな、ほんとな。俺らなんかもうずっと仕事だったからね、普通に仕事やってるからやっぱりなんかあんまり気にならないけどね。でもおかげさんでね、上田のね商店通りのね

まあ、歩行者天国のライブなんかもね毎年やらせていただいておりますが本当に、嬉しいです。だんだんねこうちゃんとやろうとか上手にやろうっていうんじゃなくてだんだん、楽しくやろうっていうそんな風な思考に変わってきてるのはいいことかなってね、思いますね、つまりはどうでもいいんです。どうでもよくなってきてるっていうのが本音のどこかなって思うんですけど、昔はやっぱ若い頃はね、かっこよくやろうとかさきちっとやらなければっていうなんかそんなことばっか考えてねなんか気持ちが萎縮したような気がするね。でも今はもうなんかまあ笑ってりゃいいかみたいなそんな雰囲気の中でやっていくからもうリラックスやリラックスな感じがあってね、帰ってくのやってる人間がリラックスしてるっていうのはやっぱりお客さんにとってもやっぱいいんだよねこれね。だってリラックスに移るわけだからさ自分たちも緊張ないじゃんっていうねそのそこのね相乗効果がね大事だなってね、思っちゃうわけでありますけど、ほんとね。沢さん、ね、終わったでしょう、もうね、このゴールデンウィークもね。熊さん、スタッフの皆さん、こんばんは。お世話になっております。鈴木ファクトリーさんはです。ゴールデンウィークも終わり。昨日から鈴木ファクトリーさんはも、始まりました。稼働ですか。今年は、お車のトラブルなどの連絡は一件もなかったので、安心しました。あ、そうか。例年だとやっぱり何件かあんだって、な、止まっちまったとかよ。連休は、娘の部活の大会だったり、遠征の応援に行ったり、しました。あ、いいね、いいね、そういうことか。全国ニュースでも、な、磐越道でのな、バスのな、事故が大きく取り上げられてますね。ずっとやってるもんな。あれ、遠征のね、本当だよ。あれ、富岡高校だっけがね、富岡の方にね、行って練習試合だったんだ。これ、これとね。ね、新潟の高校だよね。本当だね。うん。男子高校生一人が、そうなんだよ、車外に投げ出されてね、死んじゃいました。死亡しちゃったね、本当ね。親御さんからしたら元気で行った子がそうだよ、と思うと、いたたまれません。全くだよな。絶対、生きて帰ると思ってるもんな、みんなな。うん、特に今回のような遠征や行事などで多くの命を預かる状況では運転手の技術だけでなく安全管理の仕組みそのものが重要だと痛感させられました。ね、私たちも日常の運転で改めてかもしれない運転これ大事なんだよね。これね、かもしれない、くっかもしれない、ね、右に曲がったらいるかもしれない、これだよな、本当な、を徹底し身を引き締めたいものですね。うん、だんだんの夏に向かって日差しも強くなってきていますが、熊さん体調には十分気をつけて、週末のジュピアランド、芝桜祭りのイベント頑張ってください。ありがとうございます。ね、頑張りますよ、ほんとね。できるだけお客さんに来てもらわないと、来年がないので。俺らの実績ってやっぱお客さんの数だからね、いかに集められるかっていうのがね、タレントの、まあ、一つの価値観だからね。だから、みんなに来てほしいなって思ってますよ。それからね、孫ちゃんより、友達の大ちゃんが、大ちゃんって何、男の子、女の子、大ちゃんが、来週から入院するとのことで、なんでまだ、どうしたのよ、大ちゃん。ねえ、ことで、本日、熊さんのラジオを聞いているというので、一言、頑張ってね、とエールを送ってください。おう、そうか、頑張ってくださいって言っただけでも大丈夫な病気なんだね。それならいいんだけど。大ちゃん、頑張ってよ。ねえ、生きて戻ってください、お願いします。本当だよな、もう皆さんもう大変残念なことがあってね、本当ね、うちのずっちゃんがですね、5月の1日にね亡くなってしまいました。で5日にね、本当お葬式が全て整ったということでですね、メールが入ってまいりました。ね、どうか皆さんこの放送を通じてね、ずっちゃんのね、ご冥福をね祈っていただければな、そんな風に思ったりなんかします。よろしくお願いします。今日は、仮の代としてずっちゃん、ね、まあなんつうの送る会とするラジオ番組にするかな、なんかね、思ったりなんかしておりますけど、一つよろしくお願いしますね。オリコオートリスコアラクラブ岩木平店、鈴木ファクトリーさんは有限会社、電話 25-3363 25-3363、 営業担当須藤みなみちゃん、ありがとうございますね。お子様のね応援なんか本当ご苦労様でしたね。頑張りましたね。バカちゃん、熊先生こんばんは、ババちゃんです。どうも、今日もいい天気嬉しいな、やったもんだよね、ほんとね。やりたいことはいっぱいあるけれどね、またやりすぎるとね後が大変なのでね、うん、そうだね、少しここら辺はね自分の体と相談しながらね

ね、この間もあの商店通りでね握手したらやっぱ痛いって言ってたもんね、ちょっと握ってね、だもんな。5月5日の歩行者天国も お天気もよくね、一部はお客様がすごかったですね。ね、本当に二部はだいぶ減りましたけどって、これ余計なこと言うんじゃねえの、なんでこういうこと言うの、ね、本当言わなければなんもねえのに言っちゃったねこれだからあの歩行者天国のライブはね、あの1回目が命なのあとはもう絶対にねいなくなるんだもん、午後はみんな帰っちゃうんだもん、ね、そうか最高でした、ね、まあね、だいぶ減りましたけどね、でも最高でしたよ、ね、若松の友人は涙を流しながら聞き感動していました。そうか、近くのねお姉様たちもねよかった、すごいよねと感謝していました。どうかありがとうございます、ね、それからね、本当いつもね、俺の前でね演奏してくれてますハーモニーズのね3人組すごく上達してますよね。ね、本当上達してるよな、本当な、演奏はまあまあ前からうまかったんだけどね、スピーチがね本当うまくなった、スピーチもすごいですね、ありがとうです。あ、ね、これもね爆発だからね、ね、今度の俺のねあのバースデーコンサートあるじゃないですかね、 6月の10日のねあれの時もね、やっぱりねハーモニーズのね3人組にやっぱり、演奏してもらってね、俺の誕生日をね祝っていただきたい、ね、あれバースデーハッピーバースデーちゃんとハーモニカでやるのぞってね、一応、まあ、今日ここで言いました、よろしくお願いします言ってねえそういえばなんて本当だよな先生、みきちゃん、ママ、スタッフの皆さん、お疲れ様でした、感謝感激です、ありがとうございましたってことね。テーマ、癖は自分では分かりませんが確かに自分の癖ってあんまりよく分かんねえんだよね、でも他人はよく分かってんだよこれな。その辺はね聞いてね、まあ悪いところは直すようにしながらね行きたいものだなって思いますのでね、ではまたということで、ママちゃんありがとうございますね。さあ今日のね1曲目はね、やはり今度あの今度のあれだっぴよ、5月の10日なんて10日ね、墓の日だよねこれね、ちょうどジュピアランドのね俺らのライブの日なんだよね。そうなの、だからねやっぱりねこれかけたいなと思ってね、サッチのリクエストです、カーネーション。

ウィークも終わりましたね。そうだね。でも俺たちにはあんまゴールデンウィークねえだろ、これ普通か。ずっとゴールデンウィークっちゃゴールデンウィークだったりするしな。日曜日の平田のイベントは天気も良さそうですね。うん、なんかね、暑くなんのかな。なんかね、土曜日も暑いし日曜日も、まああのね、ジュピアランドはね標高高いからね、だから少しはまあいいんじゃねえかとか言ってたけどね、でもどうかねその辺の来る人はね服装気をつけながら来ていただきたいなに思いますよ。芝桜はどうでしょう、うん、なんか下の方はねいまいちなんだって。でも上の方に行くとなんか綺麗らしいよ、ね、さて今日のテーマ口癖エピソード、母なんかを見ているとよっこいしょと言って立っていますよね、うん、自分もそこそこ年を取ってやっぱりね同じよっこいしょとね、ついつい言葉が出てしまいますね最近はああ疲れたが多くなってきて

0: だから、うん、実際やっぱりね、いろいろ勤めてると疲れたが多くなってくんじゃねえのね、若いと思ってるんだけどね、年には勝てませんねということでね、そうだね、リクエスト、カーネーションは母の日、母の日親孝行しなくてはと思っているサッチンですということでね、そうですかね、10日はね、本当親孝行していただきたいとラブリー思いますね、ありがとうございます。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽、この番組は技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和、ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ、岩木大奈店、鈴木ファクトリー、サンバの提供でお送りします。
2: 菊池明夫の人生喜怒哀楽、Now on air。ラジオ

から今の教室はね、2024年秋の町中コンサートの模様をお届けしておるわけでございますけどね。さあ今日はね、昨日それこそ北教室やってきましたね、今世のねあんずっぽの皆さんのですね、歌を聴いていただこうと思うわけでございます、曲はこの国に生まれてよかったと四季の歌です。2曲続けて聴いていただきましょう。どうぞ。

昨日はね、本当ね、まあ新しい、今度の街中コンサートのね、新しい課題曲をね今、決めながらね、進んでいくということでね、2曲ほどね、なんかね新しい曲が

がね、出てきたのでね、その2曲の構成というかね、まあやっぱり最初にね、なんとかな、最初にねダラダラやるよりはね、最初にやっぱりきちっとね、ちょっと厳しいかもしんないけど、きちっとやったことを決めたことをね、決めてね、最初にね、ちょっと厳しいけど決めて、その後それをね、何回も繰り返すっていう練習がやっぱりいいんじゃないかなって。なんかこう、今まではね、もう好きにやらせてね、でもって最後のあたりにね、もうちょっとこうしたら、みたいな、こうするといいかな、みたいな、そんなふうなアドバイスをしてたような気がするんだけど、今回は今回からもうね、最初にね、こうしようっていうのをね、きちっとアドバイスして、で、それをね、半年間、きっちり練習させれば、かなり、うまくなんじゃねえかなって、ちょっと思った部分もあってね、まあ、ちょっと厳しいけども、2曲なんですけどね、2時間半びっちりですね、2曲をね、編集を加えて、アレンジも含めてね、やったということでありましたね。これからまだこのアンズッポね、楽しみだな、そんな風に思います。ね。それでは1曲いきましょう。ゆみちゃん、あなたのリクエスト、Your Song。

みちゃん、大好きなくまちゃん、こんばんは。ねえ、どうもどうも。ねえ、どうしてだ、連休は、テーマ、口癖ですが、私の口癖は、疲れた、かな。ねえ。なんかわかるような気がするけどな。疲れたってな、ほんとな。まあ、あまり楽しいことやってねえからじゃねえのかな。俺、あんまり疲れたとか、俺腹減ったが多いんだけど、なんか。腹減ったんだよ。よく俺腹減るんだよな、なんかしに。でも結構食べてんだよね。それでもね、なんかこう、教室の前に食べるでしょ。そして、教室終わる頃になると、2時間か3時間なんだけど、腹減んだよね。なんか不思議だなって思うんだけど、人に言ったら健康だからじゃねえのとか言ってたけど、どうなのかな。ねえ、ゴールデンウィーク中もね、いわきのね、娘家族が、4日間泊まりに来てた。4日間も泊まりなのか。ねえ、めちゃくちゃ疲れましたって。これは疲れるだろう、これ。なあ。まあでも、来ないば来ないでやっぱり寂しいんだっぺし、こういうのって。どうなのかな、俺はよくわかんねえんだけどさ。今年は仕事も休みを取っていたのですが、風邪をひいてて、体調が悪かった中、よく頑張ったと思います。これじゃお前つまんねえじゃねえか、お前これ。ただな、風邪ひいて体調悪い時頑張ったんだもんな。真剣に楽しめないじゃん、これじゃあね。帰り際、双子ちゃんに泣かれて、また頑張ろうと元気をもらいました。そうか。おばあちゃん嬉しいな、これな、それな、それなりな。リクエスト、岩ソングをお願いしますね。ゆみちゃん頑張れよ。それこそ、早く直せ。

ちゃうぜ。あの歌この歌僕の歌。先ほどからもね言ってますけどね、ずっちゃんがね本当ねもう、うん、長い、まあ、闘病生活だったなってはね、でも1年くらいだったと思うな、ね、やっぱり、うん、1年は早いな、ね、大和田くんもね1年でそれこそがんが見つかってね亡くなっちゃったわけですけどね、まあ、同じようなもんだなって感じますよとね。まあ、うん、随分長い付き合いだったからな、やっぱりアホ踊りが誕生してからかのかも、本当古い、それこそ、本当老舗みたいなね、ファンだったかな。なんか残念。それこそ、還暦のね、この間、お祝いをね、したばっかりだったのになって、そんなのが、思い出に浮かびますよ。まああのアジサイさんとね、それからミキちゃんママからはね、あのずっちゃんのために物語をって言ってね、あのリクエスト来てるんで最後に流そうと思うんですけど、俺も今回なんかずっちゃんのために何か歌いたいなと思ってね、何をって悩んだんですけどね、もしかしたらこの歌案外好きだったんじゃないかなと思ってね、二人道を今日はね、歌ってみようと思います。

0: 展していくけど、やっぱりね、やっぱ好きなことやって生きた方がいいなって思うし、なんかしたいことがあったら早くやっといた方がいいってことだよね。なんか年取ったらやろうかとかさ、よく思うじゃん若い頃。年取った時ね、なんかやったら時間ができたらやるぞなんていう時に病気になっちまうこれ。だめよ。ほんだら身も蓋もないもんな。だやっぱりやりてえなと思った時にね、これが買いてえなと思ったり、これ欲しいなと思った時に、うん、もう手に入れられればいいなっていう、そんな気になったなっていうね、これが本音でありますということですね。ご冥福をお祈りいたします。
1: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: うまい酒、小名浜酒びよりほろすけ。うまい日本酒が飲みたくなったら小名浜ほろすけ。福島県内外の名酒を選手が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理、常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226、 予約受付中。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オニコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
0: くまちゃんのスケジュールですね。先ほどから言っておりますがね、5月10日日曜日ね、明日明後日ですよ皆さんね。天気もなんか良さそうなのでね、どうぞ皆さん、平田村のね、芝桜祭り、お出かけいただきたいなって、思いますね。よろしくお願いいたします。会場はね、ジュピアランド平田ですね。お前丘の上、山の上みたいな感じになってますけどね、まあ報告だとちょっと下の方はね、芝桜欠けてるみたいなんですけどね、ちょっと上に行くとですね、まだまだ綺麗に咲いてるところがありますよっていうことなので、どうぞ見に来ていただきたいな、ね、そのついでに、ね、麦わら帽子さんとくまちゃんのコンサートをね、見て、聞いて帰ってもらえたら嬉しいなって思うんですよ、ね、麦わら帽子さんはですね、午前の11時30分から12時の間からスタートします、ね、1時間くらいやってくれると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。でその後午後の1時30分から、ね、くまちゃんも1時間からそこら、ね、歌ったりしますので、来ていただきたいと思います、ね。まあ、入場料はね、駐車料金なんです、ね、1人800円ということになってます、ね、これなんか800円のチケットここに1枚ね、もらってきたんですね。もしよければ差し上げたいと思うんですけど、俺に会った人でないとあげられませんけどね、すいません、誰か会えませんかねそういうことでね、本当桜草月さんにあげたいくらいね、上田商店通りも来ててくれたんだもんね。もうびっくりしちゃった俺、あれ全然俺分かんなかったの、ごめんなさいねっていう感じなのね、でもどうか、ね、5月10日ね、皆さんね、時間を作って来ていただけたら嬉しいなと思います。そして5月の今度17日は、福島空港祭りですね。福島空港公園の方、下の方なんですけど、ね、そこでね、よさこい祭りがあるんですけど、そのよさこい祭りのね、休憩時間12時から45分くらい、俺歌ったりなんかしますのでね、一日いますので来ていただけたら嬉しいな、そんな風に思ったりなんかしますよ、本当ね。そして、何と言いましてもね、皆さんに、立ってお願いがあるのは6月の7日、ね、日曜日です。6月の7日、くまちゃんのね、古希のバースデーを祝ったコンサート2026、これが内山産業カラオケ美藤社さんでね、これ内山会長のね、会社の中にあるですね、そのカラオケの、ね、建物なんですけど、俺がいつも教室やってるところです。ここでですね、3000、会費は3000円なんですが、それこそ お弁当とかですね、俺がケーキを買ってですね、皆さんにケーキをあったりですね、あと飲み物もですね、コーヒーがあったり、もうペットボトルもあり、いろいろね、もうとにかく飲み放題、食い放題みたいな、そんな感じで、うん、ちょっと贅沢にやろうと思ってですね、3000円にしたんです。ね、

お菓子なんかも多分きっとね、あるんじゃないかなと思いますので、どうぞ皆さんね、もういいです、もう全体で残米しますから一つよろしくお願いしますということですね、本当ね。まあ12時会場でですね、12時からですね1時間くらい食事とね、そうやってあのみんなでですね楽しんでいただいて、あとあのハーモニカもありますからね、ちゃんとね、まず1時からねハーモニーズの皆さんの演奏があって、ね、その後俺が、演奏するということになってますね。もしかしたら飛び入りもあるかもしれませんね、私のお祝いをしてくれるという方がいたらね、なんかやってもらうかなとなんかやってもらったなって思うんですけどね、本当ね、そんなところでありますので、どうぞ皆さんね、6月それは来ていただきたいと思いますというところですよね、よろしくお願いします。はーい、ね、はるちゃんね、こんにちは。5月2日の今日は久しぶりに雨です。そうか、疲れだとあっちゃこっちゃ行ってきたから、明日から連休中はずっと仕事なので、あら、あ、そうか、連休中仕事だったんか。体力のあるうちに、お便りします。ありがとうございます。テーマ食、職場だと分かる、確かに、をよく口にしている気がします。あと、へえ、そうなんだ、なるほど、もうよく使います。おおお、相手を不快にさせないかなって思ってます。大丈夫大丈夫、そうなんだ、そう、なるほどね。中にはいやー、まるまるまると話を、否定的に、流れを変えてしまう人もいて、場をしらっとさせることもあります。多分本人は気づいていないと思うのですが、なあ、こういうの、これまずいんだよな、こういうの、否定的に言う人結構いるんだよ、何でもな、こう全部な、これは良くないです、ほんとね。うん、いやーって、いやー。さて、昨日のラジオの聞きたいことですが、昨日、昨日、昨日、ラジオの、先週だっけ、これ、先週のラジオの聞きたいことですが、かおりんちゃん、桜草月さんの好きな曲は、あ、何ですかと。で、私は、第一は、二人水、お二人水じゃねえかよ。ああ、ひまわり。一億の中の一人も大好きですよ。おう。チャッピーさんの夫婦になった慣れ初めは、うん、は、私のいとこがパーソナル無線をやってて、いつも中まで集まって遊んでいた中に、今のご主人がいました。そこで出会いました。おお。ゆみちゃんさん、風邪を早く、良くなるといいですね。ああ、すげえな。みんな、なんでこんな共有してんの？お、送ってって言ったら、送って、あ、そうか、送ってって言ったから、ビタミン摂取と、睡眠で、風邪退治してくださいね。お大事にね。さすがですね。ババちゃんさん、リウマチの痛み、辛いですね。調子の良い日もあるかと思うのですが、無理しすぎないでくださいね。咲き送るお花で、少しでも和むことができるといいなと思います。素晴らしい。お大事にね。なあ、はるちゃんすごいな、これな。俺はそこまでは気遣いができない。では皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでね。ドライブよし、外食よし、旅行よし、のんびりよし、それぞれ、レッツエジェンド、エンジョイ、したっけ、ね、そうだよ、本当にありがとうございます、ね、はるちゃん心遣いありがとうございます。みんなね、間違いなく喜んでると思います。本当ね、ね、本当ね、帰ってなんか連休なんかがっちり休むと風邪ひいたりや、疲れちゃう人もいいんだよね。だからわりかしね、普通通りね、やっぱやってた方が俺は良さそうだと思うね。熊さんこんばんは、乙女ちゃんです。ゴールデンウィークも終わり、少しずつ普通の生活が戻ってきましたね。そんな中でも子供の日に行われた、上田本町、通り、歩行者天国は天気も良く、約400メートルの通りはたくさんの人、人、人で賑わっていて、私たちも多くのお客さんの前でハーモニカを吹かせてもらったり、熊さんの歌が聞け、年老いた今でも子供の日を満喫できたこと、とても感謝しています。いや、こちらこそですよ、本当ね、手伝っていただいたり、本当ね、助かってますよ、本当ね。テーマ、口癖エピソードですが、若い頃職場の先輩とよく口、よく使っていた口癖は、じゃっかねーでした。じゃっかねーですね。これは先輩と私の共通語で、どんな時に使うかというと、そうだねーという時や、まるっきり反対のでもねーなんて言う時など、そして別れる時、じゃあまたねーなんていう時にも使ってましたって。お前、ジャパネってそんなサントリーモンの意味あんの？ほんじゃ、今どれなの？とかなっちゃうねえの、おめえ。ジャッカネ何今それないんだよ。三つのうちどれなんだとかよ。なっちゃいそうな気がするんだけど。違うか。

0: 俺すげえな、この言葉って。じゃあ、かねえよ。もうかえな。仕事の打ち合わせの時に先輩と、じゃあ、かねえを連発していたら、お前ら何喋ってるんか、さっぱりわかんねえと、上司に叱られた時がありました。確かに、他の人には、伝わらないと思います。これが口癖というものなのか、当時は無意識に使っていました。今はほとんど使っていませんが、方言なんじゃねえのこれ。で、使いませんが、まあ、たまに出てしまう時があり、一人、当時を思い出し、40代で亡くなった先輩を偲んでいます。かわいそうな先輩も、40代の先輩も、若干ねって言ったたびに、ああ、なんだあの人いたな、みたいな感じでな、ほんとな。今、特に多い口癖は、です。ハーモニカで話すときなどの、この二つが多すぎて、聞いている人に何も伝わらないと思います。そう？なことないよ。全然。俺気になるのよ。これからはこの二つを封印し、分かりやすく説明できるように努力していきますね。こういうの封印するとね、変えてね、リズムが取れなくなってね、言葉が出てこねえっていうのがあるんだよ。だからね、これも要注意なんだわ。人間のね、口癖って、わりかしその人のね、リズムとかね、いろんなものの調子をね、整えているっていう部分もあるから、ね、あんまり気にしない方がいいなって思ったりするんですけどね、どうでしょうか、本当ね。ラスティオーマンになれなかった静岡の土屋さん、こんばんは、熊さん、田植え森、やったー、田植え終わったか、やれやれですが、ね、毎朝ね、毎朝夕水管理をしたり、そうか、肥料に除草剤を散布したり、草刈りをしたりとやることは多いので、休み休みやっています。ご機嫌いかがでしょうか。もう絶好調だよ、ね、土屋さん頑張ってくれよな。口癖、そうですね、いっぱいありますが、最も多いのが、何か始めたり次の動作に移ろうとするとき、いつも よいしょもしくはどこいしょって何気なくつぶやいてしまうんです。これいいんじゃない、これは。なんか自分でも年食ったなと感じるときです。あとはため息です。ふーとかあーとか、これは周りの人を不快にするからやめなさいと散々家族に言われてきたのに、なかなか治りません。ふーとかあーそうか、熊さん聞いてください、今朝とても不愉快なことがありました。なんじゃ。毎朝近所のおじいさんが小学校低学年の子供たちを引き連れて見守りたいと言います。登下校しているのですが、うちの前を通るとき、おはよう、行ってらっしゃいって声をかけたら、ビリッケの男の子が、うざいんだよと帰ってきたんです。僕自身嫌な気分になったのは間違いないです。ふざけた子供だなこいつ、なんだこの野郎みたいな、ペア。俺だったらそこで言うよ、クソ野郎この野郎って言っちゃう。俺クソガキこの野郎、母ちゃんの顔見て見てねーとか言ってね、ベーロベーロベーだからこっち言っちゃうもんね。連れている近所のおじいさんもそれに対して注意するでもなく、ああと薄笑いしていたのにも頭に来た次第です。何、社会浄化というか、そんなものが薄らいでいる時代ですね。雨も適度に降りますが、良き季節になりました。いろいろな木々の若葉が芽吹いて、爽やかな気分にさせてくれます。熊さんにおかれましても、無理をせず引き続き健康管理にご利用いただき、音楽その他教室など頑張ってくださいよ。ありがとうございます。メールにハッピーヘルシー、あなたが幸せ健康でありますように。追伸、今日は黄色、これだけ書いたんですけど、土屋さん曲何だったんですか、これ黄色で終わったんですこれ。これで終わってました。続きは届いてますうちのディレクター書いてますところにすいません、最後まで書いていただければ助かるんですけどね、よろしくお願いしますっていうのがちょっとね面白いな。かおりちゃん、くまさん、リスナーの皆さん、こんばんは。上田の商店通り祭り、お疲れ様でした。ありがとうございます、本当来ていただいて本当感謝ですよ、本当ね、かおりんちゃんね、まして本当ね、バースデーコンサートチケット買っていただきまして本当本当感謝でございます、本当ね。旦那様と一緒に来られるんですね、2枚も買ってね、本当ね、お天気も良くて人でも多くて良かったですね。風は午前中少しありましたが、前日の方が強かったです。そうか、岩手から帰ってくるのに、 雨風が強くて大変でした。
1: 大変だったね。

主人の実家で兄弟が集まって、うん、夜中の1時半まで盛り上がり、楽しい時間を過ごしてきましたよ。よかったね。じゃあ疲れてないな、楽しかったもんね。口癖エピソード。口癖というか自然に出てくるのはよっこいしょとかいでででででしょうかね。いでででで、主人はお酒に酔って眠くなると、俺はもうダメだ酔ってくると俺はもうダメだなのって言って寝てしまいます。面白いなこれ。俺はもうダメだがやな。あ、よっこいしょ普通だよね。でもね、でも結構みんなね、よっこいしょってなるとね、リズムがあって元気が出るっていうかね、いいらしいよ。立ち上がる時なんかは、かえって。ね、自分の口癖ってあまり自覚してないからわからないですよね。そうなんだよね。うん。俺もついついあるもん。やっぱり、とかうとかもやっぱそうだしさ。ね。昔、子供の学校で役員をしていた時に、発表しなければいけない場で、緊張して、とか、とか、なかなかスムーズに発表できなかったこと、できなかったことがありました。わかるわかるわかる。これ緊張してね、次の言葉が出てこないから、あーとか、うーとかでこう繋ごうとするんだよね。それが連発して、おめえ何言ってたんだっていう。あーとか、うーとかしか聞き取れなかったっていう人がいるんだよ、これら。ほんとね。いやらしい人がいます、そういうのね、ほんとね。そういう時ね、嫌な気持ちになっちゃうんだけどね。リクエスト、思い出は気をお願いします。そうですよ、ほんとね。大和田くんはほんとあーとかうーとかが多かったからね、大和田くんはすごかったよ。もう最後に何言ってたんだか分かんないけど、あーとかうーとかくんになっちゃってね。ほんと思い出す、俺大和田くんのことね。ほんとだ、原稿か作れって言ったの。原稿作って読んだ方がいいよって、そういう人はね。うん、俺みたくアドリブが得意な人はね、書くとまだダメなの今度。その通りやろうとすると詰まっちゃうんだこれね、またね、ほんとね。桜草月さん、ね、本当ありがとう、来てくれてたんだよね。熊沢さん、リサミさん、こんばんは。ね、いわき、上田町商店、通りね、まあ、商店街通り祭り、お邪魔させていただきました。ありがとうございます。なんだ、ご挨拶したかったな。ね、なんか、ようって言って帰ってよ。上田駅に降りて、改札の混み具合を見て、上田駅で、こんなに降りるのは、商店街、町通り祭りと公民館祭りの時くらいじゃないかとか、会場の人手を見て、いわき市民全員が集まってるんじゃないかとか、失礼なことを考えつつ楽しんでおりました。で、結構多いんだよね、すごいな、あそこ。うん、そうかそうか。ね、消防署の方たちと喋っている間に遠くから熊さんの声が聞こえ、あ、そうか、遅刻してしまいました。ね、そして最後の曲を聴きつつ、人生喜怒哀楽の後暮れが、脳内再生された私は、模範的な FM いわきリスナーだと自覚自賛しているところです。そうか、最後にね、歩き続けて歌ったからね、 ラジオの宣伝でね。また今回も物販コーナーでラジオの人と言っていただきありがとうございました。そうか、ラジオの人、桜草原さんって言ってやってください、お願いします。で、今週のテーマ、口癖エピソード。私はつい同じ言葉を2回繰り返してしまいます。指示語で、それそれ、あれあれとか、いいねいいねとか、ご飯ご飯、メモしてメモしてとかね、子供が小さい時に注意を引くために言葉を繰り返すようになって、例えば危ない危ないとか、前見て前見てとか言っているうちに口癖になってしまいました。なるほど、若い社員にはうざく聞こえるかもしれませんね、ということでね。うん、そんなことないと思いますよね。やっぱり心があるからだと俺は思いますけどね、ということですね。それじゃあ、行きましょう。ずっちゃんに捧げましょうね。みきちゃんのママとあじさいさん、ね、2人からのリクエスト物語。

0: 平田の芝桜祭りですね。昨日ちょっとジュピアランドへ行ってきたのですが、上の方は見られるかなって感じ。シンボルの平田は花が終わりかけてです。ああ、そうかそうか、平田はじゃあ読めねえのかな。お天気は大丈夫そうなのでぜひお越しくださいねってことで皆さん誘ってますよ。そしてテーマ口癖エピソードですが、 A の口癖で思い出したのはサーマーモータースの前社長ですね。でもとても言い方でしたよ。で、挨拶が終わるとホッとするイベントとなっていましたって。挨拶が終わってホッとするイベントってこの人のイベントだけだな大体な。今は天国で笑っているかなって。笑ってる笑ってる。で、熊社長の口癖はバカ野郎とんだっぺんですねこれだ、何言ってんのこれ。これはあの口癖でねえよ、これ方便だっぺやなリクエスト物語。先日5月1日にずっちゃんが永眠されましたね。ミキママよりずっと前からアホ踊りのファンで、たくさんの思い出を見せていただきましたよ。ずっちゃんのご冥福をお祈りいたします。リクエストはアジサイさんとミキちゃんママからですよ。物語本当にご冥福をお祈りします。ありがとうございました。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

のテーマです。テーマはね、小さなこだわり自慢です。小さなこだわり自慢ね、誰かに評価されるわけじゃないけれどもですよ、自分の中で、自分の中でだけはこだわっているものね、あなたにありませんかね。俺の中だけでこだわってる、これだこれだってね。洗濯物は必ず靴下から干す。ああなるほど。スーパーでは袋の大きさギリギリまで買う。うん、人と話している時でもと言わないようにしている。おー、いいねこれね。うん、などなど、あなたならではのこだわり自慢をしていただきたい思うわけでございますね。え、ほんと、なるほどね。こういろいろあるだろうな。だ、うん、うん、俺洗濯物を干す時のこだわりあるよ、ちゃんとあるよ俺はね。ああ、あの真ん中、あの周りには長いやつを干すので、真ん中には靴下の方をこう干すで、あの向きもあるのよ、向きもね。あのちゃんとね、あの社会の窓が開いてる方を表にすると、内側にしないのよちゃんと。でどっちもそうなの、右から左にこう全部分かれるようにして、右は右で右向きにするの全部。これをね、私やっておりますくだらんねバカ野郎それ何の意味あんのって言われたら、ありませんないけどね、ついついそうやってしまうんだよね。だからこれがやっぱり癖であるし、あのこだわりなのかなっていう、あの気がしますよね。うん。

0: 必ず洗濯はもう土日にやるっていう。え、普通はしません。もう1週間溜めまくり。こういうの言ったっけ、汚ねえって言った人がいました。そればい菌出てきちゃうぞとかね、言ってた人がいましたけどね。それでもね、こだわりですよ。すごいこだわりがあるんですね。でも楽しいですね、こう。でもさ、ほんとね、なんでもそうだけどね、こう、自分で、いろんなことを自分でやることになるとね、何か全てこう、なんか、充実感があるね。うん。こう、一つの俺のさ、こう、タイムっていうか、時間のね、その中に組み込まれるわけじゃないですか。今日はこれして今日はこれしてっていうね、結構暇な時間がないのよ。ボケっとする時間がなくて、で空いたらね、すぐ次のラジオのね、歌を歌ってるっていう場なんですね。何を歌うかと、そんなことばかり考えでしょ。まあ素晴らしいね、ほんと貧乏暇なしということです、ほんとね。だからね、楽しいですね、そうやってね。だからすぐ腹減っちゃうんですね。腹ばっかり減るんだよな、なんかなしんねんけどな。まあ健康だったらいいなと思うんですけどね。うん、ほんとね、まあほんまあざまだよね、今この年になってね。いかにやっぱり健康であるかっていうことだね。それをばっかりね、今考えるようになりました。若い時は一つも考えなかったのにね、今はもう健康でなければもう何も始まらないね。だもん、とにかく、健康だけは大事にしてね、みんなもね。うん、してやりたいことはやるね、いつダメになるか分かんねえしさって思いながら行きたいね、ほんとね。チャッピーちゃん、こんばんは、チャッピーです。どうもお忙しそうですね、なんかね。来月は新しい曲決めなきゃなんねえから来てくださいよね、ほんとね。もうみんな決めちゃってますよね、もうだから早く来て、なるべく早く来て、街中のね、答え曲決めましょう。テーマ口癖、私の職場では、今年1月に1人、お3月に2人、おそして、今月頭にもう1人と、おろ続けざまに若い人たち4人も、やめてしまったんだって。入ってきたんじゃねえのこれ。なんだこれ。あ、そうなの、なんだ、いや、よ、なんかずっと読んでた、あ、チャッピーちゃん楽なんだなと思ったら、これひでえな。全然なんかこれ楽にならねえじゃん、これ大丈夫かよな。そのため、その分の負担が残っている人たちみんなにのしかかり、みんなもうクタクタで、誰もが疲れたが口癖じゃっています。こういう職場はまずいよな。まずいな。やっぱりさ、どんな職場でもそうだけどさ、やっぱ笑いがないとダメだね。まあ、これもね、なんていうのかな、上層部というかね、上の人たちのやっぱりこう一つの、なんていうの、それこそこだわりだよね、だと思うんだけどさ、仕事やっててさ、あはははっとサボってるようなこと言う人もいるけど、かえって違うよ。かえってね、楽しくやんないと疲れちゃうの、仕事って。ね。だからね、なんとか、チャピーちゃん、みんなでね、これ、笑えるようなね、職場にね、これ、うまく上手に持ってかないと、もうどんどんやっぱり疲弊しちゃうよ、心も。ね。まあ、頑張れっていうのは簡単なんだけどね、やっぱり笑いが大事だな。もう何でもいいから、笑ってられるような、はははって言ってられるようなね、そんな生活の中でありたいな、やっぱな。ね。ヒカルくん。ね、そうでしょ、ヒカルくん。笑ってますか、毎日施設で。ね、先生こんばんは。今週もラジオ楽しみにしていました。ね、今週のテーマ、口癖ですが、よいしょとか言ってしまいます。若いのに。若いのに。40です。全然若いのに、よいしょとか言ってしまいます。そうかな。まあ、それはいいんだ、それで。あ、そのリズムでね、立ち上がればいいな。ね、運ぶときに、荷物とかですかね。そうか。運ぶときに、よいしょとか言うな。先生の口癖は何ですか、バカ野郎。ダッペだって。ダッペこの野郎だからな、俺はな。そうだぞ。ね。どうか先生に話しかけないでください。バカ野郎なんて。なんて失礼なやつだとか言ってみたいになっちゃうぞ、ほんとな。リクエストは二人道今日歌ったもんね、ヒカル君ね。よし、二人道お願いしますね。先生、芝桜祭り用事ができて行けなくなりました。そうか、行けない。 よかったね、ほんとね、用事ができてね、ほんとね、また誘ってくださいね、来週ギター教室楽しみにしています、先生来週もラジオ楽しみにしてますね。ひかるくんありがとうございます。今週のお相手はくまちゃんでございます。また来週元気のみでお会いしましょう。バイバイ、元気でおやすみ。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和ほろすけ、オリコオートリース、コアラクラブ岩木平田店、鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
4: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
0: やっと来た来た、この時間FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ね
9: ー。ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
8: いってらっしゃい、気をつけてね。
9: まだまだ FM いわき聞こうね。
8: おやすみなさい。
9: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
10: フライデーナイトフィーバー、
11: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
10: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
12: こんばんは、岸田さん、ゆうてんのくです。
10: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね。
12: 本日は僕の入門記念日なんで、は
10: い、そう、おめでとうございます。
12: 25年、
10: 先週もね聞いて、
12: そうですそうです、
10: はい、5月8日、
12: そう、2001年、平成13年、
10: あ、そう、
12: 5月8日に円楽の5代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから。
10: あ、そうなの。
12: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
10: 向かい、ね、
12: その師匠と向き合って、そう、
10: え、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ、そういう時って。
12: そう、普通だ、普通誰でもだから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと。
10: そっか、
12: はい、
10: 素敵ね。
12: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、天ぷらそば、あの時ごちそうになったのかな。
10: あ、出前、
12: もちろんやっぱ喉通らないという方から、あの緊張してね、
10: 食べれないよね、
12: 味、味、もう当たり前ですけど、

0: で、でどうも、だけどねって言って、
1: うんうんうん、いや、似てる似てる、もう一回、
0: いやいや、名前だけどねって言って、師匠がね、で、平成13年5月8日、王楽って書いて、
1: こんなの。その場で書くの？
0: そうです。で、この名前を考えてるんだけどって言った瞬間に、ソファー座ってたんですよ。はい、父親が、その、はい、僕の襟首掴んで、その、下に降りて、正座させて、師匠、はい、ありがとうございますって言って。
1: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。
0: そういう、で、僕は、その、抑えられながら、あ、そういう世界なんだ、みたいな。
1: いい話じゃない。
0: で、で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、うん、お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に、ひじり、
1: あ、せい。せいという字、せいこちゃんのせい。
0: せいこちゃんのせい。せいらくと。考えてんだけど、
1: はい、
0: こっちの方がいいよねって、いや、それはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: そう。ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある。
0: 方々では喋ってたんですけどね。そう、ここでは初めてかもしれません。
1: そうですか。そう、
0: この記念日に当たんないと喋んないから。
1: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その正に楽と書いて正楽、正楽、
0: 正楽ですね。
1: 正楽も一瞬よぎったんだ。
0: よぎったんですよね。5代目。でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな。
1: ですよね。
0: はい。いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ正の方がって思ってました。その時はね。
1: 思った一瞬の、一瞬頭の中で思った。
0: 思って、だって入門したてのペーペーがですよ。思ってどういうことやねんみたいな。
1: そういう最初そういう
0: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな。はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むのみたいな名前の感じはあるじゃないですか。
1: あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、
1: ワン楽はないかね、
0: ワン楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: だよね、
0: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだまだまだ実はこそば言うわけで、
0: うん、
1: 円楽さんっていうのが、
0: はい、
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ、本当私の知りうるその30年ぐらい大の師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ。
0: ありがとうございます。
1: ということ、
0: はい、
1: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね。
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます。頑張ります、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうですね。
1: スマホでも聞ける。
0: はい。
1: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。はい、で、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
0: はい。
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね。
0: はい。
1: であとはね、なんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていう、
0: はい、
1: アプリがございます。これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディも皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね、うん、
0: はい、
1: さあということで、
0: おい、
1: 先週に引き続き、うん、
0: いやでも
1: どう
0: ルーツ66的なですよね。
1: 話していい、
0: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
1: ねえ、
0: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
1: そうなん、
0: だいたい尺は、
1: それが
0: そう、そう
1: ごめんなさい、ね、
0: うん、
1: 4時間とは言わないけど、
0: あ、でもそれが
1: ほぼ4時間、
0: でもそんな感じですよね。
1: そうな
0: ん、予想と
1: そう、
0: うん、
1: やっぱそう思った、
0: そんな感じだと思います。
1: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。

0: って、
1: そう、それ
0: で絵力があるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
1: ないですね。
0: うん、だからそれだけの見応えが
1: ありましたよ。
0: でそのなんだ、はい、オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
1: そうなの。
0: それで
1: リレーするわけ。
0: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもう。フルスロットルじゃないですか、
1: ね、だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワッとなる気持ち。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく、
1: びっくりよ。
0: だから66が4番バッターが並んでるから。
1: そうなんですよ。
0: どこを切っても4番バッターの番組は。
1: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったってアイドーから始まるよ。
0: なんてたって歌ったんですか。
1: そ う,
0: うわ
1: 最初の
0: オープニング、そりゃ痺れるわ。
1: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの
0: うおーですよね。
1: そうなんですよ。もう
0: あの文字通り会場が揺れますもんね。
1: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃっ てごめんなさい。
0: いやだからそうね、うん、そうそう、その時代になりますもんね。
1: そうなの。
0: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
1: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、はあ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、はいはい、それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから、
0: 揺れがね、
1: はい、
0: そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、
1: も
0: だから姉さんがそのなんてたってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
1: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
0: やっぱ卒業ですもんね。
1: そうなんですよ。それはフルコーラスの卒業。
0: チケットいくらだったんだろう。
1: いや、いくらだったんだろう。
0: すごいことになってますよね。
1: そう、
0: だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だから、はい、みんな接吻歌ってなんて言ったって歌って卒業って、 それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
1: そう、それはダイジェストでみんなが
0: 惜しみなくね。
1: そうだけど、さっき話してたけど夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
0: で渡辺美里さんとかも歌うわけ
1: でしょ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
0: いや、それはね、
1: 発声綺麗みたいな。そう、
0: 金そりゃそうだ。
1: 早見優だって、
0: 早見優さん
1: ナンシーだよ。
0: うわ、
1: いきなりナンシ
0: ー。そうなんですよね。そこが偉いところですよね。
1: そうなの、惜しみなく出す。そうなのよ、
0: よくね、
1: 古い曲封印するアーティストいるじゃない。
0: そうそうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね、
1: 今の曲が、曲を聴いてくださいみたいな、
0: うん、
1: 私も若干それ、あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、はいはい、いろいろ聴きたいと思って私、はい、ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があって、ちょっとがっかりしちゃって、すいません。はい、そんなこともあったんですよ、はい。
0: あ、でもそうだな、玉置さんはな、
1: ね、
0: あ、そう
1: そうそう、まあ、それはそれとして、だから、はい、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
0: はい、
1: あの連携してったんだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
0: そうですね、要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
1: う
0: ん、パフォーマーも、
1: そう、制作サイドも
0: でっかい同窓会だから、
1: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、はい、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
0: はい、
1: あの組み合わさって、はいはい、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
0: リンゴ殺人事件って何ですか。
1: 知らない、
0: すいません。
1: やったー。
0: そうなんですか。
1: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
0: はい、ちょっと、
1: いや、今ちょっとなんか
0: 覚醒の感がありますね。
1: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
0: でもそれって、まあ、なんかDDも今うなずいてるけど、売れ知らない人いないですよね、その世代で。
1: いない。
0: え、キキキリンさんと郷ひろみさん、
1: 今線一本引いてんの。そうそう、ヒロミさんとキキリン
0: さんと、はい、いや、知らない。
1: 振り付けも
0: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが、だってキキキリンさんと郷ひろみさん
1: ですも
0: ん
1: ね。そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役も吹き役でやっていたんだけど、その

0: の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
1: 行きましょうか。
0: ねえ、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい。
0: 1曲目は、
1: はい。
0: これもね、だから、ね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: うん、あ、そう。
1: 全盛期、はい。
0: あ、じゃあ、いや、ね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: いまだに歌おうかな。
0: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん。
0: 66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、で、斉藤由貴さんとか、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
1: はい。
0: 男子チームが「あ、女子はい」とか言って、でみんながもぞもぞしてるんですよ。トータスとか、うん、ね、吉井さんとか、はい、そうするとこの人が音頭取って「はいはい、みんな来て、はい、肩組んで」とか言って、でみんなで「わ」とかやってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた。
1: いいですね、うん、
0: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュースカイウォーカーズで「スタート」。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時はの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島正信さんか。
0: あ、やってた。
1: 正信さんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さんで。
0: あ、そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、兄さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、僕うまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけども、いやでね、彼はね、あの、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田
0: さん、
1: はい、
0: もうね、美女のね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない。かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれもうちらも全部肯定、全肯定できる感じだった、うん、
1: でもまあ今の還暦の、うん、66の方々、還暦になる方々って、
0: うんうん、

0: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
1: 確かに、
0: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそう見習いとか
1: ある、
0: これ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
1: 別次元ですね。
0: 別次元だから、今のもう年の取り
1: 今もちろんニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
0: ギャルソンみたいなイメージがあるから。
1: そうです、もともとモードの人だから、ね、でもね、でもやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、デニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、
0: はいはい、
1: 着てダブダブってして、はい、厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうんだよね。で、かわいいんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を。インナーは全部シースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
0: あーでもなんか
1: かっこいい。
0: やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、う
1: ん、
0: それね。
1: だから本当になんかやれば、
0: いい
1: どっかでまたなんかね、
0: いやそれと金取れますよね。
1: やればいいのにな、
0: 金取れますね、
1: 配信でとか思う、
0: うんうんうん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
1: 2週すいません
0: で
1: やらせていただいてます。
0: まあ何度も言うようですけど結局、
1: はい、
0: 絵力が
1: そうなんだよ、うん、
0: その人たちが一堂に会してるってなかなかないから。
1: なんか本当にそれぞれがやっぱり楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、
0: うん、
1: だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
0: ん、これ姉さんこのおっしゃってたけど
1: 、はい、
0: 2回ぐらいやってるんですよね過去に。30代40代
1: そうまず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の時、そして50歳の時、
0: あーすげえ、
1: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。
0: これ、
1: はい、
0: それだけのメンツが、
1: はい、
0: 誰が旗振ってそのかなもちょっと、
1: そこちょっとチェック
0: して、まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな。
1: 大外れ。
0: あ、してるんですか。
1: 即答。なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない？ほら事務所をほら
0: 出
1: して彼女は今ね、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました。
0: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
1: だから
0: 誰なんだ、
1: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも分かんない。
0: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
1: そう
0: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
1: ね、
0: うん、これだけのメンバーを、
1: そうなんですよ、
0: うん、で気になりますよね。
1: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる。
0: え、
1: なんかその20年前の
0: 40歳
1: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
0: マジか。
1: そうなの。ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
0: ルーツ77
1: の参考にしていただきたいと思います。
0: いや本当にちょっとイベントとして
1: そうや
0: った来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
1: いやもう早くやって、うん、
0: いや本当本当、いやねいつかより
1: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
0: いやよ早すぎますよ。
1: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
0: 来年
1: やば、早くしないと
0: 来年ですよ。
1: そこなくない？
0: え50歳来年。
1: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
0: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい、
0: まあ、まず読売ホールぐらいのところでね。
1: そういや結果元になっちゃうかもだけど、箱を押さなきゃなんない
0: よ。できるもんな。
1: あ、なんなら野外でもいいよ。
0: 国際フォーラム C ぐらい
1: いややんないとね。 A
0: C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、プロデュース力を買われてるんですよこの方はね。リスナーさん、落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる
0: 77か、
1: ね
0: ね、ちょっと今のうち動こう。
1: プロデューサーよ、名プロデューサー、
0: ちょっと考えます
1: よ落語界のよ、名プロデューサー
0: 考えます、
1: 願いします。落語界はだから一之輔さん、
0: 一之輔は78なんですけどね。
1: でも平気よ、早生まれでしょ、
0: はい、
1: それはだから今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
0: はい、
1: そうなの。

0: そうですか。
1: 同じ学年ということで。間に合う、間に合うよ。
0: ちょっと他業界の人に接触したいな。
1: そうですね。だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
0: はい、
1: あとは調べといて。
0: あと調べとき、調べます。
1: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
0: 6677いいっすね。
1: いいと思う。
0: 77
1: これ見に行きたいもん、うん、ね。
0: 77やりたい、
1: ね。そうだよね。だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座。
0: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
1: お願いします、うん、誰に書く。
0: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい。それから付き合いだから。
1: だって
0: あ、同い年の作家と ね
1: 中村文乃もね。だって紀伊国屋さんこれからですけど、
0: はい、
1: ね、その話いい話だなって思ったんです
0: よ。僕それでつながり作ってきたから。
1: すごい。
0: いや、あ、77やりたいな。分かりました。
1: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、途中経過報告を、
0: はい、
1: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
0: 参加決定とかね。
1: そう、あの分かった、
0: 参加決定、
1: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
0: はい、
1: まずはここに1メールください。
0: いや今もうまだやってないのにちょっと緊張してきて
1: る。顔が真顔になってるんだけど、
0: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
1: 春が来た。
0: 死んじゃいます。
1: どうする？ラであなたの目を見たらどうする？
0: 死んじゃうな。
1: 来たらとかって一緒に歌ってんの、歌って。
0: ね。
1: どうする？
0: ちょっとやろう。でも、
1: うん、楽しみだね。
0: オーフェスじゃねえ。俺
1: しかもさ、そうだよ。あ、でもいいよ。だってオーラから始まって。連絡、うん、いいんじゃない。名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、
0: そうですね。
1: です。だからあなたたちやんない
0: と、77やるか。
1: そう、やんないと後が続かないから。
0: 88って、あ、昭和63年なんだ。88は、
1: そうだ、ね、
0: 昭和63年。
1: それって誰だろうみたいな。
0: ね、はい、わかりました。ちょっと頑張りますわ。
1: じゃあブリッジとして頑張ってください。
0: はい、
1: はい、さあじゃあ行きますよ、
0: はい、
1: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
0: はい、
1: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
0: はい、うん、
1: ね、
0: そうですね、
1: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
0: はいはい、
1: って感じだったと思う私、
0: はい、
1: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
0: いや、そうですよね、
1: そんな聞いてないんですね。知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
0: はい、
1: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
0: うん、
1: あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: いらしたんですけど、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
0: あ、ぶれないですね、
1: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
0: はい、
1: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのか思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
0: はい、
1: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
0: あ、ザ・イエローモンキー。
1: イエローモンキー、
0: はい、
1: で吉井さんはね、私結構エピソードある、20代の後半ぐらいとか、まだ若い時に友達が仲良かったから、
0: うん、
1: しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
0: あ、すごい。
1: でアーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
0: はい、
1: でなんかその時はね、あのドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんかロン毛で、はい、すんごいロン毛で、本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いでるみたいな、かっこよかったって急に思い出した。でもだからその時も吉井さんが同い年と思わなかった。もっと年上に感じた。大人っぽかったな。それではお届けします。ザ・イエローモンキー。

0: いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから。
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブショー
0: とか、ね、ラブラブショーね、
1: はい、
0: バンだ、
1: バンね、
0: バンバン全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: ああ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年で、ほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠
1: も。いやいや、僕怖くてそんな駒沢大学
0: 映画館に行くのに通ったとか。
1: そうそうそう。
0: 千歳会館とか。
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で。
0: ねえ、乗り換え渋谷じゃない。
1: はい。僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね。
0: はい。
1: その、あるチームの、
0: はい、
1: あ、もう、ボスが僕の学年に。
0: え、イケてる。
1: 有名な人がいて。
0: いたんだ。
1: で、僕、疎いから、
0: はい、
1: で、地元の、僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
0: あの子。パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった、それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのまま、で後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったら「ねえねえ君たち」っつって「ちょっとお金こもってるからちょっと来んない?」って言って
0: 肩上げが、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: 僕らがモジモジしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: あ気づいてくれた、
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってた。
1: それだけ有名なんですよ、ね、
0: ってことは、それは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、だから学章
0: 見よ、着といてよかったよね。
1: 駒子だよこいつらっつって。
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよ、あの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものを要するに

0: に手を出さないって
1: ね
0: ことになってる、
1: すごい。もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさ、でもさ、それだから私服で行ってた場合は
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てまあ差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、そんなのありました。
0: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80?
1: いや94年か、
0: 94年くらいですか、
1: うん、高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹
0: まだ手前か、
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、20歳ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや、
0: そうですか。
1: そうい
0: や面白い。ちょっと
1: 余談ですけどね。余談でしたけど、
0: いやなんか私すごくね、見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで結構さ、私立のさ、うん、
1: 慶応、まあね、これもだあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の子、
1: 明大中野とか、ね、
0: あ、そう、明中結構、ね、
1: 明中多いです、
0: やんちゃ多かった、
1: はい、
0: 私沿線だったから女子校、はい、わかる、うん、なるほどね。でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校。
1: 僕らの時は多分多かったと思います。ランキングで
0: は、うん、本当に、いや私の時代もそうだよ。
1: こんな怖かったですもん、僕、あの同級生とか、はい
0: は
1: い、
0: ですよね。
1: でも僕仲良くなるの得意だからどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、未だにちょっとそういうとこあるかもしれません。その、
0: あ、可愛がられちゃう、
1: 仲良くなれるというか、
0: ねえ、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや
1: じゃあまあ、
0: ね、
1: 何だったんでしたっけ、
0: だから家門から
1: の、あ、そうだ、家門からだ家門はそうそう、僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ、
1: 青春時代。そっか、吉井和也さん。
0: いやだから
1: そうが暑いな、
0: 暑いだよね。
1: 家門もいたか、六六は
0: いたのでさ、あとさ、あとその六六のね、そのライブ振り返ると、はいはい、ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: ー、そう、キーボードの方もいらしたのかな。で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね、これね夢かわからないんですけど、
1: うん、
0: なんかそので斉藤和義さんはじめ皆さんをフォローしたんですけど、はい、なんかねこの谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: あら、
0: でも夢かもしれないしあとはなりすましかもしれない
1: んですよ。こいつ引っかかりそうだね。
0: そうなの。
1: それはちょっと可能性ではあります
0: ね。嬉しくて私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: してくれたの、ごめん。
1: いやわかんない、
0: ね、あ、本当、あ、ちょっとチェックする、
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい、僕インスタいじれない、
0: はい、お互いにちょっとね、あのフォローして、あの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ、当然ですよ、お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わないと、ね、
0: 先生言ったよ、
1: 支え合わないと
0: ね、そういうことです、はい、だから で思ったの、その時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしてということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙
0: 知らないよ、
1: 私も知らない、
0: 知らなかったの、ごめん、
1: 不便、ね、いや、すいません、
0: で、
1: ね、煙消えてくじゃないですかいやあれです
0: ね、でもいいんじゃない、はい、火のないところに煙を立たないっていうニュアンスもしないしね、
1: はい、
0: それでそのね、あの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、うん、斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、
1: はい、
0: でね、また出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのね、まあ出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、
1: うん、
0: 斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、うん、その伊藤文夫さんがいらっしゃる煙というバンドの何十年も前の T T シャツ

0: ツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ。
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あー、いいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。
1: さすが、
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあどっちでしょう。でも、
0: でもさ、
1: でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでも今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: 椅子に持って
0: こいですね、そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね、
0: うん、
1: 素敵素敵、
0: 今回は本当にいろんな発見があってね、うん、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね伊藤文夫さんがボーカルを務め、
1: はい、
0: PMA という曲をお聴きいただきましたね。なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうねいろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、そうなのよ、忘れてませんかみたいなね、うん、そうなの、そういうの頼り欲しいですね、うん、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はい、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話、いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、あのそうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフあげて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな、
0: 全然でした、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、うん、あのまあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おお、
0: 演出上来て、みんな大喜びを、
1: はいはいはいはい、
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あのロブスターみたいなの
1: 知ってる。いや、それバルタン星人わかりますよ。
0: それわかるんだ、なんで。
1: バルタン星人知らない。

0: いないんじゃないですか。
1: ずっといるの。
0: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
1: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイム
0: の。ウルトラマンは僕は、僕の頃は
1: シリーズ何、
0: ああいうの好きだし、
1: あ、そっか、
0: オタクだから。
1: あ、そうなんだ。怪獣ものとか
0: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: え、見た？セブン見た？
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンですよ、うん、
0: セブンね、
1: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、メガネつけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、はい、シュワッチ
0: とかね。そう、まあ、こんなんですね。
1: そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック。
1: 伝わってるかな、リスナーの皆さん。すみません。
0: お魚のやつをブーメランみたいにしてね、
1: 脳内で構成してくださいよみたいな映像。
0: でスパンツ切るんです
1: よね。そうなんですよ。あの怪獣、そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。はい、でいろんな人とコラボして一緒に歌う。で後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
0: うん、
1: ピンクレディ。
0: あ、ピンクレディ、
1: これ外せないのね。あの日の絵馬、
0: はい、
1: まあ、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: でキョンキョンがリーダーシップを取って、
0: うん、
1: 女子全員と日のだからハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌うって
0: 。へえ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
0: はい、
1: あの、だから座ったまんま踊りました。だけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、うん、あの、
0: はい、後ろはやりやすいですよね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの練習に練習を重ねていました。
0: は
1: い、だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね、
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ。
0: あの僕らもちょっとその落語界で、はい、稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で昔はないから、ね、
1: だから、そうじゃん、
0: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったり、は
1: い、ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、うん、いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。でもさ、好楽パパとかさ、皆さん5代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
1: そう、
0: 本気度なんですよ。
1: そうだね、
0: 人間は
1: 見逃さないぞ、
0: 本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 今しかないっていう、
1: いいこと言う、
0: うん、
1: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
1: ですか。
0: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんだ、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: 稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
0: して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、うん、今後

0: でいいだろうは、はい、もうね、はい、やっぱねお客さんも分かるんですよ、はい、
1: ああそれね、プロだからちょっとね歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
1: ああそう、
0: この間ほら何でしたっけ、はいはい、あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出た出た、ユーミンの苗場ね。
0: あ、いや、じゃなくて、
1: 違った、ごめんね、違った、ごめんね、
0: 申し訳ないです。
1: 待って、ごめん、間違った、失礼。
0: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
1: ああ、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、出てこない、出てこない、はい、あの、オリンピックのね、
0: あの子、はい、あの子が、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるって、すごい、そうなんですか、10代なのに。
1: 書いていいですか。
0: いや、これはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じるのではなく、
0: はい、
1: 自分がやってきた
0: ことを信じると。
1: 信じ、
0: いや、これすごいですよね。
1: い
0: や、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど。
1: え？
0: そう、中井亜美さん、中井亜美さん。
1: すごい。
0: ありがとうございます。中井亜美さん。
1: 私も今合唱。
0: 中井亜美ちゃん。
1: ありがとうございます。
0: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女は。
1: すごいね、
0: うん。うん、すごいですよね。よくぞ、誰にも教わったんだか、自分で思いついたんだか。
1: すごい。
0: すごいことだと思うんです
1: けど。なんか今、これ、ほんと自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を。
0: そうそうそう。私、あれだけやってきたんだからっていう自負が。
1: うんうんうん。はい、いいことだね。
0: はい。そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ。はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、
0: ね、努力は見せるもんじゃないしね。
1: 今落ち込んだりとか、そうそうそう、もう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くてもいや僕なんか私なんかっていう人も、あのそうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、もう中井亜美さんに、中
1: 井亜美さんにすごいあの真面目な子
0: ちゃん、17歳
1: の、なんか今すごく素敵だと、
0: ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あ、まだまだ、
1: あ、
0: いや、まだだっておかしいけど、はい、
1: は
0: い、
1: 4曲目は、すいません、すいません
0: 、どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
0: う
1: ん、ドは起こる、
0: うん、
1: ドに髪に髪の毛、ヘア、
0: ド発展っていう言葉ありますからね。
1: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、教えて、どういう意味なの、師匠7代目。
0: だから、そのなんか、めちゃくちゃ怒って、
1: あ、髪
0: の毛が逆立っちゃうっていう、
1: だ
0: はい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか。
1: ね、はい、最後は天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
0: おっていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ね、うん、ありがとうございます。ド発展というバンドの益子直澄さんというね、方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います。ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、いやー、皆さんには本当ごめんなさい。2週に続いて
3: 2週間でした。
2: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
3: いやありがたい、
2: すいません、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、まあ、なんかお腹空いたなとか、
3: 大体映画日本語
2: ですからね、喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝です、うん、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、うん、嬉しいなと思いますよ、
3: はい。
2: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で、実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ
2: え。で、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スウィーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもね、ぜひね、この番組、たわいのないことでも、
3: うん、
2: 何でもない一言でもね、
3: 何でもください、
2: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、
3: はい、
2: または全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、
3: はいはい、
2: この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: うん、そうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
2: そういうのいいよね。あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
3: はい、
2: このお前の良かったよとか、いろんなメッセージいただきたいと思います、
3: はい、お願いします。
2: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週、
3: ね、
2: 2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう。
3: こちらこそ、
2: すごい楽しかった。だから今日の総括、
3: うん、
2: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
3: はい、
2: ちょっとこれも楽しみだな、はい。さあ、さて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね、紀ノ国屋ですね、6月18
2: 日、ね、木曜日か、ね、素敵だね、は
3: い、
2: 楽しみ。
3: 中村文則さんという天才作家が書いた、
2: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、
2: よかった
3: んだよ、ね、僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと、はい、自分今興奮してるから、
2: はい、
3: 面白いと思ってるけど、もう一回寝かして、また再読して送りますって言って送ってください。
2: 豪華ですよね。
3: ねえ、いやいや、
2: え、彼は何歳なの？
3: だからタメです。
2: そっか、え、いたじゃん。
3: そうそうそう、同い年の人多いんですよ、認識かな子さんとか作家だと。
2: 77、
3: 天才が77が、うん、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？
3: 頑張ります、ちょっと
2: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい。さあ、番組の感想や質問、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird

0: www.radio.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聞ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOGG2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時、声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら、2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは、一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる、

今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ大丈夫。

0: をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ドビーさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリさんは？
0: そうですね、確かに。もこう欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしてからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと。ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そして、もう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていく

0: ていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは、私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい。だからそれを自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました。私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい。
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい。
1: どうですか、ジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、

0: 抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なので今私がそこで思えることはただ一緒にいるとかちょっと散歩をしてみるとかこう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで 軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけどね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね、
1: うん、
0: で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってものすごく大きなことで幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: で、それを出してくれたし正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すこととあと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、
1: うん、
0: 消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね。
0: あ、
1: 抱えているっていうのは。
0: そうですね、
1: うん、
0: なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、
1: うん、
0: こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあすごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、で、そうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉しいな、そんな風に思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からの

を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言。今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。

0: 今日もギリギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、一週間ぶりでございます。お久しぶりです。
1: 久しぶり
0: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどいしんどい
0: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、あの半蔵門スタジオからお送りしております。
1: イエーイ。
0: 今日もリコ様、宮田リコ様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたしま す。おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
1: あら、
0: いかがですか、最近のアテシカラジオ感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的にキツネとか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いて

0: ったおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時、一頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう一頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや、可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや、最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いや、おじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いや、その可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので、令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちはね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いね、ワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね、角度から見ると、新たなそのノコさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とスミレコ思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ、のこさん、本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をスミレコからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。
1: 選曲。

0: 今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、うんうん、今回のこのコミュニティ FM って
1: あ
0: すごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: う
1: ん、
0: そうそう稲の FM。 でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 金曜22時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。ちなさん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんうん、まあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムなぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。であのスミレクは、まあ、あの地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え何何ってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもあのそこそこ大人なので、これはもうあの事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。あのドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、あの公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう、
1: 嘘

0: ですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、うちの子がいる時はもう、大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、もうなんか
1: みんなの場所なのに、
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなーって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやー、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思って。すごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あ、すごい。
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、主を、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、ねえ、うちのリスナー層とは極端に離れている18歳
1: の、しかもカエル子
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに、母

0: 相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する、
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったので、やっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています、
1: うんうん
0: うん、大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ、
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うん、
0: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさが、うん、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
1: うん
0: うん、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うん、確かに、
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
1: うん、あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、うん、しかも下に2人いて
1: 大変だったんだろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、
1: うんうん、
0: ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
1: うん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱね、その寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか、同じ趣味を持ったりとかっていうことで、すごく距離を近く接しているので、

0: みるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうんうん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい。で、あの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのスミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに、あの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレ子の推しといえばXG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。
2: XG on

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのもやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト会話では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、あてはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグあてしかお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索であてしかと入れていただくと、あてしかホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 11時をお知らせします。
10: 木村誠二のガチラジエンタッキー。

日午後7時を回りました。お晩でございます。ゼペットスターの木村誠二でございます。今月はですね、5月の2日ですね、先週でございましたけれども、川崎のクラブチッタにてヒデメモリアルデー2026シンガロングライブハイホー、こちらが行われましたけれども、私、出演させていただきまして、ありがたいですね。毎年毎年お声がけいただいて本当にありがたいなと思いますが、今年は面白かったっすね。今年もね、素晴らしかったですけれども、いや私ね、今年はね、言いたいこといっぱいあってね、まずトピックスとしてはね、いや、すでもいいんだけど、トピックスでいいんだけど、ヒデさんが実際に、ライブで使っていたギター、もしくは MV で使っていたギターを、私がその日に、処和してもらい、実際に音を出してプレイするというですね、そんなね、嬉しいサプライズがございまして、だから、リハの時にね、ギター持って歌ったらフレームはいいなーなんて言ってたら、なんかね、あの松本浩司大先生がですね、倉庫の中から、持ってきてくれまして、そのギターがなんと、フレームの時にライブで歌唱してるですね、フレームの歌唱の時にライブで使用している JG というギターがございます。そのギターちょっとあのフェンダーの、ジャガーにちょっと似てるんで、それで J ってついてんじゃねえかなっていうイメージなんですけれども、そんなね、ギターを弾くことができまして、私はもう震えるほど嬉しくてですね、なんかところどころね、こうちょっと経年劣化してるあたりとかもすごくリアリティがあったし、なんかこう、ちょっと傷がついてたよね。やっぱこうライブで使用してるんでね、ちょっとこう傷ついたりするんですけど、そういうのをこんな間近で見れてね、めちゃめちゃ嬉しかったですけれども。

こんな中でいろんなゲスト、スペシャルゲストが来まして、J 君にも久しぶりにお会いできてね、嬉しかったし、シュンは相変わらず面白い男だなと思ったしね、いろんな方とご挨拶ができましたけれども、もう中でもね、やっぱあの音楽的にね、今年素晴らしかったのが、西崎剛志 with his horns。投げが言いづれな。西崎剛志 with his horns。このね、4人が入ったのがめちゃくちゃ良くて、これね、あの松本博のアイデアだったらしいんだけども、なんかホーンセクション今まで入ったことないよねっていう、生で入ってみたらめっちゃいいんじゃねえかっていうアイデアをこの剛志が叶えてくれましてですね、いやもうリハの時からね、このホーンはこれ毎年やるべきなんじゃないかっていうぐらいね、いろいろこうなんかね、あの興奮してしまいまして、素晴らしかったですね。はい、なんか次回なんかいろいろ俺もね、この本が入ったことによってね、またもしこの配本があるんであれば、なんかいろいろアイデアが出てくるんじゃないかなと思って、で、剛志は剛志でね、ちょっと遠慮してたっぽいんだけど、そのオリジナルにないフレーズを入れてもいいのかみたいなね、ことを遠慮してたみたいなんだけど、いや稲さんからも広志からも、いやどんどんやっちゃっていいよっていうことで、ああいうアレンジになったという、そんなね素晴らしいイベントでございました。パタさんにも久しぶりに会いまして、元気な姿が見れてよかったなっていう、ね、そんな感じでございますけれども、一通お便りをご紹介したいと思います。これ後ほどですね、作って誠司さん即興ソングにもつながるんですけれども、ラジオネームオレメカさんからです。木村さんこんばんは。ゴールデンウィーク中に子供たちは部活、嫁さんは仕事と、たまたま一人時間ができたので、数珠酒持って長年の夢でありましたヒデさんのお墓参りをしてきました。最低限のトイレ休憩のみ、車で片道7時間、往復14時間の日帰り弾丸ツアー、霊園の閉園時間前ギリギリに滑り込むことができて、手を合わせて墓前でご本人に直接感謝を伝えることができました。田舎者が思い描いていたより霊園が100倍広くて、確かに広い、お墓を探すのに一人で走り回りましたが、たまたま献花されているお花の手入れをしに来たご親族の方に出会い、案内していただきました。遠方からわざわざありがとうねの言葉とともに、ヒデさんだけでなくご両親との貴重なお話をお聞きすることができました。真夜中に帰宅した私はヘロヘロでしたが、忘れられない一生の思い出になりました。いつかいつかと20年以上も足踏みをしていましたが、勇気を出して一歩踏み出してみたら7時間で夢が叶いましたと。でこの後に即興ソングのお題につながると、そんなお便りでございます。ちょっとね、素晴らしい内容でございましたので読ませていただきましたけれどね、お墓参り私もしばらく行ってないんです実は。まあでもね、あの自宅にはですね、ヒデさんの写真がたくさん飾ってありますし、線香をあげたりとかですね、お水をあげたりとか、お供え物をあげたりとか、そういうことはしてましてね、まあ、日々のそういう、毎日が大事なんじゃないかななんて、そんな風に思います。はいね、結構遠い7時間は すごいな、うん、よく頑張った、偉い。それでは10ポイント、52ポイントそれでは木村ショーのスタートでございます。普通のラジオで聞いてるあなたも、車のカーラジオで聞いてるあなたも、パソコンとスマホで聞くことができます。ぜひ試してください。スマートフォンで聞きたいあなたはアプリケーションリッスンラジオ、リスラジオをダウンロードしてください。また FM いわきの X もチェックしてみてください。アカウントはアットマーク FM いわき762です。ぜひフォローして最新情報を手に入れてください。そして今月も FM いわきの YouTube チャンネルでスタジオの様子を見ることができます。ぜひご覧ください。これね、かぶりっこね、こうかぶってる感じがいいですよね。はい、何のこっちゃかラジオを聞いてる人は分かんないと思います。今日はヒデさんの T シャツを着てるという感じでございます。はい、では行きましょうか。あ、その前に YouTube のページね、英語の小文字で FM いわきで検索してください。それでは行きましょう。本日お誕

日の皆様、おめでとうございます。そして今月お誕生日の皆様も重ねておめでとうございます。はい、ということでですね、5月ね、5月は悲しい月でもあるんですけれどもね。うん、でも誕生日ね、あの五味誠も5月生まれですからね。はい、そんなわけで、今月のお誕生日の方おめでとうございます。それでは。オープニングナンバーいきたいと思います。この楽曲での本も良かったな。ヒデでエバーフリー。

0: 木村誠二のガチラジエンタ木村ジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめうり創業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。
2: みずみずしい、
3: 肉厚、
2: ジューシー、
4: 美味しいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
2: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
5: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
6: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。

0: 環境を守り産業を支えるひめゆり総業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり総業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
1: ミュージックライフ、実家に帰ってきますとね、鶏がこう鳴くんです。おっかさんやーって、はいはい、ミュージックライフ、私のこのコーナーはですね、おすすめの洋楽曲を紹介したり、新しいシングルやアルバムが出た場合にはこのコーナーで宇宙一早く流しますというコーナーでございます。今月5月は新曲聴けるんでしょうか。おっかさんやーバツーがしかし、今月はですね、作って誠二さん即興ソングかっこ仮の方でですね、ちょいと仕掛けがございますんで、ぜひ楽しみに待っててくださいませ。というわけで今月はですね、私の、音楽人生においていろんなところに刺激をもらっておりますけれども、そんな刺激をいただいた、このいわきにいる間ですね、まだ学生の頃でしょうかね、その頃に出会った2曲を紹介したいと思います。まず1曲聴いてください。アスティックカナダで All I Need Is Absinthe。

コットランド出身のバンドでございます。アズテックカメラですね。まあ私の濃いファンの方だったら名前の一つや二つ聞いたことあるかもしれませんけれども、1983年にハイランドハードレインというアルバムでデビューしまして、今聴いてるのがメジャーデビューした後の作品でございます。1984年、セカンドアルバムナイフに収録されているシングルカットされた曲ですね。 All I need is everything everything ですね。はい、この頃私は17歳でしたので。

買ったり借りたりしてましたね。貸しレコード屋さんがありまして、で私説明すると長いんですけど、貸しレコード屋さんでバイトしてたことありまして、はい、でその頃ね、音楽すげえ好きだったんで、いろんな情報を集めてですね、店長にこれ入れてこれ入れてっつってね、自分の独断と偏見で勝手に新しいアルバムが出た時には入れてもらって、全然あれ結局誰も借りてくんねえなこれみたいな、そんなマニアックなレコードまで入れてるっていうね、そんな時期のよく聴いてた、楽曲でございますけれども、アステックカメラ、もうね、まあ、ネオアコースティックですね、まあ、ネオアコースティックって呼び方は日本独自のジャンル分けなんですけれども、まあ、ちょうど1970年代の後半ぐらいからこうパンクロックがね主流になってきたんですね。でクイーンとかもそのパンクロックが出てきて、あらどうしましょうみたいな、音楽業界ちょっとパンクの波に押されちゃってるよ、さあどうしましょうみたいなね、そんな、時期にクイーンもちょっとパンクの意識を入れて世界に捧ぐ取ったりとかね、そんな時期にそのこのパンクが終わった後に今度はアコースティックギターをジャカジャカやりながら、ロックやりましょうかみたいな、ね、そんな流れのムーブメントができまして、それがこのネオアコースティックっていう、ね、ジャンルにつながっていくんですけど、まあアステックカメラ、今のこのメジャーの作品はちょっとネオアコからちょっとこうもうちょっとポップ寄りに行くんですけれども、この前の作品はもうアコースティックジャカジャカジャカジャカやってましてね、そのネオアコ的なアルバムでございますけど、はい、そんなね影響を受けてね、このアステックカメラのロディ・フレームさんっていうボーカルが大好きですね、大好きでして、で私初めてアコースティックギターを買ったギターがですね、このロディ・フレームが弾いていたオベーションというね、ブランドのギターなんですけど、オベーションっていうブランドはちょっとね難しい、まあ、説明まあいいや、ちょっとお高いんですね、お高くてちょっと弾きづらいんですよ、こうボディがね丸いんですよ、こうなってるの、グニョーって何を言ってるか分かりませんよねすいません、いろんな弾きにくいっていうのもあるし、ちょっとお高いので、その1個下のブランド、オベーションの1個下のブランドがあって、セレブリティっていうのが確かそのね、ちょまあ廉価版みたいなやつのブランドを購入して、でボディがそれよりロディが弾いてたやつも薄いボディのやつを買ってですね、それで、嬉しいなーなんて弾いてたんですけど、脇毛の左ですかね、若毛の至りですか、七に流してしまいました。それからお金がなくて返せなかった。ごめんよ。ごめんよ、オベーション。はい。そんな感じでございましてね、非常に影響を受けているという、そんなバンドをもう一つ紹介したいと思います。今度はイギリスのバンドですね。トリオ編成です。ドリームアカデミーというバンドでございます。1985年にデビューしました。ドリームアカデミーというタイトルでね、バンド名と同じタイトルでデビューしたんですけれども、このバンドもですね、アスティックカメラのそのちょっと後なんでね、年和光のちょっと流れがあるんですけれども、もうドリームアカデミーの何がすごかったというとね、ロックバンドなんだけどオーボエ入ったりとかですね、なんかテンパに入れたりとかね、そんなね結構壮大な音作りをするバンドでございまして、残念ながらアルバム3枚でとっとと解散しましたけれども、アルバム全部好きなんですね、私大好きなんですけどね、全然復活の兆しもないみたいな、そんな感じでございますけど、何やってんでしょうかって気になりますが、そんなニューウェーブとかね、ニューロマンティックとか、その後に出てきた、結構そのね、複雑な、楽曲を作るバンドでございますけれども、ソングライティングがめちゃめちゃいいんですね。いい曲書くんですよ、このドリームアカデミー。はい。そんなわけでですね、今月はアズテックカメラ、そしてドリームアカデミーの2バンドを紹介しました、ミュージックライフをお届けしました。それではドリームアカデミーのこの曲聴いてください、私 DJ でもよくかけてますね、最近かけてねえかな、よくかけてましたんで知ってる方は知ってると思います。ドリームアカデミーでザ・ラブ・パレード。

はい、このコーナーですね、作って誠二さん即興ソング狩り、テーマに沿ったワードを募集して、そのワードから即興ソングを披露するという難易度の高い アーティスティック風な、あくまでも風なコーナーでございます。今月のテーマは Go! Go! Go! ペンギンナッツのお二人からいただいたこのアイディア、めちゃめちゃ素晴らしい、ありがとう、改めて拍手を、イエーイ。そんな前向きな気持ちというキーワードですね、 Go! Go! Go! ちなみに、先週のガチラジ担当富澤拓さんからは、止まない雨はねんでねげ、いわき弁でちったね、止まない雨はねんでねげ、ないんじゃないのってことですね、ないんじゃないのというキーワードをいただいております。さあ、それでは皆様からの、ね、ワードをですね元に曲を作ったんですけれども、今日はちょっとね秘密がございますのでね、まず皆様のアイディアを紹介したいと思います。ラジオネームあんこはつぶあん派さんからでございます。お題のゴーゴーゴーをギリギリまで考えましたが、どうしてもゴールドフィンガー99を歌う郷ひろみさんしか浮かびませんでした。わかるよ。なので曲の中にあっちっちあっちを入れてください。こんなのできるかなーって時は、この投稿はぼちってことで次頑張りますと。何をおっしゃいますの、木村誠二だがんで、ちゃんと入れっから大丈夫だ、あちちあちち、いい感じで入ってると思いますので、ジャンポイ楽しみに。すいません、ラジオネームももさんからでございます。誠二さんこんばんは。前向きな気持ちのキーワードで一番に思い浮かんだのが、ゼペットストアのもっともっとです。年を重ねるごとに悩みはどんどん増えていくけれど、前を向いて生きていくしかない、過去を振り返るよりこの先を見つめて

0: 悩みがこう出てきたりとかね。
1: 人生ってもう嫌だな、深すぎるな、ずっと続いていくんだな、悩みはな、もっともっと10ポイント続きまして、ラジオネーム月猫さんからでございます。思い浮かんだ前向きな気持ちのキーワードはゼペットストア、もっともっとの歌詞です。かぶっております。どうしようもないほど悩みながら僕らは行く。悩みには問題があるときは、それを解決しなければ前に進めないと思っていた自分には、本当に目から鱗が落ちるようにハッとさせられました。悩んでいても迷っていても前に進めるのだと教えてくれる歌詞に何度も勇気をもらい、背中を押してもらってきました。これからもきっと壁にぶち当たることがあるでしょう。その時はまたこの曲に支えられて、ゴーゴーゴーと歩き出すことができると思います、というね。いやー、そっか、もっともっとに、やっぱ、まあ、シングルになってるっていうのもありますしね。この歌詞確かに、うん、どうしようもないほど悩みながら僕らは行く。改めていい歌詞ですよね。おー、いいっすね、これ。木村くん、100ポイント好きな子さん、10ポイントなんで下げるんだって、本人のが上って変な話。続きまして、ラジオネーム、マリッペさん、星からです。先日のヒデメモリアルデーお疲れ様でした。例年にも増し最高に楽しいひとときをみんなで共有できたことに感謝です。ステイさんにとっては思い出がありすぎるフレームを選曲され、ヒデちゃんのギターで歌われるお姿には胸が熱くなりました。私は現場にいましたが、ニコ生でのコメントでも右の人かっこいい、ヒデちゃんに声が似ているなどのコメントが溢れていて、ファンとしては嬉しい限りでした。そんな誠司さんですが、今年でなんと還暦ちゃうかな、今年は59だからね、ダメよ、ふわし、還暦間違ってるよ。ステージでは足ピーンと上がるし、おしゃれでセンスいいし、甘い声で60歳には到底見えないですね。だから60歳じゃねえかんでっつったの、まだ58歳ね。はい、ということでテーマは555、前向きなキーワードはあんたも好きね、まだまだやっちゃってくださいな、です、というね。年を間違えるという最大限のミスを犯しましたので、マイナス20ポイント。コックンさん、ヒデさん、こんばんは。今月のテーマ555といえば早朝5時起床です。お母さんは朝が早いのです。慣れるまでは起きるのが辛くて辛くて、特に冬は真っ暗だし寒いし、お布団あったかいしと気持ちを奮い立たせるので大変でした。でも年を重ねるごとに苦じゃなくなるんですね、かっこ笑い。今に至っては冬が一番好きです。まだ真っ暗な外へ新聞を取りに出ると、ご近所さんも明かりがついていて、周りも起きてるって一日が動き出す感じが、なんとも言えずゴーゴーゴーなんです。そっか、5時起床なんですね、お母さん。そっか、自分がやる、自分だけの仕事じゃないですよね、朝っていうのはね。お子さんがいらっしゃる方は、そのお子さんの、もしかしたらお弁当も作んなきゃいけないし、旦那さんのお弁当があるなら、旦那さんのお弁当も作んなきゃいけない。自分のやることは、すごく少ないのかもしれませんね。大変だな。お母さん、お母さん20ポイント、いや、母の日があれなんで20ポイントすごい音が。すいません、ラジオネームオレンジさんからです。前向きな気持ちに導いてくれるのは、私にとってやっぱり音楽がいつもそばにあるからです。先日のシンガロングライブハイホーの余韻もまだまだ色濃く、誠司さんがヒデさんのギターを優しく奏でながら歌われたフレームの一句が、私の中で揺るぎない前向きワードなので、Life is going on を今回は選ばさせていただきました。いろんなことがある毎日で、まあ、こんな日もあるさ。いや、世の中まだまだ捨てたもんじゃねえな。と、うまく気持ちを切り替えることができていますと。というわけですね。いや、いいよね、Life is going on ってね。これもやっぱりもっともっとの世界観に近いのかななんて気はしますね。勝手にヒデさんすいません勝手に20ポイント続きまして、先ほど 長い文章を読んで

読みましたね。オレメカさんでございます。ヒデさんのお墓参りにしに行ったという、そんなね、勇気を出して一歩踏み出してみたら、7時間で夢が叶いましたというラジオネーム、オレメカさんのお題の、即興ソングのお題が、一歩踏み出せということでですね。まあ、あの、コメントはね、先ほどオープニングで紹介しましたので、省略しますけれども、ね、改めて、10ポイントさあ、というわけで、本日は仕掛けがございます。大した仕掛けじゃないんです。まあ大した仕掛けかな、大した仕掛けだといいんですけどね。はい、今現在ですね、レコーディングしておりまして、今日は残念ながら、新曲はお届けできない感じなんですけれども、その今作ってる、コツコツ作ってる新曲のメロディーにまだ歌詞が載ってないんですけど、今日の即興ソングのお題を駆使してはめ込んでみたら、これはこれでレアで面白いんじゃねえのっていうことでですね、だからあの新曲の披露と一石二鳥というスペシャルバージョンでお届けしたいと思います。では聞いてください。お題 GOGOGO。

ありがとうございます。今月5月はゴーゴーゴーということで、現在作っております新曲のメロディーに乗っけちゃって、新曲をしれっと披露するというそんな回になりましたけれどもね、早朝5時起床がめちゃくちゃすごく歌いやすくて、どうしようこれもらっていいですかみたいな。

よね。いやでも本当ね、すごい乗ってますよね。いや、Life is Going はもちろん英語でね、いい感じで乗ってるんだけど、これやっぱヒデさんのあれなんでね、ちょっといただけないの。まあ、いただいて、まあ、広瀬の許可もやる。まあ、でも、これ、あえて入れるのもちょっと変だと。早朝5時起床がとんでもなくハマってですね、これ入れちゃおうかななんて。いや、ヒロミ55ももちろん、ヒロミも5時起床もそこによかったよね。これはすごいよ。ヒロミも5時起床っていうタイトルにしようかな、新曲。どういう曲になるかわかりよくわかりませんけど、そんなわけでございまして、今日はレア回というスペシャル回という回になりましたけど、いかがだったでしょうか。皆様からの即興ソングの感想も待っております。さて、来月は FM いわき開局30周年特別企画でございます。これまでキムラジオでの数々の名コーナー、これ迷うって書いてある名コーナーですね、爆誕しました。そのコーナーを復活させて振り返ってみようかなという、そんな企画でございます。いろんな企画がね、あったんですよ。ディレクターが印字してくれました。いや、いろんなコーナーありますよ。勝手にマンスリーソング。木村選手のこんな〇〇は嫌だ。心に刺さるワンフレーズ。ね。ルーツ教えて誠司さん。あと、おまんじゅうソングね。いろんなのやって、これ以外もあるんですけれども、こんな中から、来月はこれを選ばせていただきました。木村誠二の奥飛騨慕情は懐かしい。懐かしい。これどういうことかと申しますと、まあ、なんでもない言葉をですね、私がちょっと、ひねって、言葉を発音するとなんかちょっとエロティックに聞こえるみたいな、ね、そんなコーナーでございました。例えばですよ、一例として、マンゴー、チンゲンサイ、チンゲンサイ、パイナップ、ちょっとできねえね、今ちょっとなんかどうやってたっけ、忘れちゃったな、もう忘れちゃって、マンゴー、ジンゲンサイ、忘れちゃったな。まあ、こんな感じでね、なんでもない言葉なんですけれども、ちょっと聞きようによっては、あなって聞こえるという、そんな奥飛騨慕情のコーナーを復活します。これね、調べたら、一回なくなってるんですけど、人気だったのか、もう一回復活してるコーナーです。だから今回で三度目の復活ということで、解散したのに復活しちゃうみたいなね、某バンドのやめる詐欺みたいな、そんな感じのコーナーでございますけれどもね、ぜひ皆さん送ってください。なんぼでもいいですよ。もうワンワードでもいいです。ほんと単語でもいいですし、なんか言葉でもいいですね。なんか、あ、いただきますとかね、なんかいいようによっちゃね、エロく聞こえるみたいな、そんな言葉を何でもいいんでね、たくさんお待ちしております。はい、ぜひ待ってますね。はい、奥飛騨慕情復活、祝復活ということで、各局記念30周年特別企画お送りしたいと思います。以上、作って誠司さん即興ソング括弧仮のコーナーでございました。私の最新シングルを聴いてください。木村誠司でカミングディーパー。

いわき。このコーナーはいわきをこよなく愛する私が今のいわきを発信伝えるものです。いわきナウをお届けすっぺっつね、そんなコーナーでございますけれども、今月はハピスタマルシェのお知らせでございます。5月9日土曜日、10日日曜日の2日間、明日明後日ですね、イオンモールいわき小名浜3階のハピスタで、ハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母よ母の噛んじゃった母の日よ母の日のプレゼント、お母さんよ、生活を彩るアイテムにバルーンアートはいかがですか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。9日はハピネスウィークエンドの生放送もあります。10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場ということでですね、K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。やんやんやん。開催日時は5月9日明日土曜日と10日明後日日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ遊びに来てくださいということでございますね。 K さんのね、方言もね、絶対これから私ね、いわき弁講座やりますけど、またちょっとね、 K さんとはね、リアルガチの小名浜のね、こってりしたあの やってんじゃねえかなと思うんですけれども、その K さんがね、綺麗なバルーン作るんですよ。ほんとこれでも母の日に嬉しいだろうね。うん、ぜひぜひね、やってみてください。お買い求めください。そしてマルシェ、私パッと出てきましたよ。これフランス語でね、市場という意味でございます。ね。というわけで、私も I Love いわきのコーナーでございますけれどもね、再来月ですね、7月11日の土曜日に Let It Go いわきというタイトルで、ミュージックバッバローズでワンマンを行います。よろしくどうぞ。前売りが4000円、そしてアフターパーティーありの盛りだくさんな一日となります。チケットがこの後ですね、3日後、5月11日月曜日の21時から販売となりますので、よろしくどうぞ。アフターパーティーもおなじみになりましたけれども、 DJ の泉田くんとですね、バトルを繰り広げながらですね、もう恒例となってますけど、まあ笑いの絶えない DJ ですよね。真面目にやってますけど、どうしても笑いが起きてしまうという、私もあのオールジャンルの DJ なんですけど、泉田くんはもうそれを、ね、こう上回るぐらい、ちょっと

とかポップの方にも強いので、そっちをねこう臨機応変にこうかき分けて流していくっていうね、そういう DJ スタイルでございますのでね、私も負けないように頑張りたいと思います。さあ今月の政治弁いわき

というわけで、へりきりやっております。先月が文図ね、どっかにぶつかった時にできてしまう青タンのことを、いわきでは文図と申します。はい、リピートアフターミー、文図。はい、よくできました。というわけで、今月はですね、まず例題からいきましょうかね。まあ、文字にちょっと通じるものがありますね。流れ的にはね、この今月の言葉があって文字が来るみたいな、そんな流れもありましょうかね。じゃあ例題いきましょうね。ちょっと昨日転んじったらよ、いや腕が血出てきて真っ赤ちっかになっちゃったの。したっけ、それ数日経ったっけ、この文字になっちゃって、いや結構大変なんだっけ。さ、こんな感じで例題でございました。今月は真っ赤ちっかですね。これは真っ赤っかという、そんないわき弁でございます。リピートアフターミー、真っ赤ちっか。はい、真っ赤ちっか、 OK。 これだから、まあもうまんまですね、真っ赤っかでございます。だからさっきの例文で言うとね、血で散って、これまあ腕が真っ赤ちっかになっちゃって、いや数日経ったら、傷は消えたんだけど、この傷の周りが文図になっちゃってよ、なんだっぺねっていうなんだっぺねこの腕ね、ねえって顔までやる必要ないんだけど、はい、そんな感じで真っ赤ちっか覚えてくんちゃ。うん、というわけでございまして、というわけで来月もアイラブいわきをお楽しみにということで、なんと、昨日発売だったアルバム祝30周年でございます。ザペットストアのアルバム716からこの曲を聴いてください。 Something Simply Vanish。

はい、ということで、もうここ乗っかっていくしかない。もう押しております。はい、申しました。はい、エンディングでございます。皆様からのラブで成り立つ番組でございますのでね、でもメッセージお待ちしております。次回は、6月12日金曜日、同じく夜7時からの生放送でございます。来週は、いわき在住シンガーソングライター、大助わな号のおかわりラジオでございます。メッセージテーマ、10連休あったら何をするです。いやー、これね、ミュージシャンあるあるだと思うんですけど、割と長期に休む方多いんですよね。暇な時期って暇な時が多くてですね、役者さんとかもそうかもしれないんですけど、まあでも最近10連休ってバーンってまとめてっていうのないな。でもプライベートで旅行全然行けてないんで、この間沖縄石垣島にねライブで行ったんですけど、その時もなんか一人で散歩してたんですけど、なんかもう暑すぎて軽く熱中症になりかけるぐらいの感じで、本当は島に行きたかったんで予定してたんですけど、港まで行ってね、そこまで行ったんだけど、なんかねちょっと具合が悪くなっちゃって、まあ昼から飲んじゃったっつうのもあるんですけどまあそんな感じで10連休そうっすね、久しぶりにハワイなんてどう？ハワイなんて言っちゃうとなんかちょっとあれだけどね、ハワイまあよかったな、2回行ったけどね、あーに、いや行きてえなハワイな、今物価高げんだっぺ、ハワイの物価高げんな、なんだっけな、丸亀うどんが1杯2500円ぐらいするんだよね確かね、すげえ高げんだっけ、うん、だホテルとかも高いからやっぱツアーとかで行かなきゃダメなのかな、うん、であとあれだね、車ねえと結構ハワイってあれだ、なんでなまってんだよこんなにハワイに行ってこんななまってたら面白いよね、いやー晴れでっぺーらして、これでも車ねえときついなハワイやな。

この時点真っ赤ちっかだ、夕日が真っ赤ちっかだねなんつってね、時間ねっつってね、随分アドリブ入れてんだけど、10連休あったらね、ちょっとハワイにでも行ってみてえなっつ、そんな感じでございます。はい、今月は楽しかったですね。新曲が思いがけずにこう披露できるという、そんな感じのレアな、回になったと思いますけれども、こっそり録音してる方は消してください。いや別に意味ないんだけど、ちょっと恥ずかしいかなっていう。はい、そんなわけでございまして、来月も元気にお会いしたいと思います。6月12日金曜日、また夜7時にお会いしたいと思います。お相手はゼペットスターの木村誠二でございました。ヒデさんの T シャツが輝いてますね。はい、ちゃんと一回洗ったよ。おやすみ、バイバイ。木村誠二の

誠司のガチラジエンタ木村ジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめうり創業の提供でお送りしました。

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、
3: おいしいたけ。
0: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
4: 出ない。
5: またか、野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
5: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話、
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
6: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
7: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
8: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
9: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
8: そして真の優しさを。
10: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
6: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
11: 土曜の朝はアビー

0: 第1週担当の佐野由紀恵です。
1: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
2: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
3: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
1: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
2: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
3: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
4: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
3: メッセージも
4: 待ってるよ。
5: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
6: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
8: 菊池亜希夫の人生喜怒哀楽。皆様こんばんはでございます。くまちゃんです。お元気だったでしょうかね。
9: ゴールデンウィークも
8: やっぱりああいうのって始まる前がいいね。うん、待ってる時がね、入っちゃうとさ、もうあっという間に終わっちゃうしさ、なんか寂しいでしょ。寂しいんだよな、ほんとな。俺らなんかもうずっと仕事だったからね、普通に仕事やってるからやっぱりなんかあんまり気にならないけどね。でもおかげさんでね、上田のね、商店通りのね、歩行者天国のライブなんかもね、毎年やらせていただいておりますが、本当に、嬉しいです。だんだんね、こうちゃんとやろうとか上手にやろうっていうんじゃなくて、だんだん、楽しくやろうっていう、そんな風な思考に変わってきてるのはいいことかなってね、思いますね。つまりはどうでもいいんです。どうでもよくなってきてるっていうのが本音のどこかなって思うんですけど、昔はやっぱ若い頃はね、かっこよくやろうとかさ、きちっとやらなければっていう、なんかそんなことばっか考えてね、なんか気持ちが萎縮したような気がするね。でも今はもうなんか、まあ笑ってりゃいいかみたいな、そんな雰囲気の中でやってるから、もうリラックスや、リラックスな感じがあってね、帰ってくの、やってる人間がリラックスしてるっていうのはやっぱり、お客さんにとってもやっぱいいんだよね、これね。だってリラックスに移るわけだからさ、自分たちも緊張ないじゃんっていうね、そこのね、相乗効果がね、大事だなってね、思っちゃうわけでありますけど、本当ね。沢間さん、ね、終わったでしょう、もうね、このゴールデンウィークもね。熊さん、スタッフの皆さん、こんばんは。お世話になっております。鈴木ファクトリーさんはです。ゴールデンウィークも終わり。昨日から鈴木ファクトリーさんはもう、始まりました。稼働ですが、今年はお車のトラブルなどの連絡は一件もなかったので、安心しました。あ、そうか。例年だとやっぱり何件かあんだって、止まっちまったとかよ。ねえ、連休は、娘の部活の大会だったり、遠征の応援に行ったり、しました。あ、いいね、いいね、そういうことか。全国ニュースでも、な、磐越道でのな、バスのな、事故が大きく取り上げられてますね。ずっとやってるもんな。あれ、遠征のね、ほんとだよ。あれ、富岡高校だっけがね、富岡の方にね、いて練習試合だったんだ。これとね。ね、新潟の高校だよね。本当だね。うん。男子高校生一人が、そうなんだよ、車外に投げ出されてね、死んじゃいました。死亡しちゃったね、本当ね。親御さんからしたら元気で行った子がそうだよ、と思うと、いたたまれません。全くだよな。絶対、生きて帰ると思ってるもんな、みんなな。うん。特に今回のような遠征や行事などで多くの命を預かる状況では、運転手の技術だけでなく、安全管理の仕組みそのものが重要だと痛感させられました。ね、私たちも日常の運転で改めて、かもしれない運転、

これ大事なんだよね。これね、かもしれない、くっかもしれないね、右に曲がったらいるかもしれない、これだよな、ほんとな、を徹底し身を引きしめたいものですね。うん、だんだんの夏に向かって日差しも強くなってきていますが、熊さん体調には十分気をつけて、週末のジュピアランド、芝桜祭りのイベント頑張ってください。ありがとうございますね、頑張りますよ、ほんとね、できるだけお客さんに来てもらわないと来年がないので俺らの実績ってやっぱお客さんの数だからね、いかに集められるかっていうのがね、タレントのまあ一つの価値観だからね、だから、みんなに来てほしいなって思ってますよ。それからね、孫ちゃんより、お友達の大ちゃんが、大ちゃんって何、男の子女の子、大ちゃんが来週から入院するとのことで、なんでまだ、どうしたのよ大ちゃんねえ、ことで本日熊さんのラジオを聞いているというので、一言頑張ってねとエールを送ってください。おお、そうか、頑張ってくださいって言っただけでも大丈夫な病気なんだね、それならいいんだけど、大ちゃん頑張ってよねえ、生きて戻ってください、お願いします本当だよな、もう皆さんも大変残念なことがあってね、本当ね、うちのずっちゃんがですね、5月の1日にね亡くなってしまいました。5日にね、本当お葬式が全て整ったということでですね、メールが入ってまいりました、ね、どうか皆さんこの放送を通じてね、あのずっちゃんのね、ご冥福をね祈っていただければな、そんな風に思ったりなんかします。よろしくお願いします。今日は、仮の代としてずっちゃん、ね、まあ何つうの、送る会とするラジオ番組にすかな、なんかね思ったりなんかしておりますけど、一つよろしくお願いしますね。オリコオートリスコアラクラブ岩木平店、鈴木ファクトリーさんは有限会社、電話 25-3363 25-3363、 営業担当須藤みなみちゃんありがとうございますね、お子様のね応援なんか本当ご苦労様でしたね、頑張りましたね、バカちゃん、熊先生こんばんは、ババちゃんです、どうも、今日もいい天気嬉しいな、やったもんだよね、ほんとね、やりたいことはいっぱいあるけれどね、またやりすぎるとね後が大変なのでね、うん、そうだね、少しここら辺はね自分の体と相談しながらね、ね、この間もあの商店通りでね握手したらやっぱ痛いって言ってたもんね、ちょっと握ってね、だもんな。5月5日の歩行者天国も お天気もよくね、一部はお客様がすごかったですね、本当に二部はだいぶ減りましたけどって、これ余計なこと言うんじゃねえの、なんでこういうこと言うのね、本当言わなければ何もねえのに言っちゃったねこれだからあの歩行者天国のライブはね、あの1回目が命なのあとはもう絶対にねいなくなるんだもん、午後はみんな帰っちゃうんだもんね、そうか、最高でしたね、まあね、だいぶ減りましたけどね、でも最高でしたよね、若松の友人は涙を流しながら聞き感動していました。そうかね、近くのねお姉様たちもね、よかったすごいよねと感謝していました。そうか、ありがとうございますね。それからね、本当いつもね、俺の前でね演奏してくれてますハーモニーズのね3人組すごく上達してますよね、ね、本当上達してるよな、本当な、演奏はまあまあ前から上手かったんだけどね、スピーチがね本当上手くなった、スピーチもすごいですね、ありがとうです、ね、これもね爆発だからね、ね、今度の俺のね、あの、バースデーコンサートあるじゃないですかね、6月の10日のね、あれの時もね、やっぱりね、ハーモニーズのね、3人組に、やっぱり、演奏してもらってね、俺の誕生日をね、祝っていただきたい。ね、あれ、バースデー、ハッピーバースデーちゃんとハモリカでやんのぞってね、一応、まあ、今日ここで言いました。よろしくお願いします。言ってねえ、そういえば、なんて。本当だよな先生、みきちゃん、ママ、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。感謝、感激です。ありがとうございましたってことね。テーマ、癖は自分ではわかりません。確かに、自分の癖ってあんまりよくわかんねえんだよね。でも他人はよくわかってんだよ、これな。その辺はね、キーでね、まあ悪いところは直すようにしながらね、行きたいものだなって思いますのでね。ではまたということで、ママちゃんありがとうございますってね。さあ、今日のね、一曲目はね、やはり今度、今度のあれだっぴよ、5月の10日、なんて10日ね、母の日だよね、これね。ちょうどジュピアランドのね、俺らのライブの日なんだよね。そうなの。だからね、やっぱりね、これかけたいなと思ってね、サッチのリクエストです。カーネーション。

0: ィークも終わりましたね。そうだね。でも俺たちにはもうゴールデンウィークねえだろ、これ普通か。ずっとゴールデンウィークっちゃゴールデンウィークだったりするしな。日曜日の平田のイベントは天気も良さそうですね。うん、なんかね、暑くなんのかな。なんかね、土曜日も暑いし日曜日も、まあね、ジュピアランドはね標高高いからね、だから少しはまあいいんじゃねえかとか言ってたけどね、でもどうかね、その辺の来る人はね服装気をつけながら来ていただきたいなに思いますよ。芝桜はどうでしょう、うん、なんか下の方はねいまいちなんだって。でも上の方に行くとなんか綺麗らしいよ、ね、さて今日のテーマ、口癖エピソード。母なんかを見ているとよっこいしょと言って立っていますよね、うん、自分もそこそこ年を取ってやっぱりね同じよっこいしょとね、ついつい言葉が出てしまいますね最近はあー疲れたが多くなってきたかな、うん、実際やっぱりね、いろいろ勤めてると疲れたが多くなってくんじゃねえのね、若いと思っているんだけどね、年には勝てませんねということでね、そうだね、リクエスト、カーネーションを、母の日、母の日親孝行しなくてはと思っているサッチンですということでね、そうですかね、10日はね本当親孝行していただきたいとざっくり思いますで、ね、ありがとうございます。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和、ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ、いわき平店、鈴木ファクトリー、三和の提供でお送りします。
2: 菊池明夫の人生喜怒哀楽 Now on air。 ラジオ熊

さあ今の教室はね、2024年秋の街中コンサートの模様をお届けしておるわけでございますけどね、さあ今日はね、昨日それこそ北教室やってきましたね、岩瀬のねあんずっぽの皆さんのですね、歌を聴いていただこうと思うわけでございます、曲はこの国に生まれてよかったと四季の歌です。2曲続けて聴いていただきましょう。どうぞ。

昨日はね、ほんとね、まあ、新しい、今度の街中コンサートのね、新しい課題曲をね、今、決めながらね、進んでいくということでね、2曲ほどね、なんかね、新しい曲がね、出てきたのでね、その2曲の構成というかね、まあ、やっぱり最初にね、なんとかな、最初にね、ダラダラやるよりはね、最初にやっぱりきちっとね、ちょっと厳しいかもしんないけど、きちっとやったことを決めたことをね、決めてね、最初にね、ちょっと厳しいけど決めて、その後それをね、何回も繰り返すっていう練習がやっぱりいいんじゃないかなって。なんかこう、今まではね、もう好きにやらせてね、でもって最後のあたりにね、もうちょっとこうしたら、みたいな、こうするといいかな、みたいな、そんなふうなアドバイスをしてたような気がするんだけど、今回は今回からもうね、最初にね、こうしようっていうのをね、きちっとアドバイスして、で、それをね、半年間、きっちり練習させればかなり上手くなんじゃねえかなってちょっと思った部分もあってね、まあちょっと厳しいけども、2曲なんですけどね、2時間半びっちりですね、2曲をね、編集を加えてアレンジも含めてねやったということでありましたね、これからまだこのアンズッポね、楽しみだな、そんな風に思いますね。それでは1曲いきましょう。ゆみちゃん、あなたのリクエスト Your Song。

ゆみちゃん大好きなくまちゃんこんばんは。ねえどうもどうも。ねえどうしてだ連休は、テーマ口癖ですが、私の口癖は疲れたかな。ねえなんかわかるような気がするけどな、疲れたってな、ほんとな。まああまり楽しいことやってねえからじゃねえのかな。俺あんまり疲れたとか、俺腹減ったが多いんだけど、なんか腹減ったんだよ。よく俺腹減るんだよな、なんかしに。でも結構食べてんだよね。それでもね、なんかこう教室の前に食べるでしょ。そして、教室終わる頃になると2時間か3時間なんだけど腹減んだよね。なんか不思議だなって思うんだけど、人に言ったら健康だからじゃねえのとか言ってたけど、どうなのかな。ねえ、ゴールデンウィーク中もね、いわきのね娘家族が4日間泊まりに来てた。4日間も泊まりなのか。ねえ、めちゃくちゃ疲れましたって。これは疲れるだろう、これなあ。まあでも来ないば来ないでやっぱり寂しいんだっぺし、こういうのってどうなのかな。俺はよくわかんねえんだけどさ、今年は仕事も休みを取っていたのですが、風邪をひいてて体調が悪かった中、よく頑張ったと思います。これお前つまんねえじゃねえかお前。これただな、風邪ひいて体調悪い時頑張ったんだもんな。真剣に楽しめないじゃんこれじゃあね。帰り際双子ちゃんに泣かれて、また頑張ろうと元気をもらいました。そうか、おばあちゃん嬉しいな、これなら、それなら、それなりな。リクエスト、岩ソングをお願いしますね。ゆみちゃん、頑張れよ。それこそ、早く直せー。

っちゃうぜ、あの歌この歌僕の歌。先ほどからもね言ってますけどね、ずっちゃんがねほんとねもう、長い、まあ、闘病生活だったなってね、でも1年くらいだったと思うな、ね、やっぱり、1年は早いな、ね、大和田くんもね1年でそれこそがんが見つかってね亡くなっちゃったわけですけどね、まあ、同じようなもんだなって感じますよとね。まあ、随分長い付き合いだったからな、やっぱりアホ踊りが誕生してからかんのかも、本当に古い、それこそ本当に老舗みたいなね、ファンだったかな、なんか残念、それこそ還暦のねこの間、お祝いをねしたばっかりだったのになって、そんなのが、思い出に浮かびますよ、ね。まああのアジサイさんとね、それからミキちゃんママからはね、あのずっちゃんのために物語をって言ってね、あのリクエスト来てるんで最後に流そうと思うんですけど、俺も今回なんかずっちゃんのために何か歌いたいなと思ってね、何をって悩んだんですけどね、もしかしたらこの歌案外好きだったんじゃないかなと思ってね、二人道を今日はね、歌ってみようと思います。

0: はい、ということでね、ずっちゃんに、捧げてみましたね、ほんとね、さよなら青春、さよならあなたか、ね、二度と帰らぬ時の、まあ、なんかこういうの、あのね、何回も経験していくけど、やっぱりね、やっぱ好きなことやって生きた方がいいなって思うし、なんかしたいことがあったら早くやっといた方がいいってことだよね。なんか年取ったらやろうかとかさ、よく思うじゃん、若い頃。年取った時ね、なんかやったら時間ができたらやるぞなんていう時に病気になっちまうこれだめよ。ほんだら身も蓋もないもんな。だからやっぱりやりてえなと思った時にね、これが書いてなと思ったり、これ欲しいなと思った時に、うん、もう手に入れられればいいなっていう、そんな気になったなっていうね、これが本音でありますということですね。ご冥福をお祈りいたします。
1: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: うまい酒、おなはま、酒びより、ほろすけ。うまい日本酒が飲みたくなったら、おなはま、ほろすけ。福島県内外の名酒を店主が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理、常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226、 予約受付中。
3: 車の新しい乗り方、始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店のスズキファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

ケジュールですね。先ほどから言っておりますがね、5月10日日曜日ね、明日明後日ですよ皆さんね。天気もなんか良さそうなのでね、どうぞ皆さん、平田村のね、芝桜祭り、お出かけいただきたい。

見て、聞いて帰ってもらえたら嬉しいなって思うんですよ。ね、麦わら帽子さんはですね、午前の11時30分から12時の間からスタートしますね。1時間くらいやってくれると思いますので楽しみにしていただきたいと思います。でその後午後の1時30分からね、くまちゃんも1時間からそこらね歌ったりしますので、来ていただきたいと思いますね。まあ入場料はね、駐車料金なんですね、1人800円ということになってますね。これなんか800円のチケットここに1枚ね、もらってきたんですね。もしよければ差し上げたいと思うんですけど、俺に会った人でないとあげられませんけどね、すいません誰か会えませんかねそういうことでね、本当桜草月さんにあげたいくらいね、上田商店通りも来ててくれたんだもんね。もうびっくりしちゃった俺、あれ全然俺分かんなかったの、ごめんなさいねっていう感じなのね。でもどうか、ね、5月10日ね、皆さんね時間を作って来ていただけたら嬉しいなと思います。そして5月の今度17日は、福島空港祭りですね。福島空港公園の方下の方なんですけど、ね、そこでね、よさこい祭りがあるんですけど、そのよさこい祭りのね、休憩時間12時から45分くらい、俺歌ったりなんかしますのでね、一日いますので来ていただけたら嬉しいな、そんな風に思ったりなんかしますよ、ね。そして、何と言いましても皆さんに、立ってお願いがあるのは6月の7日、ね、日曜日です。6月の7日、くまちゃんのね古希のバースデーを祝ったコンサート2026、これが内山産業カラオケ美藤社さんでね、これ内山会長のね、まあ会社の中にあるですね、そのカラオケのね建物なんですけど、俺がいつも教室やってるところです。ここでですね、3000、会費は3000円なんですが、それこそ お弁当だとかですね、俺がケーキを買ってですね、皆さんにケーキをあったりですね、あと飲み物もですね、コーヒーがあったり、もうペットボトルもある、いろいろね、もうとにかく飲み放題食い放題みたいな、そんな感じで、ちょっと贅沢にやろうと思ってですね、3000円にしたんです。お菓子なんかも多分きっとね、あるんじゃないかなと思いますので、どうぞ皆さんね、もういいです、もう全額ざんまいしますから、一つよろしくお願いしますということですね、本当ね。まあ12時会場でですね、12時からですね1時間くらい食事とね、そうやってみんなでですね楽しんでいただいて、あとハモニカもありますからね、ちゃんとね、まず1時からねハーモニーズの皆さんの演奏があって、ね、その後俺が、演奏するということになってますね。もしかしたら飛び入りもあるかもしれませんね、私のお祝いをしてくれるという方がいたらね、なんかやってもらうかなとなんかやってもらうかなって思うんですけどね、本当ね、そんなところでありますので、どうぞ皆さんね、6月それは来ていただきたいと思いますというところですよ、ね、よろしくお願いします。はい、はるちゃんね、こんにちは。5月2日の今日は久しぶりに雨です。そうか、疲れだった、あっちゃこっちゃ行ってきたから明日から連休中はずっと仕事なので、あら、あそうか、連休中仕事だったんか。体力のあるうちに、お便りします。ありがとうございます。テーマ食、職場だと分かる、確かに、をよく口にしている気がします。あと、へえ、そうなんだ、なるほど、もうよく使います。おおお、相手を不快にさせないかなって思ってます。大丈夫大丈夫、そうなんだ、そういうことでね、中にはいやー丸丸丸と話を否定的に流れを変えてしまう人もいて、場をしらっとさせることもあります。多分本人は気づいていないと思うのですが、これまずいんだよな、これな、否定的に言う人結構いるんだよ、何でもな、こう全部な、これは良くないです、本当ね。うん、いやーって、いやー、さて昨日のラジオの聞きたいことですが、先週のラジオの聞きたいことですが、かおりんちゃん、桜草月さんの好きな曲は、あ、何ですかと。で、私は、第一は、二人水です。お、二人水じゃねえかよ。ああ、ひまわり。一億の中の一人も大好きですよ。おう。チャッピーさんの、夫婦になった慣れ初めは、うん、は、私のいとこがパーソナル無線をやってて、いつも中まで集まって遊んでいた中に、今のご主人がいました。そこで出会いました。おお。ゆみちゃんさん、風邪を早く、良くなるといいですね。おお、すげえな。みんな、なんでこんな共有してんの？送ってって言ったら、送って、あ、そうか。

送ってって言ったから、ビタミン摂取と、睡眠で、風邪退治してくださいね、お大事にね。さすがですね。ババちゃんさん、リウマチの痛み辛いですね、調子の良い日もあるかと思うのですが、無理しすぎないでくださいね。咲き送るお花で少しでも和むことができるといいなと思います。素晴らしい、お大事にね。あ、春ちゃんすごいなこれな、俺はそこまでは気遣いができない。では皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでね。ドライブよし、外食よし、旅行よし、のんびりよし、それぞれ、レッツエジェンド、エンジョイ、したっけ、ね、そうだよ、本当にありがとうございます、はるちゃん心遣いありがとうございます。みんなね、間違いなく喜んでると思います。本当ね、ね、本当ね、帰ってなんか連休なんかがっちり休むと風邪ひいたりや疲れちゃう人もいいんだよね。だからわりかしね、普通通りね、やっぱやってた方が俺は良さそうだと思うね。熊さんこんばんは、乙女ちゃんです。ゴールデンウィークも終わり、少しずつ普通の生活が戻ってきましたね。そんな中でも子供の日に行われた、上田本町、通り、歩行者天国は天気もよく、約400メートルの通りはたくさんの人、人、人で賑わっていて、私たちも多くのお客さんの前でハーモニカを吹かせてもらったり、熊さんの歌が聞け、年老いた今でも子供の日を満喫できたこと、とても感謝しています。いや、こちらこそですよ、本当ね、手伝っていただいたり本当ね、助かってますよ本当ね。テーマ、口癖エピソードですが、若い頃職場の先輩とよく使っていた口癖は若干ねでした。若干ねですね。これは先輩と私の共通語で、どんな時に使うかというと、そうだねという時や、まるっきり反対のでもねなんていう時など、そして別れる時、じゃあまたねなんていう時にも使ってました。ってお前、若干ねってそんなサントリーモンの意味あんの？そんじゃ今どれなの？とかなっちゃうねんのおめえ。若干ね、何今それないんだよって3つのうちどれなんだろうかよなっちゃいそうな気がするんだけど、違うか、これすげえなこの言葉って。若干ねえよ、もう一回な。仕事の打ち合わせの時に先輩と若干ねえを連発していたら、お前ら何喋ってるんかさっぱりわかんねえと上司に叱られた時がありました。確かに他の人には伝わらないと思います。これが口癖というものなのか、当時は無意識に使っていました。今はほとんど使っていませんが、方言なんじゃねえのこれ。なんだなあ、で使いませんが、まあたまに出てしまう時があり、一人当時を思い出し、40代で亡くなった先輩を忍んでいます。かわいそうな先輩も、40代の先輩も若干ねって言ったたびに、ああなんだあの人いたなみたいな感じでな、本当な。今特に多い口癖は、です。おー、ハーモニカで話す時などのなど、この2つが多すぎて聞いている人に何も伝わらないと思います。そう？なことないよ、全然全然、俺気になるのよ。これからはこの2つを封印し、分かりやすく説明できるように努力していきますっ、ね、てこういうの封印するとね、かえってね、リズムが取れなくなってね、言葉が出てこねえっていうのあるんだよ。だからね、これも要注意なんだわ。うん、人間のね、口癖ってわりかしその人のね、リズムとかね、いろんなものの調子をね、整えているっていう部分もあるからね、あんまり気にしない方がいいなって思ったりしてるんですけどね。どうでしょうか、本当ね。ラスティオーマンになれなかった静岡の土屋さん、こんばんは。熊さん、田植え盛り、やった、田植え終わったか、やれやれですがね、毎朝ね、毎朝夕水管理をしたり、そうか、肥料に除草剤を散布したり、草刈りをしたりとやることは多いので、休み休みやっています。ご機嫌いかがでしょうか。もう絶好調だよ、ね、土屋さん頑張ってくれよな。口癖、そうですね、いっぱいありますが、最も多いのが、何か始めたり次の動作に移ろうとするとき、いつも よいしょもしくはどこいしょって何気なくつぶやいてしまうんです。これいいんじゃない、これはなんか自分でも年食ったなと感じるときです。あとはため息です。ふーとかあーとか、これは周りの人を不快にするからやめなさいと散々家族に言われてきたのに、なかなか治りません。

風とか。ああそうか。ああ熊さん聞いてください、今朝とても不愉快なことがありました。なんじゃ。毎朝近所の おじいさんが小学校低学年の子供たちを引き連れて見守りたいと言います。お、登下校しているのですが、うちの前を通るとき、おはよう、行ってらっしゃいって声をかけたら、ビリッケの男の子が、うざいんだよと帰ってきたんです。僕に嫌な気分になったのは間違いないです。ふざけた子供だなこいつ。なんだこの野郎みたいな。いや俺だったらそこで言うよ、クソ野郎この野郎と言っちゃう。俺クソガキこの野郎、母ちゃんの顔見て見てねとか言ってね、ベーロベーロベーだからこっち言っちゃうもんね。連れている近所のおじいさんもそれに対して注意するでもなく、ああと嘘笑いしていたのにも頭に来た次第です。何社会浄化というか、そんなものが薄らいでいる時代ですね。雨も適度に降りますが、良き季節になりました。いろいろな木々の若葉が芽吹いて爽やかな気分にさせてくれます。うん、熊さんにおかれましても無理をせず、引き続き健康管理にご留意いただき、音楽その他教室など頑張ってくださいよ。ありがとうございます。メイビーハッピーヘルシー、あなたが幸せ健康でありますように。追伸、今日は黄色、これだけ書いたんですけど、土屋さん曲何だったんですかこれ。黄色で終わったんですこれ。これで終わってました。続きは届いてます。うちのディレクター書いてます。ところにすいません、最後まで書いていただければ助かるんですけどね、よろしくお願いしますっていうのがちゃんとね。面白いな。かおりちゃん、くまさん、リスの皆さん、こんばんは。上田の商店通り祭り、お疲れ様でした。ありがとうございます。本当来ていただいて本当感謝ですよ。本当ね、かおりんちゃんね、まして本当ね、バースデーコンサートチケット買っていただきまして、本当本当感謝でございます。本当ね、旦那様と一緒に来られるんですね、2枚も買ってね。本当ね、お天気も良くて人でも多くてよかったですね。風は午前中少しありましたが、前日の方が強かったです。そうか、岩手から帰ってくるのに、雨風が強くて大変でした。大変だったね。主人の実家で兄弟が集まって、夜中の1時半まで盛り上がり、楽しい時間を過ごしてきましたよ。よかったね。じゃあ疲れてないな、楽しかったもんね。口癖エピソード、口癖というか自然に出てくるのはよっこいしょとかいでででででしょうかね。いでででで、主人はお酒に酔って眠くなると俺はもうダメだ。寄ってくると俺はもうダメだなのって言って寝てしまいます。面白いなこれ。俺はもうダメだがやな。よっこいしょ普通だよね。でもね、でも結構みんなね、よっこいしょってなるとね、リズムがあって元気が出るっていうかね、いいらしいよ。立ち上がる時なんかは帰ってね、自分の口癖ってあまり自覚してないからわからないですよね。そうなんだよね。俺もついついあるもん。やっぱりとかうとかもやっぱそうだしさ、ね、昔子供の学校で役員をしていた時に発表しなければいけない場で緊張してとかとかなかなかスムーズに発表できなかったことがありました。わかるわかるわかる。これ緊張してね、次の言葉が出てこないからあーとかうーとかでこうつなごうとするんだよね。それが連発して、おめえ何言ってたんだっていう、あーとかうーとかしか聞き取れなかったっていう人がいるんだよこれな。ほんとね、いやらしい人がいます、そういうのね。ほんとね、そういう時ね、嫌な気持ちになっちゃうんだけどね。リクエスト、思い出はきお願いします。そうですよ、ほんとね。大和田くんはほんとあーとかうーとかが多かったからね。大和田くんはすごかった。もう最後に何言ってたんだか分かんないけど、アートかウトカ君になっちゃってね。本当思い出す、俺和田君のことね。本当だから原稿か作れって言ったの。原稿作って読んだ方がいいよ、そういう人はね。俺みたくアドリブが得意な人はね、書くとまだダメなの今度。その通りやろうとすると詰まっちゃうんだこれね、またね。本当ね、桜草月さんね、本当ありがとう、来てくれてたんだよね。熊沢さん、リサミさん、こんばんはね。いわき、上田町商店、通りね、まあ商店街通り祭り、お邪魔させていただきました。ありがとうございます。なんだ、ご挨拶したかったなね。なんかようって言って帰ってよ。上田駅に降りて改札の混み具合を見て、上田駅で、こんなに降りるのは

商店街、町通り祭りと公民館祭りの時くらいじゃないかとか、会場の人手を見ていわき市民全員が集まってるんじゃないかとか、失礼なことを考えつつ楽しんでおりました。で、結構多いんだよね、すごいな、あそこ。うん、そうかそうか。で、消防署の方たちと喋っている間に遠くから熊さんの声が聞こえ、あ、そうか、遅刻してしまいました。ね、そして最後の曲を聴きつつ、人生喜怒哀楽の後暮れが、脳内再生された私は、模範的な FM いわきリスナーだと自覚自賛しているところです。そうか、最後にね、歩き続けて歌ったからね、 ラジオの宣伝でね。また今回も物販コーナーでラジオの人と言っていただきありがとうございました。そうか、ラジオの人桜草原さんって言ってやってください、お願いします。で、今週のテーマ、口癖エピソード。私はつい同じ言葉を2回繰り返してしまいます。指示語でそれそれ、あれあれとか、いいねいいねとか、ご飯ご飯、メモしてメモしてとかね、子供が小さい時に注意を引くために言葉を繰り返すようになって、例えば危ない危ないとか、前見て前見てとか言っているうちに口癖になってしまいました。なるほど、若い社員にはうざく聞こえるかもしれませんね、ということでね。うん、そんなことないと思いますよ、ね、やっぱり心があるからだと俺は思いますけどね、ということですね。それじゃあ、行きましょう。ずっちゃんに捧げましょうね。みきちゃんのママとあじさいさん、ね、2人からのリクエスト物語。

0: ティラタの芝桜祭りですね。昨日ちょっとジュピアランドへ行ってきたのですが、上の方は見られるかなって感じ。シンボルの平田は花が終わりかけてです。ああそうかそうか、平田はじゃあ読めねえのかな。お天気は大丈夫そうなのでぜひお越しくださいねってことで皆さん誘ってますよ。そしてテーマ口癖エピソードですが、 A の口癖で思い出したのはサーマーモータースの前社長ですね。でもとても言い方でしたよ。で挨拶が終わるとホッとするイベントとなっていましたって、挨拶が終わってホッとするイベントってこの人のイベントだけやな大体な。今は天国で笑っているかなって、笑ってる笑ってる。で、熊社長の口癖はバカ野郎とんだっぺんですねだったこれだ何言ってんのこれ、これはあの口癖でねえよ、これ方便だっぺんやなリクエスト物語。先日5月1日にずっちゃんが永眠されましたね。ミキママよりずっと前からアホ踊りのファンで、たくさんの思い出を見せていただきましたよ。ずっちゃんのご冥福をお祈りいたします。リクエストはアジサイさんとミキちゃんママからですよ。物語本当にご冥福をお祈りします。ありがとうございました。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り

0: 育て、発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質環境、誠実迅速がモットー、アース建設です。
1: 車の新しい乗り方、始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスもすべて込み込みで安心、お得。詳しくはウェブで、コアラクラブいわき平店で検索。

0: さあ来週のテーマです。テーマはね、小さなこだわり自慢です。小さなこだわり自慢ね、誰かに評価されるわけじゃないけれどもですよ、自分の中で、自分の中でだけはこだわっているものね、あなたにありませんかね、俺の中だけでこだわってる、これだこれだってね。洗濯物は必ず靴下から干す。
1: ああ、
0: なるほど。スーパーでは袋の大きさギリギリまで買う。
1: うん、
0: 人と話している時でもと言わないようにしている。
1: おお、いいねこれね。
0: うん、などなど、あなたならではのこだわり自慢をしていただきたい思うわけでございますね。え、ほんと、なるほどね、こういろいろあるだろうな。だ、うん、もう俺洗濯物を干す時のこだわりあるよ、ちゃんとあるよ俺は。ね、あの真ん中、あの周りには長いやつを干すので、真ん中には靴下の方を干すで、あの向きもあるのよ、向きもね、あのちゃんとね、あの社会の窓が開いてる方を表にすると、宇治川にしないのよ、ちゃんと。でどっちもそうなの、右から左にこう全部分かれるようにして、右は右で右向きにするの、全部。これをね、私やっております
1: くだらんねバカ野郎
0: それ何の意味あんのって言われたら、ありませんないけどね、ついついそうやってしまうんだよね。だからこれがやっぱり癖であるし、あのこだわりなのかなっていう、あの気がしますよね。うん必ず洗濯はもう土日にやるっていう。え、普通はしません、もう1週間溜めまくり、こうやるよ言ったっけ、汚ねえって言った人がいましたそれバイキンでできちゃうぞとかね、言ってた人がいましたけどね。それでもね、こだわりですよ、すごいこだわりがあるんですね。でも楽しいですね、こう、あのでもさ、ほんとね、何でもそうだけどね、こう自分でいろんなことを自分でやることになるとね、何か全てこうなんか、あの充実感があるね。うん、こう一つの俺のさ、こうタイムっていうか時間のね、その中に組み込まれるわけじゃないですか。今日はこれして、今日はこれしてっていうのね、結構暇な時間がないのよ。ボケっとする時間がなくて、で空いたらね、すぐあの次のあのラジオのね、歌を歌ってるっていう場なんですね何を歌うかと、そんなことばかり考えでしょ。まあ素晴らしいね、本当貧乏暇らしいということです、本当ね。だからね、楽しいですね、そうやってね。だからすぐ腹減っちゃうんですね腹ばっかり減るんだよな、なんかなしんねんけどな。まあ健康だったらいいなと思うんですけどね。うん、ほんとね、まあまざまざよね、今この年になってね、いかにやっぱり健康であるかっていうことだね。それをばっかりね、今考えるようになりました。若い時は一つも考えなかったのにね、今はもう健康でなければもう何も始まらないね。だもん、とにかく健康だけは大事にしてね、みんなもね、うん、してやりたいことはやるね、いつダメなのか分かんねえしさって思いながら行きたいね、ほんとね。ねえ、チャッピーちゃん、ねえ、こんばんは、チャッピーです。どうも、お忙しそうですね、なんかね。来月は新しい曲、あの、決めなきゃなんねえから来てくださいよ。ねえ、ほんとね。もうみんな決めちゃってますよ。ねえ、もうだから早く来て、なるべく早く来て、あの、街中のね、答え曲を決めましょう。ねえ、テーマ、口癖。私の職場では、今年1月に1人、お3月に2人、おそして、今月頭にもう1人と、おろ続けざまに若い人たち4人も、やめてしまったんだって入ってきたんじゃねえのこれなんだこれ、あそうなの、なんだ、いやよ、なんかずっと読んでた、あチャッピーちゃん楽なんだなと思ったら、これひでえな全然、なんかこれ楽にならねえじゃんこれ。

0: 大丈夫かよな、そのためその分の負担が残っている人たちみんなにのしかかり、みんなもうクタクタで誰もが疲れたが口癖になっています。こういう職場はまずいよな、まずいな、やっぱりさ、あのどんな職場でもそうだけどさ、やっぱり笑いがないとダメだね。まあ、これもね、あのなんていうのかな、あの上層部というかね、上の人たちのやっぱりこう一つの、あのなんていうの、それこそこだわりだよねだと思うんだけどさ、あの仕事やっててさ、あははほーっとサボってるようなこと言う人もいるけど、かえって違うよ。あのかえってね、楽しくやんないと疲れちゃうの、仕事ってね。だからね、あのなんとかチャピーちゃんみんなでね、これ笑えるようなね職場にね、これうまく上手に持ってかないと、もうどんどんやっぱり疲弊しちゃうよ、心もね。まあ頑張れっていうのは簡単なんだけどね、やっぱり笑いが大事だな。もう何でもいいから笑ってられるようなハハハハって言ってられるようなね、そんな生活の中でありたいな、やっぱな。ヒカルくんね、そうでしょ、ヒカルくん笑ってますか、毎日施設でね。先生こんばんは、今週もラジオ楽しみにしていましたね。今週のテーマ口癖ですが、よいしょとか言ってしまいます。若いのに40です全然若いのによいしょとか言ってしまいます。そうかな、まあそれはいいんだ、それで、あそのリズムでね、立ち上がればいいな、ね、運ぶ時に荷物とかですかね、そうか、運ぶ時によいしょとか言うな。先生の口癖は何ですか、バカ野郎ラッペだってラッペこの野郎だからな、俺はな、そうだぞ、ね、どうか先生に話しかけないでください、バカ野郎なんて、なんて失礼なやつだとか言ってなっちゃうぞ、ほんとな。リクエストは二人道今日歌ったもんね、ヒカルくんね、よし二人道お願いしますね。先生芝桜祭り用事ができていけなくなりました、そうかいけないよかったね、ほんとね、用事ができてね、ほんとね、また誘ってくださいね。来週ギター教室楽しみにしています。先生来週もラジオ楽しみにしてますね。ヒカルくんありがとうございます。今週のお相手はくまちゃんでございます。また来週元気の身でお会いしましょう。バイバイ、元気でおやすみ。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社、うまい酒ほなはま酒日和ほろすけ、オリコオートリースコアラクラブいわき平店、鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。

0: 寿司江のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。寿司江にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: JCBA、
5: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。おはようございます、北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
6: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
7: どげしよるかえ。

0: 分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。面白いで。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 災害時にお役に立てるメディア。ふるさとの話題。希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM。

0: シンガーソングライターでモノイズランチのオーナーの茜ざいめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
1: あれ休みボケ中ですか
0: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
1: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、はい、
0: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、 ね、
1: アイスクリームの日
0: という日があるんです。
1: いいですね。
0: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですよね、うん、いろんな種類があってという、ね、
1: ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
0: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
1: そうそうそうそう、
0: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私、あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
1: おー、あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
0: もう腕がすごい、
1: あれね、丸にするのすごいっすよね、
0: はい、しかも田舎の
1: 丸くしてくれないとね、
0: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
1: すごいですね。
0: 大変だった。うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
1: じゃあ来年。
0: 来年
1: 狙っていきますよ。覚えておこう。
0: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、は
2: い、先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
0: ぜひお楽しみにしてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: はい、
1: う
0: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
1: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
0: アイスクリームの日の
1: あと何味が好きなんだろう
0: か分かんないですけれどもはいですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
2: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
0: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざいめるの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞茜ざいめる、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ざいめる With ZU Everlasting Love、愛が溢れて

送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいたあの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私
1: は家に。面白いですよね。でもなんだろうな、まああのホロスコープ、
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、私西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: そう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にします、ね、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座と呼ばれる、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: 私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃう。
2: いいですね、
1: でも火星の人はだからね、あ、火星、ごめんなさい、乙女座の人は、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中

0: 星があるから、
1: よかったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たらもしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、うん、はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: あー、苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、はい、結構いろんなところに免疫できますよね。
1: あ、
0: 収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に
0: どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという。
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ
0: 爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、あ、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが。
1: ねえ、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね、複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、
1: うん、
0: これって何なのみたいなところから始まり、で、インタビューしなきゃいけないわけじゃない？
1: そうですよね。やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう。でも、だから2年間ね、本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でも、とってもたくさんの知識を得たし、勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、
1: ね、うん、
0: まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言うとあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ね、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよね。
0: ね、
1: でももうすごくやりきられたということで。
0: 本当に、ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした。
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います。うん、
0: はい、
1: はい、そんないろいろと、うん、まあ、苦労も乗り越えて、はい、ね、ね、本当に長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年齢明かされてますけれども、
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、
0: はいはい、
1: 自分のこう本当に年齢も言って、自分のこう実態、経験もお話しされててっていう。
0: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって、何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいし、他の仕事あんまりしてない中、うん、ね、こうネタの仕込みもあんまりできなくて、うん、何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だから、あ、ちゃんと本音をお話しして、なんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる 一つのなんかポイントなのかな

0: ていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全く、はい、もうその年齢にはもう見えないと言いますか。いや、
0: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう。ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
0: 60歳ぐらい。
1: それそんな変わってないじゃない。
0: もう一回59歳ぐらい。
1: いや、パッと見別にあのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね。
0: そうですよ、
1: ね、まあ、40代の5から、
0: うん、あ、後半って感じ、
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: あ、ありがとうございます。ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど。
1: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな。美の秘訣、あの娘が今ね、この4月から3月からか、韓国にあの留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど。行く必要がないですよね。
0: うん、いやいや、そんなことはないけど。でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、あの、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
0: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
1: 本当に全然落ちないみたいな。
0: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど、週に1回はジムに行って筋トレして。
1: あ、ジムに通われてる。
0: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの、
1: あ、健康、
0: 健康、健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
1: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、あの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあの可愛いなと思って、可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、
0: ま
1: あ、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操はね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね。そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、
1: あ、そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね、
0: はい、
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、ね、こうキラキラが眩しくて。
0: ありがとうございます、頑張ります。
1: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息とかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、
1: はい、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、
1: 私もあの FM 世田谷のところで、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: あ、はいはい、
1: インフィックスの、はい、で、インフィックス長友情勢ユメルの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: うん、クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井さん、皆さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
0: うんうん、
1: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、

0: 待ってたら、うん、午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で、
0: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないんで、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの、私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と、うん、咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとね、いろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっとね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: それすごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか。
0: 私もそれすごい気になっちゃうんです。あの、なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、で、私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
1: 渡す？渡すの、その人に。
0: 渡すぐらいやったこともあります。よかったらこれとか、あとちょっと端、ね、あんまり人を見て、はい、言って、変なことになったら嫌だなっていうのもある。言えそうな人だったら、すいません。
1: そうだね。なかなか、ね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、難しい時代になりましたけど。
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね。そうですね。ありますね。
0: じゃあ、ちょっとね。
1: はい。
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの、気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて。
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください。
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、もう、あっという間に。
1: いや、本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって。
0: あっという間に、うん、今夜はもう、岡野美和子さん、はい、スペシャル。
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど。
1: LOVE、ラブリー美和子みたいな、新エタ。
0: そういう T シャツあるんですか？
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、あの、深井プロデューサーが、いや、ある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの、公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、T シャツ、売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの、多分農作業の途中にね、来てくださった、はい、なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000冊だったの、ほんとくしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって。でも、そしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ、人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか、雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんな、ね、T シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いや、でも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その
1: 方。いや、本当に。で、しかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: も
1: しかし
0: た
1: ら、たまたま。まあ、あそこにある5000円っつって、パッてこうやって持ってきてるかもしれないから、人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今、グッズは、今はないです。はい。
0: え、ないんですか？
1: ないです。一時期ね、なんかちょっと、アクスタ作ったりとか、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃった。
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: 美和子って書いた、はい、うちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんね。いや、だから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ、結構うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、
0: はい。じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: ミーワーコーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちは持参します、は
1: い、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください。
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの、聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか？はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: あの、大好きで、うんうん、いろんな方のね、生き様を、うん、あの、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で、今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが、彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
0: あの方たちですね、
1: あの方たちです。

0: お名前は？
1: お名前はあの BTS です。
0: BTS さん、はい、
1: BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当にでもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
0: ですね。
1: それ目標にしました。
0: もう呼んじゃいましょう、
1: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、あのやっぱりそう夢は大きく
0: ですよね、
1: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
0: じゃあいつか
1: 夢に向かって、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、もういつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
1: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は？
0: 予約、まあ、空いてたら、
1: 空いてたらね、あのそうかそうか、
0: は
1: い、かりました
0: 。あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか、はい、知ってると思いますけど、
1: は
0: い、
1: もちろん存じ上げております。
0: なんかあれですよね、
1: はい、
0: 何かコラボできるような、
1: あ、いや本当に本当に、いやいや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
0: ね、
1: うん、楽しい企画を
0: あれば嬉しいです
1: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
0: ね、
1: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
0: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら、
1: うん、
0: 模索しましょう。
1: いやぜひぜひ、
0: はい、
1: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
0: ぜひ
1: 控えめにご期待ください。
0: じゃあよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのぐらのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュウィズ岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの
1: コネタケナイト。
0: さあ始まりました、エイジのコネタケナイト。先月からお世話になっておりますエイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、まあ
0: ね、いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うんうん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: やこちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいといういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、はい、それは立派な5月病なんですよ。
1: あー、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: うん、やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね。
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうな
0: んです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あそれああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね。
1: うん、うん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういう風にやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうです、そうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う。
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、
1: はい、あのさだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが。
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、
0: うん、はいはい、
1: 中1の頃なんですけど、
0: うんうん、
1: 中1

0: 痴病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中二病も中二病もありますけどもね、
0: 中二病か中二病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から振り返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聞きなさいみたいな、でその中で聞いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなか ね、うん、
0: でその中に同期詞のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです心に、
1: なるほどな、
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこから、まあ、この曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、うん、
1: 思い出の曲じゃないですか、
0: 思い出の曲はい、
1: 今日はもしかするともうすでに5月病に入りかけてる人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくためにぜひ、
0: はい、
1: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: ではさだまさしで道化師のソネット

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。どうだ、
1: どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111
0: があーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも

0: 私はもしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いことを数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて夢さんの喋ったらもっといい情報をいただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということでエイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、はいはい、下町の特にね、まあ、立ち飲み格打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクはしてますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね。はい、黒ビール、
0: はい。
2: ギネスビールみたいな、はい。ホッピーにも黒いのがあって。で、それを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい。じゃあ、かしこまりました。じゃあ、ホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表してね、牛虎う辰巳のねが、まあ、まあ北なんですよね。でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ね、牛虎う辰巳っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、
2: ね、そうそうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、はい、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ。深川。
0: あ、深川。
2: 深川ってまあ、今は門前仲町とかね。
0: はい。
2: まあ木場とか、まあ駅で言うとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあざっくり深川エリアといって、
0: はい。
2: 江戸城の東南方向。で、そこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ、場所っていうふうに言っててですね。で、深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。で、そこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとは材木屋さ
0: ん
2: とかが移ったんですよ。だから

0: 木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあそこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。そこはだから火事になんなかったっていうか、
1: うん、
0: まあきっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだから聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、あ古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない、
1: あ
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あのカラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 授業ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、まあ
1: いい、ね、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと映ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね。
1: あ、まあ、
0: 泉とか映ってるよね。
1: 手前の方に、
0: はい。そうそうそう、泉。ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね。はい、そんなところ。
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのね、お店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には。はい、
1: あ、出てます。
0: 出てる。はい、マルニー。
1: はい。
0: ここもね、80代です。で、多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね。そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あとまあそういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん
0: うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたいくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真ね。うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街。まあそこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあもう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、美穂村っていうところ。
1: 美穂
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります。はい。

0: 美保村と、もう一個わかる、わかんない
1: ね、わからないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、そこでとんでもない、なんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、はいはい、これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター、競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたの。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったん
1: です。それで
0: それで飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね、立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがね、あの競馬界で有名な2つのトレーニングセンターで、ここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごい、あのお金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、普段はここの厩舎、馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか、
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美保村、穴場です、
0: 美保村。そう、それでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店なんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが、今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代で、この美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: は
0: い、で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここ、そこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ、ね、そこにねコサっていうねお店がありまして、ね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、ね、そっちも今度行ってみます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね。そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね。
0: うん。まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。
1: 、はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまで。

0: しくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花とドローに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私茜沢夢からのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私茜沢ゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私茜沢ゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOKEの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私茜沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私茜沢ゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよみんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかはわかんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ、人それぞれでね。あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あと、まあ、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいな。ねえ、1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今、そのゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず、番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは mail@redsweb.com、mail@redsweb.com

ファックス番号は 048-834-7783 までお待ちしておりました。相葉さん頑張れ、相葉さん大好き、相葉さん中世、相葉さんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、相葉さん一人だけの声が聞いていたいから、相葉さんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう。あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。

というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリと花いるじゃん。マリと花いてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリと花元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリと花とアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒。別にいいのか。動物として、動物を連れて行けばいい。でも、連れてくの無理だな。なんかさ、そういう、誰か、動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない。なんか、そういう人いねえかなと思ってるよ。今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあ、うちの猫たちも、初めてさ、その人の前に連れてたら、ビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか、写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから。何回か来て、足を運んできて、中、猫と顔なじみ、ああ、こいつね、こいつまた来たんだ、みたいなぐらい仲良くなったら、写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか、家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今、いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう。誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたら、なんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから、頼んでみようかみたいなとか。あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とか、いたらそういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというか。ね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういう、なかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは。本当に動物に好かれるからみたいな。初めてでも、今まで、誰にでも噛みついてた犬が、その人に会った時だけは本当に、懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個あって、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、

あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、もう日付をね変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやっぱ今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、 ありました、じゃ あうちの方であのキャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。でもキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、あのアゴダが、アゴダで予約したんだけど、なんか間にね、直接アゴダと俺とホテルのあの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あれで、そのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのなしてないのまだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、わかりましたって感じで。そしたら、それも請求が来てんのよ。わかる？それも同じ、アゴダとかなんかその他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あの、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、ま、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあ、だからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまため、
これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲です。

ね、これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞー。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日、こっちか、こっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分10時50分だよ、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うありがとうよ、ラジオネームこれ伊藤だね、伊藤、いいね、いっぱい送ってくれてるね、いきましょう、伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です。うそうか、聞こえてるだろう、おい、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。

以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ、言ってたね。当日、引っ越してきて間もなくの頃、インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。ある今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年。ああいいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、やっぱり新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。あ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個行こう。いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと。でボツにしました。いつです。ああ、そういうこと、ボツネタ。ああ、そういうこと、こうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああ、そういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にアイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ。ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。まず、アイパーさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ。

のですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ、ねえ。まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけなんかやればいいんだよってことね。 OK、ちょっとここで1曲行かせてください。続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと、引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから苦手なのって言って何もしないじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のその、だから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いて、アイパーさん、皆さん、こんばんは。タコママです。おう、タコママ、いつもありがとう。今回のメールテーマは、苦手なことですが、と。ズバリ、紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん、靴紐も結ぶのも。靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら。枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあ、しょうがないか。しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ。紐はさ、結べなかったら、近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらって、でいいんだから。へー。そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。

じゃあトラックに荷物さあ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね、うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は、うん、珍しいね、ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ、行きましょう、苦手なこと匿名希望です。おう、匿名希望ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営された趣味の教室が苦手、先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ。絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望やめとけよ。匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな、遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めた。決めたじゃねえ。やめちまえ。そうだろ？それは良くないですね。その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。ああ、いや、俺も、まあでも、猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ、許容範囲というか、普通の猫舌？みんな熱いのなんか、ガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあ、ねえ、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいね、とかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間、麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんか、だいぶ冷やさなかったら食えないね、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか。

0: ナスの中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかって、このカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。
1: ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳そこ。
0: 続いていきましょう。ラジオネームソフィー。
1: おー、ソフィーありがとう。
0: アイパーさん、イエト。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。
1: おー、テレビ。
0: 例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音、なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中シェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、日本を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手、苦手っつうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってなかったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな文文まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。本当そう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ

いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんでぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんでよろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出てちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって

0: まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、はい、2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なので今日収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、はい、そしてこの番組でね、あの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、あのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、はい、もう一箇所高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログこちらの方にはですね、あのどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介してる楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティフィルムを聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: あの最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、
1: はい、
0: メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来る時があるんですよ、こう転送メールがねということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃったんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: うん、はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの時4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: のピュアリーモンスターの二人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はだその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: お名前を読まさせていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう。なのでまだね、放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回。
1: また次回。
0: はい。お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないで言っていただけると思いますけれどもね。では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね。
1: はい。
0: あと、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん。
1: はい。
0: このハーティーさんから以降の、ハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは、たぶんピュアリーモンスターのね、
1: うん、
0: ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるかわかりませんけれども。はい、お礼申し上げます。そして、また放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、
1: はい、
0: X にポストしてくださってて、うん、これは、新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、
1: うん、
0: アカウント名なんですが、
1: はい、
0: 週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーして

0: った高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某曲で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いや、たまたま見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンが、すげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね。そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、はい、いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけていきます、うん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島があの X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、はい、ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、
1: うん、
0: あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、ま
0: あ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、
1: うん、
0: チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが取材してくれた、
1: はい、
0: 昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ねうん、6ページにわたり
0: 8ページ
1: 8ページ8ページ、
0: そうそう、それを読んでいただくとして、
1: はい、
0: その次のまあそこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にやねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: で、まずそのファンファーストは何ぞえということなんですけれども、はい、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん。今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあった、いわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で、見覚えある方いらっしゃる

0: かもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう、あの、A 文字が載ってる盤面にね、ついてそういうマークがある、
1: はいはい、
0: レコード結構あるんですよ。だから、ファンハウスが絡んでなかったアーティストで行くと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、あと、カイバンドとかさ、長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、そういういろんな ね、その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、そこの、部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると。
1: うん、
0: で、自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの。
1: うん、
0: 一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ。
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん。
0: で、雑誌だったまま見てたら、フロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思って、ファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って。だ今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコードの企画出しました、で、商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうの履歴書に書いて応募したのね。
1: うん、
0: で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。で、受かったの自分一人で。で、多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。で、そう。で、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に、前年の年末に、スポーツ紙にドカーンって載せたんですよ。
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった。移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、うん、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。うん、で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 MI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。
1: うん、
0: 会社に対して我々は、謀反を起こして、全員辞表提出してこの会社を作りました、うん。我々みんな命かけでやってます。
1: うん、
0: で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの。それはもう言う、全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をもつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。あの、絶対に、もう、歌の子が思ってたのが、あの、間を置かない。即答する。そう。工程を即答するっていう。いや、って言わない、
1: うん。意気込み十分ですっていうのを伝える。
0: そうそうそうそう。うん、それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい。
0: で、このファンハウスがですね、あの、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、オフコースってそれまで休業してたんですよ。
1: うんうんうん、
0: 5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して、4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: 松岡敦彦さんとかね、大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、同じ、あ、6月か。6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、
1: はい、
0: 君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ、曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で、今日は、
1: はい、
0: これ後々話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども、後々 CD になってるのはもうほとんどがね、アルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、
1: うんうん、
0: で、シングルミックスのバージョンは、多分 CD にね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で、今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary という、ファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ。
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の。うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたも、シングルのマスター多分これ使ってないと思う。
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正雄さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング、うん。

0: リングを聞いていただいてますけどもね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかぐらいの時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、
1: うんうん、
0: BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードのものかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して、BMG ファンハウスという会社になった。
1: あー、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、渋谷にあったんだけど、
1: オフィスが。
0: で、その、BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです。昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ。だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うん、
0: まあ、そういう感じなんですよ。はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、
1: うんうん、
0: それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うんうん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、
1: はい、
0: それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になったシングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。
1: うん、
0: じゃあ、ここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね、聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかね、ドラマ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね、手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょうか、
1: うん、
0: なんか当時本当コア

0: なカイバンドのファン、あの友達もいたんだけど、うん、なんか今度は違うんだよ、なんか違うんだよ。
1: ロックじゃないみたいな。
0: なんかね、そういうこと言ってる友達がいました。そんなこと思い出しましたけどね。なんかで、ファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあちょっと、そう、行き始めた初日の話をすると、うんうん、で、ほら、アルバイト募集にはさ、はい、勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、はい、で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあみんなあれ何もう帰んのもう帰んのとか言われていやでも6時半までですよねってで帰ってたんだけど、うんうん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、はいうんうんうん、まあ、パブリシティって言ってんだけどあのアーティスト、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとかあとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、うんうん、雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、うんうん、あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこどこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うんまあ、いろいろなんか使いっぱシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針でそのが6時半となったんでって言ったらいやそんなあるわけないじゃんって言われて。それからですよ、うん、もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん終電まで、うん、学校始まってからはだいたいまあ夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、うん、夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、うん、そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、うん、ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、うん、で地下でホテルニューオータニ ニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん
1: あはいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、うん、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、うん、あと有線の放送所とかにも、うんレコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやってます秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が学生だったからさ、はい、あの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、うん、金曜日の、はい、か土曜の晩かな、うん、土曜かな今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどいや、まあ、この後箱根行くからって言われて、うん、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけどでそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、うん、野外ライブがあったのライブイベントが、はい、それで物販をしに行くとみんなで、うんうんうんまあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、うん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものを持って、うん車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーション使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、
1: うん、
0: 1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: 曲目とか載ってるとか、はい

0: いますもんね。
1: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれたの、うん、これで帰りなんか食べていけ
0: と。ストッパラ、
1: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうん、まあ、そういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
0: あ、そうなんですね。
1: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
0: ライブよりも
1: ライブよりはライブよりも
0: 売り歩いた
1: 中身よりも売り歩いたなっていう、
0: でもなんか青春って感じですね。
1: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうん、できた1年のファンファースはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
0: お
1: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
0: はい、でエントランスみたいな
1: エントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになってるわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
0: うんうん、
1: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮ると、
0: うん、
1: いうのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
0: うん、
1: でその前日に俺の当時はまた神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、
0: あの神田さんに、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、で隣に座ってたね、はい、学年1校上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットたね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つって行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、
0: うん、
1: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
0: うん。まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
1: そう、80年代の、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
0: うん。
1: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。
0: はい、うん、
1: で、その楽曲が「黄昏のプレリュード」というタイトルで、
0: はい、
1: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康さんと木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: なりました。
1: はい。
0: で、同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、In the Mood が発売になってます。In the Mood っていうね、タイトルでね、この中には、ちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさん当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい。
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、うん、まあ、さっき見た太陽に吠えろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、うん、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、うん、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ、はい。まあ、ほらテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、うん、ドラマとかさ、うん、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、うん、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ、うん、だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、うん、そういう立ち位置がまず神田さんだった当時ね、
1: はい。
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど写真集も発売したんですよ、
1: うん、
0: このアルバムの出す頃には、うん、だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、うん、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、うん、大量の写真集を、うん、学研からこう運んでくるというですね、うん、そういう頼まれ事もして、うん、段ボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、うん、運んできましたよ会社まで、
1: うん、
0: そんなこともやりましたしね、で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、
1: はい、
0: ホースにつながる、あるじゃないですか、はい、外の、
1: うんうん。
0: あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、
1: うん、
0: そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、はい、すでに撮影も終わっていて、うん、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、うんうんうん、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能レポーターが張ってるわけ、
1: うんうんうん、
0: コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、
1: はい、
0: ファンハウスに逃げてくるという、うん、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、者たちにですね、
1: うん、
0: おいこれから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか言って、いや、優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、ね、
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんでちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当、で俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイト トっていうよりもお手伝いで、そう時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、ああなるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、うん、
0: まあまあ ね
1: 週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当？
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、同じようなことをやってたんですけど、あと打ち合わせで来たアーティストさんに

0: を買ってきたりとか、うんうん、ね、学校帰りに制服で行ってたんで、はいはい、たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へ
0: え、ってデビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、はい、私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます。
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: ワイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、はい、で、まあコンサートツアーもやっていて、はい、

0: 俺武道タッチさんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするというアンコールでそういうのがあったんだよ。でまあ自分はその日はどうしたかというと、武道館の関係者入り口があるんですが、そこの受付にいたのね、でほらお花とかと届くわけ、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、それを受け取ってあの
1: また楽屋に運んで
0: 部下借りの人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ。もう案内しましたけどね、こちらどうぞって、あの招待者の控え室もあったんで、楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが。すごい時代でしょそれ、
1: すごい、
0: そういうのもやってましたね。まあタッチさん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これがあの今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね歌ったのね、であのさよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使ってちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲さよならの恋人、12月公開ゴジラ挿入歌に決定びっくりマークみたいなの書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんなデスクに置いてくるわけ、そうすると口をかけてくるわけですよね、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
1: そうなんです
0: ね、そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ
1: すごい
0: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、そのタチさんの武道館コンサート、まあ舞踏会員武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには同じ時期に長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、スタッフルームに現れたの、
1: お一人で
0: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
1: ラフ
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって、声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ、まあそんな話もありましたけれどもね、まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ、って。何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて。俺、映画館見に行ったのね。このゴジラ。普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその、漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう。だからこのラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも太陽に吠えろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、決定とか言って、いついつ放送分とか言って、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、ですよ。で放送日みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、俺もその場いたんだけど、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、 神田正輝さんを扮する独

0: 刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな。
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうそう。がみんながっかり、はい、はい、撤収、撤収ではなかったけど、はい、解散みたいな。そのシーンが終わった後に。いや、それも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。はい。いやー、だから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは。
0: なんぞやという。ただの小道具音楽になっちゃったからね。言ってみればね。いや、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね、うん、まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね。うん、
1: またね、次回、はい、パート2を。
0: パート2やりましょう、うん、続きを。はい。そして次回はね、ともちゃんもお休みで、はい、で、高島一人でやりますが、
1: うん、
0: まあ、5月11日に発売の小炎寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいた、志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今メグロックで活動してますが、
1: はい、
0: この2人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、うん、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります、
1: はい、
0: この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: 星が散らばってるんだって初めて知った。
1: あ、じゃあ
0: 至るところだよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: はあ、本当に隙間なく、うん、ブワーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい。
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: うーん、どうでしょう。あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、う
0: んうん、はいはいはいはい。
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか。ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、違う、
0: あ、高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、うん、
0: あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい。
0: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そっかそっかそっかそっか。あれはフィリピンとかネパールとか。
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールですね。
0: ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、はい、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソリソリとか言ってよくわかんないこと言って、おー、でもあー、やべ、出番、ペッツってバッて言ったからね。面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったん
0: ですか。そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわ、もう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: ですか。あ、
1: そうだったんです。
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
1: 出し切ったという感じ。
0: そうそうそうそう、ここまでやってよかった。

0: ったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああまあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ見たいです
0: ね。うん、うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特に、
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです。
0: あ、
1: 誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれない
0: です。あ、そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんねじゃあね。
1: いや、自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのは演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: じゃなく
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん
1: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなっていうふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなっていうのは。
0: なるほどね。
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意義があるみたいな、
1: はいはい、
0: そういう舞台に出たいなってことかな。
1: そうですね。
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね。
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ。
1: こういうことですよね。本当に
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、キーラもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんか

0: そういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのはやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
1: 本当ですか。
0: わ、すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って。で、あの、じゃあこれやってよっつったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの誰
1: え、あの、え、いないですか
0: え、いなくない。
1: え、いないですかね。
0: え、あの人
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいやいや、あの、ぜひ、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたからね。うん、
1: 言わないとわからないタイプの、うんうんうん、
0: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね。うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、はい、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだって、ね。だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと1個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ。
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何に繋げればよかったのっていうか、逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、あの、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい
0: はい。
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、一言をモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい。今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローでカムアゲインでした。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングになります。今日はあの告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますんで、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-89

02-03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: C-WAVE 76.2FM いわき、
2: 6時をお知らせします。
3: アロハレインボー。
4: 日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル。ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン。アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追って

カリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこって思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は、娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、二人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や
自然保護といった活動にも関わりました。

彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー。王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅、ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ巡州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は、今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけ

ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら、クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。クモの巣、そこは入ったら

終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばで、このイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる。もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる。それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。防音コレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹、外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。防音コレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

次に森に行くことがあれば、少しだけ立ち止まって目を凝らして見てください。あなたが見過ごしているその何かは、この島でしか生まれなかったかけがえのない命かも。

ロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛生選手です。松澤寛生選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。エースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく。そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛生選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

0: それを出してるのに、うん、なんかあんまり味しないんですけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
1: なるでしょうね。まあね、そうね。
0: だから、うん、聞きにくいよね。
1: 聞きにくいね。うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: あ、その味が。
1: あ、ほら。コロナで味がしなくなるとかいうのもあったじゃない。
0: あったね、うんうん、それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。あ、
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 言わないのかもしれない、ね、
1: よくないのかもしれない。うん、味が変わったっていうのは、まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
0: そうね、うんうん、聞き方だね。だからね、
1: ね、
0: 生味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな。もうそんな
1: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないからね。え、
0: 結構薄味なんですねみたいな。
1: あ、健康的に気を使ってる感じですか、なんかそういう感じね。
0: そうそうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: 何系なんですかみたいな、うん、聞いてもいいのかもしれない。
1: いいのかもしれない、うん、それとなくね。
0: そうね、うん、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。
1: うんうんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね。
1: はい、
0: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
1: ああ、お疲れ様です。
0: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない。謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、うんうん、翌日から送るのが当たり前になっていました。
1: 甘えだね。
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
1: そうね、気づいちゃった。
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あらら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって
1: 。いいね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、うんうんうん、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: うん、そうね、
0: いろんないろんなこと
1: を考えた結果。でもなんかそれだけなんかこの気安い関係がすごく素敵だなって思った。
0: いや、そうです ね、うん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね。え、ね、
0: うん、もうそおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね。
0: まあ、だからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや、ほんとそうそうそうそう、うん、うん、もう寮に入っちゃったらもう
1: ね。あと新入社員って本当に大変だから。
0: あ、そうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、うん、うん、あ、でも本当にそうかも、
1: うん、
0: いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あ、そうね、うん、朝の時間にね。
0: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もう、うん、もうおじさんのことなんてね、
1: 頼らなくなっちゃうかもしんないしね。
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね、交流しとくのがすごくいい。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうそうそうそう。メッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもね、たくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております。
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね。こちらお送りしましょう、うん、小松美穂、謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳？
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: うん、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。ほうほうほう、
0: まあ、このねスクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あー、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね。
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです。うんうんうん、まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: 仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣がこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: うーん、大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の肝油サメ玉小谷さんも飲んでみてください。

0: はいはい、
1: これね一袋に62粒たっぷり入ってます。
0: うん、これ本当にね粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、はい、うん、うん、全然喉に引っかからないですしスルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですからこれもねあの本当に続けられるって感じしますね。
1: そうですよね、うん、甘油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
0: はいはい、
1: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
0: いい
1: すね、
0: うん、
1: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますのでメモやスマホのご用意お願いいたします。
0: はい、はい、お願いします。
1: あ、ね、あのちょっとねちょっとでも気になるなっていう方はこういう、ね、こういう時にまず試してみるってねすごくいいのでおすすめです、うん、いや本当
0: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、はい、うん、
1: ではいいですか。年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ笑顔の甘油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り通常価格は税込み2376円のところ初回限定半額以下の税込み980円、
0: うん、
1: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後定期お届けコースに切り替えることもできます。
0: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の甘油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入りこちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の甘油サメ玉お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 以上笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、中のホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、でもあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワープレイ、
3: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスで Look for you。

てきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバムビッグ・フォー・ユア・マインドから

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
4: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
6: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: 早くお家に帰りたい。
9: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、謎に思ってることとか我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: 売れ筋なのかな、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うんうん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 3、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの、それは。
1: めっちゃ可愛かったんですよ、しかも柄行きが。
0: へえ。いや、確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にある全てのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね、
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、あのテレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、
1: うんうん、
0: 家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では、うーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うんうん、ね、あ

0: あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、うんうん、やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味ではまあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、
0: 普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな。
1: そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんとね、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに。
0: 掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: モンもよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた。これがこの値段では買えないよってやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: 意外とでも詳しかったけどね、
1: うん、
0: 店のお店のね、方が、これトランスフォーマーだよって言って、スタジオシリーズだよって言われて、
1: あ、詳しい
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うんうん、ねえ、
0: まあ買いましたけどね、そういうのはあった、
1: まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、まあ楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい。さあ、いろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実ってでもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、その実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなあるかもしれないから、ちょっとね、分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、ね、
1: はーってなりますね、これは。
0: なるね、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それあるこさん、
1: あるこちゃんから、うん。
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: 春夏秋冬、夏、秋、冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータムウィンター、
1: オータム、
0: わからん、
1: わからん、
0: わからん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんな。
1: 教えてください、これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ねえ、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、基本的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、そういうことなのか、違うよね。
1: ねえ。
0: 答え教えて。
1: 教えてください。
0: なぞなぞとか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー。回答。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし、ああいい子だいい子だ、よしよしよしよしよしよしよし、飯はうまかったか、
0: ね、
1: よしよしよしよし、ね、お前はいい子だ。わかるんですよ何考えてるか。
2: そうね、
1: うん、もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね、
1: うん、
2: 賢い
1: 賢い
0: ねえ、
1: よしよしよしよしよしよし、今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね。
2: 風強い。
1: わかるからね。
2: うん。
1: ねえ。
2: あ、
1: ねえ。
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや目痛いない。風強いから。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい。
2: 羊の心を。
1: 羊の心は難しい。難しい、うん、でも。ヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね、
1: うん、はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい、
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかね最初はそんなにあの日本の公開がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、
1: あ、そうなんだ。
2: SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
2: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、
2: うん、
1: これまああの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かな、うんうん

0: なと。まあだからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物と、あの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
1: はい、大好きなヒュージャックマンが、
0: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
1: そうね、
0: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
1: いい話だった。
0: コミカルではありましたけど、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
1: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある。
0: そう、
1: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、なんかね、
0: メッセージ性がね、
1: そうそう、
0: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね。
1: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
0: うん
1: う
0: んうん、面白かったね。
1: 面白かった。
0: うん、
1: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
0: まあそんな感じだね、
1: 町みたいな、
0: うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている街っていう感じがすごくあって、ね、
1: もしあの街が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああそうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、
1: うん、
0: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
1: そう推理をするっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、めえめえ言うてるだけやからね。
0: そう、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね。
1: 良作、
0: 良作です、
1: うんうん、
0: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
1: そう、ね、
0: そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うんうん、まあ、ヒュージャックマンがね、その羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いやまあでもまあ力仕事やからね。
1: いやいやいや、
0: 筋肉はつくやろうけども、
1: かっこよすぎ
0: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
1: そうなんだ、なんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
0: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
1: そう、ミュージカル
0: や、
1: そう本当に踊り出しそうなのよ。
0: ものすごいかっこいい
1: かっこよすぎるやろっていうね、
0: う、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもう、もううっとりするでみたいな、
1: うっとりする
0: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、ね、めちゃくちゃかっこいい、
1: ね、素敵です、うん、
0: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
1: 良いですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
1: うん、
0: 毛並みのふわふわ感だったりとか、
1: ね、
0: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: うん、そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
0: そう、頭をこう撫でてみたいなね、うん、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか
1: ね、
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々がちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: おすすめの、
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます、
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグシビトンでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。はい、はい、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当。
0: うん。
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな。
1: 好きみたいな、うん、まあちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ね。アルコちゃんの謎々の答えがわかりました。はいはいはいはい、1年。
1: 1年。
0: うん。これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう。
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。ま
1: あ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、そういうことね。
0: なんだって。
1: なるほどね。あとそういうやつ多いよね、うん、なんていうか。あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど。1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: そりゃそうですよ。
0: あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう。はいはい、うん、こちらタッツーさんですね。はい、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は女性の心は今持って謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか。
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。
0: うんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね。う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: そうね、
1: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないです ね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。

0: 普通に不思議なんですけど。
1: すごいわかんない、え、なんで、
0: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
1: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
0: それはね、まあわかりますけど、
1: うん、
0: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
1: な
0: の
1: かな。ねえ、なんなんだろう、
0: 中が変わってる。
1: すごい謎。
0: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
1: 旦那さんが入れ替えてるか、いたずらで。
0: 旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
1: お茶目な方だからね。
0: そうそうそうそう、驚かしたろうみたいなね、
1: かもしれない。
0: それしかない気がするな。なるほど
1: ね、
0: 不思議ですね。
1: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これね、よく考えますよ
1: ね。
0: エビとかカニとか食べる時も考えるよね。
1: そうね、美味しいけどね、あれはね、
0: すごく美味しいんだけど、その硬い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね。
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、なんとも思わないですけど、よくよく考えるとね、気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよね。
1: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: ああ、そうですね。
1: 本当不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょうね。
0: ねえ、結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
1: 普通にね、そうね。
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ねえ、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね。
0: そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ、過去にね。その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう。
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました。はいはい、謎、真実はいつも一つ。の湖南県に住んでいるのでね、この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです。みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
0: なんかあるって、ね、多分
1: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分。
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう。
0: あるねんって、
1: シンプルにな。
0: そない、なんか自分の県をね。
1: そう、鳥取のね、
0: 鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
0: あるねんって、あるねんって、大丈夫やって。
1: 面白い。
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
1: 美味しいものもねたくさんありますからね。
0: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、も私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね、基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
0: そう、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、起こって
1: る。かなり起こってます。
0: もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
1: 結構ありますけどね。
0: 大丈夫、我々もそういうツッコミながら見てますからね。気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ。七尾パープルおばちゃん、メッセージいただいてますね。リクエスト、ごめんなさい、間違えました。ちょっと待ってや、待ってや、
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってや。
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった。
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。
1: 、
0: 完全に謎になってしまいますよ。

0: ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました、こちらね、光龍さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを、悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください。
1: もう本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える謎ですよね。
0: 謎です。七番プロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ちは、坂本美智子です。姿勢情報番組いわき水、お送りしてまいります。今週は月の最初の週ということで、最新号の広報いわきご紹介してまいります。スタジオにはこのお二人にお越しいただきました。では自己紹介をお願いいたします。
1: いわき市役所広報校長課の松本です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして、
2: はい、同じく広報校長課の永井と申します。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、広報いわき5月号が発行になりました。中身についていろいろ詳しく伺ってまいりますが、まずは目次の紹介を松本さんお願いします。
1: はい、広報いわき5月号、今回20ページで構成されております。
0: はい、
1: 特集が2つございまして、まず特集1、2、3ページがいわき平城城跡公園につきまして、続いて特集2が塩との上手な付き合い方、頑張らない芸のすすめということで、4ページと5ページでご紹介させていただいております。
0: はい、
1: 続いて6ページから9ページまでがトピックス、
0: はい、
1: 10ページがフォトニュース、
0: はい、
1: 11ページがイベント教室情報、12ページから18ページがお知らせ、
0: はい、
1: 19ページが健康教室、最後裏表紙が休日当番となっております。
0: はい、20ページの広報いわき5月号ということです。では早速特集をご紹介いただきたいと思いますが、表紙も特集の続きでいいですか？
1: はい、そうです。今回表紙が、4月にオープンしましたいわき平城城跡公園の展望デッキから撮影した、いわきの駅のこう後ろ側ですね、後ろ側のこう朝5時ごろ、まだ夜明け前に撮影したものです。
0: 夕方かと思ったら夜明け前だったんですね。
1: そうです、こちらは西に太陽が沈むので、
0: うん、
1: ちょっとこういう時間帯撮りたいなと思ったら朝しかなくって、はい、ちょうどこの時期日の出が早くなってくるので、うん、結構大変でした。
0: はい、
1: はい、
0: ね、早くなるということはそれだけ早起きしなきゃいけないということで、
1: はい、
0: この写真はどなたが撮影されたんですか？
2: これは私が撮影しました。
0: 永井さんが、
2: はい、
0: 松本さんのは残念ながら採用されず、
1: はい、
2: この撮影の時に私ちょっと寝坊して10分ぐらい遅れてしまったんですけど、
1: 来ないなって思って、
0: 来ないなって思ったけど、ギリギリいい具合の写真が撮れたと、

0: 間に合いました。
1: ねえ、でもこう朝になって人が動き出す寸前の静かな街みたいな感じで。
2: そうですね、電車が始発が動くか動かないかぐらいの時間で、
1: はい、そうか。あ、本当だ、時計がちょっと映ってますね、はい、5時半ぐらいかな。
0: ちょっと映ってますね。
1: はい。

0: が、ここに来て、こう歴史ある場所で、うん、日本文化に触れてもらいたいということで整備されたというふうに伺ってます。
1: はい、はい、いやこの6点が緑の、はいはい、あの 天下とか天地とかの点ですよね、はいはい、でいおりで6点が
0: 6点案、はい、
1: なんかあのちょうど桜の季節の撮影で、はい、なんかもう佇まいが素晴らしいですね。
0: はい、そうですね。ちょうど桜の時期を狙って撮影しました。この6点案っていうのも、愛称を募集して決まったんですよ、はい、確かね、うんうん、決まったっていうふうに伺ってまして、そのオープンの日までこう伏せられてまして、はい、はいちょうどその公演オープンとともに6点案という名称が新しく発表されたところとなっております。
1: はい、はい、というと施設はこの6点案の他に、はい先ほど写真を撮影された展望デッキ、
0: はい
1: はいはい、
0: 2箇所ございまして、うん、展望デッキももちろんなんですけれども、この6点案がある場所もすごくこう見晴らしが、その周りも見晴らしがいい場所ですので、うん、まあ、平のこう結構南側からあと東側にかけてはこうぐるっとこう一望できるような形で、なかなか見ることがない角度なんじゃないかなと思いました。
1: はい、はい、広報いわきの5月号3ページにはこの城跡公園の地図のようなものも掲載されておりますけれども、はい、遊歩道みたいなものも整備されてるんですね。
0: そうですね、本当にいわき駅から徒歩3分っていう立地にあるんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっとかなりこう急な坂道と階段を登っていくんですけれども、はい、本当にこう駅前とは全然雰囲気が違った、
1: ね、
0: こう鳥が鳴いて緑が生い茂って、
1: うん、
0: でこう池というかお堀みたいなものもございまして、まあ、なんかそういったところも眺めながらこう本当にこうちょっとタイムスリップしたような気持ちになれるところかなって思います。
1: はい、私もこの FM いわきの番組でいわき平城ってどんなところだったんだろうっていうことで街歩きをする企画なんかで、うん、そのこの本丸があったこの城跡公園が整備された場所ですとか二の丸三の丸というところまで歩いてみたんですけれども、当時はまだこの公園整備されてなかったのでただの住宅地みたいな感じだったんですけれどもね、こうお城に思いを馳せられる場所ができたのはやっぱり市民にとっても誇らしい感じがします。 ね、
0: そうですね、なんかこうできたことで改めてこう平藩の歴史とか、あとこう、うん、安藤信政公ってどんなお殿様だったのかなってこう調べていく中でこういわきでちゃ、うん、実はちゃんとこう歴史が深い歴史があるんだなっていうことを、ね、こうもっと身近に感じてもらえたらなって思います。
1: はい、わかりました。ぜひ皆さんも足を運んでいただいて、そのいわき平城こういうところにあったんだなっていうのを感じていただければなと思います。まずは特集一つ目、町並みを一望する平山城いわき平城城跡公園についてご紹介いただきました。

0: りしました曲は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングミスティーオールドランドで What a Wonderful World でした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今週は最新号の広報いわき、広報いわき5月号について詳しくお話を伺っております。それでは2つ目の特集、塩との上手な付き合い方につきましては永井さんご紹介いただけますか。
1: はい、この塩との上手な付き合い方っていう特集なんですけども、はい、いわき人塩っていう名前で、以前からいわき市として市民の皆さんの減塩についての呼びかけ取り組みっていうのは進めてきたんですけども、はい、この特集では特に本当に簡単なことから始めてみませんかっていうような特集、そういうこと本当にサブタイトルとしてつけている、うん、頑張らない減塩をご紹介しています。
0: 減塩ってどうしてもなんか頑張んなきゃいけないものって感じが、うん、ちょっと美味しくないかもしれないとか思いながらですけど、頑張らなくても大丈夫ですか。
1: はい、本当に今おっしゃった美味しくないとかっていうイメージが本当に強くあるみたいで、人塩が取ったアンケートの中でも減塩取り組まない取り組めない理由の一つに、美味しくないんじゃないかとかめんどくさいとかで、そういうのがやっぱりあるみたいで、
0: じゃあ頑張らずに取り組むためにどんなことをいわき市ではしてるんでしょうかね。
1: はい、ご紹介させていただきたいのがですね、今年の1月に、はい、いわき人塩っていうものにいわき人塩のサポーターさんっていうのが、はい、20名任命されました、
0: はい、
1: これがいわき市の中の、管理栄養士の方とか、うん、そういった方を任命したんですけども、そういった方々が普段減塩についての取り組みの中でいわき人塩のレシピとかを普及する活動をしてくださってます。で今回、5ページの下側に、はい、人塩サポーターの一人である阿部先生のインタビューを掲載しているんですけども、
0: は
1: い、
0: うん、
1: この方がですね、もう30年以上前からいわき市の乳幼児健診でのこう食に関する相談を受けていたりとか、
0: はい、
1: 本当に昔からもう生き字引のような方なんです。

0: ですけど、この方からこう例えばどんなことがありますかねっていうところで伺ったんですけど、うんうん、それが、このインタビューの上に載っている、はい、食生活の一工夫というものになります、う
1: ん、はい。
0: 例えばなんですけど、ひと塩っていうとこうひとつまみの塩を減らすって意味なんですけど、
1: ひとつまみの塩を減らす、
0: はい、
1: はい。
0: ひとつまみって3本指でつまむっていうことなんですけど、
1: なんか聞いたことがあります、はい、3本指でつまんだ、はい、それがまあひとつまみっていう、
0: はい、はい。それをもう3本指じゃなくて2本指変えるだけでも塩分っていうのが減ってく
1: ね、炒め物なんか作っても、はい、ひとつまみってパッとやるんじゃなくて、はい、指2本分でちょびっと、はい、へえ。
0: あとはこうラーメンの食べるときに、はい、もうラーメン食べたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、
1: 食べたいです、
0: スープだけでもスープだけでも残すと、うん、まあ、これラーメンにもよるんですけど 3g 程度の減塩になったりとか、
1: はい、スープが美味しいんだけどな、
0: もちろん、うん、スープ全部残さなくてもいいんで少しでもこう残す心がけ、
1: はい、ね、もう一口っていかずに我慢する、残す、
0: スープも美味しいんで飲みたくなっちゃうんですけど、
1: 飲みたくなるけどこれを我慢する、
0: じゃあ半分だけ飲もうかなとか、ちょっとでも残そうかなっていう、
1: はい、そこまでいっちゃわずに、はい、半分は残そうっていう心がけをしていくと、
0: はい、あとは、減塩調味料を使うっていうことで、
1: はい、
0: 今のスーパーとかでも減塩調味料ってたくさん見かけると思うんですけど、
1: 減塩コーナーっていうのがあったりしますよね。
0: そうです、すごいですよね、
1: はい。
0: 今コンビニのお弁当とかも入ってるものが減塩の醤油だったりとかになってきていて、結構コンビニの調味料であんまり物足りないって感じることって少ないのかなって思うんですよ。
1: 確かに
0: お弁当で、
1: はい、
0: ただ普段のものも減塩調味料に置き換えても案外変わらずに美味しく食べられるっていうのがあって、
1: そっか、気がつかないうちに減塩のものを、はい、食べてる可能性もあるわけですね。
0: 結構身の回りに広がってきていて、
1: うん、
0: で減塩の調味料も3割から5割ぐらいの減塩になるので、
1: うん、はい、
0: やっぱり一食だけで変えるんじゃなくて続けていかないと意味ないの で、
1: そ う、 で、
0: そういう意味で頑張らないってすごく大事なんですけど、本当にちょっとのことを変えるだけで減塩っていうのがこう積み重なって大きくなっていくのかなと思います、
1: うん、なんかこう東北だともうどうしてもこう味付けが全体的にしょっぱいっていうのがありますよね。私は実は薄味好みで、はい、何作っても味薄いって家族からは醤油足されたり塩足されたりとかしてるんですけど、それをちょっと我慢してって言わなきゃいけないってことですよね。
0: そうですね、もういきなりかけるんじゃなくて、うん、まず一回食べてみてっていう、
1: 味見してみて、
0: はい、
1: 減塩調味料使ってるから美味しいかもよって、
2: うん、私かけすぎって言います、
1: ちゃんと言います、
2: 言います、
1: うん、それダメダメって言ってね。でも一人がじゃなくて家族全体で取り組んで、
0: はい、
1: でなんか減塩っていうともう中高年のが取り組まなきゃいけないことかなって思ったんですけど、小さい子だとそうですよね。
0: そうですね、子供のうちに食生活というか味の好みって固まってくるので、子供のうちからの減塩についてのこう教育というか啓発っていうのが必要です。
2: 慣れですね、
1: もうしょっぱいのに慣れちゃうと味がしないって思っちゃうのかもしれない。
2: 麻痺しちゃいますよね、う
1: ん、何か取材の時にこう、はい、目から鱗みたいなことあったんですか。
0: はい、このインタビューを取らせていただいた阿部先生が講師となった減塩教室っていうのに取材に行かせてもらいました。
1: はい、
0: でこれが平一生の、中にある学童で行ったものなんですけど、
1: 小学生、
0: はい、小学生の皆さんが対象の減塩教室だったんですけど、これの最初に、
1: はい、
0: 0.2% の塩分濃度の水を配って、
1: はい、
0: それの塩味を感じるかどうかっていうのがありました。そうです、しょっぱいかどうかで、それがしょっぱいと感じるか、まあ、しょっぱすぎなくていいんですけど、ちょっとでもしょっぱさを感じれば普段の食事の塩分濃度っていうのが、まあ、適切。
1: はあ、0.2% っていうと

0: 1リットルの水に2グラム
1: の塩、
0: なんか薄そうな気がしますよね、
1: はい、大体 4% ぐらいまでは塩分濃度としては適切なので、もうちょっと高い基準でもいいと思うんですけど、今回学童でやったのが 0.2% で、私も試しに飲ませてもらったんですけど、
0: どうでした？
1: 一切感じることができなくて、
2: もう一人行ったけどもう一人も感じなかった。
1: そうです、私ともう一人で取材行ったんですけど、どちらも塩味っていうのはしょっぱさを感じず、普段の食事やばいねっていう話を
0: そうです、ね、
1: して帰ってきました。
0: あ、それが指標になったりするかもしれないですね。
1: そうですね。
0: ということは濃い味に慣れすぎてるっていう風に気づくこともできますし、はい、
1: そうですね。
0: そっか、小さいうちからもう家族で地域で取り組んでいかなきゃいけない、はい、ね、問題なんですね。
1: そうですね。
0: でも頑張りすぎないように。
1: そうです。この味の好みももちろん結構固まっちゃうは固まっちゃうんですけど、はい、結構2週間ぐらいで慣れるもんなので、ちょっと物足りないかもって思っても、続けていくと実際慣れたりとか、昨年度もいわき人塩としていろんな減塩の取り組みしたんですけど、
0: はい、
1: 普通の味噌汁と、あと減塩の味噌汁、飲み比べをしてもらったものがあるんですけど、
0: はい、
1: それでやっぱり減塩の味噌汁の方がやっぱり物足りないって感じちゃいそうなんですけど、
0: はい、
1: 実際アンケート取ると減塩の方が美味しいとか、逆に減塩の方がしょっぱく感じるとかっていうような声もあって、
2: その分お出汁が効いてるんですかね。
1: そうですね。一応そのアンケート取った時には出汁とかも同じ条件ではやったんですけど、塩味が薄い分もしかしたら出汁の旨味とかを強く感じて、そう感じたのかも、しょっぱいとか感じたのかもしれないんですけど、減塩でもアンケート結果でも減塩でも全然美味しい、むしろそっちの方が美味しいっていう方もたくさんいらっしゃいました。
0: じゃあその家庭料理を作る作り手が、
1: はい、
0: うまいことこうちょっとずつ、
1: はい、
2: コントロールして
0: 家族全員の健康を守っていくと。
1: そうですね。ちょっとずつ
2: 外食した時に
0: そうですね、
2: スープを残す。
0: ラーメン食べたいのは分かる、食べてもいいけどスープは残そうねっていうこと。
1: そうですね。
2: でもなんか女性の、国の指標の塩分摂取量が 6.5g で、やっぱいわきって 8.9g で 2.4g 多いんですけど、でラーメンの汁残すだけ、ラーメンっていうか麺類のスープ残すだけで 3g ぐらい減らせるんですよ。だからそれ残せばその分はクリアになるぐらい の感覚なので、そんなにこうすごくハードルは高くはないんじゃないかなって。
0: そうですね、これ自分が塩分取りすぎてるのかどうかって確か検診の項目とかでありましたよね。
1: そうです、あるところもありますね、う
2: ん、会社によるんですかね。
1: そうですね、
0: じゃあそういうことも考えながら、やっぱりね、健康を維持するためには取りすぎないこと大事ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あと今回のお知らせのところにあるんですけど、
0: はい、
1: 福島県民アプリっていうものがありまして、
0: はい、
1: これは食品の画像とか撮ると、これ参考値ですけど、塩分量とかも分かったりとかするので、まあ、あくまで目安として、
0: はい、
1: 活用してもらえればなと思います。
0: そうですね。でこれでおつゆ半分残せば OK みたいなね。
1: そうです
2: ね。そのぐらいの気持ちから
0: 大体の目安にはなるかもしれませんね。はい、わかりました。ということで2つ目の特集、塩との上手な付き合い方、頑張らない減塩のすすめについてご紹介いただきました。さて、もう一つトピックスからご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、トピックスから紹介するのはトピックス1の市民生活応援給付金です。
0: はい、どういうものなんでしょうか。
1: はい、こちらが物価高騰の影響でいろんなものの値段が上がってると思うんですけども、はい、そういった状況に対してのこう経済対策として、1世帯あたり、ごめんなさい、経済対策として市民1人当たりに5000円を給付するものになります。
0: ありがたい。本当に何見ても値上がりしてて辛いんですけど、これは、はい、市民1人当たりということで、
1: はい、
0: 何か手続きみたいなものが必要になるんでしょうか。

0: 手続きが必要な方とそうでない方がいます、
1: はいはい、
0: まず必要ではない方なんですけど、4月下旬頃もう届いてるかと思うんですけど、圧着はがきでこの給付金のお知らせが届いてるかと思います。
1: 圧着はがきってあのペリペリペリペリって剥がすやつですね、
0: はい
1: はい、
0: これが届いてる方はあの申請は不要です。
1: はい、
0: ただ振込先の口座を変更したいっていう方についてはこの圧着はがきに記載されている二次元コードから変更の申請が必要です。
1: はい、わかりました、はい、
0: それで、申請が必ず必要な方なんですけども、
1: はい、
0: そういった方には封書でお届けします、う
1: ん、はい、
0: あの緑色がかった封書で5月中旬頃に各世帯にお届けできるかと思います。
1: はい、じゃあそれが届いたら申請をしていただくと。
0: そうですね、はい、
1: いうことですね。
0: 必ず申請していただければと思います。
1: はい、わかりました。対象となるのが平成19年4月1日以前に生まれた方で、
0: はい、
1: 今年の4月1日時点でいわき市に住民登録がある方、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: はい、その封書の様子などにつきましては広報いわき5月号の6ページトピックス1市民生活応援給付金でこんな封筒が届きますよってサンプルが、はい、掲載されております。そして市の職員が現金の振り込みを依頼することはありません、
0: はい、
1: 給付金詐欺にご注意ください。
2: こういう時はもう
0: ありません、
2: ね、いろんな詐欺が増えるので
1: 本当に
2: お気をつけください。
1: わかりました。これらいずれかが届くということですね。はい、はい、皆さんも、ね、あの郵便とかチェックしておいていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで本日の市政情報番組いわき水最新号の広報いわき広報いわき5月号につきましてお話を伺ってまいりました。スタジオにお招きいたしましたのは
2: いわき市役所広報広聴課の松本と
0: 広報広聴課永井です。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市政情報番組いわきウィズこの番組はいわき市がお送りしました。
4: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
5: 土曜の朝はハピネスウィークエンド、
6: 第1週担当の佐野由紀です。
7: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
8: こんにちは、はは。
9: 第3週は小野かな子が担当します。
10: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
7: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
9: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
10: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
5: ハピネスウィークエンド、
9: ハピスタにも遊びに来てね。
10: メッセージも
5: 待ってるよ。
11: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
12: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
13: 見える喜び、聞こえる楽しさをあなたに、メガネ補聴器の内山各店がくじをお知らせします。
14: サウンドトゥゲザー。